ډیر روپۍ وسدی او خارص الله ورکړي دا خوښات هم نه پوره کی او ضرورتون الله دی غریب انسان هم پوره کوي وره غریب انسان دغه جګم ضرورت ته خوسق او نونی به پکاري چې ګډه پټه کوي کنه کپڑے او پکاري چې بدن پی پټ کی فیزار به پکاري چې خپخپوي کی ټوپۍ او سادر به پکاري چې سر پی پټ کی او چت به پکاري چې غنه سر دا ضرورتون الله د غریبانو خلکو هم پوره کوي او خواهشات الله په دنیا کې د چام نه پوره کوي وره خواهشات او د الله پوره نعمتونه د په جنت کې مؤمنانو ته ملويږي الله دې موږ تاسو لره کړي نو دا عادیان چې د بدنونو په لحاظ سره غټ خلق او په دې کې غټه بيماري چې وا چې دا عالمی بيماري ده په هر وخت اوس هم عالمی بيماري ده او مرض ده هغه ته شرک ویل کېږي د شرک بيماري پکې وا الله سره شریکان جوړ کړي او الله او داوود علیه السلام را ولېګو بوتان جوړ کړي او ډیر شه د بوتانو عبادت به کاو درې پکې مشهور بوتان دي علماء او تاریخ ذکر کړي دي صدا او حبا او ثمود صدا حبا او ثمود دا درې بوتانو چې د عبادت به کاو نورم ډیر شه خدا پکې مشهور بوتان او داوود علیه السلام متد الله توحید ته دعوت ورکراوي بلل نو دی وغه په خپل طاقت باندې ډیر زیات مغرور وو او ویل ویل من اشد منا قوه زمون نه طاقت ور سوکشته دی نو ته به زمون سره مقابله وکي نو الله رب العالمین په غیبه نه عذاب را وستو په هوا باندې هلاک او د شي هواي پر را وستا الله وی سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام و ورزی وش په او تو ورزی به الله مسلسل د هوا و چلوله الله است تباک او دسی هوا مو جدی د خپل تنو د ډیر زیات غرو چې موږ د بدنون نغټی وکنه د هوا په داسې پورته کول او د اسمګې ته بیره اشتل د قصې مړک لیسته مردار نو الله رب العالمین په هوا باندې تبا کړو او هغه تکبر هغه غرور ولا الله د خاورو سره خاورې نو یو د عادیانو دویم دیو په سرستو به لږ وخت پس سمودیان راغلو د سمودیان جوونو دا سمود د دې ورورو داغه جدیس نومو د بل نومې عمله د بل رور نومې عملاقو او دام ټول لسام په اولاد کې نوح علیه السلام چې کوم بچو دا سمود ابن عامر ابن سام ابن نوح علیه السلام دا د نوح علیه السلام د غزوی په اولاد کې چې کوم سام او د دې په قران کې ذکر ډیر زیات راځي د سمودیانو د ذکر ډیر دی په قران کې او دا دی وجه نه ډیر د شداد مکی او مدینه ته نږدې وو د خیبر نه چې واوړي کنه د یو مولوی کلی دی چې په هغه کې پیدا مزل چونه درې ورځې بوته خلک پیدا مزل بچو ته وښونه په درې ورځې کې برسې دی او اوس خو د ګڼو سفرې دی ځکه چې اوس خو وسایل ډیر دي سورلې دي ترانسپورټ ډیر مزیدار دی ډیر لږ ټیم کې رسید خبر نه چې واوړې نو لږ فاصله کې بیا دا واقع دی ما ځل کیلومتر حساب جوړو مخه وزګار وته نشم مصروفیت نن ډیر زیات وو او دا هفته ټول مصروف و نو وسم شته په دې سعودي عرب کې مداین د صالح پنوم باندې مداین د صالح تاسو وسم د موبایل د یوټیوب د اکثر ملګری استعمالوي چې تاسو مداین د صالح ورګی کنه نو تاسو ته به ټولر سره واړی تاسو خسته خسته داستانونه به خلکو جوړ کړی دي او دغه هغه محلات وسم هغه شاندی ولړ دی ګره ته به حیران شي چې دی عجیبه د الله مخلوق د غرونو داسې خسته تراشلې دي کنه او داسې ښایسته ګلکاریانې پکړي دي ډیزاینونه پکړي دي او ځان له پیدن نه کورونو بنگلې جوړ کړي دي چې تاسو به حیران شئ داسې هنرمند خلک طاقتور هنرمند او خيار خلک وګوره تاسو دا خبر یاد ساتئ کنه چې د چا اخرت ته فکر نه او په الله ایمان نه ای اخرت نه منی رسول نه منی د اخرت لپاره تیارې نه کوي اب خامخه دنیا بادای نه اوس خلک وی وی د انګریزانو د جادات وکړو دای وکړو اغه الله دنیا له پیدا کړی دي اخرت خدای په اخرت کې څه نشته نه اخرت ته څه کار کوي نه اوس د اخرت څه فکر شته و ما لهم فی الاخره من خلاق بس دنیا یې مقصد دی او په دنیا باندې خپېږي دنیا به خامخا آبادی مسلمان خو ټول سوچ او فکر د اخرت څه دی د قبر څه فکر دی د هغه ژوند څه فکر دی ټولنه لوی عقل مندی دا چې انسان الله وپیژني رسول وپیژني د اخرت لپاره تیاری وکړي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت د مر نه پس کوم ژوندګي د هغه لپاره چا تیاری وکړو دا یو خيار انسان دی چې دنیا یې بعد کړو کوم خلل او د عربو ژبه کې متل وي لولا الحمقه لخربت الدنيا
په دنیا کې قمقل خلق نه وین دنیا باندې کندر پروت وین شابه دنیا جوړولې نو ځنی خلق الله دنیا د آبادول لپاره پیدا کړی دنیا په آباد کی نو دا سمودیان چې و دم دقه نمونه خلق هنرمن خلق په دنیا باندې پویدل دنیا په آبادول باندې پویدل نو اصل چیز کمال د دنیا بدول نه دی کمال دا چې موږ خپل رب راضی کو الله دې موږ لا د خپل رب راضی کولو توفیق راکړي دویم نمبر کې عربی مستعربه عرب مستعربه د عرب مستعربه چې ونه د ابراهیم علی السلام په اولاد کې دي علماء تاریخ چې کوم د نوم ذکر کړی دی ابراهیم علی السلام اولاد ابراهیم علی السلام د الله یو داسې پیغمبر تیر شوی چې الله ته خلیل ویلې دی خلیل خپل دوست واتخذ الله ابراهیم خلیلا دا څومره لوی اعزاز دی چې الله د چا په باره کې وایي د پلانې زما دوست دی څومره لوی اعزاز دی مونږ که چېرته زمونږ دا وړ وړ خلک دا ایم این اے او ایم پی اے او منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب ډېر پټی باندې وایي د پلانې زما دوست دی کنه نو اب کېدی شي د خوشحالۍ نشته مړی او د ابراهیم علیه السلام په باره کې الله فرمایي چې زما دوست دی ابراهیم علیه السلام زما دوست دی په دنیا کې د الله کامل دوستان دوه کسان دي یو ابراهیم علیه السلام او دویم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشي نورم ډیر دوستان دي خو هغه واړه واړه دي کامل دوستان د الله د دوه دی یو ابراهیم علیه السلام او دویم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عراق کې الله تعالی را لېږلی و د پلار او آزر هغه به بوتان جوړول مشرکو او د مشرک په کور کې الله داسې یو موحد انسان پیدا کړ ور کوټوالی کې الله توحید خو دا او د 40 سال نه پسوره الله نبوت ورک د ابراهیم علی السلام د پلار چې و آزر نو دی د نمرود چې نمرود د هغه زمانه ټول نه تقطور بچاو په ټول دنیا باندې حکومت د نمرود څو وزیرو دا غ پیرمو وزیرمو بوتان به ول جوړول او د د پکور کې الله د سیو نبی پیدا ک چې هغه په اول العزم پیغمبرانو کې دی ګوره پلار خلاف دا ډېر ګران کاری چې ته مسله کې او پلار دی خلاف نو چې ستا پلار ستا نه مني نو بار به دې څوک څه ومني خلک به وایي چې مڼه که دې په حق وي خو دې پلار به منلی که نه چې پلار یې نه مني نو موږ یې څنګه وګورو دا د خپل کور مخالفت دا ډېر زیات ګران کاری چې په چا باندې تېره شي نو هغې نه تپوس وکړه چې ویل خو ډېر اسان ده خو چې ته کله په حق او حق مسله بیانې او ستا ورور خلاف وي مور دې خلاف وي پلار دې خلاف وي زوی دې خلاف وي تره دې خلاف وي د کاکا زوی دی خلاف نه ګوره دا ډېر درد انسان لور کوي ځکه وو حماسي وایي چې وظلم ذوی القربه اشد لزازه علی المرء من وقع الحسان واپس شام ته لاړه او شام ته چې کله لاړه نو ابراهیم علیه السلام بچی نه و دغه یو وعدې کړی او بچی خو یې نه و نو ساره رضی الله تعالی عنها راولګېده او د حجره رضی الله تعالی عنها چې ونو دا ابراهیم علیه السلام ته ورکړه په تحفه کې ویل دا ما تعالی درکړه دا وینځه او ابراهیم علیه السلام دغې سره نکاح وکړه او دغې نو الله تعالی بچی ورکو د اسماعیل په نوم باندې اسماعیل علیه السلام دا د حجری رضی الله تعالی عنہ بچی ابو هرره رضی الله عنہ په درس کې ناشته خپل شاګردانو ته دا حدیث بیانو نو به صحابو ته وی چې تلک امکم یا بنی ما السما دا حجره چې دا وینځه دا ګورستا سو ټول عرب مور ده دا تاسو ټول عرب مور ده تکد عربو د نصر هم دقه نه خور شوی دی بیا اسماعیل علیه السلام اولاد حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو ځل صحابو ته وی ته چې د مصر فتح کوي وزل د شي وخت بر راځي چې الله بستان چې بلانس د مصر فتح کوي خو چې کله تاسو په مصر باندې حمله وکړو مصر فتح کوي نو فستوسو بهم خیرا خګړې وسره وکي د مصریانو سره احسانات وسره وکي ځکه چې فإن لهم ذمة ورحمة دې څه زما دورش تی دي یو خو دا د جې زما یو بيبي د جې هغه ذمیه وا ذمیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینځوا مری قبطیا رضی الله تعالی عنها دا د قبط قبلې سره تعلق د مصر سره یو خو نبی اسلام مې زما سره دا رشتہ ده او دوی مې رشتہ ده چې زما سره یو خو د ذمیه رشتہ ده کنه چې وینځم د قبط قبلې سره تعلق ده او زما بيبي ده وسه او دویم دا چې زما سره رښتم ده او رښتہ ده چې اسماعیل علیه السلام مور چون وغه د مصر و حجره رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام دومره لری لری رښتې پاللې دي ورخه
چکله په مصر باندې حمله وکي په مصر به کله حمله کی ځکه د عمر رضی الله عنه زمانه کې به مصر فتح شو.

عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ په لاس باندې او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته سوې کمی سرم پته کو نه غوړي زما دې رښتو خیال به کې ساتي عمر رشتہ دار دې دیو خیال به ساتي او مونږه سکو مونږه د دنیا د پاره خپل رښتې غونډې د خپونه لاندې کړې اے که خور حق وخت کنه بس تیار کار دی نو کلور حق وخت تیار کار دی بس رښتہ ختمه او د ترزوی د تربور ویو تربور تربور دشمن ته وای نظم مسلمانی دا او دا پیغمبر امتیانی او جګه دومره لری رشتہ پالی غره دومره لری رشتہ پالی نو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د حجری رضی الله تعالی عنہ بچی دے او بیا سو وخت پس الله پیغمبر دغله یو بل بچی ورګه دولس یا دیان لس کال پس ول الله بل یو بچی ورګه د غنوم د اسحاق علیه الصلوۃ والسلام او د اسحاق علیه السلام مجیبه خبره ده چې دا بیا د ساره رضی الله تعالی بچی ده مشری بی بی بچی ده او دا بس د الله جیب قانون دی ښه چې مشر خزا راولېږي او د خپل غیرت ته د خپونه لاندېږي او خوون له بله ښځه وکړي زما د خوون بچی نشته راشه بله ښځه ولګوم اکثر الله دې مشر ښځې له بچي ورکوي ایسته داسې ده که نه ده بس دا قانون دی چې کومه ښځه صبر وکړي که نه او خاون له بله ښځه وکړي چې د خاون مې بچي نشته دی راشه بله ښځه ولګومه الله رب العالمین ولا په بدله کې څه ورکوي بچي وله ورکوي دا خو دا میډیکل ساینس هم اوس دا وایي چې دا خبره چې ده نو دا د دې سره حل کیږي که د چا بچي نه وي نو دا ښځه دې خیر ده لږ صبر وکړي د بنتوب د خځې چې برداشت کړي دا خو ډېر ګران کار دی که نه خو یوه ښځه صبر وکړي او خاوند له بله ښځه وکړي نو الله به دلم بچي ورکوي او غله به هم ورکړي او کله کله ویده شي وشي چې دویمې لړو ورنه کړي او اول یې لې ورکړي داسې هم پکې وشي اکثر نو دا قانون د هغه وخت نه را روان دی چې د چا بچي نشته دی نو د هغې علاج دا ده چې ښځه دې خیر دی صبر وکړي خو خاوند هم دې لږ دا ووایي چې ګوره زما د ښځې دومره د غټ دغه مظاهره وکړه د صبر مظاهره وکړه او په خپل زړه باندې ګټه کېښوده او بس زما لحاظ یې وکړو زما خیال یې وساته نو راشه چې زم د مشرې ښځې خو بیا کم از کم قدر کومه که نه چې دویمه ښځه وکړي نو اکثر هغه مشره ښځه چې تقریبه پرېږدي نو له بیا طلاق ورکوي او نو ته ښځه وایي بس دغه دویمې ښځې بیا قدر کوي د هغې خیال ساتي نو زیاتی کېږي د ښځو طرف نه هم زیاتی کېږي چې خاونې بچی نه وي بس دقسې غریب زوړ کړي او بله ښځه ورله نه کوي نه نه نه نه چې زه ژوندی یم بله ښځه به رانه ویني نه او خاون هم زیاتی کوي چې دویمه ښځه ولا وکړي ښځه اجازت ورم کړي مثلا او ته وچې وکړه ښځه نو بیا صحیح بیا ورسره ظلم او زیاتی کوي خیالي بیا نه ساتي دواړه طرف ته انصاف په کار دی ظلم زیاتی نه دی په کار نو اسحاق علیه السلام ول الله د مشر بیبی نه ورک او بیا ابراهیم علیه السلام د فلسطین نه یو بل هجرت کړی سلورم هجرت او دا هجرت یې کړی د فلسطین نه مکې مکرمې ته دیو مختلف وجه علماء لیکلی دی یو وجه خویدا لیکلی دا چې دا چونکه د الله امر او د الله حکم او چې ته د خپل بچی او د خپل ښځه مکی ته بوځه ځکه بدلته بد الله حرم آبادیږي کعبه به آبادیږي مکه به آبادیږي لهذا ته د خپل بچی بوځه او د خپل ښځه بوځه دوی موجه علماء دا لیکلی دا چې چونکه الته خو بنتوب وکنه ساره رضی الله تعالی عنها او هاجره دواړه بنی دي د بنو په منځ کې د پیغمبر بي بیان دي خامخه تو ته مې خوب کې راځي کنه هغه بشری تقاضی دي سیدي چې یو بنه د بلې دغه نه برداشت کوي نو خامخه کور کې اختلاف راځي خبرې راځي نو کله کله به دا اختلاف راغی نو ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې دا بي دي الته بوزه او اسیم سنت طریقه دا پیغمبر علیه السلام مو چې څوک دوی مخزه کوي نو ګور خزه به جدا جدا وسی که جدا جدا کور وشي کیږي نو کور ډیر بهتر دی وجود لکه د عرب کو چې دوی مواده کوي نو بس یو خزه اکثر د بل نه خبرې ایم نه دغه چې دغه څه وسایل نشته دی او زمونږ مل خود څه دی چې غریب دی وسایل نشته نو به کم از کم د هر زنانه کوټه ځان لې کوټه اری له ځان له خرچه مور کوي او اری له ځان له کوټه مور کوي تقسیم به صحیح کوي څومره وخت ویلې ورګي هغه مر وخت به بلې مون بلې لم ورګي او دا انسان پر ډیر زیات دی ابو رد مال او کسره غلې او پلانې مشرو نو ما دی چې مفتي شپ ته زما دي ژویل چې ته خزه وګوره خدای پاک ما نه خبر ګران کار دی اکثر چې بده د خزه بده رښتو کې ته د غشې کنه په منځ کې نو کو دا جنې او دا خزه سره خوشاله به دې ډو یادې هم نه
بے وی دا زمنگا سے جوڑ رہا لے ہوتا کہ بے تندرم نو لی او قران نے بے ٹھول مرتے شر میں او تا بے ادج نہ دک ارون دی گنا درشتر ل دک لیوا نمان ز خدا نو کو مخ بے مو دنا ٹھولی خبر وک لے کہ مال دا انصاف ڈر گران کار دے او اللہ بدی قران کے فرمائی شی و ان خفتم الا تعدلوا فواحده کہ تا سے دایری چرمن بہادر و انصاف و نو کو بے گوری و بنا دا یو بہتر دا یو خذ خذ بیا دب اغه سو کوي چې ډړه زور وي کنه دا ډر ګران کار د زمي عملګري هغه دوه ودونه کړی دي نو هغه ماته وی شرکا ولغټ لنج دا چې دونه په سیلې باندې پیسې لګي وځه ولزی په یو دوه کې حیران کړم چې وسته چلو کوم نو مال بس په سیلې کې لګي لګي دي خواري له خاص پیسې مقرر کړ چې داستا او داستا کوس بیا څه کوي ته په سیلې لګوي مانه بنور نه غواړي مې کار بدی بیٹی کی دا ډر ګران کار دی نو بنجو لمو چې یو پکې دان واچم وا چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام مکی تراغ مکی تراغ یو خپل بیبی مراوسته بچی مراوسته ماشوم دې دغېږي او دسی ماشوم دې چې لا پي خوري خوراک هم نه دې شروع کړي او دسی زمکه دا چې لیس فیها انیسن څوک پکې نشتا چې څوک سره دې کورونه نشته دې وب نشته دې بوټي نشته دې او دسی یو ناو دې د مکه جی تاریخ متعلقین د سپیو ناو کی دا یو خوند د خوند پغړ د کامبچ جوړ شو د خوند پغړ باندې بالکل جوړ شو دا دیو جن تاسو په تاریخ کې یو ان شاء الله روستو د کامب سوز لیست او بوم خراب کړي دا او بو ته نقصان رسوله ځکه دا بالکل د خوند پغړ باندې جوړو په ناو کې جوړا نو ابراهيم عليه السلام د خپل بچي او خپل بيبي دقه ناو لرا وسته او په دقه ځای کې دی راک لګی شنو به ول ورکړي او کجوری ولا ورکړی ابراهیم علیه السلام ته روان شو حجره رضی الله تعالی حیران شو اواز یو ته وکول الهام انت کلونا یا ابراهیم ابراهیم چاته پرې دی ابراهیم علیه السلام جواب ورنک به یو ته اواز وکول الهام انت کلونا یا ابراهیم ابراهیم چاته پرې دی ابراهیم علیه السلام جواب ورنک په دریم ځله یو ته اواز وک په سلورم ځله یو ته وی ول الله امرک بهذا دې حکم ده الله کړه دې ابراهيم عليه السلام متمخرا وګرځاو ول او الله امرني بهذا الله رته دې حکم کړه خو پیغمبر بي بي دا و اذن لا يضيعنا زبيب مل نه خرابي الله بم نه ضايع کوي علما وي دي دین د معلوميږي چې ده نه دا الله د پیغمبر په دې کور کې تربيت کړي و تربيت ولا کړه ځکه دا خبرې کوي په شونه کې چې څوک نشته دی وسوي وایي چې د الله حکم دی الله بم بیا نه ضايع کوي تاسو متوکل خزا ابراہیم علیہ السلام تو سلام چې بده دین د سورغه دا خو چون کې د الله حکم چې د کعبه جوړیږي نو کعبه لا جوړ نه نو ابراہیم علیہ السلام هغه طرف ته متوجه شو دعا وکړه عجیب او ناشنا دعا ابراہیم علیہ السلام کړې د سوره ابراہیم کې نقل لبه د اخیره کې ټوله دعا و اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد امنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ابراهيم عليه السلام دعا وکړه الله ولدلته یو د امن خار آباد کا د امن زې آباد کا دلته او زو زما اولاد د بت پرستین الله بچ کا او نوري دعاګانې مړ کړې دي چې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله ما خد خپل بچي په دسي ځای کې پرې خود الله خپل خزو بچي دسي وادي دا دسي کند دا چې الته اسم نشته غير ذي زرع بوټم نشته والله ستا کور جوړيږي ستا کور په خوا کې مې پرې خود او رب انهن ازللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وګد دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام کړي د رزق دعا هم کړي دا چې ورزق اهله من الثمرات الله دې چې کوم خار آبادې دې خار وشي دونکو له فراخ رزق ورکا او به بګی دا ویری چې الله مؤمنانو له بګی ورکا من امن منهم بالله الله چې په الله باندې ایمان او موحدین غل رزق ورکا او چې کوم مشرکان دین الله رزق ولا مور کو دلتا الله رب العالمین تو فرمایل چې ومن کفر فامتعه قليلا دا یو دعا ول قبول نکلا چې نا که کافرانو له بګی رزق نور کوم نو بیا خو دنیا امتحان نشونو نه کافرانو له بګی رزق ورکوم او دا به څه وخت پوری به الله او جهنم ته به ورلو په دې مکه کې کوم مشرکان هم تیر شوی د مشرکانو ا دور او د مکه په دې رزق باندې داسې آباد د سړی حیران شي اوس خو الحمدلله د موحدینو په لاس کې دا خو زبردست موحدین خلق دي
او الله به د رزق داسې راوړی دی چې مړه

د مکی ته ورشي او اسیم دې پړ کې راشي یا پلانې شي خوړلې ایسته به الله دې طرف نه پیدا کی. او د مکه الله دې ابراهيم عليه السلام په دعا په برکت آباد کړي دا او مدینه الله دې پیغمبر عليه السلام په دعاګانو به آباد کړي. په مدینه کې الله نعمتونه سونه ډېری مړه د مکی نه لته ډېری په مدینه کې مدینه د شهباد ځای ابراهيم عليه السلام دعا وکړه او بيدام وي چې وجعل افئده من الناس الله د خلکو زړونه وتر وګرځوا. ګور په مسلمانانو کې فاسق پاجر مسلمانم چې وزل لاړ شي کنه او واپس راشي نو به مړ خرختي یره او چې وزل بیا لاړې چې بیا لاړ شي بیر خرختي او چې وزل بیا لاړې. او اکثر خلک چې لاړ شي نو دا مشهور ده په ماځي آثارو کې داشته ده چې په کعبه دی اول نظر ولګي دا دوه سدي وغوښتل د الله نن الله دې دعا قبلې زمون خلک دا دعا کوي الله وي بار بار مولا راول الله بار بار مولا راو دا شي خسته ځای دی په دیدار نه مړیږي په وخت رولو نه مړیږي او چې څومره زل زی مړه ته به چې بیا هم لاړې او بیا هم لاړې د خلکو زړونه ته الله تعالی را ګرځولي. نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه او خپل ښځه او بچی بچی په دغه قضیه باندې پرېښودل. زموږ کلي کې یو امیر صاحب دی هغه تبلیغ لتلی و نه د ګټې وټې څوک هم نه او بس بچی ماشومان بچی او ښځې پرېښي وو او ښځه غریبه بیا ډېره په بد حال وه. نو چې راغې نو ما ورته ډېر ردي بدي ویلې ما ورته وویل الله ته تبلیغ نه سره تللی وي داسې تبلیغ باندې تل الله اجر درکوي. و ابراهیم علیه السلام چې خپل ښځه او بچی پرېښي وو نو مالته د ابراهیم علیه السلام ځان برابرې خو د الله پیغمبر دی هغه ته د الله حکم وو چې داسې وکړه نو تا ته د الله دا حکم دی چې داسې وکړه مال بدی باندې بزان نه قیاس کې خدای بنده مې ته تو ګناه دې کړی دا مال تور شه د مولانا عبد المتین صاحب نه ته پوښ وکړه تبلیغ مشر دی مال چې غره تاسو وای مال خو استاد کور د هان نه خبر چې د خپل بچی او خزه داسې پرې خېلی مال چې تبلیغ لزینو مشران ته الاول دا وې چې ګوره کور کې سب پرې دا وا اسې نه چې د روان شې یو خزه غریب دې سوال کې او بچی او ته په تبلیغ کې دلې ای بچو له رزق را پیدا کول ټول لوی جهاد او تبلیغ خدای دی بدی باندې وګورئ دا خبره نه قیاس کوي چې چړې کور نه روان شي او وای چې مړ نه بس ابراهيم عليه السلام خزو بچي پرغي او الله دې رزق هم کړه او زما دې له مو کې د څه مکه وای ها. ابراهيم عليه السلام لکشن خوراک پرغي او بي پرغي او هغه ختم شو مور وګه شو نو چې مور خوراک نه کوي خو په شینه کې پېم بیا نه ماشوم بس خوري غریب ماشوم هم وګه شو مور هم وګه شو تګي شو لوګه تند دوان رال. نو حجره رضی الله تعالی عنها چون کې د الله د پیغمبر بیبی ده او هغه انساني او بشري کوششونه غریبي کول نو اسمامو په تلاش کې وته چرته وبو ګورم سوکي چې خوراک ته واړم نو رالو د سپا دی غونډي تر وختا یو تر بل تر ته وکتل سوک په نظر رانل نو ویدا چې کوزه شو د مروه تر روانه شو مروه دی غونډي ته او دا اوس خو چون کې هغه کند ختمه کړي نو پاو کې دي چې کند وا وسم چې ورکوښینو دا چې کوزيږي د الله نه دې جوړ دی کنه نو چې کله دې مندې کندې ته شو نو په دې چې کې منډه واله په تیز منډه واله یو مصیبت زده انسان چې څنګه منډه وای کنه ته قصه منډه واله او بیا د مروا ډېرې ته وختا ال ته وکتل راو کې تر څوک په نظر باندې رانل بیا رااله چې بیا دې کندې تر اور شي نو به منډه واله بیا صفا تراله بیا مروا تراله بیا و چکرې واله. او د دې وجنه سنت طریقه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای چې کله تاسو صفا مروه په دې منځ کې سعی کوي ورته ته منډه وای سعی په عربی ژبه کې منډه ته وای منډه متزک وای چې په دې منځ کې دا کوم میلین اخزرین دی غو شنه لیکي دی وسه دوه لټونه شنه لګولي میلین اخزرین وته وای دغه ته چې کله ورور سينو سړی په منډه وای خزه په منډه نه وای سړی په منډه وای دا هغه د حجری رضی الله تعالی عنہ سنت دی چې موږ تاسو یې راځو انده کو په دې ځای کې منډه والو نو په کوم چکر چې کله لاړ او د مروه په دې ډېرې باندې ودرې دا نو جبرئیل امین راغې الله جبرئیل علیہ السلام تو سلام را ولېګو او هغه ته आवाज وکړو اسماعیل علیہ السلام چې په کوم ځای کې پروت دی هغه ځای نه ته आवाज وکړو. نو حجر رضی الله تعالی عنہ او ته جواب کې وی سو کی او به ځان ته وی ځان سره خبرې وکړې چې صح ته چپ شې دا سوق دی ځان ته وی چپ شې دا سوق دی نو هغه ته بیا आवाज وکړو. نو حجر رضی الله تعالی عنہ او ته دې ځای نه وی چې قد اسمعت ان کان عندك غواس تا خو ما ته خپله خبره را ورسوله ستا آواز مې واورېده که څه د سری نو موږ لې راکه کنه که څه مدد د سری ریا کران او بیا د هغه ځای نه روانه شوه او سلاله نو جبرئیل علیه السلام وسلام په خپل وزر باندې دا ځمکه ووهله او د هغې نه د زمزم نه چینه الله تعالی را وویستله.
نزنی خلق وجد ابراهيم اسماعيل عليه السلام لتي والي مشوم لتي وي کنه و اذا زما کې و حاله دین او بر وتی دا خبر کمزور دی دا نه ثابت تاسو مشهور دا صحیح خبر دا دا چې جبريل عليه السلام بو وزر باندې د زما کې والا نو الله ته دا بهترین او بر وستره زمزم چینه راخکار شو او دا زمزم دا څه عجیب چینه دا چې نبی عليه السلام فرمایي چې طعام او طعمین دا بهترین خوراک هم دی وره چې دا وبدي وس کړی نو غره ډوډۍ ته نه به ضرورت نه راځي ما خو به خپل تجربه کړې ده تاسو ته پته نه لګي تاسو به تجربه کړې کنه چې څوک ملان شي تجربه به وکړي چې ته په حرم کې دنه ناش دي او سره د زمزم بوتل لسی وبس کې کنه نو بس تا خوراک ته ضرورت نشته او چې کجور نو سملګری کړو ټول ورځ خو کې شپې خو کا خوراک ته بل ضرورت نه راځي داسې بهترین وبدي او پاکي وبدي مزیدار ډوډۍ کار کوي مطلب دا ده او حدیث کې راځي نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم فرمایي چې و شفاء او سقم بدی کې الله د مرزونو علاج می خیر ده شفاء ولو بدی بدی کې الله شفاء چولې ده او بیا حدیث کې راځي نبی رسول الله ما او زمزم له مشورې بلا چې کوم مقصد د پر دې اوس کې الله دغه مقصد هم پوره کړي ایستا یو حاجت ته ضرورت ده او ور له زمزم بدی اوس کې الله زما د حاجت پوره کړه هغه نه مخکې دعا وکړو بدی وبو اوس کې یا دې بیماری دا دعا دې وکړه چې الله د زمزم وبوي تابه کې شفا چولې راست پیغمبر فرمایلی چې بده کې شفا ده الله زما بیماری ختمه کی ز عمره لتم او زما بده ګورده کې کانه و نو دا غدر د وجه نه زیو لس ورځې لیټم شو مغو بس بیا غدر د شو رکم د شنو ما وې زما بس خوشوي بینو ځان سره مې دویم روانه غستا او چې روان شوم چې روان شوم نو دغه کې چې کوشم بده جده کې او بس ته ختمه کنه د په څه سره وګخزه ولوم راوخزنم درد را باندې راغې او داسې درد وکنه چې نه کې ناشته شوم نو پاسې دی شو څوک راځوم نو اول ظلم مو یو کلیوال تمرین وکړ شپې دې یو بجو تقریبا جوړ رسیدم نو هغه تمل ته کوتر چوک تر وځنه چې هغه راغې نو هغه ته مغاګ نه کاو شپه ما باندې دړلې هغه بل سره ټوټې موټې تیار کړې واغ ستړي شو کار مارې کړې بس هغه تمل ته ودشه او مال شي ته خوب راته یو ځل سملاو بیا را پاسا بیا سملاو بیا را پاسا په دې دا کې راځه پونستان ګولې وی هم مخړې پونستان ګولې چې تکار کوي بس هغه ما ته ولده شو کې لکه سات خوب وکا او بیا به دې پښمنی کې عمر وکي ما زه ټیک تا به وملګری کرا پاسې نو هغه په ما پوي شو ول ول دل گیټې دل ما ویلاو دې چرسدی چرته و الله دې خوشاله کی دا غسه چرسدی پونه وسوي ایو پونه را دا کې وان شو لوبو کې ودا وس کا چا مې وس کینو گزاره مې وکلا درد مل قلار شو او به چمرې لاله مونو چې تواب مې وکړ عالم کنه او در کاتین مې وکړ تواب او به دې زمزم لرالم نو الله دې مې سوال وکړ مال یا الله ته قادر مطلق ذاتي دې خو دې عبادت نو ويسته مدې تر او مان ستا پیغمبر وای چې بده کې الله شفا چولې ده مې زما د ګټې پر خپل قدرت ختمه ده اقو بم چې سکری دین الحمدلله اوس پر مې کړي تر نه راغله به چرانه مته مې وزل دي ورزش مې کړو دي ګردې مې زور غنده غسته ونو الټرا ساوند مې وکړو د فیشن ډاکټر راته ویل نو ته چې بلا کړې دې څه شول پر وته دې مال ورو الله کوي پوهه شوې ما کیسه مې وته وکړه نو هغه ول چې د الله پیغمبر وای چې شفا ده پکې نو ول بس تلې وي ختم شوی به کنه ولي کله به داسې شفا پکې الله چولې ده د بیماران نه دي صحیح اوریجنل وبوس په پاکستان کې ملاوی ازما په خنج ما ته بوله جو ملګری وی چی بالکل آلته چې څنګه پک شوی اقو بدل ته ملاوی سعودي حکومت په مخ کې دا وب پری ورګه ولې وشه خرسي پیسو باندې باقاعده ټول ملکون دی لګي او خرسي نو دلته چې ته وسو ملدان کې کچر ته وی بالکل اوریجنل وبدي چې ته وی چیرې مال وبرا ولېګا نو په دوه ورځو کې بل کور تر ولېګي بالکل اقټه پک مجل ته ملاوی د خپل مریضان نه دا وب ورګه وی او ځان لې مسکی به خپل بچو باندې مسکی چې الله چاله وس ور کړی او د زمزم چینه په دقه ځای کې الله تعالی را پیدا کړ د مون په سود ها پات نیمه ها پات نیمه به دا درس ختمو مختصر کوم زمان دا چې بده کې جراس کمال په کې دا چې پینځه کاله خودی پرتی خرابې کنه او نور وب چې کې دا خو بدبوداری کې کنه بس خابوي کې خدا خود تو دو کال کے دا دری کال کے دا آنکھ شان تھی بدبو دری کی بالکل نہ دا بہترین ہوا او دا به بدی منس کی بندشوی اور کی شوی دا بتشت رستو انشاء الله و ما بيد عبد المطلب اغه دا کوشش وکوند او بده بار الله تعالی را پیدا کر بیا دلته بدی زی کی دی وو او بخو الله تعالی ور کړی خوراک بندوبس یو کو یو قبیله و جرهم قبیله دا د یمن نر روان شوی وو او بدلار باندې روانو ځان لیدل شي او زه کته چې موږ دلته د مهاجرۍ ژوند تیر کو
ولی روان شو داغی مختلف وجه یو خدای دې رومیانو به حمله کولی په دې دغه باندې ډېری زیات په یمن باندې دا د رومیانو دغه حملون تنگ شوی او بسیش تقریبانو هجرت کړو چې تب چې ځان بل ځای وګورو الته بوسی ګو دا حمله به سوپر موږ برداشت کوو دوی موج علماء دا لیکلی دا چې د اصل کې خپل منځي جنگونه چې کوم د قبایلو کې وو په عربو کې دا هغه جنگونه تنگ شوی وو دوه قبیلې وې حمیر او کهلان د دې په منځ کې به جنگونه کېدل دوی دا هغه جنگونه تنگ شوی وو نو بس دی غریبانان اس طرح وتلی او چرته بل ځای کې بزان لا پړاو واچو ولته به زندگی تیرو او دریم روایت پکې دا نه چې دا الته او ډیم او خلکو ته پته لګېدل او چې دا ډیم بس ورځې پس راشلیږي ځکه چې کمزورې شوی دی دوی دا هغه یې نه راوتلی نو په دې طرف باندې رال چې کله مدینه ته ورسېدل د مکې ته او په دې ځای باندې رال په ځای کې دمې ته کېناستل چې دمې ته کېناستل نو مرغان یې ولیدل دی وی چې دا مرغان خو په هغه ځای کې چلته وبي معلومیږي دلته اوبه دي څوک دي ول تاسو ورشي جو کسې ولېګ نو الته وبم وي او حاجره رضی الله تعالی عنها سره د خپل بچی اسماعیل علیه السلام الته ونه دی ورغه خبره وته وکړه د قشن چللې اغیر ال قدر خ خلق او علماء لیکلي دي روایتو کې دا راځي چې وکانو اصحاب خلق در د خو اخلاق ولا خلق د سینې چې بس خزه خو مومون د لوراجه په زور وسني کاو کو ولکته په زور واله وبتي ونی سنا اغه تر اول درخواست وکړو ول مونږ دلته پاتې کې دی شو اغه ته بالکل نه زما کده ریوا زما خوندو په دې کې کېګنه ول به وته روبه بر لراکه اغه ول او بوبل در کوم هور یو خبره ده چې د بوبو ګورستان شو نه ای او بوبو زما ای مالک به زما البته تاسو استعمالول شي استعمالوي ځان له او د بوبو دی روایت کې راځي چې د بوبو ډیره وی حدیث کې راځي صحیح حدیث کې چې د بوبو ډیره زیانته وی او دا سره روانه شوي را بدلې یعنی دنه چې نهرونه ولې جوړېدلې دومره ډیره وبو وی و حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو نو غیو ته دیوان جوړ کو دیوان له ته جوړ کو نبی رسول الله والسلام چې کله دا خبره صحابه ته کوله نبی فرمایل چې رحم الله ام اسماعیل لقد كان عینا معینا الذي د اسماعیل علیہ السلام په مور باندې رحم وکي چې ته دیوان له ته نو جوړ کړي او دا بده روان شي نو او سمي وبو به خلق له اور کوله غیو ته دیوان وکنو بس او به ست کم شوی دغه په وجه باندې خدا لا کم دی وره ها دا ګډېری ومه بده نهرونو ولې روانې وې دومره ډېرې بوي نو دا جرهم قبيله په دغه ځای کې ډېر شو او دغه ځای کې پاتې کېدل بیا د څه وخت راغی چې څه وخت تیر شو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام لګ راغټ شو چې لوبي مو به شروع کړي نو د منډو ترلو شو زلمی توپ ته نږدې شو نو په دغه وخت کې الله رب العالمین دا غمور وفات کړ حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوا او اسماعیل علیہ السلام بیا پدی جرهم قبیلہ کی ځان لواده وکو او بیا ابراہیم علیہ السلام مختلف سفرونه کړی دی راغله دی انشاء الله دا سفرونه تذکرہ بیا پر روان درس کې کوو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو ملګرو غواستا سواوري دریډیو دلبر 400 اف ام دری نوی ور سره ور سره دریډیو دلبر اف ام سلور نوی واستا سواوري په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي د هومیوپاتي د دنیا به تاج بچان ډیر زیات محترم ډاکټر عبد الرشید خان صاحب را سره موجود وي. ماته ولیکي سلمان شاه پروگرام ته ولیکي ژوندون او دا پروگرام روزانا د سهارې د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 400 نه وړاندې کول شي. په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هومیوپاتي د دنیا بے تاج بادشاہ ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره وي. کچریتا سودا غوړې جره موږ په دې پروګرام کې ګډون کوو لاغې لپاره تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راځي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې. تاسو د مرزونو تاسو د بیمارو حوالې سره موږ خبرې ترې کوو. زموږ به هڅه دا وي زموږ به کوشش دا وي چې تاسو د مرزونو حوالې سره خبرې ترې وشي. سمر ملګری چې دی سمر ورونه چې دی هغه و چې موږ ډاکټر صاحب سره خبره ترې کول غواړو. یا د ډاکټر صاحب نه په مختلفو مرزونو باره کې تپوسونه کول غواړو. ناغه ټولو ملګرو ته هم چې تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو هر کله چې راځي مهرباني به دا کوي تاسو زموږ 400 والا کلینیک ته راځي، مردان والا کلینیک ته راځي، ثوابه والا کلینیک ته راځي، نو یو ورځ مخکې به زموږ هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کوي 0312-93-73-174 او دغه نه علاوه زما غوړونه خويند چې ایوي چې سلمان شاه بي مونږه ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه خبره ترې یا رابطه کول غواړو. نو غټول خويند ورونه ته د دې خبرې وضاحت کوم چې 0357-36-37 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دا سرونه خويند چې ایوي چې سلمان شاه بي مونږه د واتس اپ په ذریعه ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړو یا ډاکټر صاحب لیدل غواړو یا ډاکټر صاحب نه چې د نوزان په حق کول غواړو نو هغه تاسو په دغه نمبراتو باندې رابطه کول شئ. بل دادا چې ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې دین علاوه فیس بک، انسټاګرام، یوټیوب او ګوګل کې هم دا هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې د چهارشنبه او زیارت پر 400 والا کلینیک کولوي په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ 400 چهارشنبه او زیارت تاسو 400 کلینیک تراتلی شي. په نور ورځو د 400 والا کلینیک بند وي. بیا د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شي. د اتوار مکمل چټي ویل وته پیرو منګل ثوابه کې ملا ګروم ته مخامخ چنګیره روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. نو ګرانو ملګرو هر کله چې راځي ثوابه ترازه مردان 400 کلینیکونو ترازین تاسو موږ ته کال کولی شي. بل دار چې خبر چک در سواد شب قدر کې پلانګار کې تنګي کې د ډاکټر صاحب خدمت کلینیک نشته. کله چې خبره اتره وینو تاسو ډاکټر صاحب سره ول هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کول شي. مردان ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه نو په هر ضلع کې د هر یو کلینیک د ډاکټر صاحب دوه ورځې دي. پیرو منګل ثوابه کې جمعه خالی مردان کې چهارشنبه زیارت 400 کې او د اتوار مکمل چټي وی. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی
1: ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی.
0: ہاں جی اس پر ٹھیک
1: ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی لمبیخو د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابه وایټل اف ام مانسره د ټولو یو جهان مننه چې مال عزت را کړی او زموږ د پروګرام جاری او ساری ساتل لري. یو کال بال بار راځي د علم بیا راغی نه بعد خبرې کوو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم.
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. تاسو د خبرې ټول خیبر پښتونخوا اوري. جی
2: سید جی زما د وړو بولو د غری جی او د سلام کوم نو ما سی کترم د کور
1: تاسو پروګرام نه بعد کالو کې. ها پروګرام نه بعد
2: سید جی
1: اړوم به ګران اردن کو کوشش تا کوي چې هر کله ستاسو پوښیدا مرز وي پټ مرزونه وي د پردې خبره وي د ریډیو ته پدې باندې کال مکوي ترکه دې ته زموږ خويندې مېندې ناشتي بچی ناشتي نو چې کله ستاسو د پردې خبرې نو دار پروګرام نه بعد کال کوي لګونته د سوچ فکر نه کار اخلي ځکه چې د پښتون چره د سوچ نه کې هو بس را درستی وباسي د خبرې نه درز وباسي مو کې ته نو ګوري حالات ته نو ګوري او اصل کې مین خبردار چې مون کاله کاله رسول الله پریخه ده الله او ده الله ده رسول لارم پریخه ده سوچ نکو بیا رستو خپیمانه یو چیره مونگا سوکلر دا کمی خبری چه زو کم دا زما پا دیوگو چه ناسته کمی پریختیر دا لیکی او کوشش تا کوه دا خیر سوچ کوه پازیتیو سوچ دا انسان دا پار لره پروز دا محشر عدالت چره دا عدالت دا با دا پاکستان عدالت نیا دا با دا اللہ عدالتی دا بتا تا بلکل ایچ ڈی پیلم خی ایچ ڈی چه دی سا چه سر ادا زیاده کلی دا سر ادا کلی ری دا سر ادا کلی ری دا پس ری خبری کلی ری دا دی غیبت کلی ری دی محفل کلی دا خبر کلی ری دا دی انسان که دا غلطی نو دا دی کلی ری دا دی کلی ری نو دی خبرو تا لک سوچ کوه او دا ریڈیو دی وقت که لسته لک خلق او ری نو کوشش دا کوي چې پر دې خبرې دا پر پروګرام کې مکوي یو وار بیا دا خبر کوم خويندو مندو ته نارینو ته رونو ته مشرانو ته کشرانو ته بچو ته ټولو ته دا خاص کوم چې کلم ریډیو ته کال کوي چې تاسو د پر دې خبرې نو هغه ریډیو ته مکوي هغه د پروګرام د ختمېدو نه بعد الریډي موږ بار بار وایو په دې موبایل په دې نمبر رابطه وکړي تاسو کولی شئ ډیر وخت تیر شو لږ وخت پاتې دی اگر شاعر ویلی دی کنا علم یو بل نظاره گه عمر ده جمی مازی گرده تیر بشینا مطلب دای ده یو بل نظاره دل پکار دی مونگ ده داسی هسته امتیانیو چه اگر طول عمر طول زندگی صرف ده خپل امت پا پیکر که تیره کلیر او مونگ چه کم سوچ لرو پا دنیا که صرف ده دنیا سوچ کو ده آخرت سوچ نکو ده قبر سوچ نکو بارحال اللہ دی زمونگ پا حال مانده رحمو کی معاف کیږي خو څوک نه زموږ شیخ ادریس صاحب دی الله وبخي او هغه دغه ویډیوګانې چې ګورم یقین وساته ماله جاړه راځي وایي خلکو صحابه کرامو پیغمبران نه دي معاف کړي نو موږ ورته سوي دا زه دا خبره کوم چې هغه له الله ډېره عظیم شان روز ورکړه د شهادت او چې څونه بیانات د هغه راغلو د شهادت مرګ هغه الله نه غوښتی مو الله ورم کو او غټ غټ هسته ده موږ نه ډیر غټ هستی الله غشت ده د دین ستون ستن وجد دین ډیر بس یتیمانان کو دین له حاصل موږ یتیمانان کو الله دې رحم وکي د صحت پروګرام دی کال طرف ته مزو یو سو میسجونه پړاوما بیا به دغه نه بعد مخکې زو لومبه میسج چیرینو زمونگا چه دی رومبی میسیج یو کس را لگلی ری دا ایڈریس حوالی سر یاد کلی ری چه ڈاکٹر سیبو میرا بانیو کا پا دی ٹک ٹاک ماندی پا ریڈیو ماندی دا ایڈریس تا پخپل مو آیا سلمان شام لگیا ای خوی سلمان شام لگ سپیڈ زیاد دی نو آغا زوان دی نو خاما ها دا دی سپیڈ بزیادی وزو خوز بودا شیم کنا نو زمان سپیڈ بلگ گنتی دا اوسالی وی خو بارحال گران اردن کو که څوک 400 ته نږدې او 400 ته راتلل غواړي نو په 400 کې صرف زه دوه ورځې کښېنم چهارشنبه زیارت یعنی بوده جمعرات بوده جمعرات کښېنم د سهار اتو نه والې د دریو بجو پورې کښېنم کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې د نهر په کناره په دې چوک کې یوسف خان مارکیټ ته په هغې کې ناستې کوم دغه شان مردان کې جمعه او هفته جمعه او خالی زه په مردان کې په شمسی روډ د قادی اعظم کالج سره جوخت ډاکټر عبدالرشید د سهارتونه دریو پورې د اتوار پر زما درې واړه کلینیکونه مکمل بند دي تاسو به صرف په دوه دوه ورځو راځئ د اتوار پر ټول کلینیکونه بند دي زما چوټي وي دغه ورځ زما د بچو سره او پیر منګل د اتوار نه بعد چې کوم ګل او پنځه مره یعنی پیر منګل ګل او نهې دا چیرن دار سوابیرا پا جانگیری روڈ ماندی زلی میلی گراؤنڈ تا محامخ ڈاکٹر عبدالرشید خان دا زمونگا ایڈریس ہو چه ما تاستو بی امید لرم چه تاسو پا دی ماندی انشاءاللہ امنم کوی سی پر 312-93-73-174 ماندی با رابطم کوی کال طرف ته زه ګورو چې څوک دي څه ویل غواړي. کال ډراپ شو صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسج راغلی دی, میسج کاشف کړی دی او د مینګورې نه کړی چې ډاکټر صاحب زما ویښته غورځیږي, زما 20 کال عمر دی, زما تاسو میسج می کتلو چې د پلار ویښته یا د تره ویښته یا د ماما ویښته یا خاندانی ویښته وځي نو بیا به زمونږ موځي, خو زما خاندانی ټولو مشرانو ویښته شته خو زما د ویښته ډېر په تیزی روان دی وځي. دې باره کې تاسو ماته څه مشوره راکې؟ نو د دې لپاره خو چې رینو کلکیریا فلور یو دوایره, کلکیریا فلور دا چې رینو ځان له پچی ایکس کې راواله او د ارنیکا په نوم باندې تیل شیمپو ملاویږي هغه راواله, نو ان شاء الله ستاسو د ویښتو د غورځېدل د به کنټرول شي او ورو ورو به د دې ګروت هم شروع شي او الله به ویښته د مکمل ختمېدو نه ان شاء الله بچ کی او الله به صحت تل درکړي ان شاء الله. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دي سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل میسج دی جی, میسج مصور کړی او د پیر بابا نے کړی چې ڈاکٹر صاحب زما عمر 40 کال لري خو زما ویخته سپین شوی دی, په لوکوالی 12-13 سال نه سپینی دو مدران دوست مکمل سپین شوی دی. نو بچی د سپینو ویختو خو علاج تا جبران دی پکیو طاقت کے زان لراوالا, جبران ڈی پکیو طاقت کے دا لس لس کا تری دری ٹائما استعمال ہوا اس کا او دا ارنی کا پنو ماندی تیل شیمپو استعمال ہوا. نو د شلو کال عمر کے دا واپس خطوری گی نہ نور با نسپینی گی او کسوک داسی بھی 14-15-16 سال پوری بھی نو دا واپس توری گی ہوما, خو چې شلو کال نو وڑی نو بیا واپس دا توری گی نا. جبران ڈی پکیوں طاقت کے لس لس کا تری دریٹ ہے مسکل لی پا گوٹو بو کے او دا ارنی کا پنم ماندی شیمپو تیل لاوالا دا مسلسل استعمال ہوا اللہ بدلا انشاءاللہ کامل صحت در کی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
3: خیر دے ڈاکٹر صاحب؟ خیر خیر
1: آجی الحمدللہ. طول خیبر پختونخوا تاسو پر ریڈیو او ری سب پختنہ لری جی.
3: مور
1: پے کم دی
3: او جی او کان وی خشتنه نو اگر منګه دا ناششته کور کې دا کو دا ور ور کو صحت مخکمه شي لا دی خو خو کمزور کمزور دی نو
1: صحیح ده. د سونه مو دی دی
3: جیش په زمو میشته
1: انو بیا ول دا نور خوراک هلکا هلکا شروع کې کنه دا خود ریو سلور میشته نو بیا خوراک رو شروع کې کنه
3: نہ بس دا بیا بتل واڑی
1: مہربانی سر اکڑو بہر حال. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر.
1: الحمد للہ جی.
4: یہ پروگرام ریڈیو کے لائے ہو رہے
1: جی؟ بالکل لائے پروگرام دے استاد خبر الحمد للہ ٹول خیبر پختونخوا اوری.
4: ڈاکٹر صاحب تاسو نوم یو تاسو کول ڈاکٹر صاحب زما بدن اسم بيدم یو پر لاس خو کې می ثاني یا بس سر کې وسر را باندې توري شي یو.
1: عمر دې سونه ری
4: 28 سال
1: نو ته دا چلو کې چې ته یو هوميوپاتیک ډاکټر ته لاړ شې چې تا و بینی.
4: ہاں جی
1: ہاں جی ہاں جی مہربانی ډیره مننه. اصل کې بيدم ما او لاس خو پوک می دم منشته سرم را باندې ګرځي. بهتره خبردار چې په خپل علاقې کې یو هوميوپاتیک ډاکټر وګور هغه طرف ته تشریف یوسه د طبيعت مطابق علاج وکړه. الله بدله ان شاء الله صحت کامله درکې. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: و سلام دی موبایل کې د شور راځي ک ریډیو سره خوا کې نه پاسا.
5: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی.
5: هر ګل پر دې خبرې کوم به زادر غلو کلینیک جی.
1: جی جی جی څنګه له وال خیریت جی.
5: خیر دی جی. یو ګولې دی هغه د نهره والا کنه د سبای چې سره خورې شي.
1: آو.
5: دا د چپل دی کوم بو سره.
1: او بو سره به چي جی.
5: شنه ګولې دی په 15 ګولې وی جی.
1: آ جی او بو سره جی او بو سره ښه.
5: ډیر ښه جی مننه مهرباني.
1: السلام علیکم. ڈیر ہمارے نا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 یوبل میسج راغلی رے او میسج رحمان گل کڑے رے دا جانگیری نا وچ ڈاکٹر صاحب زما وزن ہم زیاد تے او مونگتا خاندانی لگو تے دا کولیسٹرول مسئلہ ہم شتا نو زما کولیسٹرول زیاد تی دا کولیسٹرول گولے انگریزی خورما او واکم کوم غوړ مې پریخېری کول ډرینک مې پریخېری خواږه مې پریخېری کوشش ډیر زیات کوم خو ستاسو دا پروګرام پر ریډیو اورم نو په دې وجه باندې زه ډیر مطمئن یم ستاسو د دې هغه نه چې ما ته مشوره راکې د کولیسټرول لپاره چیرې نو دوه دوا یې یو راول فیار په کیو طاقت کې یو دی کو ایلیم سټیوا ایلیم سټیوا په کیو طاقت کې او راول پیا په کیو طاقت کې دا دواړه راواخله لس لس کتری ګټو بو کې درې ټیم اچو ان شاء الله د ستاسو چې کوم لیپټ پروفایل ټیسټ کې ستا کولیسټرول زیات راځي نو دا به کنټرول شي او الله بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو بل میسج دی او میسج چیرینو محمد علی کړی دی دا تیمرګر نه و چې ډاکټر صاحب زما کور والری وجود کې کمزور هم دی خدا واړو جوړونه درکې دا ګوتو دا جوړونه دا کلای دا واړو واړو جوړونه درد کوي داغه د وجه دي تډر غټ تکلیف ته ما ولا مختلف قسم انګریزي ارتوپیډک سرجن نه علاج مکو خو بیا هم تکلیف ورته زیات دی د بارا کې سوای نورور جو خو تو دې سړی خیال ساتل پکار دی ګرم یخنه د دین علاوه روجي غوخه او تراونه دی خړل پکار دین علاوه په هوميوپاتیک کې دوه دوا نه د وړو جوړونه یو روټ آره او یو میګنیشیا پاس دی روټا په 30 طاقت کې 15 قطرې میګنیشیا پاس په 6x کې دا ګولېری د برګولو په شکل کې استعماليږي او ان شاء الله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې دوه سلور میاشتې استعمال کې الله به شفا درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی نور البصور میسج کړی دی د گندب ملکی آباد نه او وای چې ډاکټر صاحب زما زوی دی د 15 کال لري هغه ته د واتو کال نه سوریسیس بیماری را خارښت دی او د سوریسیس علاج ما انګریزي ډیرو کو خو پرک نه راځي چاراتوی هوميوپاتیک کې د دې علاج ته بالکل علاج شته بهترین علاج شته خو لږ علاج به وګدي د لس 15 کالو بیماری را د علاج به لږ وګد وی دوه دوا نه ری یو دې سورینم دې په 30 طاقت کې بلې میتو ټریکسیټ دا په 30 طاقت کې سورینم 30 طاقت کې میتو ټریکسیټ په 30 طاقت کې دا 15 کترې ګټو بو کې دوانه جدا جدا اچوا د غوه نه د مرچکینو د نور نه با پریس کے انوار کے بڑیر نگرزی او دا غوح مرچکین و پریس کے اللہ رب العزت پہ انشاءاللہ ستاو دا کم سوریسیس بیماری چرا دا با اللہ ختم کی او اللہ رب العزت بدلہ روغ و کامل صحت انشاءاللہ نصیب ہو گرزی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 637 باندې بتاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. زموږ به حسدای زموږ به کوشش تای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. په دې پروګرام کې موږ هیڅ قسم لا داسې خبرې نه کول غواړو چې هغه کې مطلب دار تاسو ذهن ګډوډ کو. ډیر داسې پروګرامونه موږ اورو اورې دلیم دي سوک سوې سوک سوې سوک سوې خو بهر حال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پروګرام لایو دی ز او سلمان شاه په شریکه دا پروګرام کو. که تاسو څه قسم پوښتنه لرئ د صحت حوالې سره نو تاسو به رابطه کوئ په 0312-93-73-174. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. الحمد للہ جی. سوک دا کم زینے
6: جی جی خبر
1: جی جی جی
6: ماں جی میری مسئلہ میری بدل کے پھر شروع کرتی چکن دی بدل ہونے کے ببر ہوتی سی
1: نو ددی خود میں دے سر تعلق خونشتہ د پټو دا بیماری چرا د دې د معدې سره تعلق نشته. بهر حال تاسو دوی کله وړوا
6: دوی چې زما نن ډېر سبا زما ورځ سبا 15 زما شي.
1: تاسو مردان ته راغلی وي؟ خیر زه سبا ان شاء الله راشه دې باندې به خبرې کو. خو لکه مطلب داری رپټو یا د خپو تکلیفات چی د دې رمیدی سره تعلق نشته. او تاسو وایئ چې شته کنه خو چې تاسو راشه ان شاء الله په دې باندې به خبرو کو. که خیر ښه دا به موشي دا به ټیک شي ان شاء الله. ښه دا زموږ یو مریض و چې رزه دوه درې پیرې درغلې ما خو چې زه څه خوراک وکړم زما په دې خپو مایسه عجیبه غوندې کیفیت شروع کړي. دا خبره کوي کنه نو زه دا خبره کوم چې اوس دې باره کې حضور سویلې نشم چې زما په عقل په سوچ خدای چې ته زما مخې ته کینې او ملاقات سبا ان شاء الله وشي نو د دې به حل رو بازو ښه داس ان شاء الله خپل حل به روزي او الله بدل ان شاء الله صحت کامل درکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637. بل تاسو د وړو بولو د سوي خبر وکړو. خخکول موسم دی اندوانی روتی دی اندوانی خوره در میدی را پاره د مسانی را پاره بهترین شیر د بدن یخوال راولین خشری. السلام علیکم. خیر جی. او آواز لخپل تیز کے جی. جی جی دا آواز ستا کمی گی. آواز ڈیر زیاد سلو راضی پہ خبر ہے دیزے نہ پوئے گم دا ہوتا سو خپل ڈاکٹر سر رابطہ ہوکے جی چاچے اپریشن کرے. خا آو جی آو مہربانی مہربانی. دا میدے اپریشن میں کڑے رہے دا وزن دا کمیرا پارا اس میں ازمم نرازی الٹے کوما نو دا خود خپل ڈاکٹر سر رابطہ ہوکا دے کہ خدا سے دوائی نشتا چیز پہ تا پوئی کمزا کچھ مالی دلیم نی او تا پرابلم چرے نو دا دغی بیمارے دا دغی میدے دا اپریشن دا وجہ شوی رہے نو تا سو اگی سر رابطہ ہوکے اللہ بخیر کی انشاءاللہ. السلام علیکم.
7: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. جی وائے ادی وقت کے پروگرام کی بچے دا تاسو ټول خیبر پختونخوا اوری ہومیوپیتھک علاج دکھ رہے صحیح ہومیوپیتھک بچے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑا سے اللہ بری بے وٹ ان شاء اللہ. خا نشیو خوڑے کنا چسو نہ مدرو خوڑے خود خوڑے خود تا تم چ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے ورشا اللہ بدل سے حد در کی خدا مسئلہ پ موبائل ز ڈسکس کول نشم. مسئلہ دار یو خموس پا ولاڑا کوا یوا دویم دویم اوچ خوراک بند کا، روجی بند کا، مرچکی مسالے بند کا، دا بازار خوراکونه بند کا، چه تیز امس کا، نو استاب کافی حد پوری گزارو کوم اس پنا سی
7: ڈاکٹر صاحب چې ما پریس شروع کړی دغه پریس پریس کیندا مثلا مقشاندا
1: بیا خیر دې داسې لګه غونتی غلطیو کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شکنه ښه پروگرام تا ہوتا تھا علم نشتا چا ڈاکٹر سے پکم اور چار سدا کی دھیار لسکال اللہ دل سے حد در کی ریڈیو توقع رکھا اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
0: السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کا ویچر تنا آوریڈی اب دل بر دے آوری کا دے وقت نوری پروگرام اخیر کے رہتے ہوئے ہم خاں خاں جی
1: پروگرام
0: بدو کی چیری دے گلنار بیگم باواز یو گانا پلے کرا تھا اول میں گور ما تے دروغ موی جاو رما دی وقت کی ہوتے نوری کتوری ہوتا تھا پتہ چھ ڈاکٹر رشید سے پروگرام شروع
1: آو جی آو بس اللہ دے رحم کے اللہ دے خیر را پیشی ا امخ کرو کہ یو کس رنگو کو یو گانا خورا تے پلے کے دے چاو نو چہرہ مطلب دار دے بشیر جان رات نات پلے کے
0: گانا کے یاد چڑ لوا میں پکڑے دا غدر رما.
1: السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
1: جی سوکھ دکم دینا
9: ماجد خبر کم باجول نا.
1: جی ماجد وایا
9: جی نا میدا میں لگا سوا دی ڈاڑ پی
1: خا دا باجول نا ماجدو او دا سور دا پارے میلو کڑو بہرحال اللہ دی بچی تعالی پوہ عقل در کی دا خو دا گپ پروگرام نرے زکر چھے دا نمبر با مونگا بلاکم کو چھے بیا ملاوی گی نا ما شومان دی. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام. تاسو جی ڈاکٹر صاحب خبر کم؟
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کم ٹول خیبر پختونخوا دی وقت کتا پا ریڈیو اوری
10: خا خا خا دا شایبا غفریدی ہم دا کولا خسکنا.
1: جی جی وائے
10: زما دا دل چھے دے دا لگ لگ درازی گی کنا او دا د هومیوپیتک کې د اعلان چې د اعلان چې کوم کتره دي
1: جی
10: چې هغه خرم یو څو ورځې بیا ور سره سم يم چې هغه ریګولر استعمالوم.
1: اها
10: نو د دې څو نور علاج په کار دی
1: د دې لپاره تاسو ان جیوګرافیو ایکو کې ښه
10: جیوګرافیو
1: ایکو او دا سره ځان دغه مې استعمال او ښه او به غوړه کې کم ته مخه
10: ټیک شو
1: دی دلان یو دوائی دا دی کمال لباتری خشیری دا زلر پارا خو لکا چوی دوائی ختم شی بیارا تا تکلیپی دا دیر بارا تا پیکر من شا زکا چی دا زلر دا سیو بیماری چی بس انسان مای حٹ اٹیک را شی دیکی بیا ٹیم نی دیکی دونا ٹیم نی چی انسان پکی کٹ تشی ہو بار حال کوشش تاو کا چی تا یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشی او دا ایکو او انجیوگرافیو کا اللہ بدل صحت در کی انشاءاللہ دغا ڈرافٹ پر اقدامہ دغا خورا او چکل انجیوگرافی او ایک اوش انتاتا او پتا ہو لگی جستا دزلو سمسل را 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈیر منن ڈاکٹر صاحب سر بالکل گرانو ملگرو زمونگ تفصیلی خبر ہے تیرے چکم دین اگر روان دی پتہ غیب ڈاکٹر صاحب سر خبر ہے تیرے کو نور بم تاسو کالز میسیجز پیغامات را لگے ہو ٹول خوین درون لوم چ دی وقت غا گواس تاس فورے د ریڈیو دلبر اف ام درے نوی چار سلی ور سرا د ریڈیو دلبر اف ام سلور نوی سوابین بالکل نیخ پنی غمات ولکی گی سلمان شاہ پروگرام نم جوندون دی اور ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب زما سر موجود دی غوی سرا ستاسو د مرزون والے سر چکم خبر ہے تیر روان دینو پدغه بابت سر مون خبر ہے تیر کو سمر خوین دی سمر ورونا سمر بلگری سمر مشران چ وی چ ڈاکٹر صاحب نے علاج کول غواړو کلینک تر اتل غواړو ځان پوها کول غواړو پمرزونو کی مو زندگی تیر شو او فائدہ او افاقه نا تملو نشوا نا وی لپاره د سلمان شاه دا اعلان دی چې کچری تاسو اراده لری تاسو غواړی تاسو خوخوی تاسو مرزی وی تاسو چوایس وی نو ژوندون هومیوپیتیک کلینک دروازې به تاسو ته هر ځای کې کولو وی ژوندون هومیوپیتیک کلینک کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ چار سدی والا کلینک صرف د بد جمعرات یعنی چار شنبه او زیارت پورز د سحر نه بجو نه ماسپخین درو بجو پورې کولوي. بیا د جمعې او د خالی پورز شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک ته تاسو وزټ کول شئ. بیا د اتوار پر از مکمل چھٹی وی د اتوار پر از زمونږ درې واړه کلینیکونه بند وی. بیا پیرو منگل میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روڈ باندې ہنڈا شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتک سینٹر ته تاسو راتلی شئ. پمین جانگیرا روڈ د سڑک پغاړه قبلی اڑختا دغلت د ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب کلینک ته تاسو ضرور وزٹ کولی شئ. ہر کله چې راځئ سوابے کلینک ترازئی مردان ترازئی چار سدی ترازئی نو یو ورځ مخکې تاسو زمونږه ہیلپ لائن نمبر باندې کال وکئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو کالونه کولی شئ. دغې نه علاوه 0357-30-637 د ډاکټر محترم د واتس اپ په ذریعه رابطې ساتلی شئ. کال را سره دی ګورو چې څوک دی سویل غواړي.
1: السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نہ جی سوابے کی پیر منگل ناسو گولو پینزما سلام
0: خجی نو دغه خبر اتر میں کوله بل اسپیشلی خبر گرانو ملګرو دا کوم چې ټیک ټاک باندې ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولی شئ. د فیس بک او ټیک ټاک انسټاګرام په دې باندې مکمل معلومات غزل شي. د ټول نغټه یو مهمه خبر درته کوم چې په ضلع چار سده کې سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ چار سده کې زخپل روزانه موجود ما زماغ خویندې زماغ ورونه چیغي وی چیرې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان باره کې سم معلومات غسل غواړو. نه ان شاء الله په کاغذ لیکلې به ورل ورکوم. ډاکټر سره بخاطرم کوي ریسپیکټ پم کوي ان شاء الله د ټولو مریضانو کوي خو بیا زمونږ د مریضانو به ډیر خیال ساتي. نو چې کوم ملګری کوم ورونه خویندې تلل غواړي یو غي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ چار سده ترازی نو مکمل معلومات به ورکوم. بل دای چې زما ډیر خویندې دي چانه بټور او کشي چانه پرس روک شي چانه ماشوم به درک شي چانه سروک شي یا ډیر خویندې ورونه داسي چې د خپل دکان یا اسپیټال یا سکول کالج اکیډمي سره پیغام په دلبر ریډیو چلول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس تاسو وزټ کول شي. زمنګ په شریک سره د ګوره دا کوشش ته د ډاکټر سیب د دې پروګرام اغراض او مقاصد هم دادي چې د ثوابې دلبر ریډیو وي او د چار سدې ریډیو خلک یې اوري چې خلکو ته یو ښه پیغام ورسي. موږ په دې ریډیو ته کله مایک ته کینو یو څو ښه خبرې وکړو ځکه چې خلک د میډیا د دغه بدرنګ پیغاماتو نه تنګ راغلي دي. نو که چېرې موږ په ژوندون پروګرام کې یو څو ښه خبرې وکړو نو ټولو خویندو ته هم چې تاسو ته سلمان شاه کاسمیټکس دروازې هم کولو دي راتلی شي. بل دا خبره کوم چې فیسبوک باندې تاسو او ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان هر ځای کې تاسو سرچ کې کتا له څوک سم نمبر در نه کیتا ته پته ونه لګي. بل پوجي هوټل والا دی په کولاډیر چوک کې او یاسین چولو والا زمونږ یو ډیر خمشر دی ډاکټر صاحب غټ فین دی غټ مینوال دی بلکې د دې پیشنټ هم دی له مریضان هم را لېږي. نو په کولاډیر چوک کې چې کله تاسو ودرېږي او تاسو تخبه سایټ ته ودرې وګورئ نو 45 پک د غنی خان روډ د پاسا د کپړو دکانونه دي د زنانو شالونه کپڑے اوی ځان کړی وي د سرخوا کې یوسف خان مارکیټ تیز ویم ساده خلک لیونی ایم پیجنی. نو دغه ته ژوندون هومیوپیتیک خدا د تبار بار ویم چې بلور ز زما ډیر محترم عمران به دي دغه خور به بیراغله و غیما ته گیله کړو چې سلمان شاه به ما سپیشل چنچی وکړه زلاړه ما تکلیف امره ته ملو شو او ډاکټر سیب نو نو ما ته وی خور ز د قربان شم خو مسله داده چې ډاکټر سیب پټول افته کې صرف چهار شنبه زیارت ناستی ز خو بار بار د خبر سپیناو کوم او کو بیا هم تاسو زه نو ما وزټ کولې شه نو زبتا تاسو له ریسپانس تر کوم.
1: 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی خور سوک د کم ځای نه جی جی وای
12: زما په دې چې باندې دل راځي دې ښه طرف ته
1: خجي
12: او دا باندې چې بس چې څه زمانه دې په خپل کام کې جوړ شي
1: تاسو دا شو کې دره پر الټرا ساوند وکړم بیا ماته کالو کې ښه. ها جی مهرباني. ځکه چې کله پتی شي درد راځي او یو سیټ ته امداد ګرځي علامات خو بهر حال د دې په الټرا ساؤنډ کې پته لګي چې خدای مکا سدي کاڼې دي شګه ده سیسټ وغیرہ لري سدي نو بهتره دار خورې چې ته الټرا ساؤنډ وکړه یو الټرا ساؤنډ سپیشلسټ باندې او بیا راغې نه بعد هغه ماته واټس اپ کا زه به تاسو ته مشوره انشاءالله بیا درکم 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 باندې به تاسو سیاحت حوالے سره پوښتنه لرئ زمونږ کوشش داری چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو د سلمان شاه بچی دا خبرو کې چې موږ لګي خې خبرې نو خې خبرې موږ ټول عمر کو ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت چکړې دا غسوار لسټیم سو کالو شو او دا کاری موږ ته پرېخره دا کاری موږ ته پرېخره چې دا الله نه د کېدو یقین او د انسان نه د نه کېدو یقین به دا پزړه کې راولو او موږ به دا دعوت چلو د اخلاقیات به چلو د موز به چلو د قران پاک به چلو د عالمانو به چلو د مشرانو د مور پلار د حقوق مبارک به خبرې کو زکه چې دا اوسنی اولاد چری دي صرف د موبایل دی د نه مور پلار شته نه رونه خويند شته نه رشتہ دار شته هیڅ څوک نشته بس صرف موبایل سره نکاح کړی را او د موبایل دی دی د موبایل د موبایل د درې نو دی ته به مونږ کوشش تا کوه چې دی مونږ د گمراهه نه بچکو دی مونږ د گمراهه نه بچکو خو بس الله دې زموږ په حال مان دی رحم وکي کال طرف ته زو ګورو چې څوک دي سویل غواړي السلام علیکم ها کال ډراپ شو السلام علیکم
13: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم دی نه
13: اسامه خبر کوم چې ټوټه لا
1: جی جی وای اسامه وای
13: جی سم نظر
1: کړه ها نو دا خو به قتل غواړي کنه دا مسله خو ستا په موبایل نه حل کیږي او دا به قتل غواړي یا مونږ لا یا چرته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شه خپل رپورټونه یو څه چتا وبینی ښه مهرباني مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-74 السلام علیکم
14: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
14: یو تاسو نه کو دا زماره یو سیمه بند شي او پرې پرې انسان می دل دې ډیره پاره سو خرمه
1: نو د دې وخت سو نو شو
14: د دې خو جی یو دوه میاشتې اوسه تقریبا
1: دوه میاشتې مخکې مکمل ټیک وې
14: ټیک مې جی
1: صحیح را سلیشیا یو د وایره سلیشیا د پتیس طاقت کې دل راواله مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم د دې سوچ ټول ریډیو طرف ته دی همدا سکار بوک دا وبند کو بل بوال جی السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ جی آپ ایسا کرے پروگرام کے بعد کال کرے السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
1: اتا ہوم دا ریڈیو دوم را تیز لگو لے رے چھ دا ما خیال جو پڑھوں بیدل دے میں لوگ کا سنگا چل لے مونگا جی دور دے مردان کیو دور دے چار صدق کیو دور وے سوابے کیو
15: سباب چرتا ہے جمعے پورا
1: سباب مردان کی یو دا دریو بجو پوری دا جمعے روز دا
15: انشاءاللہ
1: کخیر او دریو بجو پوری دا سہر اتو نخا آو جی آو سیش مربانی مربانی السلام علیکم خجی خا خا زار لازم پک خیر واچي یا سو کوئی ډاکټر
16: یې بلوګي بجنګ دی
1: بلوګي سو چل شوي ری
16: دی مرګري خبر وکړه ا دتاو دین مخک ډلبم دتاو چرته
1: ا
16: نو یو کس بل کس ته ټلیفون وکړو
1: ا
16: وی ډاکټر عبد الرشید خان کله کینی غو دی چې کله ستړي شي وته وینې کله کینی وته تا جی به خبره کې ته عمدہ ته پوښتنه چې کله کینی نو ال کینی چې کله غریب ستړي شي نو کینی دا وای چې کوم ځای کې کلینیک دی نو بیا به جواب
1: درکو متاله جواب درکو بهر
16: حال ډیره خبر
1: الله دې خیر را پیخي جی السلام علیکم
17: السلام علیکم.
1: وای سلام جی.
17: دا رشید خان صاحب خبر کوم ډاکټر صاحب.
1: جی عبدل رشید خان صاحب خبر کوم جی ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو تا اوري.
17: او جی خبر کوم.
18: السلام
1: علیکم. وای سلام.
18: دا تاسو ډاکټر خبر کوئ؟
1: زه ډاکټر صاحب خبر کوم خو پروگرام نه بعد بچی کالو کا خام.
16: دا ډاکټر صاحب د یو وګ ریډیو
1: دا ریډیو ته مې یو بل پریشر او پکنه نو دا وخه را لزای کون په دی و جما دی بچی ته وي چې دا پروگرام نه بعد کالو کا 0-312-93-73-174 0-345-93-73-174 او 0-357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کوي. جی السلام علیکم.
18: السلام علیکم ډاکټر.
1: وعلیکم السلام. جی
18: ډاکټر
1: الحمد الله. سید خور ادارہ اعصاب و کمزوری را دیر پارتی و گلاس پہ ماسوتن اس کا خا دوائی تا ضرورت نشتا خا.
16: ہلو وعلیکم السلام. رور سے تپوس کے ڈاکٹر صاحب نا
19: ڈاکٹر صاحب نا تپوس پہنچ جمع میداز پر بھی جانا چکلا دا سے سہار پاس نا جانا
16: آو
19: بیان دا پچھلے سوزی و تروی تروی
1: صحیح
16: ریڈیو دا وکی رہا رو را. جی سر
1: ادی وچ سر را پاس یو خو هر انسان له پکار دی چې ماسخوتن دی برش یا مسواک خامخه کوي. برش یا مسواک د ماسخوتن خامخه پکار دی نو دته به دا مسله نه راځي. خو کبیا مرته مې د سوزي نقصوامی کا یو د وایره نقصوامی کا د پتیس طاقت کراواله پینځه پینځه کترې درې ټیم په ګټو بو کې چې الله بدله ان شاء الله روغ او کامل صحت در کې 0-312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو تا اوری.
20: یو سو پروگرام ختم شي دا وړي کې یو بیمار دی.
1: جی
20: ستاونه کې سینېم خراب وي وسره دل څه دی وایو
1: ډیره پاره ته دی انګریزي ډاکټر لبوز په هومیوپاتیک کې دې زر نه کور کیږي ښا.
20: جی
1: کله چې انسان ته داسې تبه راشي یا لکه ایمرجنسی وي د ایمرجنسی علاج به بیا په ایلوپیتک کنټرول کې په هومیوپیتک کې دونه زر بیا کور کیږي نه. موږ زیاتر او دا ایمرجنسی و نو ډېره پاره ته دا انګریزي ډاکټر ته زر بوځه چې ستن ورته ولګي او سیرپ میرپ ولا ورکي او د کور شي نو بیا بوله وروسته سینې علاج بیا مونږه انشاءالله کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی دا نن د جمعرات روز دا او نن په 400 کې جمعه هفته مردان کې
21: جمعه هفته مردان کې
1: او جی
21: او موږ چې نمبر لرو څنګه
1: نمبر چې په موبایل نه ورکو خو چې موږ له مریض راشي ګنټه یو نیمه کې پاریږي ښا
21: ان شاء الله
1: مردان کې جمعه هفته ناسي د سحر اتونه والی دریو بجو پورې. مهرباني 0-312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-637 باندې به تاسو سیاحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. زال دی جنتیکا دلته
16: دوی جلم د موبایل اخلاص کا
1: دا موبایل نه زال دی جنتیک ولا دی له په هور کی چې ګران اوریدونکو مهرباني وکړه په مام لګرهمو کې په دی ریډیو والم لګرهمو کې چې کل رنګ کوي نو تاسو مهرباني وکړه د ریډیو आवाज بند ساته. السلام علیکم.
22: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ نو دلته هو مونږ نن د زیارت ورځ ده 400 له خیره را چکر شه چې او دا مسله ستا وړ نه را او دا مسله ستا تازم نه چې لکه دا د یو ورځې خبره را د دې لپاره علاج وکړه چې ستا د بدن نه دا توده سړه وځي. ښه کلاډیر چوک او یوسف خان مارکیټ درو پورې جی. یا که پرس که موږ له نشي راتلی خیر دی تکلیف یې نو دغه ځای کې نږدې چې کوم ځای کې چار سده کې ته اوسې دغه ځای کې نږدې که تا سره څوک هومیوپیتک ډاکټر وي ورته لاړ شه او علاج وکړه. ډېر پاره داسې وایي دوایي خیر ده تودې سړی عمر لپاره هېڅ پکاري چې انسان باندې یخ اوبه بد راځي یا غوړ بد راځي یا تراو بد راځي یا یخ آیس کریم وغیرہ یا سنور سے داسی بھی کنا نو ددی بیا خامخا ددی علاج پکار دے ریگولر نو انشاءاللہ اللہ پاک بدی بھی وٹا کسی پر 312-93-73-174 0345-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی
2: ڈاکٹر
1: صاحب خی اور ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری
2: حاجی بس زور تنگی نا اسحاق خبر کوم
1: جی وای اسحاق
2: جی زما نزلایو
1: آو جی ہاں بیٹری ڈیرا کمزور ہے رانو سب ہوا اسحاق اسحاق لگ رہا ویخ شدہ اکیسویں صدی روانہ را اور ڈیر حوصلے سر لگیائے یار بلڈ پریشر کم دے یار سیلونا کمزور ری ہو خلق ویخ خبریں کئی او زر زر خبریں کئی چھ مطلب دارے آگا خبر مائے مونگ دغا شوزا کا چھ ٹیم دیر لگی دا دے یوی گھنٹی ٹیمی او کم سے کم پنزو شپیتر کالونا رازی دے ٹول جواب ورکول لی میسیجونا ری اگی دے جواب ورکول لی مونگ پاکے لگ گونتے انٹرٹینمنٹ اون کو لگ گونتے دا اخلاق کیا تو خبریں پاکے کو نو لگ را ویخ شه بچی که فرض کا تاسوی زمان نزلی خو مزید دی خبر او نکلا نو دغه ځای کې کتنګی کې سوکویا هومیوپیتک ډاکټر ورته ورشه او ډاکټر ته ځانو هي هومیوپیتک علاج او کانګریزی علاج مکوخه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن لرے دمنگ بہ ہسا کوشش تائی چ مختاستا ساسو دا کور دن نا ساسو دا درشل دن نا تاستا دا صحت سہولیات در کو بل گران اردن کو ٹک ٹاک آئی ڈی کے دمنگا دا ہر مرض مان دمنگا دوائیں نے خود لی ری پریزم خود لی ری ہومیوپیتھک ڈاکٹر 73-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن لرے دمنګ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور د نه ستاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات در کو بل ګران اردن کو ټیک ټاک آی ډی کې دمنګ د هر مرض باندې مونږه دوایانه خود لري پریزم خود لري هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې پاغي کې کم سے کم 1500 بیمار

0: مشرانو ملګرو زمونږ د پروګرام چې کم وخت کم ټایم دی نه په کمېدو دی او قیمتي وخت یې ځکه چې تاسو به ټلیفونونه کوئ تاسو به کالونه کوئ ډاکټر صاحب نه به تپوس او پوښتنه کوئ زمونږ کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب تاسو له ډېر مقدر کې ستاسو مرض باره کې خبرې وکړي نو زه تاسو ته هم دا خبره کوم چې تاسو تکړه شئ کالونه وکړي په 0312-93-73-174 مهرباني دا وکړئ چې تاسو راځئ نو یو ورځ مخکې ضرور رابطه وکړئ بل دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي وضاحت هم تاسو ته کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتک کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 د بتا سو راځئ د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې د ساره د 9 بجو نه تر د ماسپخین د 3 بجو پورې بل دین علاوه ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي التم تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي مردان ترازی 400 ترازی یا سوابه ترازی یا اسی د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړي سمرس بارکه د پښتنه کول غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ بل دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو هر کله راځي نو یو ورځ مخکې رابطه ضرور وکړئ بل دین علاوه په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې ورسره په فیسبوک باندې په انسټاګرام په یوټیوب په ټیک ټاک په ایکس ټویټر باندې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله د دوی بلها شیخ پرونه پروګرامونه به تاسو سره شي هغه کې پالو اپ کولی شئ زما یو ملګری دی نو هغه سوشل میډیا باندې کار کوي نو چې کله خپل ویډیو ختمه نو دا خبره کوي چې پالو کوي با شیر کوي با ریپوست کوي با کمنټس په لیکي نو زمونږ هم تاسو دا ریکوست دی چې د ډاکټر صاحب سمرا د ټیک ټاک چینل دی هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شیف ام 93 نو هغه تاسو سرچ کولی شئ دا خبرونه دا پروګرامونه الحمدلله ما اوسم نه سحر تقریبا ما د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب 15 ویډیو غانې چې دی نو هغه زلګي ما په مزه مزه اپلوډ کوم ما ټیک ټاک ته انستګرام ته یوټیوب ته نو سمره خويندې ورونه چې زما دي هغه دویم چې تاسو به سوشل میډیا باندې موږ له دغه سپورټ ضرور راکوي بل دا خبره ده چې زما هغه خويندې وغرونه چې هغه دا خبره کوي چې سلمان شاه به موږ سره نه ټیم شته نه درتلی شو نه خبرې کول شو ډاکټر صاحب ته تاسو خپل مرض خپل بیماری صرف د واتس اپ په ذریعہ وایې په 0357-36-37 باندې به آن لائن میډیسن درلیږي
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا
2: ډاکټر صاحب خبرې کوم د 400
1: جی جی وایې خوره
2: ما دا تاسو کول ما چې شهر دې پیدا شي په سترګو پر دې اپریشن عملو
1: کو ها
2: هغه اوس ډاکټر ان کې لیکلي دی ان کې ورته اچو نو ما وی
1: خدا سلور میں خلدان نہ کرا تھا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 گران اردن کو دا یو میسج بیا راغی چې ډاکټر صاحب دا خلک سے وخت ضائع کی په ټیلی فون نو تاسو آئی ڈی ما لائک کړی را پالو کړی می دا دا ټیک ټاک او هغه نه موږ ډیره پیدا یو چې تکړه او بار بار ځان سره سیو کوم ځان سره یک دوم او بس دو او دوای نه ځان لرالو الله رالا صحت راکی نو بالکل دا ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کے دا پالو کے لائک کے او تاسو هغه کو ګورې روغ 1500 دوای نه ما خو دې 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې دا غي په پریز می خبرې کړې دا غي په دوای می خبرې کړې نو اب تاسو لړې رغټه پیدا درکې السلام علیکم آجی سوک دا کم دینا خیر دی جی دا سر پار جی ٹپے دو دوائیں نہیں شجی ہومیوپیتھک کے آدھے لب ایکسرسائز کے غنم روٹے و بندے روجی و بندے سار مخام بواک کے خواگے و بندے غوڑ و بندے جی ہاں مہربانی مہربانی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی آواز دیتے اس کا او تا ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری آواز دیتے اس کا آواز تیز کا آواز دینا راضی

هاي هاي داس بسوكي چي لکه کم دن زبا لمن نی سم او زړګي بچ کم دن لکه سوق بچي الله دا اسې کم دن د شاعرای خبرې دي اسې کم دن د غانو خبرې دي اسې د موسیقۍ خبرې دي اسې د ټپو خبرې دي داسې لکه کم دن سوق بوي چي سوق لکه کم دن او زړګي کم دن زما په لمن کې کم دن واچي

0: سنوش ویلے والله ما سرچ کمنا لفظون نشتے ما سر الفاظ نشتے جی اینڈ 09382804595 السلام علیکم جی ہلو قربان سو خبر کوي د کوم زینا
1: خیر خبر کوم د خوځونه
0: تایر اخی ټیک ټاک کی طبیعت خده
1: جوړ تکړه څنګه یې خی جوړ سي خاطر خده
0: الحمدلله ټیک ټاک خیر خریت وای کنه قربان سبل غړی
1: یرا ډیرو پروګرامونه می واره دا خو یو می رادیو ما تړو ریډیو مې دی دواجه ما تړو چې یرا دې کریمو وال نړیر زیات تام شو
0: خا
1: او دا څه پروګرام اورو ټماټر ګوټ کوو لګیو
0: ټماټر ګوټ کوي خا
1: او ډیر شور کوي نو مونږ ته خو یرا دا کریمو وال راشي په یو کریم باندې دومره خبرې کوي چې مونږ یې ستګور
0: نو تاسو تور خلک یې کنه په دې وجه کم نه داخل کا لګیا دي تاسو کم نه نو سپینې تاسو لږ کم نه نو لکه تاسو رنگونه خایسته کې نو تاسو په دې ولې کم نه بد غنی
1: دیوار از موږ رنگونه نه خایسته کې انسان ورته خایسته دي جلا خایسته نه کې لا سره کریم دې ته خایسته
0: کې خاو دا خبر خدا برګه ف سبل
1: ورځ مارته نه سي یا ګوډونه کوم خو دې شهر خالي کې او موږ کریم د سره نه تیج نه میرا ولو دا چې دا موږ بور کوي موږ تاسو په زور باندې دلته کار کوي تاسو خبر یو ورو ډیر مزه کوي
0: شکریا شکریا پریدا دا کیسه کی تاریخ پریدا خپل خبر کوه اداره ته وای چې څنګه ټماټر جګم دنو بلښنه دی یا جګم دنو پوره شوی دی
1: ډیر ټماټر خو ماشاءالله خسپور کی خو خسته شنه روان دی او تور خاور دی په ولا ورکړه او یاره موږ حکومت ته خاص دی خبرې په دا غوري دا غټ خلک
0: او
1: یاره مونږ ته دا ډی پی ار ځان کی او کار د کتاب یو د کار کروندا پروګرام شروع کړی دی
0: زمونږ په چینل باندې کمندن کار کروندې پروګرام کیږي او ته جوړ کمندن نو تا اوریدل نه دی پیر پرز کمندن نو سحر نه نه تر لس پورې پروګرام کیږي کار کروندې په حواله سره یاس پروګرام کیږي او هغه نه چې کمندن تاسو ته پوښتنه پوښتنه کولی شي اغی کې داسې د زرات ولا خلک چې کم دي نو اغه راضی مشرانه اغی نه تاسو ته پوښتنه پوښتنه یا خپل سم سوالات وغیرہ نو اغه ته پوښتنه کول شي
1: یا مو خو رډیو ولا ګو یا کله په خیدر علی راځي او کله په غار مو یو پروګرام وانه ورو یو رډیو مې اږي چې په 2011 کې 1600 روپای باندې نن د اخر یو قیمت کې 7500 روپای هغه مې سمات دې کریمو د واجب مات خو یاره رنګ وته و کې دا خبرې مه کوه نو دې خپه یې او غوڅه یې او تاسو مونږ ته دا خبرې کوه هغه خبرې کوئ
0: ګوره د هر چا خپل یو پروګرام فارمټ
1: دغه شان پروګرامونه راوړی مونږ نه نو زمونږ به ټیم خوند او مزه اخلو او تاسو بم نه راوئ
0: ز کوشش بکو کوشش بکو او پدی جگم نه رو اخو دی پم کو خبر داس زګنا ها خبر سنگ دا خبر رانه هیر شو ز بیا وچ کم دنه خبر بو کم رانه هیر شو ها
1: او چې کله ټماټر وو شین چې الله تعالی مونږ جيب ضرورو ښه
0: زه خدای دې چرته کم دنو حج لبوزا دا اوس ټماټر په سبب کم دن لگا مونږ دوه کال به انتظار کوچ دا ټماټر وکړ کیږي
1: دوه کال نه مړه لسمه میاشت کې ان شاء الله مونږ لږه شروع کیږي
0: اوس الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي مننه شکریا چې تراله شامل شوی خپل موجودګۍ احساس تر کړخه
1: ډیر مننه از موږ په خبرو باندې ځان رڼا څه دغه ونه کې
0: نه نه نه نه هیڅ خبر نه هیڅ خبر نه ښه
1: ډیر مننه
0: اوکې شکریا شکریا جی ګوري د هر چا پروګرام کم نه خپل فارمټ خپل یو حساب کتاب او کوشش کوي چې په سچ کم نه خبر مکوي جی چاد کست کم نه روزانه رازم سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹک ٹاک کے پروگرام

کې د چان نمبر هم نصیب کوم سلام بیجی بھائی په هریپور کې هم سم ډیر باران شوی دا سم هریپور کې باران شوی ګلاب جامن اینڈ گبین

0: за бреки горем. Ха, бреки обар гузина.
1: Палара ке.
0: Но та сумага карка вечера дарисиом жагарни та вечера гапки валки. Барал ка сер сънга басънга жван да хера сара хади сехет я башви кана да хера.
1: Машалла бас жван хади хо таклиф та та каси де но.
0: Но да хо та сулема порун програм ки вечера да чада жуду но масала ви ага на наспатал ки. Ани
1: твар пар азе тали ома кана твар пар да кара хил тали ома. Да ома пиетек де Сикандария цебле батлема
0: بسکه بیا زکه مونږ پرسول لریم کو دا نه
1: تاسو له لاره نه کنه دا مامند پتا
0: نه تاسو له ګور زدا بار بار ویما چې د هفتې پرز باندې حیدر په خپل درځي تاسو آ پاک ورز باندې لاړ شي تاسو د مرز معلوم
1: شي هغه بل راځي ته نو ما پر شکینه سم هسپتال مه او هغه لړه وې کا دا وې دا نشته وی ډاکټر سیب نشته ما موږ
0: دوه حال وې نه چې کله تاسو تلې کنه به ما ته وې زبال ته لطیف ته کول کوم تاسو دا غتل ضروری دي د هفتې پر څه کلم تاسو تلې نو زبال ته لطیف ټلیفون کوم تاسو له نمبر ملو شي تاسو چیک کوو چې
1: خالي ده زب خالي پر راځي
0: هفتې پر ورځ باندې ډاکټر سیب نو که تاسو تلې کنه
1: لکه
0: وام خالی ورځی ته وایي او خالی ورځی ته وایي اوس د جمعه پسې کوم ورځی ستر یغی له هفته وي مونږ هفته وي تاسو له سوای
1: ها مونږ ته خالی
0: ده خالی لکه دا ورځ خالی وي که څنګه
1: پته نشته نو خالی
0: ده نو خالی ورځ د خالی پر ورځ باندې تاسو لاړ شئ ټیک شو لزبا زبا ډاکټر صاحب تم کال کوم زبال تعلق د ټلیفون مو کوم تاسو له نمبر ملو شي او تاسو چیک اپ وشي ها زب ڈاکٹر د بخپل يم چیرې تاسو چیک اپ وګي سم مسله ده پیدا شي سم مسله ده
1: صحیح ده بس صحیح ده تک تاسو مخه
0: ده چې جګه جوړ شي به مونږ راځي چې مور سره مې جګړه کوي کنه
1: چل
0: سره مال چې جګه جوړ شي د خیر سره بخپل خو باندې ودريږي چې بیا مې به مونږ راځي چې مور سره مې بیا جګړه کوي
1: بیا باندې مونږ ته لا جګړه کوم ته لا ګرځم دوه خپل ځینې
0: ولا کوم ولا چې بیا خو ساده دې ګرځېدو لپاره ټول علاج توان په ما ده خو ته ځان ټیکا ته ځان ټیکا صحیح وې ما ای
1: هغه بل نه واخ خو شم په خبر ته سليمان صاحب له تو کنه
0: ډاکټر لا ها ها نام اخلي کنه ګوره یو پر ریډیو باندې د ډاکټر نام نه اخلي یو د کاسمیټیک نام نه اخلي
1: نه نو دا دا څنګه ټیکا خبره ده چې
0: بس ټیکا دا سی وای چې په خبر ته مونږ دوه د ډاکټر له تو ده سی وای ښا
1: ها ان چې واپس راځم موږ د ماما زی بوتل یو ان چې واپس راځم نو بایجان موږ ته وای د ته وی وی ته خو غدی وی دور لري سل زی وی دلته یو ډاکټر وګوره کنه نا وته زر تلوار کی خبره راته دغه کنه نو وته نو بایجان موږ سليمان علی السلام په دې ودا وسره خښې دی
0: وای خدای پاک توبه مې دی خا توبه مې دی الله کوثر
1: الله کو ته وی وی خید له غصابه یې غسته وګانه وای
0: کوثر زد له دا ویم کنه چې الله تعالی دې ستاسو د خپل لاړې دارو تاسو له دارو کی خو بیا هم د هفتی پورس که تاسو لالجی که زمان وازدوری لالجی که دی تاسو بوتلو ما تا با تلفونو کی نوزبال تالک تا تلفونو کم تاسو بلار چی خوز با داکتر سیب تا موی ما چیرا ستاسو چیک اپ بوشی و دقا مرس تاسو معلوم چی جیر ستاسو سم مرس دی چی بازی کٹ که تاسو پراتی او را پاسی نا
1: نا نو بیا
0: برا تاغا نور
1: خبری که
0: ما دنیو خبر برا کرده زب استاسو بین چی چیک
1: اپ بوشی
0: معلومات و ستاسو خا خا خا خا زواب را تلا لجی وی بار المننه ساسو د ټلیفون کول ډیر ډیر شکریا
1: هو څنګه کوم سلامونه
0: لېګم سلامونه بس مشر خدای په سلامونه سکی
1: اکسا تا او سنا تا اوټو ته سلام
0: او تاسو وی چې سنا خبره وره کوم سر چرته روان تاسو وی چیرې دی اکسا له د اپډیټ نمبر ملو شي کنه ستار رائے صدا
1: بالکل هغه ما دور زیات خو چې هغه ته ته وستا د ټلیفون کول ډیر ما نه زما زړه داسې درزارې
0: هغه ته با استغفار به یو
1: څو زیات نه پوهه نو
0: نه کنه وی نه کنه وی اوس خو مې له ټلیفون کو کنه ویل کی خو کدا لس منډه خبرې کو اوس خو مې درته له ټلیفون کو اوس مې درته له خبرې شروع کړې وای
1: دا کې ګنټه مو کیندا وتا ته داسې
0: وای دا به داسې وی بارل کو سر تاسو ټلیفون کول ډیر ما نه الله دې جوړه کا آمین دا لپمان زمان سرا کوثر پا لائف کال بانده موجود وا او کوثر ساسو دا تیلفون کولو دیر دیر مننا زمان سرا ٹائم شتا دی خط ٹائم شتا دی گورو جناب چی ما سر بل کال سوگ رازی 0300-1919-899 بلدونا لیکویڈ فونڈیشن بلدونا فیس بوڈر و بلال جان دیل حر کلی وی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمد سلیمان
0: راغلے دو ون اینڈ اونلی یو لک روپے اگستو والا سلیمان زمن سر راغلے سلیمان سلیمان وی دیک بخیر استیا
2: آو کنا بچے با کار کوما
0: ہاں
2: اوٹل وال تے میاو ورگڑے میں تگوی میگا ما چلا تے سالو دی کپل تیار کوما
0: ہاں ہاں
2: تے خلق پپیلا ماڑی کی
0: نو تری سلور دی کسنگ بل وعدہ دی کسنگ
2: یاره ما دې ته وګنه
0: یو دیګ باندې خو سل کسان مړیږي یو دیګ د سل کسان لپاره ډیری

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبۍ کې د شارجا جیولرز دکان دی، چرته چې د دوبۍ او د شارجا ټول ویرایټي موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجا جیولرز، پروپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: اس میں حوالے سے ہمیں ڈسکشن نہیں کریں گے، پر کورونا کیم دے بزنس ڈسکشن نہیں کی گی، پر یونیورسٹی کیم دے بزنس ڈسکشن نہیں کی گی. فار دا ٹائم بینگ مشکلات پر ہر سکر آجی، پر جاب کے مراجی، پر بزنس کے مراجی، دے با رسک اخلی، مستقل مزاجی با اختیاری، کانسسٹنسی با دیکی بھی. ہوٹل اپارٹمنٹ کی دا خاصیت تے چھے تکل ہوٹل اپارٹمنٹ کے انویسمنٹ کے وزان لاپارٹمنٹ والے دے درے بینیفیٹ تی جی. نمبر ون، یو ہو جتا دا اپارٹمنٹ اونر ہے نو تا دا باتے منتلی رینڈ ہم راجی. دویما خبر دار چیارا تا زان لے ایسٹ جوڑ کو کنن ستا دا یو ایسٹ چی کم دی فار ایزمپل کروڑ روپے قیمت تے، نو درے سلور کال پس گورا دا با دو کروڑی بے بجی دونیم کروڑی انکریز راجی کنن پروپرٹی کی. نو یو ہوتا ایسٹ جوڑ کو دویم بینیفیٹ ہے. درہم بینیفیٹ دار ہے چی دا ہوٹل اپارٹمنٹ چی کم دی دا تخپل یوز کم راوستے شی زمون دا آمدن ذرائع چی کم دی دا سلور دی جی. چی سیلف امپلوئی والے پخپل سروسز ورگی کو خدا نہ خواست دی بیمار شی یا دے نوی نو بیا دا انکم بن وی او بزنس مین دے کو پخپل یو کنی درہ پارا چی کم دی ٹیم کار کی بیا زم کو سڑے جاب کی پکار دا جی دے زان انویسٹر جوڑ کی کم سیس چی تانا پیسی خوری دس از لائبلٹی دا انویسٹمنٹ نہ دے دا ایسٹس نہ دی. نوجوان نسل ہر اگر بزنس شروع کی چی کم دخل کو بیسک نیڈ وی دخل کو ضرورت وی غنی وی.
4: ستړي ماشي ګرانو کتونکو، تمه لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ښه او خوشاله. زم روشنه زمیر او تاسو ګورې ټي اس آر پښتو. مونږ اکثر خبرې کوو د سیاست حواله سره، د سوشل ورک حواله سره، مختلف سلیبریټي سره هم تاسو ملاقات کوو، څوک سندرغاړي، څوک صحیح، څوک صحیح. خو نن چې زمونږ ټاپک دی هغه لږ مختلف دی. هغه مختلف ځکه دی چې زه ګورم په فیسبوک باندې، په سوشل میډیا باندې دونه پوسټونه ګورم چې هر ورځ چې دی مطلب په زرګاو باندې دا زمونږ ځوانان چې دي اغوی بهر ملکونو ته ځي. خدا نه ګوري چې دا دونه پیسې چې مونږ بهر ملک ته پارو لګولې، نو ولې نه په دې روبو باندې په پاکستان کې یو ډېر ښکلی بزنس سٹارټ کړو. مونږ چې دی رسک اغستون هم یریږو، بیا مونږ په دې باندې هم یریږو چې ایکسپیرینس نشته نو بزنس نشي سٹارټ کولې. بیا درېمه خبره ځینې خلکو په مائنډ کې دا راځي چې نه خو راسره روپۍ شته، نه راسره ایکسپیرینس شته، نو بزنس به څنګه سٹارټ کړي او دا په دې کې څه کېږي. خامخا په پاکستان کې چې زه ګورم نو اگر وقت دونوں تیزے سر تیری گی چی بے روزگاری ڈیرا زیادہ شعدا خل کو ڈیر زیادہ تعلیم نہ کری دینا بیام ورتو جابس نہ ملا چاہیے کنجسٹڈ ہوتے انوائرمنٹ جوڑ شو دے اور ہر انسان چی دے آگا پدے پریشانے کی دے سبانے اور رس بزما سنگ تیری گی اور زبر سنگ اخبل فیملی چی دے آگا زان سرا ساتما نن چی منگا سر کم گیس دے آگا بدے حوالے سر ڈیر یو کل تاسل مشورے اندر کی اور ڈیر کل زمگا باغ سرا یو انٹریکشن وی زکا چی منگا نن بزنس حوالے سر خبر کو آگا آئیڈیا چکے دے شستا مائنڈ کے نہیں آگا آئیڈیا چکے دے شی تاسو پاگے دا پارم خلق لو روپے ورک کاؤنسلنگ اخلے نو آگا بتاس تو نن پفریو کے ملاوے گی. نن ان کا سر چکم گیسٹ دے غنی الرحمان ان کا سر پر اسٹوڈیو کے موجود دے چیئرمین دے اسمارٹ گروپ آف کمپنیز. غنی صاحب ڈیرا مننا منگل دو وقت را کو لو سنگے تاسو.
3: الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ټول نمخ کے میڈم روشنا ستاسو ډیر زیات مننه کوم، شکریہ مو ادا کوم چې تاسو موږ له دعوت را کو خپل سټوډیو ته د خپل خیرات د اظهار
4: تاسو خپل وخت نه قیمتي وخت نه موږ ته پر وخت
3: موږ هم کتون سره کتون کو سره مخامخ کړو او ستاسو ډیر د ټول ټیم ډیر شکریہ ادا کوم. الحمدلله بالکل خیر دی، ستاسو دعاګانې دي، امید لرم چې ستاسو صحت طبیعت به هم خوږی دي.
4: بالکل ایوانو ما ته خیر چې دې پودکاسټ نه پسې دې ډیر یانګسټر چې دی هغه به انسپایر شي او هغه به بیا تاسو سره د دې لپاره کانټاکټ کړي چې څنګه موږ خپل بزنس شروع کړو. غني سره ما ته وړم به دا وایم چې بزنس خبرې هم موږ اکثر کو هغه وایي چې دوه کسان ملګری نه چې هغه د بزنس پلانینګ نه کړي کنه اکثر دوه ملګری کې نه کډیر فارغ یې نو بل څه ټاپک ور سره نه نو بس په سوچنو کې به چې دا بزنس په شروع کو دا سه به کو پیسې به راشي لګ انویسټمنټ بس تاسو لګ انویسټمنټ به زما شي هغه خبره صرف خبره پاتې شي تاسو ماته دا وایي لګ هو خپل حواله سره خلکو ته وایي چې تاسو سو کې کم ځینې تاسو تعلیم زده کړی دی په وړکیالی څنګه هغه سټوډنټ وي یا مطلب ځنې خلک چې هغه ډېر شرارتي وي ځنې چې هغه بیخي معصومه غونتی وي ځنې چې بیخي خاموشه تاسو ماته ډېر خاموش طبیعت ښکاري او داسې خلک ماته ښکاري بزنس کې ډېر ښایي تاسو خپل حواله سره لګوي چې څنګه ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ او نور خپل بیک گراؤنڈ چي
3: ډېر مننه زمانو غنی رحمان دي او زه بیسیکلی مردان خیبر پختونخوا سره تعلق لرم یعنی پیدایش مې مردان کې شوې ده او بیا خلک وایي کنه پلار په نیکه د کوم ځای کې نو پلار په نیکه بیا زه د باجوړ یم مخکې وتم باجوړ ایجنسی مخکې وتم باجوړ ایجنسی وز ډیسټریکټ باجوړ او زما ابا او اجدا چې کوم دي په باجوړ کې تاسو هم د باجوړ نو ګبر چینې به تاسو نو مورې دي کنه نو زه د ګبر چینې برمده کوم د والد سره پیدایش مې دا غځې دي زما والد سره 3 ایئرز دریو کال عمر کې مردان ته مایګریټ شو زمانیا سره په 1943 کې هغه هم دلته چې کوم دل وی شي وي او بیا زموږ د ټول ورونو دلته پیدایش سبق هم دلته مردان کې ویل نو زه اکثر چې چرته ملار شم نو زه خپل تعارف چې کوم زموږ د باجوړ مګر چې باجوړ کې زما کزن دی ماته تاسو خاریان دی
4: دای یو ماتم ډیر خلک دا چې دا خو د باجوړ نه دا زما او زما پہچان چې دی هغه باجوړ زه په دې باندې فخر محسوس کوم چې زه د باجوړ سره
3: بالکل جی بالکل
4: نو تاسو بیک گراوند څه دی کم زین ام ایجوکیشن کړی سکولم کم زین یونیورسيټي کالج
3: ما خو ابتدایي طالب چې کم دی د مردان کې حاصل کړی دی مردان کې ډیر کتون کې به دینه خبر وي ډیر ښه سکول دی ګورنمنت سیکټر کې چې ته موږ مخکې ګورنمنت نمبر 2 سکول بینک روډ به اوسو د سینټینل ماډل سکول وي نو دا یې نما میټریک کړی دی بیا مردان کې پوسټ ګریجویټ کالج نما چې کوم دی ګریجویشن هلته کړی دی یونیورسيټي پېښور نما ایم بی اے کړی دی بیا هغه سره چې کوم دی ما ایل ایل بی کړی دی او بیا مې د یونیورسيټي ملکن نه ایم ایس سی اکنامکس هم کړی دی
4: دا خو ډېر لږ ډیفرنٹ زین تاسو تعلیم زده کړی دی ایم بی اے باندې زه پوه شوم چې دی بزنس ولې کې ماسترز ان بزنس ایڈمنسٹریشن دی نو خامخا تاسو بزنس سینس چې دی هغه ډېر زیات سترونګ دی
3: الحمدلله
4: صاحب ماته دا وایي چې کاروبار کول خو ډېر زیات ګران دی هر چانه چې اور مطلب دا فرینڈز چې دی ملګری چې دی یو ځای چې کینی دا خو ایدیاز ډسکس کی خو فیملی ممبرز هم چې کله یو ځای کینی ټول خاندان ول کواده کې را یو ځای شوی یا څه خوشاله خبره یا چې چرته را یو ځای شوی نو دی د بزنس خبره کی خو بزنس شروع کول اکومره ګران ماته ښکاري چې جان تاسو ګرو خلک وی چې د دې لپاره 2 روپیا پکار دي خچا سر روپیا دي نو هغه ته خلک وی چې تاسو سره شي دینو ایکسپیرینس پکار دي خچا سر چې روپیا ایکسپیرینس دوانه دي هغه ته خلک وی چې تاسو سره سترونګ سوشل میډیا پکار دي نو دا سې ضروري دي چې هغه بزنس د لپاره یو هغه کنه درې سلور سټپس وی چې هغه یا درې سلور کی فیکٹرز دي چې هغه د ته په مایند کې اوس ساتي او تاسو پته چې په دې باندې بزنس کیږي خو هغه نه مخکې وتا سو ماته دا وای چې تاسو خپل کاروبار څنګه شروع کړه هغه درې سلور سټپس تاسو په مایند کې سوچ مطلب د دینه پس تاسو جذبه ملو شي چې او دا کاروبار شروع کول پکار دي
3: نو د دې حواله سره زه خبرو کوم زم چې تاسو باندې کې ما سره متفق هم یم اکثر د چې کم خلک ایجوکیټډ نه وي دې ته بزنس کول ډېر اسانه دي ریسک ټیکر وي
4: بالکل
3: او زموږ چې کم کوالیفایډ خلک وي د یونیورسيټونو کم فارغ خلک وي زموږ میل فیمیل دواړه
4: بالکل
3: دي چې کم دې مشورې ډېر کی ډیسکشن ډېر کی خو پریکټیکل سټپ دي نشي هغه شي او د دې زه چې کم غنم آدار چارا مونږ ریسک ټیکر ولې نیو چې مونږ ته په پوره ایجوکیشن کې د یونیورسيټي ټایم پورې کوم دې د نه دي خود لشي وي ته به ځان نه بزنسمن جوړې زموږ ذهن کې دای چې رجی زی ام بی اے کوم نو کو ایچ آر کوم نو زبا ایچ آر ډیپارټمنټ کې جاب کوم کو مارکیټینګ کوم نو زبا مارکیټینګ جاب کوم کو فائنانس کوم نو زبا اکاؤنٹنٹ فائنانس منیجر جوړې کوم زموږ ټوټل فوکس په جاب باندې دی بلکې مونږ پښتانه چې کور کې ډیسکشن هم کوو مونږ وایو کنه تانه وسه جوړیږي یی رجی زبا پلانې زمانه ودا جوړیږي زبا دې ډیپارټمنټ کې جاب کوم په د بزنس حواله سره موږ ډیسکشن نه کوو په کورونو کې هم د بزنس ډیسکشن نه کیږي په یونیورسيټي کې هم د بزنس ډیسکشن نه کیږي ایون زموږ چې کوم په میډیا باندې دا ډرامې موږ ګورو نو هغه اې کوم چې کوم کریکټر وی هیرو وغیرہ وینا بچر د جاب کی د بزنس حواله سره نه
4: کریکټر ورکی کارونه چې د پاغه ادارې کې جاب
3: دی بجی افس ته دی افس نه زه د جاب مخالفت نه کوم خو چونګې تاسو کوېشن وکړه د بزنس نا انوایرنمنت موږ ته نه جوړ نو بیا څنګه تاسو وی کنه جی مونږ چې دوه درې مرګ راوون چې مونږ د بزنس ډیسکشن کو خو بیا پریکټیکل چې کوم دی بیا نشو یعنی ارسک نشو غشتي نو زه به دا ویم چې را یو خو په کاردار چې مونږ په یونیورسيټیز کې او فارملی سټوډنټس ته پدې کې امون وای کنه کیریر کونسلینګ چې کله کیږي نو پای کی دی ته دا ویل پکار دی چې تاسو دا د بزنس طرف ته تاسو تلی شي د ای کونسلینګ وته پکار دی بیا سپیشلی زمون چې کوم پیرنټس هغه کوالیفایډ دی پکار دی چې دی خپل بچو ته د بزنس باره کې خبرې کی دا معشومان چې دا اوري کنه دا خبرې دا ذهن ته دا خبر راځي دا رور رور بیا پریکټیکل طرف ته هم ځي نو زه به دوم چې بزنس دا ډیر آسان دی خو صرف دا هغه خلک کولی شي چې را دی رسک ټیکر وي دی کې یاره نه وي او زه به دوم چونکه زیات تر زما د یونیورسټي مرګري ماته وي کنه یاره ته څنګه بزنس ته وته نو زه به دوم یاره بس مونږ په الله توکل کړو او رسک مغښتو هغه دونه کیلکولیټډ خبرې کی کنه کو یاره داسې وشي نو داسې وبیا کیږي کو داسې وشي نو داسې وکیږي زه به دونه کیلکولیشن چې تاسو کوي بیا تاسو بزنس نشي کولی سمپل به زه دوم چې بزنس مین چې کوم دی دا به رسک ټیکري کیلکولیشن وکي خدای بیا په الله باندې توکل کی او چې کله دی په الله باندې توکل وکړي نو دی بیا کامیابیږي فار دا ټایم بینګ مشکلات په هر څه کې راځي په جاب کې راځي په بزنس کې راځي دی به رسک اخلي مستقل مزاجي به اختیاري کانسیسټنسی به کوي د کې به پیشن وي صبر به کوي او دی به سټرګل کوي نه ستړ کې دوه سټرګل وکړي لکه زما خپل مزاج داسې دی زه په یو پروجیکټ باندې شروع شوم یو کال سر نه ماخوم پورې محنت کوم کنه او کال پس هغه پروجیکټ ختم هی سم دی جوړ نشي زم نو پرابلم سبا نه بیا محنت به شروع کوم نو چې کله تاسو نه ستړ کېدو ول سټرګل کې نو الله تعالی به تعالی په بزنس کې کامیابی درکې باقي تاسو خبر وکړه چې تاسو څنګه بزنس شروع کوم نو یقینا چې د بزنس د پر سناس ایکسپیرینس پکار دی ما چې کله زه د ایم بی ان فری شوم دا هغه نه بعد چې کوم دی سپلینینګ سره نه چونکه ټول پښتون کمیونټي او زمو پاکستان کمیونټي د دینه خبر ده چې ډېر کم خلک بداسي وي چې دی ایجوکیشن اصلي او د پلانینګ سره یو مخکې نه مایند سیټ جوړ کړی زو د ډیپارټمنټ ازم زب دا بزنس شروع کوم داس از پلانینګ زمانو زمو سوچ دا چې زب ایم بی او کوم دای نه پس بزو یو جاب بکوم په یو خړ ډیپارټمنټ کې بزو جاب کوم دا مې د مخکې نه پرسپشن زکه پرسپشن داسې ډیولپ شو خو چې کله ز فارغ شوم یوزے تے سی وی لے گا بلزے تے سی وی لے گا یوزے کے اپلائی کوا نو اخر نہ پازیٹیو ریسپانس نہ رات لو اخری کی میں داسے کارو کجی چھ بیا یو زما انگلش لینگویج سٹرانگ نو ما یو انگلش لینگویج وڑو کی شان انسٹیٹیوٹ مردان کے کلو کو نو پائے کی میں ٹیچنگ کو یو خپل اکیڈمی میں شروع کرا بیا زما خیال 1 ایئر دای نو کمپلیٹ چھ یوزے کی پریل اسٹیٹ کمپنی کی سپوسٹ رال نو ما تے اپلائی کرن زما یو کزن دے هغه ایجوکیټډ نه دی او هغه رسک ټیکر دی بزنس مین دی نو چې کله دا جاب اپر شو نو ما وتی یاره دلته اړو زمانه کنه ولې نه زما دا زه خپل یوت ته دا یو خبره کوم ما چې کله ایم بی او کړم زما په ذهن کې ډېر غټ دغه چې زه کو جاب کوم نو زه به ډېر غټ پوسټ لپاره اپلای کوم ا پوسټ چې کوم دی هغه آفس اسسټنټ پوسټ او دا غي په پوسټ دا کې ایڈورټایزمنت کې هنو لیکل هو ځین انټرویو لاله نغیما تاول 8000 روپے سے دی بیا 12000 روپے سے دی ما وی ما خو ایم بی کړه دغه بچرته 1,00,000 روپے سے دی باندې لکم نو ایکسپیکټیشن مډر های یو کنه او بهر حال کزن ز سپورټ کړه ماته دی وی چې نا ته سٹارټ والا
4: شروعات وکړه
3: او ته شروعات وکړه که بزنس کو نو پریکټیکل اپو بهر حال ما په 12000 باندې شروع چولا دین بیا زما کیریر سٹارټ شو بیا ما اکیډمی پر خورا خو فار دا ټایم بینګ ما ځان مسروبیات کتلو بیا 3 years ما هغه کمپنی کې تیر کړو ریئل اسٹیٹ بیا ما ته بل پېښور کې یو کمپنی و مارکیټنګ کمپنی و ای سزه ایز ا سیلز ایگزیکټیو لګیدم د دینه مخ کې کمپنی کې زه ایز ایڈمنسٹریټر وم اول آفس اسسټنټ بیا ایڈمنسٹریشن کې دا غینه پس د دویم کمپنی چې ما د پېښور جوین کړه نو دې کې زه مارکیټنګ کې ایز ا سیلز ایگزیکټیو ان په دې مختلف هاوسینګ کې کوم مارکیټنګ کو نه ته هم پلاټ کړو مې برا سره فار ایگزامپل میڈم براله دي ته مونږ وی چې پدې هاوسینګ سکیم کې پدې ټاونشپ کې دا د امینیټیز دي دا فیسیلیټیز دي دا پلاټ پدې دي ا مارکیټ سیل مونږ وګنا ایز ا سیلز ایگزیکټیو بیا کې زما 2 ایئرز ما جاب کړو ای کې الحمدلله بیا ز پروموټ شوم بیا کې ز ایز ا ریجنل مارکیټینګ مینیجر پورې لاړم چونکی ایجوکیشن بیک گراوند کوم سترانګ نو رور وای کې چلیدم بیا ایز ا ریجنل مارکیټینګ مینیجر بیا پېښور کې دا ریل اسٹیټ ډیوډر غټ گروپ ته بیا کې ز ایز ا جرنل مینیجر ای سره ما کار کوم نو بیا دو کال ز ای سر ایز ا جرنل مینیجر ما وکو جاب وکو بیا په 2017 کې ما ویچرا په جاب کې وزه کم مقام ته رسم لکه د کمپنی یو جی ایم چی دا د کمپنی سی او پسې اونر پسې دویم نمبر کې سی نو ټول په جاب کې ټول سیزونه الحمدلله الله تعالی زما ټول خیشات برابر کړو
4: بیا
3: سټپ بای سټپ بیا مې نه پسې کوم دی ما نور جاب نکوم بیا بزنس تر تر هلم په 2017 کې ما بزنس سٹارٹ کو نو ما ریسرچ کو چیرما د پر کم بزنس ٹھیک تھی زو چونکہ ریئل اسٹیٹ فیڈ والو ما وز داس یو بزنس سٹارٹ کوم چاغه په خیبر پختونخوا کې بالکل یونیک وی
4: ها
3: نو ما ریسرچ کو غور و فکر به مکو زمون د ریئل اسٹیٹ کار مون به د ټاون شپ او هاوسینګ سکیمو کې پلاټونه خرڅو لکه مردان کې بل ټاون شپ دی تاسو په دې په پېښور کې مختلف هاوسینګ سکیم دی په مختلف علاقو هر ډیسټریکټ کې بل ټاون شپ دی پدې کې داسې یو کمپنی نه و چې کوم خلکو پلاټونه اغشتو او غیله چې کوم دی پراپر طریقې سره یو آرکیټیکچر پلان نقشه ولې جوړ کړی و او بیا ولې یو ښه طریقې سره چې کوم دی کور جوړ کړو کنسټرکشن کړو یعنی فارملی کنسټرکشن کمپنی نه و چې انډر انجینئرنګ سپرویژن دغه پلاټ هولډر ته چې کوم دی کور هم جوړ کړو عام کنټریکټر خو ډېر زیات دی ټیکرانډر ډېر زیات دی خو لکه فارمل کمپنی نه و نو ما د سمارټ هوم کنسټرکشن پرایویټ لیمیټډ په نوم باندې په 2017 کې خپل بزنس آغاز وکړو اور دا کنسٹرکشن کمپنی آغاز میں کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سما کمپنی رجسٹر کرا اور دین ہمارا خپل بزنس آغاز ہو
4: یعنی صاحب اصل تے سوال دا جوڑے گی اکثر مونگا خبر کو کنا چے یو ڈیفرنٹ آئیڈیا را ولا مطلب کز چا سر خبر کوم دا بزنس خبر کوم اکثر مونگا جمل گری کینو دا بزنس خبر کو یا چا سر ہم چے بزنس خبر کے نو کہ یو بزنس ارتا ہے نو اغه چے آ دا خو مطلب ډیر شی خلک دا بزنس کی چے بل سر کین نو اغه چے دا بزنس دا خو ډیر شی خلک کی نو ستا دا کول سے فائدہ شو پچ کلا ڈیفرنٹ آئیڈیا تا سر اغه آئیڈیا چے تو پچ کین بیا خلک دا آئیڈیا دا خو ډیر مختلف دا خلکو خو پدې باندې ډو سره کار نه دی کړی دا خو بالکل فلاپ شي پدې باندې خو ډو سره سو کار نه کی تاسو کلا دا هاوسینګ هغه شروع کې باندې تاسو هغه ته پراپر یو سټرکچر جوړ کې یو پراپر میپینګ وکې تاسو ډیرو خلکو بادام ویلی چې دا خو بیخی فلاپ آئیډیا دا خلک چې دی نو ا دا دونه ټیکیداران چې ناسي دا بس کی خلکو پدې باندې ټرسټ کی نو دا فیس څنګه سو مشکلات رااله او سونه تاسو سپورټ ملاو شو او سونه هغه یې کنه مطلب ډیر خلک کی چې هغه بتا لټ ډاون کوي کنه تاسو به چې نه تر نشه کامیاب دي نو هغه خلک سونه پکې او مطلب څنګه تاسو ځان دونه مضبوط کو چې تاسو چې نه ما یو آئیډیا په سوچ کې راغله ته او پدې آئیډیا باندې به کار کوم او ځان به پدې کې کامیاب وم
3: تاسو ډېر خپل کوېشن وکړو زما زړه خبره مو کړه ما وی چې دا ټاپک دا موږ یو سره ډیسکس کوم خو دا خبره تاسو کوېشن وکړو دا څه ده چې د ته مونږ ایم بی کې ویلې دي اکیډمیک وایز د بزنس په سبق کې مونږ ویلې دي د مونږ وایو مارکیټینګ نش مارکیټینګ نش هغه بزنس ته چې بالکل تا ډیفرنٹ کی دي نور نه لکه فار ایگزامپل د ګارمنټس بزنس ته پوره مارکیټ ډک دی ته په کې د ګارمنټس کار شروع کی یا فار ایگزامپل فارمیسیز دی په مارکیٹ کے اتم دا فارمیسی یو شاپ اسٹارٹ کی گئے نا جی خدا سی اسی سے پہ مارکیٹ کی اسیز نہیں ہوئی اور بالکل تو یونیک آئیڈیا سا مارکیٹ طرح سے منگوئی دا بزنس پر سبق کہ مارکیٹنگ نش مارکیٹنگ نش زما سوچ ہم داؤ چیرا ز بزنس اسٹارٹ کروں نہ زب مارکیٹنگ نش مانے لاڑشم نما زدا فخر سرویم اور دا داوے سرویم سے پہ 2017 کے کل ما اسٹارٹ آگے سنو ما پا پورا خیبر پختونخوا کې ما خو نو کتلې شره فارملی د کنسټرکشن یو کمپنی شته چې دی په هاوسینګ سکیم کې کوم دی خلکو ته کورونه او بنگلې جوړي ټیکلران ډیرو خو فارمل کمپنی نه و نو ما دینه سٹارټ واغشتو نو یقینا چې ډیرو خلکو ما ته ویچاره داسې جوړ چلیږي نه مشکلات او حقیقت دا چې لیک مشکلات او اویرنس نو خو مونږ وایو کنه جی مونږ په د بزنس په سبق کې ویلې چې کله مارکیټینګ نش طرف ته ځي صرف اویئرنس کریٹ کے چکل تا خلق ایجوکیٹ کو اویئرنس تے راوستو دا ٹول مارکیٹس تا دی لکہ زیو ایگزامپل درکو میڈم مونگ تبا اکثر خپل ٹیچرز دا بی پا مارکیٹنگ نش ایگزامپل کی چھے یو کپنی دا گارمنٹس یو کپنی وا نا غی دا جینز پینٹو نا بجوڑل نو اغی لکہ زبا مثال پا طور بانے دا سے زمون چھے کم کبائل لی کو اغا خیبر دے کو اغا ممن دے کو باجوڑ لے نو کو تاسو ګورئ د جینز کانسپټ نشته نغی داسې قسمه علاقې ته چې کوم دی یو خپل مارکیټینګ ولو لګو وې ته بل تلاړ شي ول ته د جینز کوم دی د مارکیټینګ به کېده وخرسه اچل وې ته لګري سر جوګه اچل تلاړ هو کته یو دل ته خړو سو جینز چینا نو دا دل ته نه چلیږي بل کسې ولګو بل مارکیټینګ والے ولګو خپل ټیم نه کسو لګو اچ ریسرچ وکړو او ته سر دل ته ډیر بهترین مارکیټینګ کې دي ښه وته وې دا څنګه ویدل تاسو جینز نه چی ویزه بدی جوکیټ کم زبر دی اویر کم ټول مارکیټ ما د پاره اوپن دی چې دا خلک جینز چول شروع کی نو یبل کمپیټیټر زمانی شته دا ټول مارکیټ وزمای دې ته مونږ وایو مارکیټینګ نش نو ما ته شروعات کې لیک پرابلمز وو لیک مشکلات وو خو چې کله زمو خلک خبر شو هاوسینګ سکیم کې کم پلاټ هولډر دی ای پدې باندې پوه شو سپیشلی اوورسیز پاکستانیز اغه وی دا وړ غټ سہولت ته مونږ خو پلاټ اغشت دی او یو پرابلم نشه دا کور به څنګه جوړیږي مونږ ته دا ډېر غټه مسله ده نغیب بیا موږ سره رابطه کوله او الحمدلله زمون مردان پېښور خیبر پختونخوا کې زموږ د کب نیوز یو ډېر غټ نوم دی.
4: بالکل همداسې شیخون راکي چې اډو سره ستا کمپټیټر نه
3: یعنی
4: په دې یاره کې به چې دا بزنس ته نو مانه هوبې
3: بس اوس ډېر زیات شو خو زموږ کب نیوز الحمدلله پاینیر کب نیوز دی.
4: پاینیر چې دا نو پاره باندې بیا د خلکو ټرست هم ډېر زیات دی چې شروعات تاسو کړی.
3: جی جی الحمدلله بیا الله تعالی دا د الله تعالی فضل لږ اکثر دا خبره کوم چې را مان اکثر خلک ته پوس کې وستا د کامیابی په بزنس کې راسته دي. زه ته درې خبرې کوم. نمبر 1 د الله تعالی فضل. چې د الله تعالی فضل نه وي کنه نو په ما کې ډېر قابلیت دي څنګه شم کولې. نمبر 1 د الله تعالی فضل. دویم الحمدلله زه د مور خپل ډېر په دعا کې پاتې شم. زه اکثر دا وایم زه یتیم هم زه یې سیرم یم. زما والد صاحب وفات شوی دی، مور مې وفات شوی ده، خو دواړو ماته چې کوم ډېر دعاګانې کړې دي. او زمونږ تاسو په خپل د باجوړ زمونږ د باجوړ میندو چې کوم دی ساده خبرې دي، خدای پاک زما زما زوی چې کوم دی بادشاہ کې زما زوی د چا محتاج مو کې نوی با ساده ساده دعاګانې هم ته کول. زه اکثر دا خبر کوم زه د مور په دعا باندې رنګیم، د پلار په دعا باندې رنګیم. زما د کامیابی دویم ریزن چې کوم دی د والدینو دعاګانې دي. دریم چې کوم دی د زما د کامیابی چې کوم ریزن دی هغه سټرګل. ما وختیم تاسو ته خبر وکړه زه نستړی کېدو ولې محنت کوم. زه الحمدلله په کار باندې نستړی کېږم، سټرګل کوم. دویم ما کې مستقل مزاجی ډیر ده، کنسیسټنسي ما کې د بزنس نه مخکې سټوډنټ لایف کې ما کې کنسیسټنسي ډیر و، مستقل مزاجی. زه چې یو کار شروع کوم اکثر زما ځان له تندې ماتوم خو کار نه پرېږدم، اوب سر درځم. او درېمه خبره صبر. زما فرینډ زما کوم خلکو چې ما سره واسط اغریبي اغي ما ته وي تا کړی زیات صبر دی،
4: نو کنسیسټنسي ما ته خاري صبر سر راځي. ځکه چې موږ ځنه خلک تیچ دي او بل لګي او کار باندې ځان ستړي کی بیا وګوري چې نه کیږي نو پرې وي دي. او کنسیسټنسي مل راځي چې تور ته صبر کوي، تور ته پدې تیار اچ نه ک زما پدې باندې کال لګي کو دوه کال لګي کدرې کال لګي خو غي نه پس ما ته د دې سن سلسله ملاوي یو کنسیسټنسي اوم دې سر راځي. خا غني سه ما ته دا وای چې یو خو ستاسو سمارټ ګروپ اف کمپنیز چې څنګه ائیډیا تاسو پچ کړی دا سه ائیډیا مال رالو ما غي نه پس پدې باندې کار شروع کو د دې ویژن څه دی. او د دې سره سره یو بل کوشچن هم تمام واخلی چې مونږ ګورو سواد چې دی هغه ټوریزم حواله سره ډېر زیات فیمس دی. مونږ چې ګورو چې مطلب اکثر خلک فارنرز

الله ورکړي دا خواهشات هم نه پوره کی او ضرورتون الله دی غریب انسان هم پوره کوي وره غریب انسان دغه جګم ضرورت ته خوسه او نونی به بکاری چې ګډه پټه کوي کنه کپڑے او بکاری چې بدن پی پټ کی فیزار به بکاری چې پخپوي کی ټوپۍ او سادر به بکاری چې سر پی پټ کی او چت به بکاری چې غنه سر دا ضرورتون الله د غریبانو خلکو پوره کوي او خواهشات الله په دنیا کې د چام نه پوره کوي وره خواهشات او د الله پوره نعمتونه د په جنت کې مؤمنانو ته ملويږي الله دې موږ تاسو لره کړي نو دا عادیان چې د بدنونو په لحاظ سره ډېر غټ خلک او په دې کې غټه بیماری چې وا چې دا عالمی بیماری ده په هر وخت اوس هم عالمی بیماری ده او مرض ده هغې ته شرک ویلی کېږي د شرک بیماری په کې وه الله سره شریکان جوړ کړي وو الله د هود علیه الصلات والسلام را ولېږه بوتان یې جوړ کړي وو ډېر شی د بوتانو عبادت به کوو درې پکې مشهور بوتان دي علماو تاریخ ذکر کړي دي صدا او حبا او ثمود صدا حبا او ثمود دا درې بوتانو چې دی عبادت به کوو نور هم ډېر شی خدا پکې مشهور بوتان او هود علیه الصلات والسلام ته د الله توحید ته دعوت ورکراوي بلل نو دی هغه په خپل طاقت باندې ډېر زیات مغرور وو او ویلی ویل من اشد منا قوه زمونږ نه طاقتور څوک شته دی نو ته به زمونږ سره مقابله وکړي نو الله رب العالمین په غیبه باندې عذاب راوستو په هوا باندې هلاک کړو او دسې هوا یې پر راوسته الله وی سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام وو ورځې و شپې او اتو ورځې به الله مسلسل د هوا وچلوله الله یې ته تباه او دسې هوا وه چې دی د خپلو تنو د ډېر زیات غرو چې مونږ د بدنونو نه غټي وو که نه دې هوا به داسې پورته کولو د ځمکې ته بیا رایشتل دقسې مړک لیشته مردار نو الله رب العالمین په هوا باندې تباه کړو او هغه تکبر هغه غرور ولا الله د خاورو څخه خاورې نو یو د عادیانو دویم دیو پسې روستو بیا لږ وخت پس سمودیان راغلي وو دا سمودیان چې وو نو دا سمود د دې ورورو دغه جدیس نومو د بل نومې عمله د بل رور نومې عملاق او دام ټول لسام په اولاد کې دي نوح علیه السلام چې کوم بچی وو دا سمود ابن عابر ابن سام ابن نوح علیه السلام دا د نوح علیه السلام د غزوی په اولاد کې چې کوم سام او د دې په قران کې ذکر ډیر زیات راځي د سمودیانو د ذکر ډیر دی په قران کې او دا دی وجه نه ډیر د شداد مکی او مدینه ته نږدې وو د خیبر نه چې واوړي کنه د یو لمو لګلی دي چې په هغه کې پیدا مزل چونه درې ورځې بو ته خلک پیدا مزل بچو ته وښونه په درې ورځو کې برسې دی او اوس خو د ګنټو سفرې دي ځکه چې اوس خو وسایل ډېر دي سورلۍ دي ترانسپورټ ډېر مزیدار دی ډېر لږ ټیم کې رسید خبر نه چې واوړي نو لږ فاصله کې بیا دا واقع دی ما ځله کیلومترو حساب جوړو مخه وزګارو ته نه شوم مصروفیت نن ډېر زیات وو او دا هفته ټوله مصروفه وه نو اوس هم شته دی په دې سعودي عرب کې مدائن د صالح اوخیار خلک وګوره تاسو دا خبر یاد ساتئ کنه چې د چا آخرت ته فکر نه او په الله ایمان نه ای آخرت نه منی رسول نه منی د آخرت لپاره تیاری نه کوي اب خامخا دنیا بادای نو اوس خلک وی د انګریزانو داسې جادات وکړو دای وکړو هغه الله دنیا له پیدا کړی دی آخرت خدای په آخرت کې څه نشته نہ آخرت سے کار گئی نہ اس آخرت سے فکر رشتا وما لهم في الآخرة من خلاق بس دنیا میں مقصد دے کو دنیا بنی خپے گی دنیا بخام خواب آدھائی مسلمان کو ٹول سوچ و فکر دا آخرت سے دے دا قبر سے فکر دے دا غاغ جون سے فکر دے ٹول نہ لوی عقل مندی دا جو انسان اللہ پی جنی رسول پی جنی دا آخرت دا پر تیاریں وہ کی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت د مر نه پس کوم زندگی د هغه لپاره چا تیارې او کو دا خوار انسان دی چې دنیا یې بعد کړو قمه خلې او د عربو ژبه کې متل له وی لولا الحمقا لخربت الدنيا که په دنیا کې قمه خل خلق نه وي دنیا باندې کندر پروت وي چا به دنیا جوړولې نو ځنې خلق الله دنیا د آبادولو لپاره پیدا کړی دنیا په آباد کی نو دا سمودیان چې و دم دقه نمونه خلق هنرمن خلق په دنیا باندې پویدل دنیا په بدولو باندې پویدل نو اصل چیز کمال له دنیا بدول نه دی کمال دا چې موږ خپل رب راضی کړو الله دې موږ لا د خپل رب درځي کولو توفیق راکړي دویم نمبر کې عربي مستعربه عرب مستعربه د عرب مستعربه چې ونه د ابراهیم علی السلام په اولاد کې دي علماو تاریخ چې کوم د نوم ذکر کړی ابراهیم علی

نو خپل پلان چې ډېر وګدي وګدي مناظري کړې دي بحثونه اوسره کړې دي خو پلان خبره نه منل نو بس الله به هدایت نو لیکل په تندې کې ګنډيري وسې په ابراهيم عليه السلام کړې او یو روایت کې دا دام راځي په قران کې مله نقل کړې ده چې د نمرود چې مناظره شو و د ابراهيم عليه السلام نو دوه قسم خبرې مفسرین کړي یو دا چې په هغه زمانہ کې قحط راغله او نو د نمرود څخه غلا او خلکو له ورکولا ابراهيم عليه السلام ورغه چې ورغه نو چاو ته شیطان وګړه چې دا غسړې ده چې وایي چې تاسو دی والله عبادت کوي نو بس نمرود تی بیت پوسونه کړي او زه کو جنا نمرود د دغه خبره ورېدلې چې او ته ویلو چې د څو کسره پیدا شوی دا قسم خبره کوي ولغو ته چې ما خو نه راشه به دې ته پوسونه کړي خلکو په مخ چې ته د کوم ذات عبادت کوي ستاسو رب څوک دی ابراهيم عليه السلام تو ربي الذي يحيي ويميت ما غرد دغه ژوند دی کول او مړ کول کوي خلک ژوند دی کوي خلک مړ کوي نو د ظالم د چلو کو چې فدعا رجلا فقتله یو سړی روغتو د جیل نه دوه کسان رويستل یو مړکو او ببل باندې پانسي اډر شو هغه پرې خو ول انا اوحي و امي وګرا نو مولا عمر الله تعالی دی غریق رحمت کړي نر سړاو هغه د دین دوانو د جاپانیانو یو بل وتوی ول د بوتان مما توا او ول مونږ بدر داده شروع سو وتلو هغه وزد بوت شکن پیغمبر امتی ما بوت پروش پیغمبر امتی نیم زه دا نه غواړم چې په تاریخ کې بت پروش باندې یاد شم چې هغه مولا عمر بت پروش بوتانی خرڅ کړو زه دا غواړم چې په تاریخ کې په بت چکن باندې یاد شم چې هغه مولا عمر چې بوتانی مات کړو نو ټینکو نه وتونی ولا ټوټې ټوټې نو چا وی دا روشن خیال مسلمانان نه دی وی دای خو نه کړو دا خو مذهب بل مذهب به حرمتي وکړه نو مل دا خو دې ته به حرمتي ویند خو زمو پیغمبر هم کړي و دا خو ابراهيم عليه السلام هم کړي و دا زنه چې ډیرو خیر جوړ کې په اسلام باندې پیګی نه دا قسمه خبرې گئی بیا نو الله سو وکړو الله په کې دا چې هری رويستلې چې کدا بوتانې لزلم تلل وي د سروس ځانو او هغه قیمت نه شروع شه الله به دین جننګ او غیرت کې نو الله به دنیا نور نه بیا دنیا به د الله سمای نو ابراهيم عليه السلام هغه بوتان مات کړو او دیو له هغه بوتانو باندې ډېر ځت قار ورغې ډېر سخت غوسه شو او نمرود حکم کو ول دلا لرګی راټول کې او دې په ور باندې سوځو سر ته په تور وو نو ول په ور باندې سوځو چې خلک ته برت والی دا څنګه بندگان دي چې د خپل خدای مدد یعنی د خدای د مدد ته ناز دی د لاس ته ناز دی دا مشرک نه دا ډیر ژب قمه کوي ډیر حد درجه قمه کوي کدی ته سوچو کده کنه چې ابراهيم عليه السلام وشي زه د خپل خدایانو مدد وکي خدای بستا مدد کوي کتاب خدای مدد کوي نو ابراهيم عليه السلام له ور جمع کو تاریخي روایت ده بګي ډېر وګت خشا کې را جمع کو او د خزي اونر لګیا او د بډیګان لګیا وي دا ډېر په قبرونو په بوتانو چې مې نه وي او دا د غبي راټولول خشا ابراهيم عليه السلام ته چې ور ته ورزولې شو او به چې کله دی ابراهيم عليه السلام دعوت ونه مانو پلان ونه مانو د امتحان په بیل راغې نو پیغمبر ته الله حکم بیا داد چې به د غزې نه هجرت کړي نبی رسول سلام په مکی ولو باندې ډیر مهنت وکړ خو نه منله نو چې کوم مسلمانان چې بس غیم ولې دلو الله ته حکم وکړ مدینه ته هجرت وکړي چې مدینه ته لاړ نو ابراهيم عليه السلام ته الله حکم وکړ چې ته به د عراق نه هجرت کړي شام ته به هجرت کړي نو د ابراهيم عليه السلام اولنې هجرت ته چې شام ته کړي او بده باندې صرف لوط علیہ السلام ایمان راوړو په دغه وخت کې د لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام مراره ده قران کې الله وی فآمن له لوط صرف لوط علیہ السلام بده باندې ایمان په دغه وخت کې راوړو او قال انی مهاجر الی ربی نو ابراهیم علیہ السلام سره د خپلې بیبي او د لوط علیہ السلام دی روان شو او شام ته هجرت وکړو لوط ابن حرام ابن آزر د حرام د ابراهیم علیہ السلام ورو او دا لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام مرارو د بی ایمان راوړو نو شام ته هجرت وکړو شام ته لاړو الته د الله یو بل امتحان پر راغې الته قحط راغې او دا قحط په وجه باندې ابراهیم علیہ السلام بیا شام پرې خو د مصر ته لاړې مصر ته هجرت وکړو دا غو دویم هجرت د ابراهیم علیہ السلام مصر ته راغې نو الته الله د بل امتحان سره مخ کړو او دا ډېر عجیب او ناشنا امتحان دی هغه دا چې په مصر کې ظالم بادشاه و دا غو طریقه دا و چې په دې مصر به څومره مسافر خلک به مصر ته راتله نو او دغه سره به بیبي و سره و نو دغه هغه بیبي

د ځان خو د غختله او د غسر به بدکاری کوله که خور به وسره یا به مور وسره واغی ته به سنوي بس دغه قانون هغه ظالم او چې چا سره به خزه وا نو دبه د شوکو چې هغه خزه به ته جدا کړه او د غسر به بدکاری کوله بس دغه نشه وا نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې کله لړ نه چاو ته شیطان او کله جلته وسړه راغله دي او داغه خزه دا او من احسن الناس دا ډېر خسته خزه ده ذکر روایتو کې دا راځي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا بيبي چوا دا ساره رضی الله تعالی عنها مستند روایت دا وې چې دای د ترلو روا د ترلو روا دا بعض روایت دا وې چې خور او په وخت کې د خور سره نکاح جایز و خدا خبره کمزورې ده صحیح مستند خبره ده چې ترلو روا او ډیر چې تخیسته وو د مسلمانانو مور د ابراهيم عليه الصلاه والسلام بيبي نو چې هغه ته شیطان وکړه چې دغه شان خبره ده نو دا اول ابراهيم عليه الصلاه والسلام نو وخت دغه نه ته پوښ وکړه چې دا ستاسو ده نو ول هغه ابراهيم عليه السلام په دغه کې توريه کړې ده توريه په دغه کې جایز ده کولای شي او دا دروغ نه دي چې ته د خبره وکړي چې تا یو مطلب یو ستاسو مخاطب دغه نه بل مطلب وایي ابراهيم عليه السلام ته ولداستا صدا ابراهيم عليه السلام مل دز ما خور ده د ابراهيم عليه السلام مطلب داو چې په دې زمګي په سر باندې یو د مسلمان د یو زم مسلمانې مګنه خدا زم ما مسلمان خور ده کنه مسلمان خور تر ونی کا جایز دوکي نو صحیح احادیثو کې دا راځي چې کله دې بيزتي را دو کړه نو ایساره رضی الله تعالی عنہ ته وی چې مال اجازه تر کې زه چرندام مو کوم دور کته منځ وکم چرندام مو کو دور کته منځ وکو او د الله رب العالمین نه دعا وغوښته ابراهیم علی السلام په منځ ولاړل دعا کوي او د الله د پیغمبر بیبیم په منځ ولاړل دعا کوي دا هغه هتیار دي مسلمان کنه چې دین بل مضبوط او زورور هتیار نشته مسلمان سره احادیث گرازی صحابه وی دا اللہ دا پیغمبر پا بارا کی چکانا اذا فزعه امر بادر الى الصلاة پیغمبر با منزیستا ودرید پا قرآن کم دے چی استعینو بالصبر والصلاة دا اللہ مدد پا من بانی حاصل کی پا صبر باندی حاصل کی دا دا مسلمان مضبوط حتیار دے و منگ گوری نپی جنو منگ نیر دے بل منگ دا فکر نشتا دا دی خلقو تا یوم جلی چا سم مشکل می زویم دور کاتا صلاة حاجت منز وکا الله ته استغفار او بخنه د الله نو واړه ته ګوره چې الله دې کار سمای کني سمای دې چې زمونږ فکر نشته او دا الله د پیغمبرم دا طریقه وا الله حکم هم دا کړی دی د ابراهيم عليه السلام هم دا طریقه وا چې په دغه سخته کې الله ته ودرېد د ابراهيم عليه السلام به بیم په دغه سخته کې الله ته ودرېد دعا یې وکړه هغه دعا دا وا چې الله ما د ځان ډېر حفاظت کړی دی الله ما د ځان حفاظت ډېر زیات کړی دی الا على زوجي ما خپل ځان د خپل خاون نه لاو بل چاتم نه د ښکارا کړي استاد حکم د وجنه د ځان مې ډېر حفاظت کړي دی الله فلا تسلط علی هذا الكافر الله دا کافر ما باندې مو مسلط کوج دې زما بیزتی وکي یعنی الله ته خپل دا نیک عمل الله ته په وسیله کې پیش کړو چې الله ما خپل بدن د خپل خاون نه لاو چې استاد نبی دی استاد خلیل دی استاد پیغمبر بیبی ما الله خپل خوونه علاوه د بدن ما چاته نه ښکارا کړی د کافر الله په مامو مسلط کاو بل خپل ارادو کې ناکام نو سره رضی الله تعالی حج کړه د دعا وکړه او هغه ظالم کله اراده وکړه نو حدیث کې دا راځي چې فغطا د داسې شکر نه چې مفلوج شو د اندامونه پر رب شو رپیدل ټول بدن یې رپیدو او د دماغ یې بالکل کار پرې خوړو خبرې نشو کولای جبه وون خطا اندامونه کاغذ شو په ځای ایسته ودرید لکه انسان مونږ د مرګو چپه راشي کنه د خصش نو اشاره رضی الله تعالی چې ونو یغید الله نه دعا وکړه پړه کی وی چې کوزا سړی مړ شي او خلک به په مار اړي دتا وجره انده ځان له مسله ده الله نه به دعا وکړه چې الله ته نصیحت ورکړه ته روکا دوباره ټیک شو او باز روایتو کې دا دي چې دو ته وی چې په دغه وخت کې وته وی چې ادعو الله ده الله نه دعا وغواړه چما الله جوړ کی ولا ازر کی زب تعالی ضرر او تکلیف نظر کو ماده به وسو کړه سره رضی الله تعالی بو ته دعا وکړه به الله ټیک کو دې ظالم به دی به وجودم بیا به اراده وکړه بیا به الله داسک بیا به غیته المتسو کو دغه خلاف تور پورته کړي

اسلامی نظام خبره کوي، څوک حق خبره کوي، قران بیانوي، د الله دین بیانوي، او د الله د دین صحیح خدمت کوي، غیته دشتګرد وي. نو د ظالم مغی د شیطان وی له حال د شیطان بخپل او ظالمو بدکارو شیطانو او کافرمو او دی د الله د پیغمبر بیبی ته سو یا شیطان بس الله ته داغه داغه منسوبین الله تعالی غبچ کړه. په دې کې یو مسله د علماو ذکر کړې ده، او هغه دا ده چې په یو انسان باندې داسې حالت راشي په مسلمان باندې دې ځان وجلی شي د خپل عزت د بچ کولو لپاره، دې ځان وجلی شي کنه شي وایي. دې ته ویل کېږي الانتحار لکشف الاسرار، چې انسان خودکشي وکړي د خپل عزت د بچ کولو لپاره، دا جایز دي که جایز نه دي؟ په افغانستان کې دا قسم حالات په مسلمانانو راغلي وره، په شام کې، په فلسطین کې، په افغانستان کې موږ ډېر زیات کمزوري ولله دي. امتحاناتونه موږ ټول مسلمانان دي تل وځي، ډېر لوی امتحان دی، داسې حالت په چا باندې راشي. نو په داسې وخت کې انسان خودکشي کولی شي، ځان وجلی شي. د اکثر علماو رایې دا ده چې نشي کولی، په الله به توکل کوي، الله ته به ځان سپاري، په الله به بروسه او اعتماد کوي، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام و سلام او دغه بیبي په الله باندې ځان وسپاره. الله رب العالمین بوله نجات ورکی. او د نبی علیہ السلام زمانه کې یو صحابیه زنانه واغه د مشرکانو تختولې و، د پیغمبر علیہ السلام یو خو هم څه تختولې و، هغه هم تختولې و، او ډیر وخت پورې د مشرکانو سره وسره و، او چاغي بس کول، او به هغه د الله نه سوال وکړي، الله ما د دې ظالمانو لاس نه خلاص کړ، خودکشي نه کړي، ځان نه دی وجلې، او نظر یې ومانه چې ځکه الله د دې زین آزاد کلمونو دا کوم او خو جز ما سره دا بزد الله په نوم منی قربانو مذهب حکوم به یو زله غی چې تس غافل شو او مجدا ایسته هو تعالی مدینه طرف تلاړه، او الله رب العالمین مدینه ته ورسول دی چې خبرې ده خبرې ده غره شیدلې او مدینه ته نج ان تلاړه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به وی چې الله پیغمبر دا اوخه خوستا ده، خو مال ته نظر منلو، نظر مې منلو چې کزه دی اوخه آزاد کلم او بوی ته مې دې زنه نو زبده اوخه د حکومت دا بز قربانو ما. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې بیسه ما جزئی دی، ته خو ناشنا بدلو ورګی دی، وخلا هغه غریب راوړلې د مدینې نه مکې نه مدینې ته راورسولې، او تی وسلاله دا خو ناشنا بدلو ورګی. اول به تو فرمایل چې لیس ابن آدم نظر فی ما لا یملک، دا چونکه ستا ملکیت نه دی، زما دی، نو پر دې څوک نشي نظر کولای، چې ستا خپل ملکیت ته نظر کړی مې به نظر صحیح وي، غوښ دې نظر نه دی صحیح. خبر میں دی پوری کولا چی اللہ رب العالمین تی بچ اکڑا داغا باچانا، او اسی دا باچان پس رڑا کی اللہ دا دی پیغمبر دی بی بی و عظمت پیدا کوا، شیر دا خوصا جیبا انسان دی، دا سا چلوشو پا دیخ پلی طول واقعا منی سوچ وکا جی دا سنگ جیبا چلوشو. او اسی دا حق پرست خلق چی گن حق پرستا، نو دی ظالمانو پا دی زلونو کی دی و عظمت وی چی ودا دا کمال والا خلق دی، خو بس دی خپل عهدی، دی خپل نشی، دی خپل تکبر و غرور، اگر دی نمان کردی چی دی و منی و دی خبری تابیداری و کی نر ولی مکی دی مشرکان دا پتن نوی دا پیغمبر پا حق دی، خو بس پل کبر و غرور را گستی و دا مدنی اگر یهود دا پتن نوی دا پیغمبر پا حق دی، خو خپل غرور را گستی و مد اللہ دا پیغمبر دائم را لراک. نو ابراهیم علیہ السلام دا اللہ شکر ادا کو چې الله ظالم نه دی بچ کړو. نو دلته ابراهیم علیہ السلام په مصر کې اوسېده چې زمانه تیر کړه، او به دین پس واپس لاړ شام ته، شام کې حالات به ټیک شي، واپس شام ته لاړ، او شام ته چې کله لاړ نو ابراهیم علیہ السلام بچینو دغه یو وعده کړه او بچی خو نو نو ساره رضی الله تعالی عنها راولګی دا، او د حجره رضی الله تعالی عنها چې ونه دای ابراهیم علیه السلام ته ورکړه په تحفه کې، ویل دا ما تعالی درکړه دا وینځه، او ابراهیم علیه السلام دغه سره نکاح وکړه، او دغه نو الله تعالی بچی ورکړه د اسماعیل بنوم باندې، اسماعیل علیه السلام دا د حجره رضی الله تعالی عنها بچی. ابو هرره رضی الله عنه د درس کې ناشته خپل شاګردانو ته دا حدیث بیانو، نو به صحابه ته وی چې تلک امکم یا بنی ما السما، دا هاجره چې ده وینځه دا ګور ستاسو ټول عربو مور ده، دا ستاسو ټول عربو مور ده، ځکه د عربو د نصر مدقه نه راخور شوی دی بیا اسماعیل علیه السلام اولاد. حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو ځل صحابه ته وی تاسو به د مصر فتح کوي، وزل د څه وخت به راځي چې الله به تاسو په لاس د مصر فتح کوي، خو چې کله تاسو په مصر باندې حمله وکړي او مصر فتح کوي نو فاستوصوا بهم خيرا.

خیګړې وسره وکي د مصریانو سره احسانات وسره وکي زکا چې فإن لهم ذمة ورحما دې وسره زما دورشتي دي یو خو دا د جی زما یو بیبی د جی هغه ذمیه و ذمیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینځوا مریه قبطیا رضی الله تعالی عنها دا د قبط قبیله سره تعلق د مصر سره یو خو نبی سلام مې زما سره دا رشتہ ده او دوی مې رشتہ ده چې زما سره یو خو د ذمیه رشتہ ده کنه چې وینځم د قبط قبیله سره تعلق ده او زما بیبی ده وسو او دویم دانه زما سره رشتم ده او رشتہ ده چې اسماعیل علیه السلام مور چون وغه د مصر و هجر رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام دومره لری لری رشتې پاللې دي ورخه چکله په مصر باندې حمله وکي په مصر وکله حمله کی زګه عمر رضی الله عنه زمانه کې به مصر فتح شو د عمر بن العاص رضی الله عنه په لاس باندې او پیغمبر علیه السلام صحابو ته سوې ک مصر هم فتح کو نو ګورې زمانه دې رښتو خیال به کې ساتي عمر رشتہ دار دې دی. خیال به ساتي او مونږه سکو مونږه د دنیا د پاره خپل رښتې غونډې د خپونه لاندې کړي اے ک خور حق وخته کنه بس تیار کار دې نو کلور حق وختو تیار کار دے بس رشتہ ختمه او د ترزوی د تربور ویو تربور تربور دشمن تا وی نه دمو مسلمانی دا او دا اغا پیغمبر امتیانی او جاغا دمرا لری رشتہ پالی گوارے دمرا لری رشتہ پالی نو اسماعیل علیہ السلام دا حجری رضی اللہ عنہ بچے دے او بیاس وقت پس اللہ دغلا یو بل بچی ورکا دولس یا دیان لسکالا پس ولا اللہ بل یو بچی ورکا دا غنم دا اسحاق علیہ السلام او دا اسحاق علیہ السلام مجیب خبر دادا چی دا بیا دا سارا رضی اللہ تنہا بچی دا مشری بی بی بچی دا او دا بس دا اللہ جیب قانون دے خوا چی مشر خزا راولگی او دا خپل غیرت دا خپون اللہ اندگی او خوون لبل خزا ہوگی زما دې خاون بچی نشته یا راشه بل خزه ولا کومه اکثر الله دې مشرق خزره بچی ورګیست د سیده کنه دا بس دا قانون دی چې کوم خزه صبر وکي کنه او خاون لبل خزه وکي چې خاون مې بچی نشته یا راشه بل خزه ولا کومه

ته زما دي ژوند چې ته خزه وره خدای پاکم نه خبر ګران کار دی اکثر چې بده د خزه بده رښتو کې ته د غشي غنه په منځ کې نو کو د جنې او د خزه سره خوشاله وي دی یادې هم نه به وي دا زمونږه سي جوړ راغله او تاب کې په تندرم نه ولي او ګورانه نه به ټول مرته شرمې او تاب یادې چې د کارونه دی کنه د رښتیا له د کلیوا نو مال زه خدا نه کوم خو به مو دنا ټول خبره وکړه لګور ما او الله په دې قران کې فرمایي چې وان خفت غوري و غو لگا یو خزه خزه بیا دا به هغه سو کوي چې ډېر زور وي کنه دا ډېر ګران کار دې زموږ ملګری هغه دوه ودونه کړی دي نو هغه ماته وی شرګه ولغټ لنجه دا چې دونه پیسې لای باندې پیسې لګي وځه ولزی په یو دغه حیران کړم چې وسه چلو کوم نو مال بس پیسې کې لګي لګي دي خواري له خاص پیسې مقرره کړي داستا او داستا کوس بیا څه کوي ته پیسې لګوي مانه بنورې نه غواړي مې کار به دې بیٹی دا ډېر ګران کار دې نو باندې علماء چې یو پکې دان واچم وا چې ابراهيم عليه السلام مکی ته راغی مکی ته راغی خپل بيبي مراوسته بچي مراوسته ماشوم دې دغيږي او د شي ماشوم دې چې لا پي خوري خوراک هم نه دې شروع کړي او د شي زما کدا چې لیس فيها انيسن سو پکې نشتا چې سو کو سره خبري وو کې انسانان پکې نشتا دې کورونه نشتا دې وب نشتا دې بوټي نشتا دې او د شي یو ناو دې د مکه وسو غورنو وران شوی دی او حالات بدل شوی دی کنه خدا د شی وناو د تچی تاریخ متعلق نه د شی وناو کی دا یو خوند د خوند بغړ د کعبه جوړ شیم د خوند بغړ نه منه بالکل جوړ شوی دی دیو جن تاسو په تاریخ کې ویو ان شاء الله روز ته د کعبه سوز لښت او بوم خراب کړي دا او بوت نقصان رسوله ځکه دا بالکل خوند بغړ نه بن جوړ او په وناو کې جوړا نو ابراهيم عليه السلام د خپل بچي او خپل بيبي دقه ناو لرا وسته او په دقه ځای کې دی راک لګی شنو به ول ورکړي او کجوري ول ورکړي ابراهيم عليه السلام ته روان شو حجره رضی الله تعالی حیران شو اواز یو ته وکول الهام انت کلونا یا ابراهيم ابراهيم چاته پرې دي ابراهيم عليه السلام جواب ورنک به یو ته اواز وکول الهام انت کلونا یا ابراهيم ابراهيم چاته پرې دي ابراهيم عليه السلام جواب ورنک په دریم ځله یو ته اواز وکړه په سلورم ځله یو ته وی ول الله امرک بهذا دې حکم ده الله کړه دې ابراهيم عليه السلام متمخرا وګرځاو ول او الله امرني بهذا الله رته دې حکم کړي خو پیغمبر بيبي دا و اذن لا يضيعنا زبيبه ملنا نه خرابوي الله بم نه ضایع کوي علما وی وی دین د معلومیږي چې د هاجر رضی الله عنها دا الله د پیغمبر په دې کور کې تربيت شوی او غري تربيت کړي و تربيت یې ولا کړو ځکه دا خبرې کولې په شونه کې چې څوک نشته دی وسوي وایي چې د الله حکم دی الله بم بیا نه ضایع کوي تاسو متوکل خزا نو ابراهيم عليه السلام چې به د دین د څورغه دا خو چون کې د الله حکم چې د کعبه جوړیږي نو کعبه لا جوړ نه خو ابراهيم عليه السلام هغه طرف ته متوجه شو او دعای وکړه عجیب او ناشنا دعا ابراهيم عليه السلام کړې وې سوره ابراهيم کې نقل لبه د اخیره کې ټوله دعا و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ إبراهيم عليه السلام دعا وکړه الله ولدلته یو د امن خار آباد کا د امن زې آباد کا دلته او زو زما اولاد د بت پرستین الله بچ کا او نوري دعاګانې مړ کړې دي چې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله ما خد خپل بچي په دسي ځای کې پرې خود الله خپل خزو بچي دسي وادي دا دسي کند دا چې الته هیڅم نشته غير ذي زرع بوټم نشته والله ستا کور جوړیږي ستا کور په خوان کې مې پرې خود او رب انهن ازللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وګد دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام کړي د رزق دعایم کړي دا چې ورزق اهله من الثمرات الله دې چې کوم خار آبادې او دې خار وشي دونکو له فراخ رزق ورکا او به بګی دا ویری چې الله مؤمنانو له بګی ورکا من امن منهم بالله الله چې په الله باندې ایمان او موحدین غل رزق ورکا او چې کوم مشرکان دین الله رزق ولا مور کو دلتا الله رب العالمین وتو فرمایل چې ومن کفر فامتعه قليلا دا یو دعا ول قبول نکړه چې نه که کافرانو له بګی رزق نور کوم نو به دنیا امتحان نشونو نه کافرانو له بګی رزق ورکوم او دا به څه وخت پوری به الله او جهنم ته به ورلو په دې مکه کې مشرکان هم تیر شوي دي مشرکان او د

ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو

0: او د دانو د لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنی لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
1: انی اور ستا بچی لوی شخا منا نجی خوشحال ہو سی ولی خفائی سی جل شویری سلام زانو بائی سنگی تاو
0: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره هیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د هیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د باز بس مزه جانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ یونم سل کریمونا یورن سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی

0: سومره لیسنر دا ټایم زما پروګرام اوري
1: کلاسیک
0: خوګو تاسو ټولو ته زما د سیټنا سلامونه نیک هله احترامات یعنی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: کلاسیک
0: خوګو زما سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور فرمایي امید د خپل ډبل رم چې تاسو ټول به هم خې د جن نبا خوندونو مزي اخلي او نن با یو ځل بیا خصوصي تاسو زما د پروګرام انتظار کړی وی چې نن به یو ځل بیا باسید بی راځي او موږ ته بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروگرام وړاندې کیږي نو بالکل خوګو زر اغلیم خوګو د دې سره تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې نن د 2024 د نهمې میاشتې نن اولنۍ تاریخ دی
1: اسپتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي
0: پتا د منګل ورځ د ما سره د سټوډیو په ګډه کې
1: یاد
0: و منټې بجې دي نهمې میاشتې دغه اولنۍ دا
1: هیڅ
0: مونږ سره څوک هم ملاوي کی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ټول پروډکټس پیغام ورته ورکو خو نن یو ځل بیا چمونګه سره څوک ملاوی کی په دغه نهم میاشت کې نن دغه نهم میاشت اولنۍ تاریخ ته چې مونږ سره څوک ملاوی کی د بلډونا ټول پروډکټس پیغام ورکو خو خاص کر زمونږ چې کم بلډونا چارګل بلیچ راغلی دی نو ان شاء الله دا به تاسو په خپل ځان باندې فرض کړئ چې تاسو سره څوک ملاوی کی هغه ته به زمونږ د بلډونا چارګل بلیچ کم دغه پیغام ورکوي ولی چې زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ دا یو جنکې نه زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ لکانم استعمالولی شي او زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ نکیم استعمالولی شي نو راځي په دې پروګرام کې به د بلډونا چارګل بلیچ په حوالے سره خاص خبرې کوو نن په دغه د نهمې میاشتې ولنې تاریخ دی نو راځي مونږ ټول دانسان سره دا وعده کوو چې په دغه نهمې میاشتې مونږ سره څوک هم ملاویږي کومه چرته هم زو نو هغه ټول خلکو ته ان شاء الله مونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پروډکټس پیغام ورکوو بیا د دې سره خاص کر چې زمونږ کم بلډونا چارګل بلیچ راغلی دی نو ان شاء الله د بلډونا چارګل بلیچ پیغام ان شاء الله مونږ ټول ته ورکوو خوګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم جی لک صبر ترینه جوړ شي لک صبر دغه دی جی جی جی جی بالکل بالکل خوګو د دین علاوه په دې پروګرام کې که تاسو مونږ ته کال کوي نو جی بالکل تاسو کولی شي چې په 0312 88 150 په دا نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شو د دین علاوه که په دې پروګرام کې تاسو ما ته افیور کال کوي ترینه جوړ شي یو غزل ترینه جوړ شي یو غزل دغه گانه به م تاسو ته ولګوم بیا د دې گانې دغه میوزیک چې کوم دی هغه زما ډیر زیات خوښ دی نو راځي هغه به هم په تاسو باندې واورم خوګو که په دې پروګرام کې تاسو ما ته لایف کال کوي نو بالکل په 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شي د دین علاوه که په دې پروګرام کې تاسو ما ته افیر کال کوي نو جی بالکل په 0300 96 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو زر تر زره افیر کال وکړي او تاسو آر جی عبدالباسط مومند سره خپل نمونه راوستی شي خوږو د دین علاوه که تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې میسج هم کوئ نو بالکل په دغه 0300 96 693 93 په دې باندې تاسو صرف افیر کال وکړي که تاسو مونږ ته میسج کوئ هم په دغه 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کالم کولی شي میسجونه هم را لېږلی شي د دې پروګرام کوشش به کوو چې د دې پروګرام اولنی لایف کالر سیر ته هم مونږ لاړ شو د دین علاوه تاسو له دا هم یادګرونه درکوو چې دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی محمود بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنې خیستا لک بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی محمود کمپنی دا زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنۍ دغه اتم کال د کامیابو روان دی او په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنۍ کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو لپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې د هغې تعداد په خیر سره اوس 300 ته رسیدلی دی نو راځي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه مختلف پروډکټس باندې به هم تاسو سره خبرې کوو او د دې نه علاوه د حیدر مومند د میډیکل سینټر د چارسدی د حیدر مومند اسپتال د پېښور ښار او د دغې سره انشاءالله زمونږ به کوشش دی چې په دې پروگرام کی مونږ تاسو د سنه خبردار کو جی په دې پروګرام کې زمونږ با کوشش دی چې تاسو د حیدر مومند میډیکل سینټر د چاسدی د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار او د دغې سره د حیدر مومند اسپتال د سوابۍ نه مونږ تاسو خبردار کړو راځي خوګو زه د دې پروګرام اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی ما سره څوک دی او د کوم ځای نه
2: بس
0: اسپیشل ماهین ته پرون اسپتال تم پټه پټه راغلی وی ها
2: نه خود پته پته نامه در خالی آتش ول تکی وی او ما خود نمیری داره خوبی اما تامیوی میباشید باید تولارو نوی موتونه میره سنت دکتر سه بود تو گسته شی ما
0: ترسیدم یار دیر زبردست کارم کرده بس که تاسو ما تسویلی وینو بس ما تا پدا چی مخی سرا پا خیر سر زکور تا بیا رسیدم ما تا دونه پتا لگی دلی وا
2: نو آقای چیزی نو امیوی وی را خوبی التقالی ادری دوی بسی نو دکتر سی بین که نسی او آغازی چیزی و تناستم خوزا ما تا بیاد دیر زیاد خلاب بس ما شا تنو کتر یا میرا تا بیا کور کوی بسید بیاد دو بلارو
0: خواه سی لگه دا تا تا امی ندی ویلی ها لگه دا امی با اوز جرمانکو پا خیر سر ما استاد وارا پا شریک دا امی اوز جرمانکو ها
2: آه وز دا با جرمانکو دینو

د چا سره موبایل نه کور کې د بل چا نه موبایل والی دغه نمبر 0393 693 93 دغه نمبر پکې تاسو زر تر زر ولیکئ او افیر کالونه وکئ نن کم از کم سل نمونه چې ماته راشي جی ګورو چې آیا نن زمونږ کم لسنر مونږ ته کال کوي او دغه پروګرام مونږ سره نور کم ښایسته کوي جی ګورو چې نن په دغه افیر کال نمونو کې مونږ سره کم لسنر راځي زمونږ دا پروګرام کم لسنر نن یو ځل بیا ښایسته کوي نن کم لسنر مونږ سره د مینې اظهار کوي جی پته په میدان لګي لس کم سلور بجو پوری تا

فوټبال لیگ چې کوم دی دا په چترال کې کیږي او دغه چترال فوټبال لیگ کې د قومي ټیمونه چې کوم دی هغه په دې کې جنګیږي او دغه چترال فوټبال لیگ چې کوم دی هغه په لډونه کاسمیټکس پاکستان سپانسر کړی دی جی نو دا مونږ د ستاسو ټولو لپاره لږ نه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده نو چترال فوټبال لیگ چې کوم کیږي هغه ماشاء الله په لډونه کاسمیټکس پاکستان سپانسر کړی دی نو هم یاد ساتي د دین علاوه په باجوړ کې چې کوم کرکټ میچونه روان دي اغم بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کړی دی داغي تفصیل به ان شاء الله زنن تاسو سره بیانوم سهار وختي چکم دی په خیر سره د بلڈونا چکم پروډکټس ماته ډاکټر سیب لیکلی وغه ټول پروډکټس مرا ټول کړل د دین علاوه د بلڈونا گفٹنگ بھی انہوں میں تیار کر لے او دغه سره د بلډونا د پاره چکم نور مین اف دی می چکم بوډونا کمپلیکسونو تیار شي ٹول میں تیار کړل او د باجوړ پاډه کې چکم دی هغه ور کړل نو هغه به ان شاء الله اوس چکم دی باجوړ ته برسېدلی جی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان لگن ډیر زیات غټ خدمات دادی چې دغه نور کم ایکټیویټی دی نو دا مونږ چې کوم دی کوو په هر ځای کې مونږ دغه پښتانه چې کوم دی مخ پوړاندې د بوتلو کوشش کوو په هر ځای کې مونږ غواړو دا چې پښتون کامیاب شي مخ پوړاندې باندې لاړ شي او دغه پښتنو ته مونږ د لاسونو نه څه نه څه فایده ورسي لکه څنګه چې مونږ لکونو روپۍ دغه باجوړ کې چې کوم لیگ شروع دی هغه ته جمع کړي دي او 1 کروڑ روپۍ مونږ چترال فوټبال لیگ ته جمع کړي دي چې په هغه کې به دغه کم کلاډیان دی پاغه باندې وړي رغټه خرچه کیږي او پلو یو لوی ست به ان شاء الله بیا د ملکونو په ست باندې بم دغه کلاډیان چې کم دیغه جنگیږي کوم کوشش دا دی چې دغه د پښتنو نوم نور روخانه شي دغه پښتانه نور مخ په وړاندې باندې لاړ شي او دغه پښتنو ته بهترین سیس کوم ورکو نو هغه به لډونه دی او که بهترین لاړ جوړ ته مونږ نو الحمدلله دغه زمونږ د دریو هسپتالونو بهترین علاج کم دی هغه مونږ دغه خلکو ته ورکو جی زمونږه نیت سوچ فکر دا دی چې پښتون په کم ځای کوم وي چې هغه کامیاب شي هغه مخ په وړاندې باندې لاړ شي هغه دا محسوس نه کړي چې نن سبا په دې حالاتو کې داسې کاروباریان چې کوم دي داسې بزنس والا چې کوم دي هغه مونږ یا نه سپورټ کوي یا سیاسي داسې بلا خلک دي بلا کاسمیټکس والا دي چې هغه صرف سکول نه شي هغه دا خو غریبانو کریم نه ګرځيږي نو هغه بخاوري او سی سپانسر کی بهر په ټول پاکستان کې واحد دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا چې دا خپل پښتانه نور پروموټ کول غواړي نور مخ په وړاندې باندې بوتل غواړي دغه پښتنو ته په هر حالت

0: داس ډیر خلک تا چې هغه دا وایي باسید به عزت سحر را پاسم نو چونکی سحر کې چې څوک را پاسي هغه خسته بهترینه ناشته وکي داسې جنکه لکانته چې هغه وایي چې باسید به عزت سحر کې را پاسم زما ناشته ته زړه نه کیږي لکه زه نه غواړم زه یم چې چایم نسکم روټیم نه خورم بل چیز پراټه یو شي زه د دین علاوه یو شیز ته وایي زمونږ زړه نه کیږي اوس د گرمی سحر ناشته خو نه شوله د گرمی روټی ټیم شي په هغه ټیم کې مونږ روټی ته بیا زړه نه کیږي ماسخوتن راشي د ماسخوتن روټی ته هم زموږ زړه نه کیږي مونږ صرف په هغه اوبو باندې ټیم تیروو او بهرحال مونږ چې کوم دی خو وږیو لاړ شو خوراک د کینو خو خوراک مونږ کولی نه شو آیا که تاسو ته دا مسله راځي یا د دې نه علاوه تاسو دا وایي چې مونږ لږ روټۍ هم وخورو هغه په مونږ باندې بو جوړیږي یا زمونږ په میده باندې اچانک درد راځي یا مونږ روټۍ وخورو هغه ګیس زمونږ سر ته وخیږي یا مونږ روټۍ وخورو بیا مونږ بار بار باتروم ته ځو تر څو پورې دغه خېټه زمونږ خالی شوي نه وي یا د ستاسو په خېټه کې آوازونه کیږي یا د ستاسو په خېټه کې درد راځي یا د دې سره د میدې چې څه قسمه هم مسله تاسو ته راځي نو هغې دپاره زمونږ بلډونه ګیس کیور صرف ډېر زیات بهترین دی زمونږ دغه بلډونه ګیس کیور صرف په دې کې د هومیوپیتک مختلف میډیسن شامل شوي دي چې هغه تاسو له لږ نه ډېر زیات فایده درکوي او زمونږ دغه بلډونه ګیس کیور صرف چې کوم دی دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې تاسو ته ډېر ارزان یعنی په 350 روپۍ باندې ملاویږي یخو ګوغ خپل ځان دپاره ما خو تاسو ته ویلي د میندو دپاره والی پلارانو دپاره والی د مشر ورور دپاره والی د مشرې خور دپاره والی د تروریانو دپاره والی د چاچیګانو دپاره والی پوره یو خو به هغوی خوشحالیږي بله خبره ده چې تاسو ته به ډېرې دواګانې کوي بله دا چې د میدې څه قسمه هم مسله ده هغه به یې ختمیږي جی نو که تاسو وایي چېره مونږ چېرته ترور کړه میزو نو زه وایم چې تاسو به ورته فروټان موټان بوړی خو د هغې سره چې کوم دی تاسو دغه بلډونه کیسکیور صرف هم سره کې ورځو او بیا ورته وایي چې وایي ترور بلډونه کیسکیور صرف مې دلته راوړی دی نو بس ترورې به موسم ټوپونه وایي جی وی بچی د مې دې مسله مې وخه دې وکړو چې مال دې بلډونه کې اسکی ور صرف راړو نو کوشش دا وکړي چې بس اوس که تاسو چرته هم زه پلو پلوانو کرنو غوي ته د بلډونه کاسمیکس پاکستان سنا سه پروډکټ کوم دی هغه تاسو وړي نو غوي په دې باندې لګنه ډیر زیات خوشحالي کیږي راځي خو ګود دې پروګرام زه په لایف کالر ګورم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی مہربانی جی ماں سر سوکھتی ہو تو کم سے نا
1: اریشا احسان فرام پشاور
0: اریشا احسان فرام پشاور موسٹ ویلکم اریشا سنگ جمع ہوگی خوری خائی الحمد للہ شکر دے زم خیم ڈیر مہربانی سنگ پروگرام اوری جمع ہوگی خوری کنا پروگرام نہ اوری
1: بالکل بھائی جان پروگرام
0: آؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ جمع پروگرام پتا بانی سنگ لگی خاصتہ لگی کہ نہ خاصتہ نہ لگی
1: بالکل بھائی ډیر خپل را باندې لګي
0: زړی راخه خبر ده چې تابانی زموږ پروگرام خسته لګي نو څنګه پروگرام ځان لوري کنه نور څوک در سره شته
1: نه بھائی جان خور می فرشتا او دووري ری نه غور تناست یا او
0: زدا خو دې
1: پرغلم بھائی جان لکال
0: زبردست دا خو دې ډیر خو کارو کو چې تا ما ته کال کو اوس به دې خبرې تراش نور خبرې مبري خو بکو خو لګستا او فرشتا دا دو چې دو درې چې کمی وری ری غانی دین او تاسو زمونږ بلډونا پروډکټ استعمال وای کنه نه استعمال وای تاسو
1: او بھائی جان زور گینک کریم اور گینک فیس واش استعمال ہو فرشتہ زعفرانی کریم اور گولڈ فیس واش استعمال ہو زما وریرا اکنی کریم اور اکنی فیس واش استعمال بلا وریرا میں اگر لگا مطلب اسکن یہ سفارے اگر سم بلاک استعمال ہو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خو تاسو ټول کور والا ماشاء اللہ زمونږ بلډون استعمال نو څنګه تاسو زمونږ د بلډون نه مطمئن نه کنه مطمئن تی نه تاسو
1: بالکل
0: بلډونه ارګینک کریم بلډونه ارګینک فیس واش دا مخ د تیر سری د پاره دینو څنګه دې سره ستاد مخ نه تیر سری ختم شوی دی کنه نه دی ختم شوی
1: نه نه بایجان د تیر سری د پرنیس مونه زما مغ باندې دانې مایع کې کریم استعمال کړل دوړه بیا زما د مغ دانې ورسره ټیک شولې بیا مې لږ لږ داغونه په پاتې شو اوس مې دا شروع کړي ماشاءالله داغونه مې کم کړي
0: صحیح صحیح نو لکه مطلب ستا د مغ داغونه ختم کړل نو دا چې زموږ تیر سرو د پاره خاص فارموله دا چې څوک تیر سرو د پاره استعمال کړي دا غوي تیر سری خو په اول ډبي سره ماشاءالله ختميږي کنه
1: بالکل بایجان ډېر زبردست
0: صحیح زه ډېره خبره ده جی جی
1: زما د کزن مخ لګ خراب شین ته وغه بیا ول بلا ډون استعمال ول خو بیا تل ګډ دوه مخ زه غندې جوړ شو بای جان خو تاسو پی کنه دا 10,000 روپے چې هغه ډې کړی دا د پېښور چختړي په ډبو کې راځي دا اوس اوس چراغلی
0: والله کړه نه کامیاب شي والله کړه نه کامیاب شي ګوره زه ته یو خبره کوم زه بازي ټیم کې خلکو ددا وای مکنه ما ویل زمون دا لسنر مطلب دغه بازی خلک روزی ځان مداریان جوړ کړی او زمونږ دغه لسنر زمونږ دا پښتانه دوکه کوي کنه نو پدې کې داسې بازی خلک شته چې هغه خو به نه پوهیږي هغه به دا هغوی په خلو باندې یقین وکړي بیا بازی خلک ځان نه پکې غریبانان او داسې ځان نه پکې معذور ځان نه جوړ کړي چې مطلب دا خلک مونږ سره زمونږ کریم استعمال کړي دا وکړي هغه وکړي زه ما درته څه وایم چې زمونږ دا پښتانه ډېر رحمدی لیو چې لکه څوک د غریبۍ خبرو کې بس مونږ ته بیا زاری قرباني وو خو هلته دې ته مه ګورې چې دا غریب دی دا پلانکی دی دې ته ګورې چې دا کس کونواز څومره دی مطلب دا دې کس غلط کار څومره کړی دی کس فراډ څومره کړی دی کس دوکه څومره کړی دی کس مداریتوب څومره کړی دی نو دې سیسته به قتل پکاري اوس که زه تاسو ته دا خبره وکړم نو لکه زما زه خو بعضې خلک ماته وایي چې پلانکی کار پلانکی کس دا وکړو دا وکړو زمونږ دا پښتانه وایي دوکه کړه زه دا یو خبره کوم چې صحیح ده زمونږ دا پښتانه رونه خویندې به خو بعضې پی دوکه شي خو الله پاک خو هر څه ویني کنه چې کله یو انسان دوکه یو فراډ کوي کنه نو صحیح ده زمونږ دی پښتنو ته خو پته نه لګي چې دا کس ما سره دوکه کوي فراډ کوي الله پاک خو هر څه ویني کنه نو هغه کس الله پاک بیا نه کامیابی نو ما دا یاد ساته چې دغه خلک روتی دي خو که دا مانه کامیاب شول اریشه دا پروګرام یاد ساته نن د نهمې میاشتې اولنې تاریخ ته که دا خلک کامیاب شول چې ته سوای بیا زمنم اوس ولې به نه کامیابیږي دا به ځکه نه کامیابیږي چې دا زمونږ پښتنو سره دوکه کوي فراډ کوي غلط چیز ور کوي زمونږ پښتنو باندې دغه غلط چیزونه خرڅوي خپل ځانونه مالداره کوي اوس دغه زمونږ بعضې پښتنو رونو خویندو ته پته نه لګي خو الله هر څه ویني کنه نو دغه خلک به الله انشاءالله نه کامیابی ښه
1: بالکل بھائی جان ذکر چھ اگر پروگرام نہ مطلب خل کو ٹاپک کو نبان رو خل کو خبر کو نو وہ کوالٹی بھی اس دکار جی
0: جی
1: جمع کزن اگر استعمال کر ما اور تیل میں استعمال مخی ور تبیا خراب کرو وی جان بیا بلا ڈو ما اور تیل تو خستلو خستر بیرا نہ اوم نہ
0: گور جی جی جی جی جی
1: او بس بیا او ہم شروع کری ماشاءاللہ مخی ور
0: زڈی رکھ خبر در ڈیر مہربانی ریشا پروگرام تے کال کو ڈیر خوشحال شو ڈیر مننا او اللہ دی خوشحال کو انشاءاللہ بار بار بزستا سد کال او دم انتظار کو مخا اوکے جی ڈیرا مہربانی مونگ سے عریشہ راغلی او پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال قبولو لگنا ڈیرا چاہتا مننا تھینک یو مہربانی عریشہ ڈیرا مہربانی پگو زر تر زرا پدی پروگرام کی تاسو ما تافی ر کالو کی 0300 93 693 93 92 پدغا نمبر باندې تاسو افیر کالو کې زر تر زرو دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پدغا بهترین پروګرام

ګوره دا تاسو غلطه کوئ، سو فیصد تاسو غلطه کوئ. که مونږ د څومره زمونږ عمر څومره هم تیریږي، خو مونږ له پکار ده چې مونږ د خپل وجود، مونږ د خپل سکین، مونږ د خپل لاس، د خپل مخ او د خپل وجود لږ نه ډیر زیات خیال وساتو، نو دا به لږ نه ډیر زیات بهتره خبره وي. اوس زمونږ د کمی مشران چې ښځې دي، زما چاچیګانې دي، زما تروریانې دي، بس دوی د ځان پرواګانې نه کوي. بس مړه وي، اوس مو بچی دي، وای اوس مو انګوریانې دي، وای اوس مون مسی شوي دي. بس اوس ځان سره نه هغه شان د ځان خیال ساتي، نه هغه شان د سکن د وجود خیال ساتي. ګوره دا تاسو سو فیصد غلطه کوئ. پکار مونږ لدا ده چې مونږ که هر عمر کې هم یو

هغوی مخونه چې چړن شوي دي، د هغوی دغه تندی ګونځي شوی وي، داسې کرخې پکې جوړې شوي، د هغوی دغه مخ خراب شوی، د هغوی دغه مخ تور شوی، د هغوی په مخ کې خړوالی راغلی.

0: بس کچرت صابون ول مخ لو ورغلی پاغي باندې مخ لاس وینځلی په افته کې یوزل او که صابون ول نه وینځلی بس عام دغه مخ او لاس وینځي د ځان پروا نه گئی د ځان خیال نه ساتي یا چاچی گانو ګوروس چاچی گانی زمای نو د ځان خیال بساتی کنه بساتی یترو ریانو ګوروس د باسی تلی ترو یانه شوی بیا مخله کوی چې دا څنګه د باسی تلی ترور دا چې دا د مخ خیال نه ساتي مخ تور دی مخ خراب دی مخله کوی دا څنګه د باسی چاچی دا چې دا مخ ته نه چیچړن شوی دی په مخ کې سمې ګونځي راغلی یا خو ګو تاسو د خپل مخ
1: بیا مخولا می
0: تاس دخپل مخ دخو گنز والے ختم ہوئے تاس دخپل مخ دخ چچڑ والے ختم ہوئے تاس پخپل مخ کی کلارا والے تاس پخپل مخ نا سمر چې زما ګور تروریانی دا ټیم زما پروگرام اوري سمر مشتانی خزی دا ټیم زما پروگرام اوري سمر مند دا ټیم زما پروگرام اوري او تاس دخپل مخ نا د بوډا والی اثرات ختموي نو بالکل تاسو بزان تواخ لئی زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سی کریم په 400 روپے بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش په 300 روپے او بلډونا وټامن سی سیرم په 250 روپے دا سیرم به تاسو په کریمو کې مکس کړئ فیس واش په تاسو ورځ کې درې ځلې استعمال

جنرل میډیکل سروت لاشه او ځان لا تیسو اخلي زمونږ دغه بلډونه پروډکټس والی زمرا لکان دا ټیم زمو پروګرام وري سباله بم دغه امي بدستا سوزي او وای بچی په پلانکی کلی کې ولې جنسته د ویلک پسم د ګلاب ګلی دي نو کوشش دا وکي چې خپل موريانو باندې بلډونه ګل فیس واش ولوالي بلډونه سیرم ولوالي غویم ګوره خایس کولا دا غویم حق ته کنه یو خدا سینه چې مونږ ځوانان یو مونږ لکان یو یا مطلب کې می پیګلی جن کوي دی غوي چې بس مونږ ځوانان یو مونږ پیګلی یو یا لکان غوي چې مونږ ځوانان یو یا جن کوي مونږ پیګلی یو دا کولا دا خایس صرف زمونږ د پاره دی دا کریمان صرف زمونږ د پاره دی نه نه د خپل مند د خپل ابوګانو غم به هم کوي

بنیاد دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری زما پروگرامی پر روزانہ بنیاد بانی بس صرف تاسو کال کوئی صرف د خیالی پورس کال نہیں د خیالی پورس بانی بس تاسو په دغه 0306 نمبر ز دستاسو میسیجونو شامل ہو نور کز په دې پروگرام کې تاسو ته وینا وکم کوونه کوم تاسو چې دری بجی کی کالونه شروع کوئی او د لسکم سلور بجو پوری تاسو تل کالونه کوئی ها دا ٹائم چې موږ سره کم کالونه راغلی په فرست نمبر موږ سره هیره د

کریز د پاره ډیر بهترین فارموله دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

بيك بشوروش الدمر من سجنه بشوروش ولشي سنبل علي رجات من سجنه ويبجي من هاغ سوابي والشرطة دي ولي وده شوية كسنغا رابيخ شير دارتو وای سوابی والو چې باران په کوم کوم ځکه شویلې باران په کوم کوم ځکه شویلې دارتو وای او آیا ډیر باران شویلې کنه لګ باران شویلې جی زه خو اکثر دا فیسبوک یا چې کوم دینو دا ټک ټاک وغیرہ اوفن کوم وګورم نو ډیګه چې کوم دینو بلا زوینه خی کنه په پلان کې ځکه دومره باران شو دنګلی ځکه دومره باران شو دارتو وای چې آیا د ریډیو د لارې ته تاسو وای چې په کوم کوم ځای کې باران شوی دی او ډیر باران شوی دی کنه باران لږ شوی دی زر تر زر راته میسجونه راولېږي او راته وایي چې آیا باران کوم کوم ځای کې شوی دی او تاسو دې وخت کې د عقب جان د غواز تاسو کوم کوم ځای کې اورئ نو زر تر زر ماته د خپل موجودګۍ احساس راکړئ

0: Location up. Rasiha. Sasu back to back live calls. Super no shorter this 28495. Assalamu alaikum ji.
1: Ji wa alaikum assalam.
0: Stadia maishe paherun so ko chartana.
1: Ji khais afghan khabar kum chart.
0: Wow wow wow wow wow khais afghan mung sar de chart sadin plan bandida. Sang chart sadin zamanga was para rawan de.
1: Na bilkul na.
0: Da wali.
1: نن خو بي خير راضي
0: دا ولي ان بیا څنګه پروگرام
1: خلک څنګه وای خلک څنګه وای بخلي سره وای او پډیر ویلو خلک شرمې
0: نه دا لا ته وای چې اوس لکه مطلب ته زمونږ دغه پروگرام څنګه وری کنه په دې می پوهه کا
1: اوس خو بي خير منو بي بس هسه کولم زنګو خمون تاسو به خبرې وشي او معلومه ولا
0: څنګه پونه شو ما
1: ما وایل نن دا ورځ باندې غالبا تاسو شکیل موای چې خبرونه به بیا بنوي خو له هغه څه وکړ زنګ ورته وخه کې چې جیکي
0: ادا که زه پروګرام ته نوم نس نو مستا دا کال بیا را روان وغږیدو بیا خو چاو چتو خو نه
1: نو ما ته پته لګی کنه چې بیزی راځي را ته پته لګیږي
0: خ خ خ لکه نمبر ته بیزی راته دی وځي نه
1: اها اوس به ډیر هڅه وکړل
0: صحیح صحیح
1: تاو راته وګنه رات مالیزا نن به نصیب کې غږ نه سهار کې لږ گزاره کوي دا ټایم کو بالکل دشمنی را سره
0: ښه صحیح صبر سره شریکې پروگرام کې پروگرام ته دې سره وړي دي
1: اس نن نه راوړي
0: دا ولی
1: وایو زه به شریک کوم
0: دا ولی
1: تاسو سره ما خبرې شوې کنه ما غو پیغام ورکړو بیا غي ما په خیال بل څوک یو همکار وي ستاسو د ریډیو بیا هغوی دغه ما د خبرې کړې چې دا خلک به څه وایي ما هغې
0: کې هغې ته ما ویلي وو که نه هغې ته ما ویلي وو اصل کې زما طبیعت سیټ نه و نو ما چې کوم دی نو خبرې دومره نه شو کولی هغې نه پس چې کوم دی نو بیا لږ شانتې بیمار شو ما مرۍ مې هم خرابه شو وه نو دې وجې ما بیا بل چا
1: بالکل مشران وي که نه مچا هم دا ده او خپله زما سیریسلی خبره کوم چې زما 20 کال عمر دی
0: خا خا خا خا خا خا صحیح نو زوم د تصویر سوې زه د تصویر سوې ما
1: که 18 19 نه ادم کنو 20 خو میات
0: وای وای وای وای وای کنا خا بس چې کم دنو بس اوس توین لکه بس اومه منو خو نه منو خبره دنو
1: کم سی کم تاسو په خپل عمر مخه پکېږئ نو په ګوت نه پټ
0: نه زما عمر بس عمر زته وایځه تاسو
1: عمر زما د ذهن مطابق
0: لاڑو سواب والو بوڑھا ایک رمدان لاڑ میں بوڑھا ایک رمدان
1: چوبیس
0: پچیس سال تھے وہ رسول میں چوبیس پچیس سال تھے وہ رسول میں بس چیک کنا بس چیک کنا خبر مطلب آگے مطلب حلقوں کی نیم لگو لگا تا طرف اشارہ کو

0: کنه چې لکه مطلب ځان له عمر د 25 سال تر اکوسکی زه لکه ته وای چې مطلب تاسو دولس نیمو کال ته عمر راکوسکم زه دولس نیمو کال ته عمر نه راکوسم زما چې کم دی دغه 15-16-17 سال عمر دی خیر سر خدا
1: بائے
0: نور خلکو ته بسوي
1: پیغام دا دے انسان دی خپل ځان کې خود اعتمادی پیدا اکثر لکه بای تاسو ګوري گپ شپ خو یو طرف خو زه به دا خبره وکم کنه چې ځینې خلک داسې وي چې هغه بخنه سره ما چې ناراض تا اغوی بزان په خپل باندې مخ کې باندې نه بوزي ځان ته بوای چې نه ته چی شم نه کوله او بس هغه کور کې کېنو دا کاروبار نه دي دا خلکو د نیکونو نه پات دی او دا پلاران نه ورته پات دی او دا خبرې کوي کنه خپل باندې هڅه نه کوي چې خپل باندې دا مخ وړاندې لاړ شي یو ورکوټی نه ورکوټی کار دې شروع کی خپل باندې الله تعالی راستا اغوی بزان په خپل باندې مخ کې باندې نه بوزي ځان ته بوای چې نه ته چی شم نه کوله او بس هغه کور کې کېنو دا کاروبار نه دي دا خلکو د نیکونو نه پات دی او دا پلاران نه ورته پات دی او دا خبرې کوي کنه خپل باندې هڅه نه کوي چې خپل باندې دا مخ وړاندې لاړ شي یو ورکوټی نه ورکوټی کار دې شروع کی خپل باندې الله تعالی تعالی نه چی غواړي او وای چې خدای ما ته وس طاقت راکړي چې خپل باندې کار شروع کړم زه مخ وړاندې لاړ شم نو الله تعالی به تاسو خپل باندې کامیاب موږ خپل او شری بیلې دي او د بل لاس تاسو خود اعتمادي په ځان کې پیدا کړئ مدس غرمه پورې خوبونه مکوي او خپل خزي راسې مو مجبوروي چې سبا قبل قرطزي او د خلف شرما هغه بل کور کر لوخي جو بل کر کار کوي وای چې خاوند می کار نه کوي او زه به زما بل کر به کار نه کوم نو په کار دا چې زما درونو ته خاص کر پیغام داده چې خپل ځان
0: ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر شکریہ پروگرام کال قبل یو دنیا مننا تھینک

0: Okay, chanab. Ladies and gentlemen, zamagrano, aw khugudrano ke darmandor jin ko razeha. Zasta swakib jane majid. Super no sota jis 200-450 wani back to back live calls. Assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کې عاقب جان جدون ته زمينه او د خلوص نه ډک د غوا سلامونه لیاقت رشید اجز د هاري پورن
0: لیاقت علي څنګه نمبر
1: لیاقت
0: رشید اجز د هاري پورن ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم
1: مهرباني الله دې خوشاله ژوند او ګرانه بریالي
0: لیاقت صاحب خبر ته وق کې دا دومره ګران نوم دی پزان باندې خود دې دومره ګران نوم دی پزان باندې خود دې د مونږ څنګه یاد وډاره ته وایا
1: دا خو څه تاسو په ټول چینل باندې راځم او ټول ته یاد دې ټول راته خس خرو پیژنې او زه نه پوهېږم چې تم ولې نه پیژنې او تاسو زما د نوم ولې نه یادې
0: زه دې پیژنم ما خدا سي دا چې مطلب دا نوم دې لوګون دې ګران دې کنه
1: نا هیڅ ګران نه دی خو بس دا ستاسو کې کمې دي
0: وای وای وای
1: او بل خبره ته تکوم دا فن خبره دا چې ریډیو مې لګولو اخته مې اخو هغه کې تاسو आवाज بند شوه دې او په موبایل باندې لا आवाज هم روان دې
0: نہ پر ریڈیو سما آواز نہ راجی
1: پر ریڈیو بالکل آواز تا سو بند شوی دے ریڈیو ٹائم نہ بند رہتا
0: دا سوائے نو پ موبائل کی پر ریڈیو راجی
1: سٹارٹ کی مطلب دے کہ خ دغه دی بی جی ایم دوغه دوغه دو بیا ری کی خبر ہو شو دا دین بعد اگر بالکل خاموش ہو مائی نے پروگرام لاڑ یا بجلی لاڑ او چ موبائل میں آواز تا پاگی میں ولگو نو اگے کی تا سو آواز رہتو پر

0: ډېر خبره کوم د بشاري دوبه اړې نه
1: څنګه تاسو خو یې ټیک ټاک طبیعت هدي
0: شکر الحمدلله خیر خیر یست بالکل ټیک ټاک
1: خا پروگرام اور څنګه درته لګی د پروگرام
0: پروگرام هډې لښ پښ دې زکه هم کال کو کنه تاسو پروگرام به ولا سو ویناوري او بل تاسو پروگرام کې مزه دی چې انرژي کې لري دا ډېر ښه ښکوي
1: ها صحیح اسې زمو پروگرام کې موټول نه زیات څه خوخي ګدار ته وای
0: موج مستی
1: بیا زمان زان رکی گی کنه
0: نه زان در نمو رکی گی و زان خود دکم دینو اگه رکی دل خواه خبر نکه بیا بری کم دین بورو پر اگر دا عدات دا جی دا دیو نظرمات در لکو بنا دا سترگو یو شیر بده تاوی اما انا و سترگو چی پا سترگو که دا سترگو سر سترگی شی سترگو چی پا سترگو که دا سترگو سر سترگی شی سترگو با دا سترگو نا دا سترگو حیاستو کی او سترگ تا تا سترگ دا چا سترگ سترگ نخکاری سترگ را تا سترگ دا سترگ سترگ نخکاری او سترگ اغا سترگ دی چه ما پا سترگ اولی دی دیکی دا سترگ سو بیره را لی دا برا تا بیاتی که خواه
1: صحیح او داست کار دکم دا زن خیلو پر دا خبر را لکنم دا یو کسو نو چه کم دنو اغیه چه تا پرومبی دل بانی بازار تا تو کنم پړومبی در باندې بازار ته تو نو داسې کار شوی دی چې مطلب کور نه چې وته مور له خپې پورې چې کوم دی یو ریخه وتړل کنه خپې پورې ولې ریخه وتړل ویچی
0: روک
1: نشی لکه ویچی دا مطلب د خپو ته لابی خطر ما او داستان نشانی د چرته روک نشی کنه وی دی ریخه ته وګوري اسنه کې دا ری خطر نه پریوته وګوره ته بروک شوی ما ته پوره داسې یاد نه ده خو به هر حال چې څومره ته یاد لغه درته وایم کنه اوس دا ساده کس چې کم دینو لاړې بازار ته دی اوس چې کم دینو بازار کې داسې ګرځي را ګرځي هغه ریخه چې کم دینو چاوله مطلب غلی غونتې خپې نه پرانستې ده بل چا خپې ته اچولې ده کنه دوس چې خپې ته کتل د جوس خپې ته کتل یا ریخه نشته دوس چغې کړي چاله زه خو ورک شم
0: زه خو ورک شم
1: کنه دوس بازار کې یو سر لمنډي وي بل سر لمنډي وي زروک شوی مو زروک شم دی کې چې کم دینو پاري کس باندې نظر پری وټو چاچی هغه ریخه بل کس ته تللی و لاله هغه کس یې زره ونیسه وي دا وي ته خو ځې مه وي چې ته تی نو بیا زه څوک یم وي ته خو ځې مه نو وي زه څوک یم چې ته تی شکریہ بنڈل آف تھینکس پروگرام تیرے کال کو لیو جہان یو دنیا مننا اوکے جی زما گرانو خوگودر نوخ درمندر جن کو رازی زستاسو اخپل لکیب جان خیر سر ڈی فیم 94 ریڈیو دلبر سوا بای دا سٹوڈیو ننیخ پنیغر ہوا پچپور ٹکنولوجی پزور بانستاسو پدران خدمت کے حاضر جناب یمہا

0: اوكي جي. السلام عليكم. السلام عليكم. خير دستاسو الواقعني سوكا ولا جردنا سوكا؟ هلو هلو. اوكي اواز مو صفان رازی جی کوشش کوي چې کوم پروگرام ته کال کوي نو پوښتنه واسره خبرې کوي او د سیګنل په ځای باندې ودرېږي. سیدا السلام علیکم جی.
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړیا مشه ستړیا
1: مشه
0: ستړیا مشه په خیر اغلی سوکو چرتنه سوکو دهن خبر کوم خو نیم به وتا خلی سوکو دهن خبر کوم خو نیم به وتا خلی. اوس ما د سپته د جستا سونم د خو بس بس کال لیکړی دینو ما ته خپل نوم غواړم. منوم بس تاسو متاله راځي کومه به راځي یا خدای پاک زه بس نوم دې مخه یې نوم ته دې بل ضرورت نشته. څنګه یې خې ته بیرته خې دی کنه یا خدای زه ته ماته درې آپشن راکړه وایه درې نومونه راته ووایه خې که بس ویم چې ستا دا نوم دی. زه درې نومونه ماته ووایه کنه پاری که بسیاری ماتی استانم دیو دی سیدا. درینمون را تو وایا.
1: درینمون.
0: مhm.
1: ریشما.
0: مhm.
1: آسما.
0: مhm.
1: سپما.
0: مhm. کاریشما. نه تا چه درینمون واقع است نباید بیاب که پاتی سشم. سمتانو
1: پس میذکم از خیاری داری.
0: سنجا. میذکم
1: از خیاری.
0: نه تاسو ولې کوم کلی ګوره الله پاک دل دومره په هدر کړی ده کنه الله پاک دل ګوره دومره په هدر کړی ده چې ماته درې آپشن را کړی درې نمونه را ته وي او بیا مې چې کوم دنو پاکی کستانو واغستو خشنګه هی ټیک ټاک ته به ته خدي خیر دی الحمدلله. تاسو د واغانی د پروګرام ته د سره وړي د صبر اثر شریکه هیڅ نه وای تاسو خبر کړی. صحیح اواز سپاره روان دي زمونږ کنه خیال سندر باندھے وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا منجنا ڈیرا ڈیرا جاتے شکریہ بنڈل آف

0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا خبر کوم چې کال کولو
1: وعلیکم
0: السلام.

و چې هیر مې نکړې ستا دوستي مې پر اختیار خوخه ده سلام په مینه در لېږم جواب ستا خوخه ده سلام کوکو مامو جان څنګه نن زما د مامو خو دو کال عمر دی چرته تلی وې چې نوې پروگرام زم نایس دی می حفصه پرام بنچپیر تاسو هم وې کنه چې بیمار و مکنه بیمار و اوکے جناب

حجی آواز کلیئر چھو آواز کلیئر چھو تھینک یو ڈیرا مہربانی وکاس ڈیرا زیادہ شکریہ وکاس مونږ انفارمیشن نا کلی چر آواز کلیئر پر وکاس وا خبرې کو خدا غور سره دا خبرې اوري کمی چور خبرې کو ہم مفتی سے نماز ته پوسو کو چر کلا انسان مثال بدر معنی کلا انسان ته اندازې وش چر زما مون قبول شو یا مثال بدر معنی انسان ته اندازې کی چر دا مون ما په صحیح طریقه باندې کو اخو ویلرا د مون زو یا د عمرې یا د حج چکلا قبل دو طریقہ کار لکه داسې د غیب علم خدای پاک درې کنه خو لکه مختلف قسم علما کرام دا ویل دي چې انسان دی هغه حج کو حج یا عمره وکړه او هغه عمره یا عمره نه یا د حج نه چکم دی هغه کور ته رالی او ور څنګه رالی کور ته او دو بیا لکه دلته روټین هغه چینج کو هغه روټین چې څنګه چینج کو کنه او دو د نیکو کارون طرف ته رجوع شولا ټیک دا نیکو کارون طرف ته انسان لاړی نو وی پوه شه صحیح ده وی پوه شه چې د دې انسان د حج وی پوه شه چې د دې انسان د منځ وی پوه شه چې د دې انسان د عمره الله تعالی قبول کړی ده ٹھیک ده پیغام بالکل لایب دی جی صحیح ده د ګل ورځ ده کنه زما په خیال سره ګل دی نو د پیر ورځ ده نه نه نه نه مړه د پیر ورځ چاته ده د نه هی ورځ ده سوري د نه هی ورځ ده پنځلس منٹ او شپږ بجې زما د سټوډیو په ګړو کې شوې دي پروګرام بالکل لایو دی خو چرته چرته زما آواز را اورې کنه ډېر خوند پکې میسجز وکړي چې پروګرام لایو دی نو بالکل لایو دی ٹھیک دی بالکل لایو دی نو تاسو ته د اندازه کېږي چې کله تاسو یو مونځ کوي کنه لکه د سهار مونځ دی کو یا د ماسپښین مونځ کو او ته بیا بل مونږ ته ډیر خوشاله وي یا بل عبادت ته ډیر خوشاله وي یا د دغې درمنځ ته ډیر ښه ښه کارونه وکړه د الله د رضا لپاره ته پوه شه چې دا تیر شوی مونږ چې کوم دی راستا قبول شو اوس زمونږ پچم کی جماعت ته جماعت بیگام یو شزلمی د ماقتل بیا د مونږ پس می کینه په دې خبره مې پوهه کو رکو نه به ځان خلاص کو رکو به داسې انداز سره وکړه کنه چله چې اسیا چرګان ټونګي غونډه کینه وای هغه طریقه به وکړه بیا مې د مونږ د پس کینه پوره ډیټیل سره مرته خبر وکړه ماشوم دی خو ما به خبر باندې پوهه کو چې لکه د اوس څنګه تربیت شو به د مونږ کې په کوم طریقه باندې وکړو نو دا چې څومره لوی کی دا چې څومره غټی کی نو ته نقصان کیږي ځکه چې دا کوم فرض مونږ دی عادت په بلا باندې نه اوړي کدا انسان یو بیره بدی چیزونه باندې عادت چې ډیر خلک داسې دي چې هغه د استاد مخ کې سجده لګی د جمعه د امام نه سجده له مخ کې شي صحیح دي ډیر خلک داسې دي چې هغه په موږ کې وګونه غري په جبونو کې ګوتې وای وختو کې لاسونه وای ټیک ډیر خلک داسې دي لو به ټوکه کې او دا ورته پته نه کیږي ما سو رکاته وکړه د دې لپاره ډیر صح وای دراغله ډیر صح وای دراغله تاسو ته پته لګي خو دې سم مبارک دراغلې دي و یو انسان چې کړه د مونږ ده له د مونږ په داسې طریقه باندې وکی کنه چې د دې مونږ ځان خلاص کی ځان ٹھیک ده نبی له سلام ارشاد مبارک دی بل ځکه وي بدترین انسان بدترین غل په دنیا کې هغه دی چې هغه د مونږ د غلا او صحابه کرام تعجب سره دا پوښتنه کوي چې رسول الله لکه د مونږ څنګه غلا خلک کوي نبی له سلام ورته چې رکوع په صحیح طریقه سره ونکي قاعده په صحیح طریقه سره ونکي قومه په صحیح طریقه سره ونکي جلسه په صحیح طریقه سره ونکي ٹھیک ده نو دا بدترین غل دی وای کله چې دا انسان دا مونږ وکي او ګډ وډي وکي کنه دا مونږ ځان خلاص کی وای دا مونږ یو تور کپڑے په شکل کې روان غختل شي او په جڑا شو د انسان په مخ باندې ورشتل شي چې خوره دې داسې تباو برباد کسنګ چې دې تباو برباد کړ تاسو سوچو کوي فکر کوي زمنګ ډیر خلک چې لکه په یخ یخ نه کې اوس موسم ګرم دی کنه لکه ګرمي دا نن خو خیر باران شي موسم خره برابر دی خو لکه په یخ یخ نه کې انسان د بلستن نه یا د کمبل نه راپاسې ټیک دا وجود گرم شوی را پاسی په یو خوب من انسان او د شرندامو کی خمزدار بهتر طریقے سره مو ستزان برابر کی او بیا جمعه تلاشیا په کور کې ودرګه د مونږ ځان خلاص کړه ټوټلی زما په خیال سره چې د سهارې مونږ ټوټلی اته منټم نه لې اته منټه اته منټه ماډیر ځاتیا چې لکه تی خپو خوشو وضو سره کې زما په خیال سره اته منټه بدن نه نالي لکه لس منټه د شول ځا کورا لس منټه د غشول مثال بدر مانی پینزل لس یا شل منٹا چکم دے زا اسے تاستو حساب لگو مخا لس منٹا دا زا سیوا سیوالی کم ٹک دا بیا شل منٹا دا ماس پخی میں بیا دی لس منٹا دا مازی گری بیا دی لس منٹا دا مخام بیا دی شل منٹا دا ماس ہوتن دس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اے صرف اویا منٹا لکہ یو گنٹا او لس منٹا مونگا اللہ تعالیٰ لا پا خوشو وضو سر نشور کلے پا چوبیس و گھنٹوں کے مونگا اللہ تعالیٰ لا اویا منٹ پا صحیح طریقے سر نشور کتا ستا پتہ لگی دا اللہ پا ذات میرے قسمی گنا
کدا او یا منټ منګه په صحیح طریقے ته الله تعالی لور کړ کنه په صحیح طریقے سره تاسو ګورئ چې څنګه سمره مسائل چې دا حل کیږي کنه حل کیږي تاسو ګورئ چې څنګه سمره مشکلات دي د ژوندۍ چې دا حل کیږي کنه حل کیږي تاسو ګورئ چې څنګه په ژوند کې سمره کړه مې راغلي دي چې آیا دا ختميږي کنه ختميږي تاسو ګورئ چې خورکې دا وقور کې پریشان نه ست درشتې نه کیږي د الله درزا لپاره په بهترین په خوشو جو سره غا مونږ کې مونږ کنه تو گورے چیتا مسائل ہلکی کی کنا ہلکی کی دا دے رشتہ کی کی کنا کی دا چا اولاد نشتہ دے اللہ را دشپیرا پاسی دل لی تحجد کول لی تو گورے چا اللہ تعالی در کئی کنے در کئی دل لکا ستر منٹا پا چوبیسو گھنٹو کی او یا منٹا لکا یو گھنٹا او لس منٹا مادا ٹول سے وایت کر جا یو گھنٹا صرف یو گھنٹا سید یو گھنٹا مونگ اللہ تعالی نے نشور کولے پا خوشو زو سرا نو مونگ اللہ تعالی نے پا کم اخلمانے غوارو چ خدا ادا رکھو بگلا رکھو گاڑے رکھو اولاد رکھو بیبی رکھو بچی رکھا نکی گی بیا کہنا اللہ کا پکی گی کر ٹھیک دا نو دمون سرا لو بیٹو کے کول ڈیر خلق داسی دی ڈیر زیاد خلق داسی دی والله چ منگو کتلو زما زد چانم زما ستر گنے سوجی گی او پدی سیس کے خلق آواز ور کو مچ کلت زنانہ پم بائک مانے روانی او داغین لو پٹا یا چکم ورکا دا اغلان دی اومات نزدیکی کی چیزی خوراکی تے نقصان نسی کہا وزیر اعظم سره ناس کو وزیر اعلی سره زول आवाज ورکو میں بوڑے دا لوپٹے درو چتا کہ یا بابو دا لوپٹے درو چتا کہ یو دا او یو چیز ہر چے کہ جمعات کے ولاری موسو غلط منزو کی کنا دا ایمان دے لب سر گوا دے نو دمون نہ پاس تا انتظار کو مدا خبر تا ٹک ٹاک کم چرور دا دا دا دا کار دینے دے خپو منز کی ٹک باقی سخ پلا خو کنا صحیح صحیح دا سمنگا دعوت تھی بل ہدایت کو اللہ تعالی پلاس کی ٹک دا او جتا سیما د مونږ چې په صحیح طریقے سره چې په سلیر شو گھنٹو کې مونږ الله تعالی له یو گھنٹه ورکو کنه یو گھنٹه لکه ټول مونږونه چې مونږ را ټول کو کنه او الله تعالی له صرف یو گھنٹه ورکو یو گھنٹه نو پاکی من الله تعالی زمونږ څومره مسائل حل کوي دا خبر سره واوري ٹھیک ده یو خدا دې چې الله تعالی سره زمونږ کوم اړیکه ده د الله تعالی سره زمونږ کوم کانټیکټ دی د الله تعالی سره زمونږ کوم تعلق دی اغه مضبوطی کې دغه سره یو دیمه خبردار چې بیت مینانی ډیره زیاته ده سوق د خويند د لاسا سوق د خزو د لاسا سوق د بچو د لاسا سوق د نور خلکو د لاسا هغه پزله کې سکون نشته آرام ورته نشته خوشحالي ورته نشته دي د ټولو دبا آرام سکون او اطمینان او خوشحالي ملاويږي سوق چې په صحیح طریقے سره څه کوي مونږ کوي مونږ صحیح ده د دغه نه علاوه مونږ چې کم دې کنا انکبوت کې 52 نمبر دے یا 25 نمبر آیات تے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ٹھیک دا اللہ تعالیٰ وہی چھ مونج چھ کم دیتا دو بے حیائی دے کارونا او دو بد کارونا من کوی حکم مونجا 24 گھنٹوں کی چ اللہ تعالیٰ دا منگا پ خوشو وضو سرا یو گھنٹہ ٹولا ورکو ٹولا دا پینزو من دا پینزو مونجنو یو گھنٹہ منگا اللہ تعالیٰ ورکو نو دا مونج تے کیدا من دے بے حیائی نا د بدو کارونو نا د رسوائی نه سکه دا منګه بچکی د دا داینه علاوه دا قای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی هغه یو مثال مور کړی دی هغه صحابه کرام ته ویل چې د پنځه وخت منځونو مثال د یو سین دی چې تاسو د کور په مخ باندې یو نیر یو سین تل یو پاکي وبې پاکي خالص پاکي وبې ټیک دا او پاکي کې تاسو پنځه ټی ملام بې نو تاسو پوجود باندې وسه خیره سب درنگ والے سب پاتی شکا پاتی ونی شاقی ورد چی بلکل ہو پاتی نشی امدہ کشانتی چی انسان پا اتمنانی سرا پا سکون سرا پا خوشو زو سرا پینزو وقت موز کئی کنا نو ویده دی انسان زلو با دا حسد کینی بغز دا دی سیزون بلکل مکمل طور پر سوی کلیر پاک دا انسان با دا اللہ تعالی پا نسر دیر پاک انسان خو خوشو زو سرا دا دا غینا علاوہ دا قیامت پر وې دا بدوم رو د ورځې کنه چې 50000 کال یو ورځ وای او نور باندې زوال یعنی نور یو نه زبر سر نه بري تاسو سوچو کې دا نور په کم اسمان دی رو کې دا خدای نور ډیر زیات لري دی ډیر زیات لري دی ما نه غدا غیر چې څومره ملیون دی ډالر دی د زما کې د اسمان پورې د دې پاسره دا او کله چې دا نور راته پر پرون څومره ګرمي خطرناکه ګرمي کنه پرون بل چې کنه څومره ګرمي وا سو کوټه ټینګې دلې شو تړې پکې تم نه شوټینګې دلې او دا نور چې ستا او زما کې بل تانبي شي تانبي تانبي شي نور بنے سوال چھ نور بنے سر تہ دومر نزدی چھ چن نزی مطابق بسار سر نہ بر ویٹک دا 50000 کال با سوی جی یو رز وی خا قیامت روز چھ کم دا کنا دا بہ دومر اوگ دی خا او پتہ خبر روز مانے با د ٹول نو مخ کی دست پوچھ کے گی د مونج حساب کتاب بکے گی بادشاہ سبوے سبوے ہاں ہن دل تہ جگڑے کو کنا
مونږ دلته بل تکنځلې کو کنه رد باد وایو کنه غیرت کې نام پر قتل کو کنه بدمعاشیانې کو هر څکو بیا الله تعالی واسو کی چنن سوک بچا دے د بچانو بچا سوک دے لکه دلته ډیر بچا هان دلته ډیر خلک داسې دي ټیک ده بیا الله په وړاندې به هیڅ هم نوي چې هیڅ هم نوي ټول خلکو چې کوم دي صرف د خپل عمل نامې انتظار وکړي چې ما کم کم عمل په دنیا کې کړی داغه سزا او جزا بدلته ماته نن ملاويږي ٹھیک ده نو په دغه اوږده ورځ باندې په دغه خطرناک ورځ باندې په دې دردناک ورځ باندې بس کېږي اولنې حساب کتاب به داسې کېږي د مونځ به کېږي جی دا ګوره ځان سره ځین کیا ساتي ګران ورځ ده یار قسم په الله چې ډېر سخت ورځ مونږ خو بیا هم د داسې پیغمبر په امت کې پیدا یو چې مونږ لپاره ډېرې دعاګانې کړې دي پسته چې باندې توبه ویستل پکار دي الله ته رجوع کول پکار دي ټیک ده اور عبادت کول پکار دي د مونځونو ډیر خیال ساتل پکار دي د شپې مونځ ته راپاسېدل پکار دي بس مسائل دي یار د هر چا په زندګۍ کې مسائل دي د هر انسان په ژوند کې چې کوم دي سختي دي تکلیفونه دي خدای یو خبر ځان سره ساتي چې د الله پر رحم بار سکیږي ګورې زمونږ په خپل عملونو باندې سم نه کېږي بیا د دې زمانه چې کوم مسلمانی ده دا ډېره ګرانه خبره ده دغه نه علاوه کله چې انسان په خوشو وضو سره مونږ کوي ماته سویل چې په 24 غنټو کې یو غنټه مونږ الله تعالی له ورکو کنه په خوشو وضو سره د 5 ټیمه مونږ کو کنه نو دعا نه دا دعا الله تعالی وینه رد کوي بیا ښه دعا سکیږي قبليږي بیا ښه ٹھیک ده خو بیا د شزلمو د پاره د سړو د پاره د دوی د پاره ډیر زیاته ضروری ده جی ډیر زیاته ضروری انتها ضروری ده چې دوی د با جماعت یعنی د جمع سره چې کوم دی موسیقي موز ادا کی موږ یوازې یو پر عبادت نه دی بلکې د مؤمن د پاره د زړه سکون دی د کور د ژوند برکت دی د ګناهونو د پاکېدو وسیله ده د الله تعالی سره نږدېواله دی نو موږ له پکار دي چې موږ پنځه وخته ښکلي طریقې سره بهتري طریقې سره موږ څه کوو موږ موز کوو موز کوو اوس مونس قصدن پر خودل حدیث مبارک کې د تخوید راغلو ډېر لوی ګناه ده ډېر لوی ګناه ده قضا شوی مون نه قضا شوی اتلاکا اتا تیا کروڑ ده که څومره چې کم ده دې یو هو پره په جهنم پور کې نه ده دې یو سزا صرف دې یو قضا شوی مون سوچو کوي فکر وکړي چې بیا سره مونځونه پرې دي مونځونه پرې دي یو مونځونه کې دوهونه کې درېونه کې باسې خلک قسم په الله داسې هم دي د جمعې مونځ هم نه کوي ما یو اداره کې کار کوم او د هغې هغه مالک نه وم بس موږ هم ګناهګار یو ډېر ګناهګار یو ډېر زیات ګناهګار یو ډېر زیات ګناهګار یو خو قسم نه هغه به د جمعې مونځ هم نه کوي یار بیا خو خیر هغه ادارې نه زه لاړم ما پرېښودله خو هغه ته ما نصیحت کړی و ما ورته سر چې الله تعالی تعالی ډیر هرڅه درکړي ما د ریډیو پر اپیل کې ډیر مشرانو کسان ته ډیر چې ډیر ناموړي نمونه دي ډیر د شلو کالو نه پنځلو سو کالو په دې ریډیو کې کار کوي او چې ما سره کله هم ناشته کنا چې مونږ نه ده کړي قسم نه د خرم بده خبره چې ما ورته دا ویلې دي چې سر مونږ کوا اخرې عمر دې هیڅ پد نه لګي د دنیا عمر دې جمع ما ذکر دې بنوات سکندر او شاه جهان لړ مونږ کوا هیڅ پد نه لګي په دې پاتې عمر یو داسې عمل تانه خو دې پاکو کې چې غستا د محبرت دریا وګرځي نو ټول عمر موږ ډنګړو تا ټیک ټاک ټول ته ټول ته الحمدلله بس پچا باندې اثر کړی دی پچا یې نه دی کړی چا خبره منلې ده چا نه ده منلې زه تاسو ته وایم چې هر چرته لاړ شئ کنه هر چرته مونځ په بهتري طریقې سره کوي خلکو ته دعوت ورکوي د مونځ دعوت ورکوي ټیک ده مړه کې مسلمان ستا د وینا مطابق یو انسان له واورېدو کنه الله تعالی چې هغه څومره اجر وکړي هغومره اجر به تعالی درکوي او ستا دغه په اجر کې به هېڅ قسمه کمی نه راځي څومره د خوشحالۍ خبره ده د دې کوم انسان چې په غفلت سره مونځ پرېږدي په غفلت سره کنه په غفلت سره مونځ پرېږدي ډېرو حدیث مبارکو کې په دې باندې د علما کرامو اختلاف هم دی خپل منځ ډېرو حدیث مبارکو کې دا راغلي دي چې را مونځ نه دی مونځ دا د مسلمان او د کافر ترمنځ یو فرق دی توپیر دی صحیح ده چې څوک مونځ کوي مسلمان دی چې څوک یې نه کوي هغه باندې د کوپر هغه ټاپه لګېدلې ده ٹھیک ده خدا علما کرام په دې خبرو باندې پوهیږي هغې ته علم دی د دې خبرې تفسیر قرآن حدیث مبارک هغې ته ټول اے ٹو زیڈ پورې ټول یاد پنځه وخته مونځ په هر بالغ عاقل مسلمان باندې فرض دی او هیڅ مسلمان باید
پقصدای یاد دیتا دی پرستا سپک ډول باندې ونه کتلیش. دومره علم هر مسلمان ناری نزن اللہ پکار دی جاگه پی سلیر چکنٹی وقت دیر کی علم دانه دی چی تلار شو پا مدرسه کی تفسیر ہوا ہے علم دانه دی چی تو قرآن پا ترجمه سر ہوا ہے علم دانه دی چی تو شپارسم پاس کند آگه نپس افتا کی اقلش نا چی تو خوبت پی جنی چی تو بالغ شی تا عقل شی تا پوی شی سمجدار شی او تا پوی گی پا دی بانده چی دا خری و دا بد وو کالو پوری معشوم دا خبره کولو دا آگه نپس پا مونج بانی وحل دا هم را غری حدیث مبارک ٹھیک ده. اوس تاسو ته دیځه کې یو ډېر زیاته ضروري خبره کول غواړم انتهایی ضروري خبره ده. ګوره که موږ نه منځونه قضا شوي که نه په هغې باندې توبه طایب کېدل په کار دي. هغه څومره منځونه مفتي صاحب چې کله ما پروګرام کوو نو یو کاکا ویل چېره ما نه دونه وخت منځونه قضا شوي. مفتي صاحب ورته ویل چېره داسې کار وکړه لکه بسر به تاند یو کال منځونه قضا شوي یو کال یا داسې هر منځونه قضا شوی دی تو 360 یا 362 363 وغیرہ دونوں حساب کتابوں لگا وچ پدے کال کی سمرہ ورزی دی او تے یو سحری مو سٹارٹ کال کہ سحری کی آغا پرس چکم دی کنا آغا تا کواو پدے وچ مانے کوا چ تو ورزی حساب وا لکہ 360 ورزی دی مثال پتر منتان منزو کو نو تے سوال ہوئے جے سوال 359 نمبر منز کو ما بیو یا 358 نمبر منز بکو ما 356 357 355 52 53 چوندا کشن نو دی سره بستا د مونږ هغه ترتیب چې کوم دی هغه برابر شي. ځانته یو نیت کې دا ځانته یو ټارګیټ کې ده چېره دومره دومره مونځونه زمانه قضا شوي دي او زه به دا واپس څه کوم دا به راګرځوم ټیک ده. دی چې راغلی دي چې وایي چې کله هم تاسو نا امیده نه شئ د الله تعالی د رحمت دروازه چې کوم دی هغه خلاصه ده کولاو ده ټول مسلمانانو لپاره. سمدستي توبه ایستل پکار دي ټیک ده. چنند نا مثال بدر مانی 500 وقت موز قضا نش او خپل موز په وخت باندې ادا کړه. الله تعالی ته په هر موز بچ کم نه توبه واس هیڅ پته نه لګي دا کې عمل یا زمنګ یو ته بچ کم دا زمنګ دو محپره ته یا زمنګ د جنت ذریعہ وګر سمرا صرف خالص مخلص یو توبه اوس تا من پسې دی دا بل چا پسې نه دا اوس کمنګا په دې خبرو باندې پویګو مونږ ته دا علمې مونږ ته دا پویې نو کېدای شي چې موږ ډېر کامیاب شو کېدای شي چې زموږ زندگی ډېره د کامیابۍ په طرف باندې لاړ شي. که چېرته موږ په دې باندې نه پوهېږو یا موږ سره د دې فکر نشته سوچ نشته نو بس بیا د ښه ژوند تمام ساته. یار ډېر خلک داسې دي که نه چې هغوی سره پیسې ډېرې زیاتې دي روپۍ مبارکې ورسره ډېرې زیاتې دي خو بدقسمتي څه ده بدقسمتی دا چې په ژوند کې د سکون ټکی نشته دی آرام ټکی نشته. علما کرامو ته وګورئ که نه یار لکه په جب کې ورسره یو روپۍ نه دا مفتی شبیر احمد صاحب چې کوم دی دی دلبر ریډیو چار سدی ته چې کوم مفتی صاحب دوه بجو کې داسه پروګرام کوي سوال او جواب د سره تاسو کې نه دا چې عجز طبیعت انسان دی څومره خلک عزت کوي څومره خلک قدر کوي ولی د الله د لار نه خبر دی او د الله تعالی د لار چې کوم دی کنه هغه خدمت کوي د قران خدمت کوي. څومره مسائل زمونږ په جون کې الحمدلله چې دا راغلی نو زمونږ ټول مسائل الله تعالی حل کړی دي. اسماعیل تورو صاحب ته وګورئ کنه څومره عجز انسان یو عبداللہ صاحب دے زما په خیال سره کنه دابل دی ثوابای کی چکم دی دوی ته وګوره کنه څومره خپل ژوند دی تر کو څومره بهترین ژوند دی تر کو څومره ماینس ژوند دی تر کو نه په دایره رشه چې څوک برامه نړه زو کی نه په دایره رشه چې رسوک برابر بسرا شي جمعات کې برات رد بدوي چې هر څوک راشي دی استاد با قدر کوي چې هر څوک راشي دی علم چې کوم دی دبا عزت کوي احترام به کوي دا په سو جبان دی دادا الله دلار دادا الله د خدمت دادا الله د قران د خدمت دادا الله تعالی د دین د خدمت پوه جبان دی ٹھیک دی. ډیر خلک دي چې ډیر پاپولر دي ډیر مشهور دي ډیر مشهور خلک به تاسو کوته ډیر هغه ایکټرز یا د هغه علاوه با چې کوم کرکټرز دي انې هو چې څوک هم دي خو چې هغې ته کله علم ور مخامخ شي کنه علمو نو هغې به خپل سر چې کوم دی ښکته کوي او هغې ته به لاس په سینه باندې ودرېږي ولې الله تعالی په دې لار کې عزت ښې دی انسان لپاره احترام یې ښې دی قدر یې ښې دی دا ولې دا په دې وجه باندې چې دا الله لار ده دا ډېره غوره لار ده دا ډېره بهتره لار ده دا ډېره ښکلې لار ده په دې کې ډېر زیاتې مزید دي خو که یو پیره موږ د دې نه خبر شو یو پیره موږ د دې نه واقف شو ستا په تن باندې چې کوم دی جامې بشتېدلې پیوندونه به پکې ستا په خپو باندې بشتېدلې چپړې خو تا ته به ذهني سکون وي تا ته به خوشحالي وي. کوم انسان چې په وخت باندې مونځونه کوي کنه څومره خلک دي کنه څومره خویندې به آواز اوري څومره میندې آواز اوري پرسکونه زندګي تېرېږي که نه تېرېږي تاسو وایي دا
تیریږي کنه تیریږي تیریږي ولا د هر چا نه تیریږي څوک چې په صحیح طریقې سره مونږ کوي پنځه وخت د الله تعالی عبادت کوي مونږ کوي د آرام او نزان ساتلې ټیک ده د بدکارۍ نزان ساتلې الله تعالی دا خو په ژوند کې ډیر سکون نه ولې ډیره خوشحالي راول ٹھیک دا څنګه ټول په ژوند کې راځي هم ډیر زیاته مننه زما د برداشت کولو ډیر ډیر زیاته شکریا د ټول لسنر د ټول اردوونکو الله تعالی تاسو ټول خوشاله کا ډیر زیاته مینا او بیا هم ډیر ډیر زیاته مننه چې موږ برداشت کړو موږ مو واولیدو او موږ له مو ټایم راکو ٹھیک ده زه ستاسو د ټول اردوونکو انتها ډیر ډیر زیاته شکریا ادا کوم ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې موږ بیا هم ته چې موږ مو واولیدو زموږ پروګرام چې کوم دی ښا تاسو واوریدو موږ چې کومې خبرې وکړې کېدې شي به معنی ستاسو زړه ته لږ سکون ملاو شوی که ډېر نه لږ سکون به ملاو شوی د خیر ان شاء الله دا خبرې باوري دی د پاک رب العزت نه امید دی د خیر چې دا خبرې به ستاسو خوښې شوي نه به لږ واورو او بیا به د پروګرام په طرف باندې راشو.

0: اوکے جناب ساسو ٹیلی فون کال پروگرام تروان دی 0316 2422 2242 او 2446 0316 2422 2242 پدې نمبر باندې ساسو ټلیفون کال او ساسو بلاډ عزت میسجز زموږ پروګرام ته راغلي زغواړم چې دا میسجونه هم پروګرام کې شامل کړم زغواړم چې ساسو ټلیفون کال هم پروګرام کې شامل کړم پروګرام سپانسر کړی ساسو لپاره صفات کاسمیټکس آف پاکستان زموږ قران دازي الحمدلله د خیر روانه ده او زموږ پر ډرا کې کوم خلک زموږ سره برخالي او ساسو ماویلي چې تاسو بلس خالي خالي ډبي جمع کوي چا چا چې د پرونه بلوزنه ورځ پورې شپکش پکړه بي جمع کړی دا غي ټوله نامې موږ ته راغلي دي بهر کې کده چا پزله کې شکی او څوک چې راز موږ نامه نه دلی کړی شوی نو پلیز کایندلی زما په دې نمبر باندې واتس اپ ته 0316 2422 2244 احتیاط د پاره بیا دوباره ماته راوړی کې ښه چې ساسو د زړه تسلی وشو چې ساسو د نامې چې کوم دی دغه اولی کوم تاسو بیا دوباره درولې کوم ساسو د زړه تسلی د پاره. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. څنګه یې؟ دلای سان دې کرم دې بچي سو خبرې کې کوم ځای نه سو خبر ہے کہ بچیا آواز کڑکی کی بچیا حفیظ
1: حسیب
0: حسیب سنگھ ہے بچیا دلہ احسان دے کرم دے بچے سب الگواڑی ہاں تب مسکے اس کے بکے ماشاء اللہ حسیب منگ تو دعا ہم کے خاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشحال شی حسیب جانا لوئی سڑے شی کامیاب شی رضان ڈیر خیال سے تخب چیا اللہ دے خوشحال کر دے رہا مہربانی حسیب منگ تو میسج ہم کرے دے وہ چی سلام بھائی سنگھ ز حسیب یما د باجانا او د مدرسې نه پمنډ منډ راشه موزما پون لګي الله دې کامیاب کړي الله دې خوشاله کړي. ثانک یو ډیر مننه درې دې بچنګو زموږ سره خپل مینه د ولادې دوی ټول خوشاله ساتي د خیر. السلام علیکم. دا اوس دې یار دا تاسو چې کالو کوي لازمی او ضروری خبردار چې موږ سره په دې باندې خبرې کوي. ما بولس خبرې کړي وي چې د سن بلاک والے سره ما بولس خبرې کړي وي د 1-3 نایټ چې کوم کریم دي داغه د استعمال او داغه د سایډ افیکټ والے سره ان شاء الله باور دې د خیر چې تاسو به زما خبرې په غور سره اوریدلې. پټانی ګایز ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا دا کوم وکاس موږ ته باقاعده تصویر را لګلې زما په خیر سره شپک دي کاته دانی زموږ پروډکټ کوړي دي نوم ولا ډول په دغه کلی کوم نه ځا په کوپونو کې ولا نوم لیکم نه خو بهر کې د خیر ډیر زیاته مینه مننه ګوډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې. تاسو پیغام موږ ته پرون ناغلو با خو انتهایی معذرت غواړم چې هغه پرونی خبره ما نه وکړې نو نن چې څومره خویندې ورونو زمونږ پروډکټ اغېستی دي د صفات پروډکټ باندې هغه اعتماد کړی دی الحمدلله د خیر ان شاء الله. ساسو اعتماد به کلم نه خرابېږي خدامې د سره وعده ده چې زه ژوندی یم د خیر ان شاء الله ساسو اعتماد به نه خرابېږي. ساسو چې کوم پروډکټ دي الحمدللہ د علی پنوال طریق پور چې زه یو خبرو کوم کنه زه تاسو اوس خبر کوم ډیر خلک دی په ریډیو باندې په سوشل میډیا باندې ټیک ټاک فیسبوک وغیرہ باندې باندې خپل پروډکټ پروموشن کوي او وی چې زمونږ دا پروډکټ زه صرف یو خبر کوم زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان درې قسمه پروډکټ دی کته په یو هفته کې خایس او کولا در نه کړ کنه نو وذ ګارانټیډ زه تاسو دا خبر کوم چې په ریډیو باندې کالم کا پروګرام کې براه راست کالو چې خاطر وایته دروغ ولي ویل دغه نه علاوه بیا دا خبرو کې چې په پروګرام کې چیر دا پروډکټ ما لیدا دو نمبر پروډکټ دي ټیک دي ځکه چې ماته ریزلټ نه راکړ دا ته کلیر خبر کوم ولې کوم چې زمونږ پروډکټ باندې الحمدلله زمونږ فارمولا باندې کلم کمپرومایز نه شوی دغه نه علاوه دریم نمبر خبردارا چیروال جی ماته کالو کې خاطر به موږ ته ریزلټ نه غوښته ته دکاندار له خپل پیسې لا واپس درکې ګورا ز هر چاته دا خبر کوم د دې زمونږ د پروډکټ کوم ریزلټ دی کنه د صفات بیوټي کریم زمونږ وټامین سي سیرم او فیس واش یوزلی صرف استعمال کی سمر خویندې می आवाज ورتا سو بل ډیرو کپنو پروډکټ استعمال کړي ډیرو نه زمنګ پروګرام ورچ غم کریم استعمالی دا های سٹار چا وخت زمنګ بخپلم خایس وخت کلام خو خدا وخته خستوی مخت انسان خو لوی لاسونه خپې خستوی د هر چا کمزوري د هر چا خو خدا بیا بیسیکلی د زنانو د بار ډیر جات ضروری دی جی زمنګ چ سمر خویندې دي کنه پکور کم خویندې دي بهر هم زمنګ خویندې دي ریډیو لیسنر کې زمنګ ډیر جات خویندې دي زمنګ پروګرام ور الحمدلله د الله تعالی احسان دی جی چې چم زمنګ صفات بیوټی کریم وټامین سی سیرم په 200 روپے په 300 روپے باندې زمنګ کریم دی په 200 روپے باندې زمنګ سیرم دی په 200 روپے باندې زمنګ فیس واش دی استعمال کې یو هفته کې خایس او کلا ملاونه شو زمي مواري. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبرې کوم ځای؟
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ.
1: بای خیا یا
0: دلایستان دې زمان یاسمین خورده کم زنه خبرې کوي
1: جی تاسو ته موږ هغه رزم کړو بای د بام خیلو نه موږ دوه دغه غستی دي پټ پکړه بی نو دا موبایل دا نمبر به تاسو ضروري ګنتا دی بیا موږ ترا سند کوي
0: ولې زما خوري او زمنګ پروډکټ څه دي نه دي کنه سره کوپن جمع کړی دي شر شي خبره پکې ګوره پنځه وخت یو کیږي
1: نه نه بس پنځه وخت یو دای کیږي او دا د ما د سر د پاسه بانګ مو ای بای دروغ موږ نه وو تاسو شیمپو نه موږ ډیر خولي دي او کریم هم ډیر خولي دي او تیل هم را نه دی راوړي تیل به وسره راوړو
0: صحیح ده صحیح
1: ده نه نه استعمال کړی
0: او دا
1: فیس واش هم ډیر خولي دی بای ساری او دا حتا ته چې اوس کم سي دي یاد کړی دی غنو مې نه نیر شو
0: ویټامین سي راوړي خپل بچنگی یا خپل خاون یا خپل روڑ نمبر نوم رولے گا داغا نمبر رولے گا ٹھیک دا زبولی کا متاثر رولے گا
1: خپلی خبری مکڑی دی موڑا تمی دا سی سکون و آرام میلاو چا او بچو تمی و امشا بای مزونو لور چای
0: تو زما خوری کنا امدق قشاند گورا تبا بچو تا ویلا تا گورا دوی پتا مانی حق تے گورے خوا دا مور پلار مانی بچو دو دوی حق تے خوا
1: او جی بای دا سی خپلی خبری اگر تا خوا زمان کشری خوا بس ما تا وڑو کی رور لگی
0: دیر خوشحالی تا زمان یزبین خوری خوا
1: جریر خپل خبری کوي او دا خدای چې ناتونه خپل کړم موږ به غاری به بندوري او تاسو خبري به غوري دي
0: زبردست سیدا دلته اذان شو اذان شو زبا مونږ کوم تاسو مونږ کوي بیا پروګرام ته واپس راځو ها
1: تې دا به یو دا نمبر به دا درولي کې دواړه ښه
0: راولېګي ډېر مننه ډېر ډېر زیاته شکریا خوشاله اوسې اورېدونکو بیا راځو زبا مونږ کوم تاسو مونږ کوي خره او پروګرام بيخي ګوري وو بجو پر ما سره اورې ټیک دی کنه

سیرم او فیس واش استعمال کو او دته خایس ورنکو او دته خکلا ورنکلا کنه نو ته بیا ګوره د دې خورکی ګیلم زمانه ما د دې هر خبرم زمانه ما او دا ورته په ګارانټي سره خبر کوم چې تاسو پیسې وتا ته واپس کیږي هر چاته کامیاب شي خاطر جان ډیرو دعا کنه که ساته دا الله پامه دی هاي ډیر جاتی الحمدلله موږ د یو هفته ګارانټي ورکو یو هفته ګارانټي ورکو لکه نه سر په نن 1 تاریخ ته در روان اوم تاریخ پورې خورکی زمنګ استفاده بیوټی کریم سیرم او فیس واش استعمال کو او دته خایس ورنکو او دته خکلا ورنکلا کنه نو ته بیا ګوره د دې خورکی ګیلم زمانه ما د دې هر خبرم زمانه ما او دا ورته په ګارانټي سره خبر کوم چې تاسو پیسې وتا ته واپس کیږي هر چاته کامیاب شي خاطر جان ډیرو دعا کنه که ساته دا الله پامه.

سوره طه شپاڑ سم سپارا آیت نمبر 123. سوره طه شپاڑ سم سپارا آیت نمبر 123.

او د کتاب نمخ واړی نو هغه به تنگ ژوند تیری پستړی والی استومانه کی بی. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ هغه وی چې انسان نکره دو سیزونه اوزی نو د هغه ژوند به تنگیږي. انسان نه چې کړه دو سیزونه اوزی د د ژوند به تنگیږي. اذا سلخ الله عن العبد القناعه والتوکل, کله چې د بندنه قناعت او توکل اوزی, لکه مونږ په دغه کې ویلو په سوره نحل کې چې حیات طیبه دا توکل او قناعت توي او دا ډیر خ تفسیر دی. نو سوی یعنی د د چې دنو دی دا ژوند د تنګي, او دویم القبر قبر ور ل تنګي, دریم د دنیا دنیا ول تنګ کی. دا ګمان مکو چې کافران په ډیر خ ژوند کړي, بلکې دا غي ژوند ډیر د پریشانو سره مخ ته. ها د کافرانو ژوند ډیر پریشانو سره مخ ته. اللہ وی ونحشره یوم القیامت آما, یو حشر دے میدان میدان تا او بل حشر دے اور تا, یو حشر دے میدان تا بل حشر دے اور تا, دین مراد اور تا دا داخلی دلی پدی وقت کی چی تڑن شوی وی یاد آمان مراد دل تکی اگر دلیلونا داغین رن والدے داغین رن والدے. او بیاور پسی سوی قال رب لم حشرتني دي بوي اي رب زما تا زرا پور تکلم ا ماڑون دي را پور کن نيرا, يعني اي الله ز خصوما ز خلدون کہ ما خو ارس قتل. قال

الله وی چې دی یې وی نو دا اول ادب دی چې د صبر د صبر په مقابله کې د خبرو د خلکو چې دینو پاغي باندې ته صبر کو دا خلک به خبرې کوي څوک به وی مړه دا ځان نه پیغمبر جوړ کړی دی او څوک به وی چې دینو بس ځان ته پیغمبر وی او داسې کوي او تاپسې به خبرې کوي او داسې د هغه وخت نه راوالي تر دې وخته پورې اوسم داسې ډیر خلک چې د علماو هغوی سره اختلاف ساتي علماو پسې خبرې کوي او مطلب دار چې هغوی د دین کار کوي نو خامخا چې مثال یو سړی ستا مخالف نو هغه به څه ناسه تا پسې وایي هغه به څه ناسه تا پسې وایي نو لہذا الله پیغمبر ته وایي تم صبر کوا دا اول ادب بیانیږي پیغمبر علیہ السلام ته تسلی ورکوي چې د مکی د کافرانو هغوی به تا ته جادوګر به وي شاعر به درته وي او دا به وي چې العیاذ بالله دا پیغمبر چې دی دا دروغجن دی دی دروغ وی دا دین دله نه دی ورکړی شوی د ځان نه راوړی دی او الله وی چې د دوی د خبرو خیال مساته دی له عذاب ورکول چې کم وخت مقرر دی په دوی باندې به عذاب زما راځي عذاب به پی راځي نو چې کله په دوی عذاب راشي نو بیا دوی څوک بچ کولې نشي بچ کولو والے څوک نشتره نو ته په صبر او په سکون سره د خپل رب حمد او ثنا وایا د نور راختو پریوتو نه مخکې د خپل رب ثنا بیانو د دې د پاره تسبیح وایا د شپې په وختونو کې پاکینه د ماسخوتن او د ماخام منزونه د دې خیال ساته د دې خیالو چې دینو دا ساته او د رزي په دواړو طرفونو کې د خپل رب پاکی چې دینو دا بیانو او د دین مراد پنځه وخت منزونه دي قبل طلوع الشمس دینه مرشد او قبل غروبها په دې کې د مازیګر منشو مراد ما خام او تاته به د خپل رب د پیغمبر علیه السلام او انسان چې دینو دا ژوند انسان هغه مزیداری ها بخاری او مسلم کې د جریر بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی تاسو بخپل رب اوئی نہیں لکا سنگ چی دے گوری سپو میں تا گوئی نہ کوئی نو کچرت تاسو تاسو نہ تاسو مغلوب شی تاسو بیا چی دے نو دا منزون دا پا بل ٹیم کرا واڑوئی کو تاسو منز چی دا مپری دے نو فرمائی چی فصبر علا ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل غروبها نو بیا ور پسی فرمائی ولا فسبح واطراف النهار لعلك ترضى دې پارچ تسشي خوشاله شي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به او اس د تزهید په دنیا د دنیا د بیرغبتای بیان درته کوي چې دا د الله تعالی د ذکر او د منزونو نه دا مانع دی لکه مثال یو سړی دی هغه دنیا پسې اون خو ته دا هغه بل کار نشتره او هغه چې دی نو بس صرف دنیا دا دنیا دا منز نشته روجه نشته زکات نشته خیرات نشته بس دنیا دا ولا تمدن لا تمدن مانا دار چې پس خیدل او یوشیتا سترګې د هغه اړول چې دا غشي هغه دی خو غنی لکه دی وی مړه بس دا دنیا چې دا ډیره ښه ده نو دا دنیا سره دا ډیره ښه ده نو فرمای چې لا تمدن دنیا ته پسخیدل یا دنیا ته سترګې اوګدول نو د خلکو وی دی خلکو مزی وکړي او زه څومره په نقصان کې پروت یم او داسې او داسې او داسې نو دی چې دی نو څه کوي دا دی ځان چې دی نو هغه دنیا طرف ته مایله کوي فرمائی ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لا تحقرن من المعروف شيئا دنیکین اس شی چې ګوره داس پک مګړ ها دنیکین حدیث کی راضی لا تحقرن من المعروف شيئا دنیکین اس شی چې داس پکی مګړ او الله وی چې زهره الحیات الدنیا د دې لپاره د ډول د ژوند دنیا نه نو بعض متقیان علما او هغه سخت خبره کړی دا چې ظالمانو دو ابادیانو فاسقانو جامو او دارنګ سامانونه او دارنګ

چې دینو دینه نظر کته ساتل جدينو داسې شي دا واجب دي زکه چې اغه د دې لپاره دا جوړ کړی دي چې خلک ورته وګوري او لکه مثال په لار تر روان وو پلاني سومره خيسته بنگله جوړ کړی دا دا چل دی او دا چل دی داسې نه خو به هر حال د آیات کې نور خبرې هم ډېرې دي بس دغه ځای نه بیا ان شاء الله سبب وو ها دغه ځای پورې دی ولا تمدن 130 پورې دی د دین او بیا ترجمه ته وګوره فرمای قال او یلا تعالی اهبط یعنی اختلا شی دواړه من ها د دې زینا جميعا.

نصیبه کی الله مونږ ټول نه ترازی شي، الله زمونږ نه داسې راضی شي چې چرم زمونږ نه ناراضه مشي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحاب اجمعین.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: Music and Information Station 94 FM.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नंदन है उरस दा आउ द दुजरिश पगिश्तम मिलादी काल द सितंबर द म्याश्ती लुमड़े नेटा दा द FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी दी द दी वक्त खबरों नुसरा जूरूच खानियम तोलू नावल उड़ान दे कौसर खबरों ना द सवाबे योबल जवान पवतन कुर्बान शवे दे नौखार जियारत का कासेब की गणशमीर माशुमान द मलेरिया और डेंगी लामल मुतासर शवे दी په مردان مال روډ د ټرافیک روانې لپاره تجاوزاتو پر ضد آپریشن شوی دی د چارسدی ډی پی او رفت الله خان د سیټي تانې اچانک دوره کړې ده عوامي نسل پارټۍ خیبر پختونخوا کې روانه بدمنې او ټارګېټ کلینګ پیښو کې د اضافې خلاف صوبایي اسمبلی کې تحریکي التوا جمع کړې دي وزیر اعلی سہیل افریدی مشرے کی د توانائی او برقیات محکمې منصوبو جائزہ غستو لپاره اعلی پای غونډه شوې ده حکومت د پټرول قیمتونو کې د اضافي او ډیزل قیمت کې د کمی اعلان کړی دی او د انګلند خلاف مسلسل دوه ټیسټ میچونو کې شکست نه پس پی سی بی اوه لوبغاړي د ټیم نه لری کړی دی دا اوسر خبرون اوست خبرونو تفصیل وړاندې کو دا بولیټن آغاز د مهم خبر نه کو د سوابه یو بل ځوان په وطن قربان شوی دی دا زیدی محلي سره تعلق لرونکي د پاک فوج بهادر کیپټن عبید الله د وطن دفاع لپاره د خپل سر قرباني ورکړی دا د شهادت مرتبه ترلاسه کړی دا هغه په بلوچستان کې شهید شوی دی د علاقې ولس د شهید کورنۍ سره د خواخوږي اظهار کړی دی او شهید ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړی دی نوخار زیارت کا کاسب کی گنش میر ماشومان دا ملیریا او ڈینگی لامل متاثر شوی دی ماشومانو نا الاول وی خلق هم متاثر شوی دی دا ہسپتال زرایو لخوا ویلی شوی دی چی دا سبل وبا دا ملیریا او ڈینگی ندا ایم ایس وائی چی کم مرگون شوی دی دا حقی ٹیسٹ استولی شوی دی او رستو با پتہ لگی چی دا کم وبا دا پا مردان مال روڈ دا ٹرافیک روانے لپار تجاوزاتو پر زد آپریشن شوی دی په دغه موقع د غیر قانوني ګاډو پارکینګ او نورو تجاوزاتو خلاف آپریشن کړی شوی دی او ګڼ شمېر تجاوزات یې لرې کړي دي د غیر قانوني ریړو خلاف هم کاروي شوې ده د چارسدی ډی پی او رفت الله خان د سیټي تانې اچانک توره کړې ده په دغه موقع هغه د اولس مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کولو او اولس سره په ښه اخلاقو پیش راتلو حکم جاري کړی دی د دې نه علاوه ډی پی او د سیکیورټي انتظاماتو جاج هم اغستی دی د لکی مروت په شاه حسن سیمه کې ترهګرو سره د پولیسو او پولیس امن کمیټې غړون خطه شوې ده پولیسو تر مخه د انخطې دوران دوه ترهګر وژلي شوې دي وژلي شوې ترهګرو کې د کلدم ټي ټي پی کمانډر مبشر هم شامل دي سوابې شیوکلی خورکولار کې د یو کور د کمرې چھتره پریوتې دي په دغه پیښه کې یو سوالس کلن سلمان نومي ماشوم د ملبی لاندې راغلی دي او په حق رسیدلی دي دینه علاوه پیښه کې 55 کلن یو تن په سخت توګه چوبل شوی دی د پیښې وروستو ریسکیو یو یو دوه دوه ته اطلاع ترلاسه شوې وه د هغې وروستو ریسکیو ټیمونه رسیدلی دي او ژوبل او حق رسیدلی تن یې هسپتال ته منتقل کړي دي د خیبر پختونخوا په مختلف برخو اسلام آباد او پینډې کې په شیبو شیبو باران ورېدلی دي زیات باران له وجې په خوړونو نالو کې د اوبو سطح سیوا شوې ده او باراني اوبو کورونو او نورو ودانو ته ننوتې دي باران لامل سوابې کې د هلکانو یو پرایمري سکول د اوبو نه ډک شوی وو چې له وجې طالب علمان د مشکلاتو ښکار شوي وو دینه علاوه مردان کې هم یو شمېر سکولونو ته اوبه وردننه شوي وي چې له وجې زیاتره طالب علمان په چوټې کولو مجبور شوي دي اسلام آباد او پینډې کې څلور ګنټو دوران 200 ملي میټره پورې باران ورېدلې دي نالالۍ کې د اوبو سطح خطرناک حده پورې سیوا کېدونه پس د خاوشا علاقو خلکو ته محفوظ ځایونو ته د منتقل کېدو هدایت جاري شوی وو د دواړو خارونو زیاتره روډونه او لارو کوڅو کې اوبه وي د ممکنه سیلاب خطرې له وجې د پینډې تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي او فوج هم های الرټ کړې شوې دي بلخوا موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا برنی علاقو اسلام آباد

0: پنجاب مختلف سیمو کشمیر او گلگت کې د نور باران امکان څرګند کړی دی. ویلی شوی دی چې د بارانونو دا سلسله به خیبر پختونخوا کې تر د 5 ستمبر پورې جاری وي. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کی روانہ بدم نے ٹارگیٹ کلنگ پیخو کی دے اضافی خلاف صوبائی اسمبلی کی تحریک التوا جمع کری دی. دا ایم پی اے نثار باز لخوا اسمبلی کی جمع کری شوی تحریک التوا کی موقف خپل کری شوی دی چې په صوبہ او په خصوصی توګه باجوړ کې امن و امان صورتحال ډیر خراب شوی دی. اسمبلی کی د بدم نے په پیخو بحث کول پکار دی. گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې صوبائی حکومت امن بحال ساتلو کې ناکامه شوی دی او بدم نی ورس تر بل سیوا کیږي. پیخبر کې د ګرانې خلاف جماعت اسلامي درنې ته وینا په وخت گورنر ویلي دي چې پېټرولي مصنوعاتو نرخونو او ګرانې کې اضافي د ولس ژوند اغېزمن کړی دی. باید چې وفاقي حکومت د ګرانې کمولو لپاره خپل اقدامات پورته کړي. وزیر اعلی سهیل افریدی مشرۍ کې د توانایي او برقیات محکمې منصوبو جایزه اغستو لپاره اعلی پای غونډه شوې ده. اجلاس دوران وزیر اعلی ته صوبه کې د ګیس او بجلی پیداواري صلاحیت په حواله بریفینګ ورکړل شوې دي او ویلي شوې دي چې د وفاق په ذمه د صوبایي حکومت د ات او یا عرب روپو نه زیات بقای جات دي. اجلاس ته وینا په وخت وزیر اعلی د وفاق لخوا ریلیف نه ملاوېدو په صورت کې د صوبي حقونو لپاره عدالتونو سره رجوع کولو هدایت جاری کړی دي. اسلام آباد هاي کورټ کې د پی ټی آی بانی او بشرا بیبي د قید تنهایی متعلق د کیس سماعت شوی دي. جسٹس خادم حسین د علیما خان او د مبشره خاور مانی کا په درخواستونو سماعت کړو. عدالت وانی پی ٹی آئی وشرا بی بی قید تنہائی کی دا ان ساتلو حکم کڑی دے او مقدمہ ختم کڑی دا. دا کس دیر ہونگے سیما کی دا بجلی کرنٹ لگی دو لامل یو تن پا حق رسی دلی دی. دا ریسکیو اہلکارو تا اطلاع ترلا سش کی دو سرسم ریسکیو ٹیم دا پیخزے تا رسی دلی و او زر ترزرے دا غتن شکور علی و بیائی ہسپتال تا منتقل کڑی و ہسپتال ڈاکٹرانو دا دا غتن دا مرگ تصدیق کڑی و. په تجارتی خبرو نظر راګرځو. حکومت د پیټرولو قیمتونو کې پیګا اضافه او ډیزلو په قیمت کې د کمی اعلان کړي. نوټیفیکیشن تر مخه ډیزلو قیمت کې 1 روپے 3 پیسې یو لیټر کمی کړي شوې دي. پیټرولو قیمت کې 9 یا پیسې یو لیټر اضافه کړي شوې ده. د پیټرولو نوې قیمت 322 روپے او 9 یا پیسې مقرر شوې دي. د سرو زرو په قیمتونو کې د کمی سلسله جاری ده. نن د سرو زرو په قیمت کې 800 روپے کمی شوې دي. آل پاکستان صرافا جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه 800 روپے کمی ورستو د یو تول سرو زرو قیمت 45,315 روپے شوی دی. د غرنگلس گرام سرو زرو قیمت کې 4,500 روپے کمی شوی دی چې ورسره د دې قیمت 3,99,950 روپے شوی دی. واضح دی چې 13 ورځ هم د سرو زرو په قیمت کې 1,300 روپے کمی ریکارډ شوی وو. نړیوال خبر شاملو د امریکای فوج سیکرټری ډین ریسکول د خپل هدین استعفا ورکړی دا. بهر ملکی میډیا رپورټ تر مخه امریکای فوج سیکرټری ډین ریسکول خپل استعفا صدر ټرمپ ته لیږلې ده. د ډین ریسکول ترجمان او امریکای فوج په دې معاملې تبصره کولو څخه انکار کړی دی. بلخو میډیا رپورټونه وایي چې د فوج سیکرټر او وزیر جنگ پیټ هیگزټ ترمنځ د یو مدیر هڅې اختلافات وو. واضح دی وی چې امریکایي اسټابلیشمنت کې اختلافات د مخکې نه موجود وو. د اپریل میاشت کې جنرل رینډي جارج د خپل هدین لري کریشن وو. جون میاشت کې د یورپ او افریقا لپاره د امریکای اهم کمانډر جنرل کریستوفر ډونا هم د خپل هدین استعفا ورکړی و. اخر کې د لوبو د میدان خبر شاملو. د انګلند خلاف مسلسل دوه ټیسټ میچونو کې شکست نه پس پی سی بی او لوبغاړي د ټیم نه لري کړی دی او د هغوی په ځای نور لوبغاړي قومي سکواډ کې د شاملولو فیصله کړې ده. ریلیز کړی شوی لوبغاړو کې رضوان، امام الحق، سلمان الیاغا، علی عثمان، عامر جمال، اویس ظفر او خرم شہزاد شامل دي. زرایو ترمخه سایم ایوب، عبدالله فضل، عرفات منحاس، عمران جونیئر، سعد بیگ، رضا الله او محمد عمران رنداوا ټیم کې د شاملولو فیصله شوې ده. دا اتر دی دم مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوامي سره سړو. الله پامان.
1: Right after the commercial break. The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار ثوابي کې پرانیست شوی دا.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي دو او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: اوکے جناب نو تاسو به ډاکټر صاحب نه علاج کړی وي، ډاکټر صاحب سره به راغلی، چونکه ډاکټر صاحب سره زموږ ناست پاس وي، خو چونکه ما خبر وکړه پروګرام سره په لومړي ځل لیکنه تاسو چې راغلی ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاج کوم ټایم ته کوي، نو زما چې مریض راځي ډاکټر صاحب لا او ډاکټر صاحب سره کینی، ډاکټر صاحب سره خبرې اترې شروع کی، خپل هغه مرض چې کوم دی ډاکټر صاحب ته بیانوي، ډاکټر صاحب خپل بیماری چې کوم دی نو هغه ډسکس کوي چې ما ته دا مسله ده، نو زما چې ډاکټر صاحب په کومې طریقې سره دغه ٹریٹمنٹ کوي، ډاکټر صاحب په کومې طریقې سره کوم انداز سره هغوی سره خبرې کوي، نو زما چې مریض به چې کوم دی نیم په نیمه خو به ډاکټر صاحب خبرو سره ټیک کیږي، ولې چې ډاکټر صاحب له الله پاک اخلاق داسې ورکړي دي، او تاسو ته پته شته نن سبا خو چې کوم دی نو هسپتالونو ته لاړ شي او چې وګوري نو کوم یو ډاکټر صاحب سره کوم یو ډاکټر سره ځي، نو هغې به چې کوم دی ځان به در نه خلاصي، صرف پرچی به ډکې، خپلې دوایانې به در باندې خرڅوي، او بیا په اخلاقو کې خبرې کول خو چې کوم دی نو خو بیا لا بیرته خبره ده کنه، هغه خو بیا لا لرې خبره ده. خو ما ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب په شان دی ډاکټر، چونکه هغه نو لیدلې چې کله تاسو ډاکټر صاحب سره کینئ، تاسو یقینو کې ډاکټر صاحب سره تاسو خبرې شروع کې، خپل بیماری بیانول ورته شروع کې، او ډاکټر صاحب کوم ترکی سره تاسو ٹریٹمنٹ کوي، علاج کوي، نو هغه نیمو خبرو سره به چې کم دی نو تاسو لا هغه شفا ملاویږي، تاسو به چې بس ډاکټر صاحب سره ناست یو بس ډاکټر صاحب سره خبرې کولې کنه، داسې اخلاق ول چې کم دی نو هغه الله پاک ورکړي دي، داسې اخلاق مالک ته قدر مند ورونکو. به هر حال خبرې به ډېرې زیاتې نه کوو، ځکه چې ډاکټر صاحب سره هم موجود دی، او بیا به ډاکټر صاحب وایي چې مطلب لکه عاقب جانه خلیل دی بیخي چې کم دی نو هغه دغه نه جی بریک نه جی ډاکټر صاحب سره هم په پروګرام کې موجود دی، ډاکټر صاحب ته هم پروګرام کې ستړي مشي په خیر اغلاس وایي، چونکې مریضانې کتل دي ستړي هم ډېر زیات، او بیا ماسختن راشي ستړي ستومانه، او بیا دلته تا غټه اور د کمال خبر ده چې یو انسان پورا روز چې کم دی نو هغه کار وکړي، مریضان وګوري، تاسو ته پته شته دا مریض چې کم دی نو اټینډ کول دا دومره ډېر زیات ګران کار دی کنه، موږ بس لاړ شو بس چې کم دی نو پرچی ورته ډکه کیو، بس دا چې کم دی نو بس آسان کار دی، دا تاسو یقینو کې دومره ګران کار دی کنه، د مریض د مرض جر ورته ځان رسول دا ډېر زیات ګران کار دی ګوره، ها دا چې کم دی د هر یو ډاکټر د وس کار نه دی چې مریض د مرض جر ورته ځان ورسي، ډاکټر له نن سبا ډاکټرانو له خوځې لاړ شي نو هغه ته وایي چې په سر مې درد دی، بس هلکه بس چې کم دی نو هغه پیناډول یا بل څه ډسپرین به ته ولګي دا واچوه، خو هغه د مرض جر ځان نه رسي چې آیا دا د سر دا درد د څه د وجه راغلی دی، دا ولې راغلی دی، دې کې بلا وروستو بلا وجوهات دي کنه، خو بس د سر د درد چې کم دی نو هغه د وایي بدل راکي، او بس وقتی ته هغه درد خاموش شي بیا وروستو چې کم دی تاسو ته بیا هغه مسئله جوړي کنه، خو ډاکټر صاحب ستاسو د مرض جر ته ځان رسي، ستاسو د مرض هغه جر چې کم دی ختمي، بعد د هغې ستاسو هغه مرض چې وروستو ختمیږي نو هغه به د جر نه ختمیږي، هغه به د عمر بر دپاره ختمیږي. به هر حال ټایم به نه ضایع کوو، په پروګرام کې را سره موجود ډېر محترم ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب را سره موجود دی، هغوی طرف ته ورځم. جی ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه ډاکټر صاحب تاسو ہے جی ٹک ٹاک طبیعت خالی؟
1: الحمدللہ شکر ہے تاسو خپل خیر؟
0: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب څنګه روز مو څنګه تیر شو، او مریضان بچوں کوم ډیر زیات سٹڈی شی به هم یې تاسو؟
1: الحمدللہ ډیر خبر ستر شو، بار بار خبر کوم چې په هر حال کې د الله تعالی شکر استل پکار دی.
0: بالکل،
1: کسوک بیمار دی، کسوک روغ دی، کسوک پس مشکلاتو کی دی، کسوک پس مشکلاتو کی نن سبا دا جون دا سی شوی دی چې دا د پریشانو او د ټنشنونو یو ګړ دی، ګړ
0: بالکل
1: د پریشانو او د ټنشنونو یو ځان لبه له دنیا دا
0: جی،
1: هر سړی سنس پریشانی کې مبتلا دی.

0: اوکے جناب قدرمند اوریدونکو پروگرام په وړاندې بوجو تاسو پروگرام ته لایف کال کوئ په 0330 30 32 63 باندې په دغه نمبر باندې تاسو کال خان بچ کم دین استم کال انیر کو تاسو نو ډاکټر صاحب نه ست پوس پختنه وی اغه حواله سره بچ کم دین تاسو به ډاکټر صاحب تاسو له جواب درکې خو چون کې کال ته لګ انتظار وکړي چې کله زمونږ وو چې کال را میلاو کې یا تاسو ال کال کوي صحیح ده منګه بل حل چې کم دین اغه نور بیمارو باندې به هم خبرې تر کو نمبر ته وصل بیا نو اس کومه د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال ثوابی هیلپ لاین نمبر دې ځان سره نوٹ کړئ پروگرام ته هم تاسو کال کول شي 0330 30 32 703 0330 30 30 703 باندې چې کوم دین هغه تاسو کال کول شي. به هر حال قدرمند اوریدونکو ډاکټر صاحب ترته ورسم ډاکټر صاحب راځو به چونکې په مختلفو بیمارو به خبرې ترې کوو خو زه به لومړی پوښتنه ډاکټر صاحب د جګر د چربۍ حوالې سره پوښتنه لرم. نن سبا که موږ وګورو نو چربی چې کوم دینو دا مسلې هم چې کوم ډېرې زیاتې دي او ډېرې چې کوم دینو علامات څه دي او دا څه چې کوم دینو هغه فرض د څه نه کول پکاري څه خوړل پکاري ځکه چې ډېر خلک چې کوم دینو هغه نن سبا دې بیمارو کې ډېر زیات مبتلا دي.
1: جی جی بالکل داسې ده چې د جګر چربی
0: جی
1: چونکې زیات بیماران داسې دي زیات ناروغان داسې دي چې هغه
0: جی
1: مونږ ته چې کله هم کلینک ته راځي کلینک ته خو مختلف بیماران راځي د مختلفو شکایتونو سره راځي د مختلفو تکلیفونو سره راځي چونکہ د سو روز نه انما چې زمونږ په پیډی کې زمونږ په ناروغانو کې مریضان چې کله هم راځي هغه ته زیات شکایت د جګر د چربی وی یا په کې د وینې د غړوالی وی
0: جی جی
1: نو عموما زمونږ روټین دا چې کوم بیماری مونږ په کوم ورځ په خلکو کې زیات وی نو په هغه باندې بیا پروګرام کوو جی خلکو ته پیژنو چې دا
0: جی جی
1: د نننې ورځې متعلق کزه وایم نو د جګر د چربی دا عام شوی ده
0: جی
1: روزانه مونږ له داسې ناروغان راځي چې په هغې کې لازمي څه مریضان داسې وي چې هغه د جګر په چربۍ کې اخته وي څه مریضان داسې وي چې هغه د وینې په غوړوالي کې اخته وي څه مریضان داسې وي چې هغه د زړه په چربۍ کې اخته وي
0: جی جی
1: ټیک شو جی دغه رنګې د په جګر کې چربی جمع کېدل دي د فیټیلی ور ویلې کېږي
0: جی جی
1: دې ته یو خاموش مرض هم ویلې کېږي لکه څنګه چې مونږ های بلډ پریشر ته یا شوګر ته سایلنٹ کلر وایو
0: جی
1: دغه رنګې مونږ دې ته هم یو سایلنٹ ڈیزیز

0: Diz velho Exu.
1: Uhum.
0: دا یو داسې بیماری ده چې زمونږ په معاشره کې ډېره زیاته عام شوې ده.
1: جی.
0: د جگر دا چربی.
1: جی جی.
0: خو د حیرت خبره دا ده چې زیاتو بیمارانو ته دا د جگر دا چربی راغلی وي، هغوی بالکل نارملی وي، هغوی ته داسې قسمه سه فیلنګ کېږي، ساین سمپټمز نه راځي.
1: جی.
0: حالانکه بظاهر دا هغوی وجود بالکل نارمل ښکارېږي، خو انټرنل دا هغوی په بدن کې مسائل پرابلم چې کوم دی دا جوړېږي.
1: صحیح.
0: نو همدغه فیټی لیور ډیزیز دا زمونږ د یعنی زه به دا ووایم چې د ډېر غټ نقصان سبب هم ګرځېدلی شي.
1: صحیح.
0: نو اولنۍ خبره خو دا ده چې د دې نه دا نظر انداز کول نه دي په کار، بیماری هر یو نه دي نظر انداز کول په کار.
1: جی جی.
0: خو بیا عموماً دا بیخی د سره نه دی نظر انداز کول، لکه څنګه چې مو په بعضو پروګرامونو کې داسې ذکر کړی دی چې آیا ګردو ناروغي ده، د بلډ پریشر ناروغي ده، د زړه ناروغي ده، یا مثال په طور نور داسې بواسیرو ناروغي، دردونو ناروغي، ټیک شو په هغې کې سستي نه دي کول په کار، ځکه چې هغه هم خطرناک ثابتېدلی شي. دغه رنګې دا د جګر د چربي هم ده چې دا هم ډېره خطرناکه ثابتېدلی شي، او دې لپاره وخت باندې بیا غور کول په کار دي.
1: صحیح.
0: کچری د دې مونږ غور نه کوو نو دا به کیس مونږ نه ورو کمپلیکیټډ کیږي.
1: جی.
0: بیا جگر کې انفلامیشن پیدا کیږي، د انفلامیشن بیا سیروسس تاوړي، یعنی مطلب دا چې لکه د جگر چربی وي، بیا جگر کې زخم پیدا شي، بیا جگر داسې وشي چې هغه په وچېدو باندې شروع شي، سکڑا وشي. یعنی زه به دا ووایم چې لیور دا زمون د جسم یو اهم آرگن دے، اهم عضو دے یا اهم غړی دے. د جگر کار دا دے چې دا به زمون په جسم کې په وینه کې چې کوم هغه نقصان دے مادی دی دا به خارج کړي.
1: جی جی.
0: لکه څنګه چې زمونږ په جسم کې ګردی دی.
1: صحیح.
0: چې کله ګردی برابر وي، صحیح سلامت وي، نو ګردی چې کوم هغه ویسټ مټیریل دی هغه فضله ده، هغه بچاو دی، نو هغه په تشو متیازو سره اوباسي.
1: صحیح.
0: کله ګردو کې خرابی راشي نو بیا فلټریشن نشي کولی، د هغې د وجې نه هغه ته بیا نقصانات جوړېږي. دغه رنګه چې جگر ته نقصان جوړ شي، جگر ته سه مشکل فیغ شي، نو دا بیا د وینې نه مختلف نقصان دی هغه چې کوم مادی دی هغه نشي خارج کولی.
1: صحیح.
0: نو جگر زمون په وینه کې چې کوم مختلف هغه نقصان دی مادی دی هغه خارج کوي، او غذایی اجزا چې مونږ کوم ته کم ملاوي هغه پروسس کوي، توانایي ذخیره کوي.
1: جی جی.
0: طاقت چې کوم دی دا ذخیره کوي، او په جسم کې د میټابولیزم یو اهم کردار ادا کوي.
1: صحیح.
0: چکله هم د جگر د سیلس کوم دی، لیور سیلس کوم دی، پدی کې د ضرورت نه زیاته چربی کله راجم کړل شي یا جمع کېدل شروع شي، نو دغه بیا موږ فټی لیور ویلې شو.
1: صحیح.
0: خو عام طور باندې زمونږ په جسم کې یا زمونږ په جگر کې لګړې را هغه چربی چې کوم دی هغه موجود وي، هغه اینی ټایم موجود وي، ضروری نه ده چې لکه مطلب دار دا لازمی په الټراساؤنډ کې راشي یا دی ناراضی یا یو سړی وایي ما کې چربی نشته، لږ ډېره چربی هغه موجود وي په عام طور باندې.
1: صحیح.
0: خو چې په لیورس کې دندا یعنی په جگر کې دندا غیر معمولی چربی جمع کېدل شروع شي، یعنی د خپل مقدار نه زیاته چربی په دې کې جمع کېدل شروع شي، نو بیا څه کیږي؟ فیټی لیور جوړي په جگر باندې، بیا چربی راځي.
1: صحیح.
0: هغې نه بیا مطلب دا ده چې مختلف قسم امراض منتلګېدلی شي. عموماً دا کیسز په موٹاپا کې زیات راځي، یعنی کم خلکو چې دا وزنونه زیات وي دوی ته زیات راځي.
1: جی.
0: یا انسولین ریزیسټنس دی، یا مثال په طور باندې ټایپ 2 ډایبټیز دی یعنی شوګر دی، یا مثال په طور باندې په وینه کې د چکناهی یعنی وینه کې چکناهی زیاته ده، دا غي د وزن بیا مطلب دا داسې منتره مخې ته کیږي. خو بل سایډ ته موږ وګورو، هغه افراد چې هغه نشې تماشې کې او د عیاشۍ زندگی کې هغوی ته هم د قرات لې شي.
1: صحیح.
0: یوازې خلک داسې وي چې هغوی مختلف نشې کوي، چرس کی شراب کی ڈرنکنگ کی کنے جی دہاغے دوجنا مغوی تا الکوہولک

0: لیور ڈیزیز چې کوم ده د سره بیا الکوهل اسوسییټډ لیور ڈیزیز سره بیا دوی بیا مخاطب کیږي.
1: صحیح
0: ټیک شو. ځکه دی بیماری تا یعنی خاموش بیماری هم ویلې شوې ده. دغه وجه دادا چې کله هم دا بیماری په ابتدایي مرحله کې وي نو بعضی مریضو نو ته اس قسمه څخه تکلیف نه محسوسیږي. ٹھیک شو جی. بعض خلق کے داس قسم سے واضح علامات نے بھی
1: صحیح
0: لگا کلب استڑے ماں کلب درد نے ملی کلب معمولی معمولی سر را بندی گری دی کلب دخبی میں درنی درنی کی کلب استڑے کی گم.
1: صحیح. دا بیمار وجوہات تھی جی مطلب
0: نہ دا ددی فیٹیلیا اور سر رات لی.
1: خا خا خا. صحیح.
0: زکا خورتموں گا خاموش ہوئے.
1: صحیح صحیح صحیح.
0: بعض خلق راشی منت شکایت راوڑی ہوئی ڈاکٹر سے بازی خلق کوئی ڈاکٹر سے چپ لگ لارا باندھے جمع دھڑکن میں جاتی.
1: صحیح.
0: بازی خلق کوئی ڈاکٹر سے چکل ہم سکرا من کہ نو وار خطا ہی رہ باندھے راجی وار خطا کی گم زڑ دھڑکن میں جاتی گی. ددی پشاسن سے وجوہات پراتی.
1: صحیح.
0: منگا ہمیشہ کوشش دا سے کہو چمنگا دا بیماری نہ رہنے چھو. مونږ د دې پښا چې کوم هغه جال خور شوی دی هغه رانی شو. لکه فار اگزامپل یو سړی دی هغه وایي چې زما خپې درنې درنې کیږي او خپې مې ودود کیږي او وجود مې ستړی کیږي او زړه دړکن مې زیاتیږي او ستړی کیږم ډېر.
1: صحیح.
0: ګوره دا بیماری دا علامتونه په مختلفو نورو بیمارو کې هم شته دی. ضروري نه ده چې دا د صرف په فیټی لیور کې وي. دا به پیژنی قابل او ماهر ډاکټر.
1: صحیح.
0: هر ډاکټر دا نشي پیژندی. زه ګورم ما ته مریض راشي چې څنګه کینی وای ډاکټر صاحب ستړی کیږم.
1: صحیح.
0: سامی راماتی وجود مې ستړی ستړی. ځان سره یې کاغذونه راوړي چیټونه راوړي چې هغه کاغذونه زه ګورم چا ورته د طاقت دی وی لیکلی چا ورته ورزش لیکلی چا ورته د دردونو د وی لیکلی چا ورته د وینې لپاره د وی لیکلی چا ورته ملټی ویټامین لیکلی. نو اول خو ځان یو وجه ته رسول پکار دی کنه.
1: جی.
0: نو چې کله موږ سره بیس نه وي معلوم نو بیا به موږ دغه شانتې خوار او ضرور لګرځو چېرته زما تکلیف ته څه ده وجه دی.
1: جی.
0: آرام خو تا ته په عام یو ګولۍ باندې هم راتللی شي لکه شین کاغذ یا سور کاغذ مونږ چې ته به ګولۍ مخکې ویلې کنه.
1: بالکل.
0: اوس هم ورته د ساده کلیوال خلک چې کوم دی وایي مړه سور کاغذ او شین کاغذ او زیړ کاغذ هغه ګولۍ دا وایي راواله ټیک پشي وایي.
1: جی جی.
0: اوس مې هم لیدلی دي بعضې خلک پسې ګرځي مخکې ورځو کې کلي کې ناستو نو یو بیا راله یو کراني والا دکاندار سره ناستو اتوار ورځو چونکې په چوټۍ تللی وم مازیګری کې راووتم.
1: صحیح.
0: سسیس په کار شوی وو نو هغه کراني دکاندار سره ناستو نو یو بیا پسې راله ویلې یس بیا هغه سور کاغذ ګولۍ خو به دې نه راوړي.
1: جی.
0: هغه ته یې بیبي د هغې وخت خو تلې راغلی دی لکه هغې ډېرې ښې وروسته پسې نور هم راووتې خو لکه د هغې په شانتې خوند مزه نه وه.
1: صحیح.
0: حالانکه هغه وخت کې داسې وه چې موږ او تاسو به سکول زیاتې دوانې نه استعمالولې. ژوند ساده و، خوراک ساده و، زندگی ساده وه.
1: بالکل.
0: خلک ساده و.
1: بالکل.
0: اوس دی.
1: بالکل.
0: اوس خو یو مطلب دی اورېدلې کنه دیوارو کې وي کان هوتے.
1: بالکل.
0: اوس خو د دیوالونو هم غوږونه دي. ٹھیک ده.
1: جی.
0: نو مخکې به داسې قسمه خوراکونه هر څه ساده و نو خلکو ته به زیات تکلیفات وم نه و خرابل هم نه نو د هغوی امیونیټي سیستم به دومره سټرانګ و چې هغه به د بیمارۍ سره جنګېدی شو.
1: بالکل.
0: هغه به د بیمارۍ سره وجنګېدو د هغه امیونیټي سیستم بجای د دوایانو دغه نه به نه خوړي مدافعتي نظام به د هغه مضبوط و.
1: صحیح.
0: د هغه آرمي به مضبوطه پرته وه بیماری به حمله نه شوه کولی. بیماری به مثال د دشمن دی. امیونیټي سیستم به مثال د فوج دی. فوج طاقتوري خو به تاسو کمل نه شي کولی او کوم کې نو هغه خو د هغه مقابله ګټي که نه.
1: بالکل.
0: نو د هغوی د بدن فوجان مضبوط و او زمون د بدن فوجان مضبوط نه دی. اوس
1: اصل کې ډاکټر صاحب خوراکونه داسې شو که نه
0: حقیقت دی. جی. خوراک ډېرې خبرې دي که زه پس خبرې کوم نو یاره زه به دا ویم چې مونږ دپاره یو پنځه ګنټې پروګرام وي نو هم کم دی که خبرې راخلم. مونږ د نیچر نه خلاف روان یو. چې کله د نیچر نه خلاف ځو د فطرت نه خلاف ځو مونږ ته به د هغې سزا ضرور میلاویږي.
1: بالکل.
0: کمونګه وایو کنه کمون سره وسایل وی او کنه وی کمون سره مطلب دار دی یعنی زبدا وایم کمالدار دی کو غریب دی خو د فطرت نه خلاف روان دی ناغه ته به سزا ضرور ملاوی. او بیا نه تا پیسې بچ کولې شي نه تا مالدار ته بچ کولې شي نه تا قوت بچ کولې شي نه تا بیا عہده بچ کولې شي. او نتا بیا رور بچ کولی شي، او نتا بیا پلار بچ کولی شي،
1: بالکل،
0: او نتا بیا یار دوست بچ کولی شي،
1: بالکل،
0: ځکه ته د فطرت نه خلاف روانه، او د فطرت نه خلاف چې کوم دی تلل دي، نو هغه د انسان دپاره بیا د تباهۍ سبب ګرځېدلی دی.
1: صحیح.
0: نو په مونږ کې ډېرې خبرې دي، غلا په مونږ کې شته، دوکې په مونږ کې شته، ټیک شو، دغه رنګې په مونږ کې لکه مطلب زه به دا ووایم چې ایچ اینڈ ایوری تھنگ چې مونږ سمو ګورو کنه زمونږ خراب روان دي، بیا مونږ ګیله د ډاکټرانو نه کوو، ګیله د خوراکونو نه کوو، ګیله مطلب دا دی چې لکه د یو سیز بل سیز نه کوو، ګیله د یارانو دوستانو نه کوو.
1: اصل کې ډاکټر صاحب د جګر د چربی چې دا دا کم یو خوراک سره هغه زیاتېږي، نن سبا مونږ ګورو زمونږ دغه ینګ جنریشن دا فاسټ فوډ ډېر زیات خوري کنه، نو آیا دې کې ډېر څه دغه شته دی کنه؟
0: راځم ته خپله خبره یاد وساتې، زه خبرې جواب در کوم. زه له پاغه اینګل باندې راته شوم چې کله تاسو خبره وکړله کنه، ما دا ویل چې هغه مطلب خلاف روان دی،
1: بالکل دا هو دا
0: مونږ ته ځکه مسائل دي
1: جی،
0: د جګر د چربی مونږ ته ځکه راځي چې مونږ لیمټ کراس کوو، د هر چیز یو لیمټ شته دی،
1: بالکل.
0: نن سبا زمونږ د انسانانو یو ترتیب نشته، او نور د هر چیز یو ترتیب دی،
1: بالکل دا خبره، بالکل.
0: زما ستا ترتیب نشته، او د دې رادیو یو ترتیب شته
1: جی،
0: د دې پروګرام یو ترتیب شته، د دې ورځې یو ترتیب شته، د دې شپې یو ترتیب شته. تا چرته لیدلی دی چې د سهار نور په مازیګر راختلی دی؟ نه دی کنه. تا چرته لیدلی دی چې د سهار نور په 12 بجې راختلی دی؟ نه دی کنه. په خپل ټیم باندې راخیږي، په خپل ټیم باندې پریوزي
1: جی.
0: دغه رنګه نظام شمسي چې کوم دی، اغم هغه دغه کې چې کوم سیاري دی، اغم په خپل ترتیب او په خپل یو لیمټ کې روان دی. ما ته به لیمټ شي ویو، ځکه مونته بیماری دی، ځکه مونته مسلې دي، چې کوم یو شیز په ترتیب باندې روان دی، دغه یو ټایم ټیبل دی، هغه کې به ترتیبی راغلی دا نه راغلی، په هغه کې مشکلات راغلی دي نه راغلی. ګوره فار ایگزامپل زه درته اسان مثال در کوم چې زمونږ ساده خلک پې پوه شي، پنځه وخته مونز فرض دی
1: جی،
0: دا مونز مونږ کوو که نه کوو؟ زمون پښتانه د 12 بجو پورې د پراتی او 12 بجو خپل کارونه ختم،
1: بالکل. ډاکټر صاحب دای خبرې نظرات بس تاسو کړی جی،
0: لکه اوس فار ایگزامپل شپه راغلی د صد پاره آرام د پاره خوب د پاره، مونږ د شپې ویښ یو د 2-3 بجو پورې
1: جی،
0: سر چې بیا پیاسو نو زمونږ د خوب کمواله وي مونږ ته، او چې ستړي وي.
1: اصل کې ډاکټر صاحب دا ټول کار دی چې ځوان کړه موبایل نه دا د دې د لاسه بس چې کوم دی، نه
0: بالکل
1: نه انسان خوب نشته،
0: نورم بلا سيزونه دي. نن سبا زه به تاسو ته ووایم چې کوم کوم سیز بیان دی، ما تاسو خبر وکړه که 5 پروګرام ماته راکړي نو زه به یادوم، او مسلې مسایل به ختم نشي. لکه یوازې دا نه دی، بعضې خلک داسې دي چې هغوی ته پریشانې دي، هغوی کې د رزق درک نه لګي، هغه به د شپې خوب سور دي. د بعضې سړي ښځه بیماره ده، هغه سره د علاج پیسې نشته، هغه به د شپې خوب سور دي،
1: بالکل دا هم ده.
0: د بعضې سړي مور بیماره ده، هغه سره د علاج پیسې نشته، هغه ته به مطلب د شپې خوب سور شي. روزگار نه ملاویږي، هغه به روزگار دی، هغه ته خوب څه ملاوي شي. بیا موږ وایو پلانې سره ډاکو شو ډاکو کیږي بنا،
1: صحیح.
0: بیا موږ وایو پلانې سړي خودکشي وکړه، خودکشي به نه کوي، خو سوجه خوشته که ناس سره نه راځي. زه ما یاتې مثال په تور زمونږ سره ناس لطیف دی، زمونږ چې لږه گزاره کیږي مونږ چلی ونی خونه بل کور روانه دي، شته که نه ده؟
1: بالکل.
0: خو مسائل شته دی، خو زمونږ د دغه مسائلو سره کار نشته، زمونږ د صحت سره کار دی. د صحت متعلق به خبرې کوو
1: جی،
0: د صحت متعلق مونږ په خپل مسائل جوړ کړی دي. بعضې پریشانې داسې وي چې هغه د سوجوهاتو بنیاد باندې مونږ ته راغلي وي، لکه فار ایگزامپل څنګه چې ما ذکر وکړلو چې مسړي ته کار نه ملاویږي، جاب نه ملاویږي، هغه ته علاج ضرورت دی، ټیک شو، هغه به لازمي ټینشن اخلي، هغه به خوب نه ورځي،
1: بالکل
0: ټیک شو. خو اوس یو سړی مثال په تور باندې ستاسو خبره موبایل ته پروت دی، نو نور خو داسې کار نشته که نه، جاب هم شته دی، کار هم شته دی، روزګار هم شته دی، چې موبایل ته پروت دی. نه موبایل د شپې د 1 بجې 2 بجو پورې لګیا دی، حالانکه په ما پتا کې هم دا عادت دی،
1: بالکل.

0: څنګه بنی ټکی کی دا دونه جوړی دسه د پاره
1: بالکل
0: دا ډاکټرانو دی دسه د پاره
1: بالکل
0: دا ناسه دسه د پاره دا چغی دسه د پاره وباس خو دې د پاره کنه چې کم از کم یو مرز سمسله خوشته کنه
1: جی
0: ٹھیک دا نو هغه درې مسلې جگر چربی جگر کې گرمایش جړ جړی شکایت او ورسره لانگ ٹائم پیراسٹامول هغه استعمال کړی او لانگ ٹائم پیراسٹامول استعمال کې بیا دا سشته دی چې هغه تاته بیا د جگر مسله
1: صحیح
0: جوړول شي ماته پته ولګی دا زمون سره یو قسم دوی د هغه د ادویت اثر ختم هغه مې ورته ورکړل ما ان شاء الله تعالی مشکې بدن دنده ټیک ټاک
1: صحیح
0: اصل مسله دا ده چې ګورو موږ به داسې ډاکټر انتخاب کوو چې ستا د کمزوری وجه معلومه کړي ستا د درد وجه معلومه کړي ستا د یری وجه معلومه کړي ستا د گبراهټ وجه معلومه کړي داسې داسې پیشنټ چې ماته راغلی چې مکمل لیونی وو چې ماته پته ولګي د دې په شامل د معدې مرض دی چې د معدې دوی ورته ورکړي ټیک ټاک څو سوزلی شوي دي ما سره یو مریض و هغه به په خوب کې ګرځېدو
1: حجی
0: په خوب کې به ګرځېدو او په خوب کې به یریدو هم او ورسره ورسره بلډ پریشر به هم اپ ډاون کېدو فلکچویشن به راتلو کله به اپ او کله به ډاون
1: صحیح
0: لکه مطلب بلډ پریشر به ګرځېدو او ختو
1: صحیح
0: خوب کې به دی ګرځېدو دی به یریدو درځېدل به زیاتېدل چې کوم ډاکټر له بدلو هغه به د نشې په دوایانو باندې اچولو هغه به د نشې په دوایانو باندې اچولو زنانه وه 25 سال زنانه وه
1: صحیح
0: یو ماشوم وو چې مونږ ته کله راغلل د حالت چې ماته کله بیان کړل ملکی دشی دماغی مسئلے خو جما فرد انویسٹیگیشن کو دماغی مسئلے میں ضرور لوٹ کرا نہ غیر میدے مسئلہ رو خطا تلکین پا خود ہے کچھ میدے دوانی مور کلی پاپ تک دن دن دن دن 15 دن کی دن دن دن
1: صحیح
0: چکلا بیا پا دویم زل باندے راغ لن دا مور سر او درور سر نہ مور او روری ماتے ویچ روکر سے پا پینجل سر جو کہ اس صرف دو زل پیدا شانتی تکلیف شوی دے نور پینے دے شے مائز نور بنا راجی
1: صحیح
0: یوم یا شیلاج مور تا نور ورکڑو او تقریبا یاری زبدا ہوئی ہم چی دو کالا بیا شیو پا دو کالو کی مطلب دارا چی آگا پیشن خبیادا سیو چی آگا یوم مریض زمون سر ٹک شنو اکثر بیادا سیو چی ٹول فیملی آگا بیا زمون نے علاج کئی کنا دو کالو پوری زا آل تب یوم دو کالو پوری آگا مریض آگا تکلیف بیا دوبارہ پا دویم زل ندر آگا لے خبر میں دے پوری کولا چی دا پا تاسو مانے ڈیپینڈ کئی چی تاسو دا کم ڈاکٹر انتخاب کوئے خو فیٹی لیور دا دی علامتونه واضح نه وي خو چې کم علامتونه دي لکه بعضې خلکو ته به مسلسل سړیوالی محسوسیږي بعضې خلکو ته به کمزوري محسوسیږي ښه د دې سره خاص علامات دا دی چې بعضې خلک یاره په دې ښي طرف یا په دې ګس طرف باندې معمولي معمولي دي میده باندې بوج دی هغه په میده بوج نه وي په خیټه باندې یو طرف ته بوجي د دې پختۍ نه لاندې چې کله هم د پختۍ نه لاندې یو طرف ته بوج در باندې راتلو درد در باندې راتلو نو پوه شي چې دا د فیټي لیور دی ورسره په طبیعت کې د سستي وه ٹھیک شو جی خود پدی علامات باندې مونږ د فیٹی لیور انتخاب نشو کولای خدا مون ته صرف اشاره را گئی
1: صحیح
0: چې دې طرف تلاړ شه بیا د هغه لپاره فردر مزید مطلب دار چې ټیسټونه کیږي الټرا ساوند کیږي د هغه د وجنه مطلب بیا مونږ معلومول شو چې دا سمارز ده
1: صحیح ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني چونکی ډاکټر صاحب ډیر زیات خپل او تفصیلا خبر وکړلې په هر حال قدر مندر کو ډاکټر صاحب سبا کې خیر موجود وي په خیدر مومن هومیوپیټک جنرال هسپتال سوابه کې تاسو راتلې شي او ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه خپل علاج چې کم دنو هغه تر سره کول شي تاسو پروګرام ته کال کول شي په 0330 30 30 7 7 3 باندې

0: خجی ڈاکٹر صاحب طرف تو بور سما ڈاکٹر صاحب چونکہ بہن سرا او ساسو خبر ہے چونکہ نیم کی کٹ کڑا تاسو خبر کول جی
1: جی بالکل موږ خبره ترې کولی په فټیلې ور باندې په جګر په چربې باندې جګر چربې اهم یو سو وجوهات دي خبر مختصر کوم ځکه ټیم زمون سره کمی
0: جی جی
1: د جګر د چربې د ټونو نه یو غټه وجه چې کوم دا هغه موټاپا ده جګر د وجود زیاتوالی دی خاص طور باندې چې کله په خېټه کې غیر چاپیرا اضافي چربی جمع شي یا انسولین ریزیسټنس وي نو دا د فیټی لیور خطر بڑا وہی
0: صحیح
1: دویمه خبره انسولین ریزیسټنس او ذیابیطس ذیابیطس چې ورته موږ ویلی شو شوګر
0: جی
1: چې کله هم انسان دا جسم چې کوم دی انسولین په مؤثر طریقې سره استعمال نه انسولین پروډکشن کیږي انسولین پروډکټ کیږي خو بیا په صحیح طریقې سره استعمالیږي نو په جگر کې بیا چربې امکان زیاتیږي
0: صحیح
1: نو دا په شوګر کې کیږي نو شوګر مریض هم د جګر چربي زیاتې دي شي
0: صحیح ټیک شو جی ډاکټر صاحب یو کال د موږ سره ګور چې موږ سره په لایف کال باندې سوق تل چرته السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جناب سوق ور چرته نه
2: جی اسما د توفینا
0: ها جی ها ها څنګه خو تاسو خیر ټیک ټاک طبیعت خري
2: خیر دې کې جان اور ګیر شو خیر خیریت
0: ها ډاکټر صاحب
2: نو دا وډو کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولا
0: جی جی
2: زمنګ راوړو کې د شپې وجود ډیر زیات سوځي
0: ها
2: د شپې څنګه هم نشي تللی د سکول نه هم دې په جنا راځي د وجود ډیر زیات سوځي
0: ها ډاکټر صاحب دی و چې زمنګ وړو کې دی او د شپې وجود چې کم نه غړي زیات سوځي
2: د تاسو سره د درجه لکه دی د پکینه هم نه خوځي او وسره اوس یې ته مو دی سوري وجود لکه د جسم ټول سوري
0: ها ډاکټر صاحب وایي دې سر دردونه وی کنه
2: نه جی دردونه وشره نی بس صرف اوبه په ځان ډېرې زیاتې اچوي
0: او د ماشوم عمر څومره دی
2: ماشوم عمر تقریبا شپږ کاله
0: زړې خونه یې درکړه ډاکټر صاحب وایي
2: نه جی زړې نشته دا ټیسټونه مې ولوم کړي دي خو د دې تقریبا دا څلورم کال دی چې دا باندې هر کال لکه د لکه جنې کې سمې اوړي کې دښته
0: صحیح دی ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو اورې ها جی ڈیرا ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب مختصر شانتی خبر ہے پیو کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم ہم کم دے
1: جی زمین سر ٹائم کم دے دا موضوع چی کم دن دا باقیدر و خانہ کول غوڑی خوب ہر حال دا سیدا مختصر شانتی خبر ہے پیزو کم ٹک شوی شپک کلمہ شم دے اگا پا جسم کی سوزش دے سوزی جسمی گرمی محسوس کی خاص طور باندې گرمی په موسم کې نو صرف د دې علامتونو موږ تشخیص نشو کولای وجه نشو معلومولای صرف د دې علامت نه چې دا څه وجه ده د دې په شا یو لوی د وجوهات یا د دلایل یا د اسباب یا د کوزیشن یو ډیره پروت هغه معلومه خو ممکن وجوهات د دې دا کې دیشي چې الرجی کم ته چې موږ اورټیکیریا ویلې شو دا اورټیکیریا د وجې کې یا د الرجی د وجې کې په دې کې جسم بالکل سرخ وي
0: صحیح
1: سر سر نشانونه وي په گرمی کېږي خارخ پکې کېږي ټیک شو جی د گرمی سره متعلق داسې کېږي چې سکن ریئکشن انسیکټ بایټ ورته مونږ ویلې شو دا د هغې د وجې نم کېږي چې کله گرمی راشي د هغې سره بیا داسې کېږي چې لکه په دې سکن کې یو فنگل انفیکشن پیدا کېږي فنگس پیدا کېږي د هغې د وجې نه کېږي بعضې وختو کې د ګردو یا په جسم کې سزې کې اوبه جمع شي اډیما ورته موږ ویلی شو د دې مسایلو نه داسې کېدای شي کچرې سوزش په سترګو باندې غیر چاپیرا په دا غیر چاپیرا د سترګو دا غیر چاپیرا هلکی نه وي په دې باندې وي په خپو باندې وي په پوره جسم باندې وي تش میتیازې ورله کمې راځي په سا غستو کې ورته مسله وي او شونډې شنې کېږي نو بیا داسې کول پکار دي چې فوراً ڈاکٹر تب لازمی ورزه لکه پدی کې به سستی د سر اورل مو کوي ټیک شو جی دا بیا چې ډاکټر دې د نږدې نه وګورې نو بیا به دا وجه معلومه شي را د سوجه کې دې شي ټیک
0: صحیح ټیک شو جی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني چونکی ډاکټر صاحب ټایم عمر سره ختم دی او تلو تلو کې به س پیغام ورکول غواړي س میسج ورکول غواړي
1: جی بس د وخت کموالی دا وجه نه زمون سره داسې کیږي چې وخت همیشه کمیږي
0: جی
1: او بیا داسې وشي چې زمونږ نه موضوع نیمګړی پاتې کېږي هم به کوشش کوو چې سمون ته راځي چې هغه تاسو ته ضرور ورسوو نننی پروګرام نننی موضوع چې کوم وه نو هغه زمونږ د فیټی لیور وه یعنی د جګر د چربې وه خو بهرحال زه به دغه خبره وکړم چې یاره کوشش کوي د داسې ډاکټر انتخاب وکړي چې کم از کم هغه ستاسو په بیماری پوه شي هغه ستاسو بیماری معلومه کی او د هغې متعلق تاسو ته ووایي چې ستاسو داسې بیماری ده او دا دوې مې درته درکړله
0: صحیح
1: هر کس هم داسې مه کوئ چې تاسو کله یو ډاکټر له ورشي او هغه ته وایي چې ډاکټر صاحب زما په سر درد دی پخپو کې مې درد دی کمزور یم او هغه ته طاقت د ویلي کی ځکه یوازې دا د طاقت د کموالي نه نه یوازې دا د کمزورۍ نه نه بالکل که بالفرض که غواړی چې زمونږ نه بیا علاج کوي نو مونږ له به ټایم را کوي په وخت باندې به خپل نمبر اخلي په وخت باندې به ځان را رسوي انشاءالله ښه تسلی بخښ علاج شفا به الله تعالی درکوي او محنت به زمونږ وي انشاءالله
0: صحیح
1: حالانکه زه به دا ووایم لنډا ټایم هم زمونږ سره کم دی چې زه دا کوشش کوم صرف د ثوابې د خلکو دپاره چې څنګه زه خپل ځان دپاره بهتره کړم یا څنګه زه د خپل فیملی دپاره یو رور دپاره یو خور دپاره کوشش کوم او د هغوی دپاره مطلب دا ده چې لکه دومره په ډیټیل سره هغه کیس سټډي کوم چېره دا وجه څه ده د څه د وجه نه دا مریض ته دا تکلیف دی نو دغه به شانتي به انشاءالله تعالی لکه څنګه چې زه خپل ړونو او خویندو ته کوم دغه شانتي به د ثوابې مشرانو کشرانو ته او ړونو ته او خویندو ته انشاءالله کېږي.
0: ډېره مننه، ډېره ډېره زیاته شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب،
1: مہربانی
0: د وخت را کول یو جهان مننه. قدر مند ورن کو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف جی سے بسبا کے ہے موجود بھی په خیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال کې تاسو راتلی شي او ڈاکٹر نور حسن خان یوسف جی سے خپل یو کامیاب علاج چکم دی هغه تر سره کول شي. ٹائمنگ 8:30 جی سبا کے خیری د 9 بجو نو اخلي تر 2 بجو پورې با ڈاکٹر نور حسن خان یوسف جی سے موجود بھی په دې نمبر باندې تاسو مزید معلومات چکم دی هغه تر لاسه کول شي 0330 30 30 703. دا لطیف بھائی سردار نمبر دے، پدی نمبر بانے بالکل تاسو کال کول شی، اس پدی سات کال کول شی او مزید معلومات چکم دے تاسو ڈاکٹر سے بارہ کی ترلاسہ کول شی 0330 30 30 703. پدغه نمبر بانے مزید معلومات ترلاسہ کی ورکی خپل کا دردان خپل مہربان آر جے عقیب جان جدون لجازت دول وی اللہ پمان.
3: مزید معلومات تو دوبارہ 0393 693 693. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. کلائی آوازی خیستہ مخن دے، اصلی خلا حگ دا چمخمو وزلی گی. مزید معلومات دوبارہ 0393 693 693. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی.

خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کې واضحه فرق وینئ زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش کوم کی چې زعفران از اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش اے نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او په هر ډبلی کلی وی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پوښتنه مې دا ده که نومونه ټول یو شانتی وي نو مونږ به فرق څنګه کوو فرق په ډبي کې نه وي فرق په رنګ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمده وجه ده بیلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دي راوړي بلکې وړاندې کوي بیلډونا زعفراني کریم بیلډونا زعفراني فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم بیلډونا زعفراني کریم بیلډونا زعفراني فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بیلډونا زعفراني کریم بیلډونا زعفراني فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ سما سحر جوړوي نور خوندور بیلډونا ګولډ وټامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم د بیلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ کلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش کم کچه زعفران از اینٹی اکسیڈنٹ دی او د کریم او د پاسه با تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پیجنګلو بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرسو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نومونه ټول یو شانتی وی نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نه وی فرق په رنگ کې نه وی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وی عمدہ وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk ویزیټ کړئ

0: Safra
1: Shir Rahman, Gul Rahman, Sid Rahman, O
0: Harjat,
1: the Hester Rahman, Saragle Maji,
0: Hupukhtan,
1: Sarimashito, Ayuda, Balochistan, Tolu, Hagalu, Ragalu, Malgurdustan,
0: Umidada,
1: any Balochistan, Sunnevali, Boti, Moses listeners, once again, Yuzulibiam,
0: Aya,
1: Sarimashi, Paherali, or most will come to Vajin,
0: Safra,
1: Zafranimo, Balochistan, the Rasuli, the Heber, Pushnuaki, Jerisuzuma, Azuri,
0: Aninum,
1: or the Dagail, Walams, the Ragalem, Womenata, O Nahabaji, the
0: Rikhtiao,
1: Studio, Po Galekism. Sarosoli, O
0: Zafrani,
1: the Drew Yarano, the Bandar Jorolo, Nananishpada, the Les Bajunawala, the Dulus Bajupur, Verasartasu, the Sarsadi, the Reduna, the Savabe, the Reduna,
0: the Bazar, Pushur,
1: the Drew Yarano, Bandar Bahumra, Saraurich, Agil Raravan,
0: Pusimaz,
1: Fazal Khan, Diruja Raravan, the Jin, our Sarosara, Ajmal Shah,
0: Kupij,
1: Ramhua Raravan, the Jin, Womineta, O Nahabaji, the Studio Galek Yuri, Ori, Belki Ato. Ataminata or Nahabajula Khabaralala
0: Zafrani
1: Aw Zamasara Devakti the
0: Kim Beladon
1: Nanani Urazi Havalisara Yeninan Pelene Tarikhdi the Nahamamyashta or Dita Dozarash Pagishtam Kaluki
0: Biswash
1: Dita Veleki
0: Kum Kitches
1: Beladona
0: Zafran
1: Dita Veleki
0: is
1: Khaistuna Khulagane Obya Aga Khaistuna Aga Khulagane Kamiji
0: Oxidant
1: Tasuzurud Dejin
0: Istimal Shividi
1: the Agi the Bardel Mungragli
0: Walichi
1: Sutu Gavani is the match sumram listener the Balochistan of Azuri Agita Dawail Huaramaj Balochistan Tamo the Belladonna products the Rasuli the Biahaskal
0: the Zafra
1: Daga Nui the Zafran or the Vitamani or the Nilava the Molium Jacorus the Betarini formula Sarate Arshui Belladonna Zafrani cream Belladonna charcoal bleach or the Sarasara
0: so
1: the Nui or Betarini formula Sarate Arshui the Sar the Vichto the Bara cream any the Pakistan first
0: leaf
1: The Vuchtu cream Belladonna anti hair fall tonic model rawade de din ilawa darlamo the Vuchtu the winzalo de par regular shampoo rawade de
0: Belladonna
1: chorta Belladonna regular shampoo ya Belladonna
0: frani
1: anti hair fall shampoo to velegi
0: cream
1: ayawazidano
0: Belladonna
1: balki de khushki de par Belladonna anti dandruff shampoo dar nahir nishi
0: zafran
1: na minata na bajol studio the studio galai ran rawana de nawlandi de team na nawdi rodi walichi da program record kolum wadi Nudanashir Kolum Wari Sabala the Budrasda Sababi Spatal Zamunda Charsadi Spatal Zamunda Pehor Har Spatal Yani Hedir Mumanda Spatal Driwana Bokulovi Stasuda Hidmat Dapara
0: Kulayavazi Khesta Mahnade Aslihkula Hagada Chumahmo Uzaligi Belladonna Zafrani Cream Belladonna Zafrani Face Wash Kum Kitchen Zafran is antioxidant Istimal Shividi out the cream of the Pasaba Tasta Asal Zafran Fran Khkari Nabiya Yawazi the Pustiki Pamlarana Belkistasu the Khkula or the Magdazala Navipi Jangalu Belladonna Zafrani Cream Belladonna Zafrani Face Wash Sirf Yoshpa Istimalki or Pakhpul Makhki Waziha Farakuine Zafran Delta Zafran Halta Zafran Harcharta Khupukhtana Medada Aya Har Zafraninum Rikhtiahum Zafrani Mayar Lari Kana The Bazar Pashor Pasimazai Farukupe Janai Belladonna Zafrani Cream Belladonna Zafrani Face Wash Kum Kiche Zafran is antioxidant Istimal Shividi Walichi Mung Sirif The Zafran Num Nakharso Mung The Formuli Farak Ulandiko Belladonna Zafrani Cream Belladonna Zafrani Face Wash Hey Num Tamagori Matagori Oh Mulieta Ugore
1: Zamadiru Zato Grano Drano Hugo Menavalu, you are Biam Sarimasi Paherale, or most welcome Hagalu Ragalu
0: Zafra
1: Yosele Biam
0: Delta Zafran Halta Zafra
1: Harikale or Ustarimashir Tawajin
0: Harcharta
1: Muntasun Haberdari Kutasu Haberdar Nenamuna Zan Haberdar Kizumanum, Doctor Heder Ali Mumande O
0: Namidada
1: Motherla the
0: Aya
1: Belladonna Cosmetics Avazra. The mother led the Belladonna Cosmetics International Pegam Rode, the mother led the Belladonna Cosmetics Pakistan Lahuana, Hosusi Nishriat Rodi, mother led
0: the
1: Belladonna Cosmetics Pakistan, the Bruyam Sarasara, the
0: خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران از انتی اکسیدنت استعمال شویدی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی
1: زما خوگو منوالو دا خوز دیر زیات لوی داوی سر ویلشم دیر پوخ یقین سر دا خبر کولیشم چی دا بلدونا زمونکم زافرانی کریم دی دا صرف اور صرف یوش پا استعمال کی یوش پا کی زان کی فرق ہو گوری بلدونا زافرانی کریمو کی دا سے ایکٹیو انگریڈینٹ مونگور چولی ہی کم چپ یوش پکی تاسو دغه احساس درکې چې واقعي په مخ کې می څومره چینجز رالی جی نو د مخ یعنی د زنانا او د نارینا د مخ د خایز د دوباره د بحالولو جی مونږ دا نه وایو چېر تاسو دنیا ته راغلی تور راغلی یا دنیا ته بدرنګ راغلی او مونږ به تاسو خسته کو جی مونږ داسې کلم نشو کولی جی دومره ته ویلی شو چې مونږ ستاسو د ورک خایز په تکل کې لګیا یو د ورک خایز اغه تکل کې مونږ دې زه تر رسیدلی یو چې مونږ دلته د وختو د بارا د خشکی د بارا بلډونه انټیډین شیمپو راوړې دي د ولې چې خشکی د انسان د وختو د تبای په لنې منظر دی او که تاسو د خپل وختو د خشکی خاتمه مونږ کړه نه پر روان مخکې تاسو وختو سپینېدل تاسو وختو غورځېدل تاسو وختو نه اوږدېدل تاسو وختو بونډي بونډي پاتې کېدل تاسو د وختو والیوم خرابېدل تاسو د وختو لینت خرابېدل دا کېدلی شي جی اوس کو تاسو دا وایئ چې نه خشکی زما به وختو کې نشته خو زما وخته خراب دي نه بیا زموږ دغه شیمپو مه استعمالوئ کوم ته چې بلډو نه اینټیجن شیمپو ویلې کېږي دا بیا مه استعمالوئ که تاسو دا ګڼئ چې نه زما خشکی نشته خو زما وخته انتهایی کمزوري دي زما وخته انتهایی د وختو د وینځلو دوران کې غورځېږي یا زما وخته بالکل د اوږدېدو نوم نه اخلي نو د اوږدو اوږدو وختو دپاره د مضبوطو وختو دپاره د وختو د شاینی جوړولو دپاره د والیوم د زیاتولو دپاره د لین د زیاتولو دپاره د وختو د تورولو دپاره او پر روان وخت د وختو د سپینېدو نه د بچ کېدو دپاره به تاسو استعمالوي زموږ چې کوم د وختو د غورځېدو دپاره نوی شیمپو زموږ راغلی دی چې ورته بلډونه انټیجن شیمپو ویلې کېږي او په دغه شیمپو کې ریډنسل او پروکاپل استعمال شوی دی او د دې نه علاوه دې سره د وختو د مساج دپاره زموږ یو کریم راغلی دی چې هغې ته بلډونه انټي هیئر فال ٹونک ویلې کېږي یا اور تو بلڈون انٹی ہیئر لاس ٹونک اور تو ویلے کی تاسو بر سر دغه ځان لوالی او کچری تاسو دا غنی چر د میدی پوجبانی یاد وجود کې دنه بیمارو پوجبانی زما به وختو ته نقصان رسیدل دي نو تاسو ور سره د خوراک دوا بلډون هیئر کیټ چور تو ویلے کی دغه ور سر ځان لوالی که تاسو به دا غنی چنا ماته دا 100% معلومه زما د میدی د لاس زما وخت غرق او برګ دي نو د خوراک د یو بل دوا چور تو بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور سیرپ ویلے کیږي د خوراک چګه دوا ده یعنی د میدی چکم شربت دی بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور سیرپ کوم باندې بیگا مونږ خبرې دی بل سره کولی او خاص کر بیا ما ذکر د نهر کولو چیر په نهر باندې چا باندې سم سلی راځي نو د اغې د بار بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور سیرپ چورته ویلې کیږي هغه تاسو استعمالولی شئ تاسو بیا هم د بلډونا کاسمیټک د پروډکټس والی سره کوم سوال ځین کیوی نو دا هغه سوال غوړو د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر لیک ساتونه کی ځان کوم جی د لایف کال ملاول د بار بد لر بر خیبر شنغره او د غرد سر د باسه کو سوکم ناسی شپېلې وخی لګیا دی جی نو غیته مې دا پیغام دی چې تاسو کوشش وکړئ شپېلې موخه او تاسو سره پرسر ځان ته د بلډونا انتخاب وکړئ بلډونا لفظ مطلب خیستا جنې دا نو چې دیو لفظ یعنی دیو نوم نا شروعات یی دیو نوم شروعات د خایس نگی نو تاسو بیا ماته دوی چې دا هغه پروډکټس خایسونه به سمروي جی نو دا وختو د خایس د بارا بلډونا انټی هیئر لاس ټونیک کم چې مونږه نوی فارمولا او بیا خاص کر دغه فارمولا کی ریډنسل او پروکاپل مونږ استعمال کړی دی د دې نه علاوه دغه د وختو چکم کریم دی پدې کی یوازې ریډنسل او پروکاپل مونږ نه دی استعمال کړی په دغه چکم پروډکټ دی کوم چې ما دا دی راواغستلو لاس کې منولې دی او دا زما په دې ګس لاس کې دی پدې کی خاص کر تاسو کله دا راواغز دی او پیکینګ ډیر اعلی پیکینګ کړی دی لگن بلکہ ڈیر آلا پیکنگ اکڑے دو آلا پیکنگ تو ویلے کی بیلڈونا انٹی ہیئر لاس ٹونک اور تو ویلے کی دیکھ بایوٹین او کیریٹین پکی شامل لیجی دے تکلے کی دیکی دا پیاز اوبه شامل دی دیکی آملا شامل دا بدی کی زعفران شامل دی پدی کی روزمیری لیفز شامل دی کوم چې دا انسان ویختو ته ډېرې غټې فائدې ورسوي او خاص کر بیا د ویښته پر روان وخت کې د سپینېدو نه بچ کېدو لپاره به تاسو دغه د ویښتو د مساج د بار بلډونه انټي هیر لانګ سټونیک بوالی روزانه چې د شپې کله سملی لاسونه بلګ لامده کوي ویښتو کې بلون لاس لګو وخی او د هغې نه بعد به راوالی بلډونه انټي هیر لانګ سټونیک دغه د ویښتو چې کوم کریم دي دا به راوالی لاس کې به واچوي د ویښتو د جوړلو جوړلو مساج به کم از کم د دری منټو پورې څلور منټو پورې د ویښتو د جوړلو جوړلو مساج هلکا هلکا جگڑے بور سر نہ کوئی ڈبل وکٹ بور سر نہ کوئی دا بور سر ہلکا ہلکا اوکی او بیا بہو گوڑے چتا سو یختو کی سمر خکلے خکلے چینج در کرا ولی تا سو بدا معلوم شی جی نو تا سو کچر ٹول روز ریڈیو موری دی لئی یا ٹول روز مو ریڈیو اور دو تو جڑی ہوئی نو مہربانی کی د دینم زان خبردار کی چی د کاسمیٹک ب جوڑو لو مانے زمن گورے سو خن پوئی الحمدللہ مون آغا کاسمیٹک تیار ہو چی آغا بل سو گنی تیار ہو لیکن پیکنگ نوالے تر دا پروڈکٹ جوڑول یا دا پروڈکٹ جوڑول نا پدی کے استعمال دو والا کم ایکٹیو انگریڈینٹ دی اگر یو یو انگریڈینٹ چیدن دا منگا دا باہر ملک نا راہوڑو اگر بیا منگا جوڑو والی چیدن سگوری چی اسم زمانگ چیدن بیلڈونا زمانگ کم ریگولر شیمپو دے کم چی بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو چوڑ دو لے کی دا بیختو دا ورجدو چکم شیمپو دے دا شیمپو زمانگ شاٹ شوے دے دین علاوہ زمانگ چکم بیلڈونا زافرانی فیس واش دے اگر شاٹ دے نشت دے او دین علاوہ زمانگ کم بیلڈونا آرگینک فیس واش دے اگر شاٹ دے نشت دے زمانگ بیلڈونا سن بلوک چی دنو اگر شاٹ دے نشت دے اگر کی دا ٹول نگٹا وجہ دارا چی مطلب دی سمر میٹیریل دینو اگر دا بار مل نا امپورٹ کی او چی دا باہر نکلم یوسیس تو امپورٹ کی نو باغی بانے ٹیم لگی اس کو چرے مانگ دا دا لوکل گمنیانو پشاندے کی کارو نکو چی لاہور کی راوالو پا کارخانو کی راوالو پا چار صدق کی راوالو دا دا سوات نا راوالو دا دا پلنگی نا جی نا نا نا مانگ کوالٹے بانے کمپرومائز نکو جی زدہ گڑا مجھ زمان کسٹمر بزمان تختی نا خیر دے اسور جو بانتظارو کی خو پروڈکٹ ببل نہیں استعمال ہے صرف اور صرف بیلڈونا میں استعمال ہے دا وقتو دا مساج دا بارا بیلڈونا ٹونک زان لوالی او دا دی کوالٹی ہو گو رہی دا دی کوانٹیٹی دا سر ہو گو رہی دا دی کوالٹی ہو بیا خاص کر دا دی چکم خصوصی ستاز دا بارا منگا کم فارمولیشن تیار کردی نظما پا خیال اگر بتاس دا بارا دیر بہتر او دیر آلاوی جی کمال او جمال خیر سر راغلل او سر دریو دانو بریانی رال زما پا خیال دا بریانی بیر اوڑی ویزا کچی دا بریانی دا اور سر دی خودی سر دنو دا سکر دا بارے دا کول ڈرنگز غم ندے گرزا کچی اگر چیوی نو اگر بڑیر زیاد بہتر ہوئی دا بیلڈونا انٹی ہیر لاس ٹونک او دین علاوہ دا بیلڈونا ہیر کٹ او دی سر سر دا وقتو دا وینزلو دا بار زمان کم ریگولر شیمپو دی چور تا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو لکی دغه د سره د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورس نه ضرور واخلئ د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره که تاسو د بلوچستاني نه بلوچستان کې زمونږ کوم ډسټریبیوټر دی د هغه نمبر مونږ بدل کړی دی بلوچستان کې خاص کر زمونږ کوم ډسټریبیوټر بلکې زمونږ لسنرز آواز اوري نو د بلوچستان د لسنرز دپاره یعنی د کوټې کوم ریډیو سوګوري نه د پاره زمونږ یو نمبر دی تاسو به دغه نمبر باندې کال ملاوئ او در سره به معلومات مکمل مکمل معلومات در سره اخلي پتہ کا نمبر بانی تاسو امین آغا تکار اور ملو کئی اور سر خبریو کئی اور تو وئی چی بیلڈونا کمزے کی ملائی گی دی معلومات ہو گئی خاص کر بلوچستان چکم خلق زمونگ آواز ہو رہی نہیں تھی میرا پیغام دی جس تاسو علاقی تا زمونگ دگا پروڈکٹ در رسیدی تاس دکاندار تو آئی تاسو دکاندار تو مال بیلڈونا راکا مال بل سمرا کوا اب یا خاص کر زمونگ چکم زعفرانی کریم راگلی کم چپ یوش پا کس تاسو پا سکن کے چینجز راولی کم کے جس زعفران ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو ڈبے چکل لاس کی تاسو راوالی نو تاسو کی گتل میں واق اصل د کریمو ڈبے میں گتل راگلے دی د دې چکم پیکینګ شوه دی باندې چکم د یوې جنې تصویر روانه راغلې دی تاسو د جنې تصویر ته وګورئ دا مه دوی چیرې د جنې سو کې دی شي نو دا به هم راته وایي او د دې نه علاوه زمون چکم د بلوچستان کم لسنر دی او د بلوچستان زمون کم هیلپ لاین نمبر دی نو په دې نمبر باندې ورته کال اور ملو کی دا نمبر د ځان سره کی 0304 11 88 1 یو سلی بیان دغه نمبر ویل غواړم سو کوم چې زما د بلوچستان د جلتن ریډیو آواز اوري نه ایته مدا پیغام دی چی په دې نمبر باندې ورته کال ملو کی او معلومات رنه والی 0304 11 88 88 1 یو سلی بیان دغه ویل غواړم 0304 یو یو ات ات ورپسې بیا اته اته او لاست کی یو یعنی صفر 304 11 88 88 1 پدې نمبر کال ملو گے جی زمال خوانی وار بیا ام سلام در سره والی جی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام سپانسر کوي او دیز کی ته بنیر خلکو دا پیغام ور کول غواړم چې بنیر دا شوکت د پر موږ یو ویډیو ریکارډ کړی و شوکت د بنیر د سیمه سره تعلق لرونکي چکم لما بذات خود پخپل وانه دو کاټنه د بلډونا زعفرانی کریم کوم دو کاټنه ول ور کړو ناګنن پیغام را ورسو چې دوه کاټنه نه نه لاړل جی او دی وخت تاسو دا خبر هم در رسول غواړو چې د بنیر د سیمه کوم خاص کر د ضلع بنیر کوم ډیسټریبیوشن نو هغه رحمان خان ته حواله کې دوه والے د خیر سره جی واو نو د بنیر ګډ ګډ ته به د خیر سره تاسو بلډونه در رسیږي د بنیر هغه خلک اکثر ګلې معنی کوي وای چې دلته نشته دلته نشته جی نو اصل کې سړی لږ وزګار شون مان چې دا کارونه به دیوالو د خیر سره او بیخي لالهنده کولې غواړم جی چې صادر بالکل لکه منډی پوګه کړي رواني جی یو دیوال بل دیوال او دیکھ لگی جی تو بنیر خلکو دا ویل غواړم چې نن دې کې سبا دی رحمان خان در روان دی او ځان ورته ریډی کوي جی کوم ځای ته ګډ ګډ جی چې کومې زنانه په کورونو کې پروډکټ خرڅوي دته ګوره دا کوالټي دی ګوره کورونو کورونو ته رسي جی یو کور هم نظر نه پاتې کیږي دا کور ته ورسي او چې خاص کر بیا زنانه ورته کله دا وایي چې موږ به دې سره رسي نو کېدای شي دانه دانه راغستی وي او د ده سره یو ډېر عجیبه ګاډی دی په دې کوڅو کې به در روان وي هغه در ووت جی دغه د جی بس تاسو ورته ځان ریډي کړئ جی لاریز اینڈ جنټلمین بنیر والا ځان ریډي کړئ او د شوکت لخوانه دغه پیغام موږ ته ملاو دی چې د بلډونو چې کوم دوه کاټنه بلډونو زعفراني کریم ما راوړي وو هغه رانه لاړل او نن یې دوباره پیسې رالیږلي چې ماته به هم ته مال رالیږي زه د جواد نه مال نه لم ما ته بالکل ورور ما خلا شوکت تقریبا زما په خیال کې خدای مینه غلطه نه ده خالی پورت باندې دوه کاټنه زما د بلډونا زعفراني کې موجود نه ده ما ورکړي وو البته موږ ته اجازه هم نه وي چې ماته د خپل سیټ نه مال چاله ورکو خو شوکت دوه کاټنه د بلډونا زعفراني کریم وو او نن د شوکت سره د بلډونا زعفراني کریم چې کوم بلډونا زعفراني کریم او چکم ډبیو نو اغا د سور دو لیکيږي چې د شوکت سره اغا ډبی د خیر سره لاړل جی د خیبر پختونخوا یو علاقه ده او هغې ته بنیر ویل کېږي یو ډېر زیاته سرسبز او ډېر زیاته ښکلې علاقه ده بنیر ورته ویل کېږي بنیر کې د بلډونا کاسمیټکس څومره پروډکټس دي دا ټول ملاویږي خو شوکت له بذات خود پخپله باندې ما چې دنو بلډونا زعفراني کریم ور لیږلي وو هغه سره به بالکل ډبل وکټ شو ټولو ته دا مویل غواړم چې د بلډونا زعفراني کریم ډبې منه غورځوي ولې چې د خیر سره به ډېر لږ ګورځو کې زمونږ د بلډونا زعفراني کریم باندې زمونږ کوم قرآن دازي د کوم چې موټر د خیر سره ولاړ دی او دغه موټر تقسیمېږي نو ځان ورته ریډي کیږي د بلډونا زعفراني کریم صرف یو ډبې والی جی ډبې نه هغه سایډ وشلوي کوم سایډ چې ماده ته مخکې مویل اوس ته ویم جی هغه سایډ چې په کوم سایډ باندې دریو مخونه ور باندې راغلي یعنی د یو جنې درې مخونه ور باندې راغلي هغه سایډ به ترې نه تاسو به د ډبې چې دنه دوه سایډونه نکلاوي تاسو به د هغه سایډ نکلو کې په کوم سایډ باندې چې د جنې درې مخونه راغلي تاسو به هغه سایډ ته نکلو کې حال به تاسو زمونږ چونکی آی ایم ایل سیریز زمونږ راغلي دي د لسو لاکو دانو د ختمولو نه بعد زمونږ یو بیج د لسو لاکو دانو وی جی هغه د لسو لاکو یو بیج زمونږ لاړلې نو زمونږ آی ایم ایل سیریز راغلې ده دغه د آی ایم ایل کم سیریز دي په دې سیریز کې چې دنه مونږه د کریمو چکم جار دی هغه جار له موډيري او جی بچي انځور کړي او د کریمو چکم جار دی نو هغه جار باندې د پاسه مونږ سټیکر راوستي دي او هغه د سټیکر دی چې په نوکانو باندې سوګه خوا کولې نشي چور پسې چاړ راوالی په چاړې خوا کولې نشي چور پسې مکمل د پنیر کلور راوالی خوا کولې نشي نو دا په ته بلګي اجمل هغه ایمیل والے او دې کته کنه او دې نه کته دا پاسې به دا کم پنوک باندې خوا کی کنه خوا کی په چاړا ڈبے با ماتے ڈبے بر تو ماتے نہ خوا کی ابل روز عبد الوہاب تم چمکی دا ویلو چردا بتج دن بچاڑا بانو ظالم بزیو بس رشتہ بان چاڑا راگ سو نا گد تقریبا ڈبیا کا سر مات کڑے ہوں ڈبیا چی دن مات ویچرا ما سټیکر ته نلر کوجی ای ایم ایل سیریز زمونږ یو داسې سیریز دی چې دا په خیبر پختونخوا کې زما په خلک ملک زما خو خدای مینه غلط بل چا بنی وی کړي چا کړی دی نه دی کړی جی دا چونکې ټول ورځ چې مطلب مارکیټ کې ناست وي دا خو هلته منډۍ کې ناست وي ټول ورځ دا ګوري را ګوري دا خو دغه غم خدای دغه کو پر ټیسټ دپاره میخو تقریبا 24 والا ټیسټ حکومت هغې دپاره میخو دی ایمیل سیریز ذکر مونږ کولو زه دا ډیر زه به سویم ماته به ځان ډیر زیات لکه داسې یونیک غوندې ښکاري زه به ده ویم چېرې لکه یونیک راته به دې لګېږي چې لکه زه یم چېرې چا به نه یې کړې نو دې معلومات به کوو تاسو هم کې ډېر داسې لیسن شته چې هغه ریډیو وغیره اوړي نو تاسو ماته ده ووایي چې آیا تر اوسه به تاسو چونکې ریډیو ډېر زیات اوري نو آیا تاسو به چېرته د ایمیل کوم سیریز دی نو دې معلومات مو لکه کړي ریډیو مو اورېدلی دی که نه اوسه پورې چېرته چا ویلي چې نه یاره ایمیل کوم سیریز دی نو آیا دا تر اوسه بربل چا کړی که نه چونکې مونږ ریډیو اورو نو مونږ ته دا پته لګېږي نه بل دارا چې مونږ سره څومره کاسمیټکس والا به دې ریډیو باندې چلېږي یا د دې علاوه ماته پته لګېږي چې سوشل میډیا باندې مونږ له څوک مخې مخې له راځي نو هغه کسان مونږ بیخي بلاک کړي وي مونږ په دې وجه باندې بلاک کړي وي چې نور له مونږ مخې له ورځو نو مونږ مخې مونږ له مخې له راځي هغې کې غټه وجه دا ده مونږ نه غواړو چېره مونږ د زمونږ د خولې نه یو خبره داسې وځي تاسو ته داسې ولګېږي چېره دا خو پلانکي آر جې ملي دا خو پلانکي کاسمیټکس والا ملي نو مونږ د آی ایم ایل ذکر کوو نو تاسو ماته دا ووایي چې آیا مونږ خو چونکې د بلډونه زعفراني کریمو چې کوم آی ایم ایل کوم سیریز دی نو زمونږ دا راغلی دی که نه هسې خو دور مار ته بل ظلم چې ګوره زمونږ کومه فارموله ده نو فارموله کې مونږ چینجز بالکل نه راولي د هغې وجه دا ده چې مونږ فارموله ډېره زیاته هټ شوې ده او هټ شوې څه دومره هټ روانه ده دومره هټ روانه ده لکه دومره اعلی الحمدلله روانه ده چې مونږ د سویلې نشو جی نو لس لاکا دانې چې یو کس په پنځل سو ورځو کې ختمی نو دې ته ویلې کی بیج نمبر ون او بیج نمبر ٹو چې زمونږ د ای میل سیریز سره زمونږ راغلی دی نو زه دا وایم چې ای میل سیریز زمونږ راغلی دی بیا خاص کر دی چې کومه فارموله ده نو فارموله زمونږ هماغه یوه ده دې کې مونږ چینجز بالکل نه راولو په دې کې دننه ویټامین ای بیټس موجود دي په دې کې ولیم جی کورس موجود دی جی په دې کې دننه زمونږ کوم بهترین اور اعلی ترین فارمولیشن سره تیار شوی بلډونا زعفرانی کریم کوم کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی دا ورکې موجود دی تاسو کلم دکان ته لاړلې د زعفرانو کریم او زمونږ کوم خاص کر بلډونا زعفرانی کریم دی کنه تاسو به کوشش کوئ چې د دکاندار ته خاص کر د بلډونا زعفرانی ذکر ورته وکړئ نو ډیر زیاته مهرباني وي ستاسو ځکه چې مطلب تاسو ګورئ چې په مارکیټ کې بلا زعفران او بلا نمونه راغلي دي نو دغه شان کوشش وکړئ چې زمونږ د بلډونا کوم پروډکټس دي نو تاسو برته دا یادوئ

اسو خوګور ما تاسو مخکیم دا ویلی دی کنه چې مارکیټ نن سبا چونکی مونږ د بلډونا کاسمیټکس کوم پروډکټس دی نو دی باندې مونږ کوشش کولو مونږ چې د فرست سیریز د زعفرانو لانچ کړی دی نو مارکیټ ټول چې د زعفران غفران عمران کامران عدنان عرفان رضوان ریحان سبحان او سلمان او لقمان او نعمان او عثمان او سفیان او حسان او فرحان او ارسلان او زیشان او فیضان او مہران او دین بالکل دکشوی دی نو کوشش وکئ تاسو ورته وایئ چې مونږ له اوریجنل د بلډونا زعفراني کریم چې ورته ویلی کېږي مونږ له بلډونا زعفراني کریم مونږ له راکئ جی نو دا به ستاسو ډېر غټ احسان وي په ځان باندې جی خایس ګورې صرف دې ته نه ویلی کېږي چې اوکس دا وایي چې را زه خیسته ښکارم جی بلکې تاسو کې خیسته جنۍ او خیسته هلک هغه دی چې هغه په دې سیز باندې ځان پوهېږي چېرې واقعي دا زه کوم فیسواش استعمالومه نو دا زما د سکن دپاره رژیم ښه دی او زما د سکن دپاره په راروان وخت کې هم ښه دی بعضې بعضې فیسواش خلک استعمالوي لکه په یو ټیم کې استعمال کی یاره بس والله مخې را پلانکې کو ډنګرې کو جی چې سپاره سبا باندې را پاسي نو مخه ولې په باندې جدنو پوټکي ول راوستي وي مخه ولې جدنو سور کړی وي مخه جوړ کړی وي اصل خایس د خپل سکن د پاره د بهترین ورزش کولو د بهترین خوراک کولو د بهترین پروډکټ د انتخاب کولو دا ګوره اصل خایس دی زمونږه خصوصي تو ګوانی نننه پروګرام د هغه چا د بار دی چې کله د شیشي مخې ته ودرېږي نو د ځان سره دکه یو سوچ کوي چې زما په دې مخ باندې دا بار بار دا دانې ولې را روانې دي زما یو ملګری د هغې مخ بالکل صفا دی بالکل

چې دی بالکل لگژری سکن دی. آیا زما په دماغ باندې دا ولې اخر څه چلی؟ زما دماغ نه دا دانې نه ورکیږي. کله په یو ځای دانه روزي، کله بل ځای باندې دانه روزي. ګورې خصوصي توګه باندې بعضې بعضې خلک چې دنو اکثر شیشې ته ودرېږي، وایي زما دماغ کې هغه ښایست ولې نشته دی؟ لکه زه ګورم اکثر جینکو ته بالکل لسې سافت وي، بالکل د هغې مخونه بالکل نرم ملایم وي، نه څه استعمالوي، نه څه داسې خاص خوراکونه کوي، بیا هم د هغې سکن صفا وي. یا اکثر بعضی بعضی خلک دې ته حیرانی چې زما د ویښتو ولې دومره ډېر زیات غورځېږي، یا زما د ویښتو د سپینوالی ولې دومره ډېر زیات دی، یا اکثر یا اکثر خلک ودرېږي او سوچ دا کوي چې زه چې دا کوم کاسمیټکس استعمالوم نو زه د دې د استعمال باوجود هم زما ویښتو غورځېږي، زما مخ خرابېږي. نن ګورې ښه مکمل په غور باندې اوري، غوږونه مو مکمل ډبل ډبل کوي، ځان ورته بالکل ریډي کوي او زما د خبرې په غوږونو باندې اوري، دماغ ته روخه جوړوي، د دماغ نه ډایرکټ زړه ته ورکوزي کوي، او دا ځان سره اراده وکړي چې د بلډونو نه علاوه مونږ بل څه نه استعمالو. جی نن خاص کر مونږ خبرې د ښایستونو نه کوو، بلکې نن به مونږ خاص خبرې د بیوٹی ود اویرنس کو. جی لکه مونږ به خواهش ترلاسه کوو، خو دغه اویرنس مونږ ګورو چې آیا زما د پاره یو کاسمیټکس پر روان وه که څومره ښه ثابتېدای شي. مونږ نن خاص کر د ستاسو د مخونو خبرې کوو، نن ستاسو د ویښتو خبرې کوو. مونږ به نن خاص کر د ستاسو دپاره د هغه غلطیانو خبرې به کوو کوم چې اکثر تاسو ځان له کاسمیټ وغیرہ اخلئ، نو هغه دوران کې تاسو بعضې بعضې خبرې بالکل نظر انداز کی، او تاسو وایي مړه بس خیر دی پته نه لګي، دا خو پلانکی خان دی او ډنګری خان دی، دا خو مونږ ته جدنو حیدرعلی مومند راته ویلی دی، او دا احسان الله مومند راته ویلی، دا راسد راته باسط علی ویلی دی، او دا راته باسط مومند ویلی دی، دا راته بلال جانی ویلی، دا راته ګل جانی ویلی دی، دا راته شیرجانی ویلی، دا بابا جانی ویلی، والله کوم ګل جانی مل جانی په کار راشي. ګور دا مور او چې بیا کله خبره د خایس کی او بیا پکې د اعتماد خبره کی، نو په هغه ځای کې به بیا خبرې صرف اور صرف کیږي د بیلاډونا کاسمیٹکس انټرنیشنل خبرې بگی. بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لوړی تاسو د خایستونو هغه بهترین فارمولی کوم چې د میډیکل د اصول مطابق تیاری، لہذا د زعفران، غفران، عمران، کامران، عدنان، عرفان، رضوان، ریحان، سبحان، سلمان، لقمان، نعمان، عثمان، سفیان، حسان، فران، سلان، زیشان، فیضان، مہران، او داسې قسم خبرونه داسې قسم نمونه نه وړي، او د اصل سیز نه ځان خبردار کړي. زعفران جوړول یا زعفرانی کریم جوړول دا ګوره ډیر بې انتها ګران کار دی. بیا په زعفرانو کریم کې زعفران از اینٹی آکسیڈنٹ استعمالول دا ګوره محترمې سمنی ګوره دار چې د اوس کار نه دی ګوره ښه دې ته ویلې کی بیلاډونا زعفرانی کریم، بیلاډونا زعفرانی فیس واش کوم چې ستاسو د علاقې سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور دی په دې کې ملاویږي. شوکت بیلاډونا شاپنگ مال د شوکت چکم دکان دی په پیر بابا روڈ، لنک روڈ، بازار گیچ اور تو ویلے گی شوکت پلازا، پلازا نمبر 4، دغه پلازا کی دا بیلاډونا سمر پروڈکٹس دا ټول ملاوی گی. شوکت بیلاډونا شاپنگ مال یعنی دا شوکت چکم دکان دے، نو دغه زی کی دا دکان دے او شوکت شاپنگ مال چور تو ویلے گی پتہ کی دکان دے بنیر جوڑ بازار گیچ اور تو ویلے گی دغه زی کی دا شوکت دکان دے او لنک روڈ یعنی پیر بابا روڈ، لنک روڈ، بازار گی، شوکت پلازا، پلازا نمبر 4،
د د سره د بلډونا ټول پروډکټس ملاوي کچری د بونیر سمر مخلق زما خلق زما واز اور غیت د بلډونا پروډکټس پکار وی نتا سو د شوکت نه د بلډونا سمر پروډکټس دی اغه تر نه غسته هم شي او د دین علاوه تاسو د اغه نه اورډر کولې هم شي که تاسو برانډډ خلک یو برانډډ سیز استعمالول غواړئ لکه د صدف د کوارډ والا بشاند کیږي نو برانډډ خلک بل سیز نه استعمالي برانډډ خلک صرف اور صرف بلډونا استعمالي او صدف د کوارډ نمنګ د میسج علیږي چی ز صرف اور صرف بلډونا استعمالوم د بلډونا نه علاوه بل سیز استعمالول ما خپل ځان باندې مکمل بینکړی جی اصل

تاسو په درانه خدمت کې راغلی فضل راغلی دی اجمل راغلی دی او د درې یارانو بندار ته ځان ډی کړی دی نن بمنګا خصوصي تو غواني فضل ته خواس کو چې فضل بنن مزاحیا چې کوم موجود نو هغه به خیر سره را پیدا کی او ورسره ورسره په دویمه ګنټه کې به د اجمل لخوانه مزاحیا موضوع وي هغه به هغه مزاحیا چې کوم موجود نو هغه موضوع به چې دینو را پیدا کی او د هغه موضوع د بار دین خیر سره فضل او اجمل لګیا شروع پہلے نیچے کو میں گنٹے دنوں پائے کی دا اجمل لخوانہ موجود ہے دین علاوہ دا دوے میں گنٹے چکے میں موجود ہوں آگا دا اجمل لخوانہ موجود ہے فضل او اجمل دی کے ودا پتم لگی چے چا موضوع بڑے جاتا خکلی وی اول چ ماور دڑی جاتی موضوعانے راوڑی دیو اس بدا پتہ لگی چے دا د دې چې کوم خاص کر کوم موضوع نن سلیکټ کینو آیا د دې موضوع څنګه دا څنګه نه دی باندې ان شاء الله خبرې درکو ګرانو درنو خو ګمنه والو دا پروګرام تاسو د بلډونا کاسمیټک پاکستان په خصوصي مرسته باندې اوري مونږ تاسو سره خبرې کولې د بلډونا زموږ کوم د خشکي شیمپو دی کوم ته چې بلډونا انټي ډینر شیمپو یې لګي کوم کې چې کیټو کو نوزول زنګ پریتیون سلینیم ساسي ګور د کیټو کو نوزول د جدن ګور زړه سمره خولي وېما نو په کار د تاسو د ویښتو د خشکي د بارابل شیمپو نه د خشکي د بارې ډیر ارزان او ډیر اعلی شیمپو بلډونا انټي ډینر شیمپو ځان له د نږدې کاسمیټک جنرل او میډیکل سٹورز نه والی جی او مزې تر نه والی ایا تاسو کور ته بلډونا چارکول بلیچ زمونږ راوړی دي کنه بلیچ مونږ دی راوړی جی دامره ته ضرور وای سیلاب همدرد بار اول ڈی سی فین سینٹر مټا مغل خیل دی وخت چونکه مټا مغل خیل کې خواګه نه دی خو زما آواز اوري جی با افغانستان کې زمونږ آواز اوري افغانستان کې د سیلاب همدرد به د خیر سره مونږ د بلډونا کاسمیټیکم ډیسټریبیوشن دنه د خیر سره به مونږ غته په حواله کو سیلاب سیستم د خیر سره برابر کو مال خیر سره برابرې دوه والے دی نو سیستم بریډی کو جی بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور صرف د میډی چکم نوې شربت زمونږ راغلي دی خاص کر داګه کم پیکینګ مونږ چینج کړی دی هغه تاسو تاسو د علاقې سمرم کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دی هغه کې ملاوي دی شي څنګه چې ماده بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور صرف ذکر بیگا کړو چې بنهار باندې سوګ استعمالي بیل فائدې دا او چې په مړ باندې استعمالي نو بیل فائدې دا کو تاسو غواړئ چې د بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور صرف په مړ باندې س پروډکټس س سوري س تعریفونه سوري جی س فائدې ته بیان کما نو تاسو کو چرته غواړئ چې زیات فائدې په مړ باندې بیان کما ناګر ته ضرور وای خو دې وخت مونږ ته میسج را لګي یو ځل بیا موږ روزانه په شانت کې مونږ ته نن ورځې میسج هم راغلی دی ډاکټر صاحب زما سلام او واخلي وکاس کاسمه بندو زمزم مارکیټ بلډونا 23 پروډکټس دي او ټول پروډکټس ماشاءالله ما سره اویلیبل دي او یما سره د بلډونا چې کوم نوې د مهدی کوم شربت دی بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور صرف چورته لګي وې دام زما سره ملاوي نو مقصد مې د خبردارې زما خوګو مینوالو چې بلډونا مونږ ګډ ګډ ته در رسولي دي اوسنګ چې وکاس لګیا دي چې په بندو کې زما کوم دکان دی یعنی زمزم مارکیټ کې د دې سره یو کوپن جمع کیږي کوپن دار چې زمونږ کوم ډرا را روانه ده د بلډونا زعفراني کریمو باندې زمونږ کوم ډرا روانه ده د بلډونا زعفراني کریمو دغه ډرا چې ده په دې کې

زمونږ چکم د بلډونا زعفراني کریمو کما ډرار روانه د پکم چمنګ د سلويختو لا ګروبو انعام تقسیم اوجي او دغه چکم موټر دې کم چولاړ دې دغه موټر به د خیر سره تاسو د جمعې پر رزباني ان شاء الله او لذیذ بلکې د زیارت پر رزباني ز فضل ته خاص کوم چې د خیر سره سبال راشي او سبالا خونه بلکې سبالا بزویم چی سبالا یا سبالا نه بل ورځ دې د خیر سره راشي او دغه موټر بزان سره د خیر سره بوزي نو هلته به ودرې او خصوصي توګمانی هلته چې کوم سیل دی زمونږ هغه به کېږي او هغه سیل ته بجدنه دا پخپله باندې ودرېږي او د دې دپاره چې مونږ کوم بوکس تیار کړی دی او دین علاوه د بوکس سره سره مردان روډ باندې بچدنو مین بار د هسپتال مخې ته به د خیر سره دغه موټر ولاړ وي او د دغه موټر مخې ته زمونږ کوم د بلډو نه کوم سټینډي مونږ جوړ کړی دا هغه سټینډي بورډ د خیر سره لګېدلی هغه میز به لګېدلی او فضل خان بورډ بالکل ولاړ وي او دغه کوپنی به د خیر سره ستاسو اخلي نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې د خیر سره د سبالا ان شاء الله او لذیز کو خدای میں خدای خیر کو نو سبالا به د خیر سره زمونږ دغه د کوم چې زمونږ گاډی دی یعنی د مهران موټر کار چې کوم مونږ د قران دازي د بار د خیر سره اغستې دي دغه گاډی به د خیر سره مونږ سبالا د یو ترسدي ته او د سره بیا سوابی ته به د خیر سره مونږ لیږو جی نو سمرم چې زما غږ زما ما سوک موري نو دغه گاډی به د هفتې او د اتوار د ورځې دغه دوان ورځې به انشاءالله بلکې هفته اتوار او دغه د پیر ورځې کومه ده په دې باندې به انشاءالله سوابی کې د خیر سره ولاړ وي یو ځل بیا هم دته دا ویل غواړم چې د بلډونا کچانې جوړ شوي دي سټنډي دي ته ویل کېږي چې یو میز دی هغه میز دی یعنی ټیبل دی هغه ټیبل ته به چې دنو فضل هغه ټیبل لیدلی که نه نوی ټیبل چې مې جوړ کړی دغه

دغه ټیبل فضل ته خودل غواړم چې دې ته بده او د دې کوم ټیم دی نو هغه به ورته ولاړ وي او دوی بچ دی نو لکه زمونږ کوم کسٹمر راځي هغې ته بچ دی نو دغه پروډکټس هم ورکوي او د پروډکټس ورکولو سره کوپن به هم ورته جمع کوي او دې ته به ولاړ وي او دې ته به ودرېږي دې سره به خوا ته موټر هم ولاړ وي او کوم چې کومبر بوکس دی هغه به هم ورته پروت وي او دغه کوپن به هم جمع کوي او د درې ورځو په دورانیه باندې یعنی سبا له به انشاءالله العزیز که خدای مې غلطۍ نه نو انشاءالله سحر کې به فضل ځان سره به سهار وختي چې دی نو دغه ګاډی روان کړي دلته به راشي ګاډی به ودرې خپل سبا سبا سبا له به روان کړي یعنی سبا ورځ بل ورځ او بل ورځ دغه درې ورځې به تا سره به چارسده کې ولاړ وي مین بار به ودرې او بار به ودرې او هغې سره به کوپن ډبې چې کوم بوکس دی هغه به ورته کې دي او چې څوک راځي زمونږ د بلډونا زعفراني کریم اخلي او د بلډونا زعفراني کریم چې کوم ډبې اخلي هغې چې کوم کوپن مونږ دې باندې ښودی دی نو هغه کوپن به دې راخلي او هغه بوکس ته به ورغورځي کوم چې زمونږ نوې آی میل کوم سیریز راغلی دی دا به ورته ورغورځي د دې ویډیوګانې به هم جوړېږي او د دې علاوه بیا به د مزید د درې ورځو په دورانیه باندې یعنی د هفتې د اتوار او د پیر د ورځې دغه درې ورځې به زمونږ دغه موټر چې دی نو دا ولاړ وي په کوم ځای کې دا به په سوابۍ شاه منصور کې د خیر سره ولاړ وي نو د اتوار د ورځې به ورو هم چې دی نو ورته ډیوټي چې دی نو لطیف اجي صاحب چې دی نو دا به ورته ډیوټي د خیر سره کوي نو دغه درې ورځې مونږ چې دی نو دا سوابۍ له ورکوو او د دغه درې ورځو نه علاوه بیا به چې دی نو د منګل بدھ جمعرات او د دغه جمعې ورځې پورې به دا چې دی نو دلته پېښور کې ولاړ وي د پېښور مین اسپتال مخې ته به ولاړ وي انډي زمونږ لګېدلې وي او د باسط او د هغې سره چې کوم ټیم دی هغه او دې باندې به خاص زمونږ چې دی نو دغه د څو ورځو کوشش دی چې دا مونږ برابر کړو هغې کې غټه وجه دا ده چې زمونږ غټه وجه دا ده که چېرې څوک راځي ویډیو ورسره جوړوي که څوک ورکې دن نه کینی که څوک ورته بر ورخېږي نو دغه موټر باندې باقاعده توګه باندې دی نو تاسو ویډیوګانې جوړولی شي که زنانه راځي که نارینه راځي که څوک هم ورسره ویډیو جوړول غواړي نو هغې ویډیوګانې جوړولی شي بل دې ځکه زه یو خبره ورته بله کول غواړم چې زمونږ چونکې د دغه ډرا دپاره دا زمونږ کوشش شوي مونږ به شپږم تاریخ باندې به دغه ډرا سرته رسوخو عدنان زمونږ چې کوم دغه څومره پروګرامز ارینج کوي د افغان ټي وي کوم ډایرکټر دی نو هغه ماته ده وویل چې یو خو باجوړ کې زمونږ یو لیګ شروع دی باجوړ سوپر لیګ ورته ویل کېږي هغه لیګ کې دغه څومره ټیم دی نو هغه مصروفه دی بل دانه چې دې دپاره مونږ یو طریقه برابرو هغې کې مصروفه دی بل دین علاوه په چترال کې زمونږ یو چترال فوټبال لیگ چې دنو شروع شوی دی هغه هم بلډونا کاسمیٹک سپانسر کړی دی زمونږ سره کسان چې دنو هلته مصروفه دي نو په دې وجه باندې بجېدنو مونږ دې لږ ټیم ورکړو بل دغه هم په خپل ځای باندې خو چونکې زمونږ د بلډونا زعفراني کریمو شارټیج انتهایي ډېر زیات را روان دی خلک دغه وایي چې مونږ په دغه ډرا کې ساه اخیستل غواړو خو مونږ ته بلډونا زعفراني کریم ملاویږي نه نو انشاءالله مونږ کوشش کوو چې بلډونا زعفراني کریم هم تاسو ته ملو شي او د بلډونا زعفراني کریم سره چې مونږ کومه تړلې شوې کومه قوراندازي مونږ کوو په دغه قوراندازي کې د سلویختو لا ګروبو انعامات هم تقسیمېږي په دې کې کوم موټر مونږ راوسته دی هغه موټر سبا له چار سده ته در روان دی چار سده کې زمونږ چې کوم اسپتال دی یعنی مردان روډ باندې دغه مردان روډ باندې د کولاډیر چوک او د تحصیل چوک تر منځ حیدر مومند میډیکل سینټر جوړ دیلېږي دغه میډیکل سینټر مخې ته به دغه اسپتال دغه زمونږ کوم ګاډی دی دا به ولاړ وي د بلډونا سټنډي به لګېدلې وي که څوک هم دغه قوراندازې کې ساه اخیستل غواړي یا چاته د بلډونا کوم پروډکټس ورته پکار دي نو هغې کولی شي چې راشي او

دغه زګر ناسو یو ایکسپورت سره زموږ ملوشي طریقه کار بم ترې نه زده کوي او د طریقه کار د زده کولو سره سره غیبه دا کوشش کوي چې د بلډونا کاسمیټک پاکستان دغه کوم گاډی دی دغه گاډی کې چې ګټل غواړي دغه گاډی قیمت 45 لاکھ روپی دی او یوازې د گاډی قیمت نه بلکې دغه گاډی سره د عمرې مکمل پیکیج دی دین علاوه فریج دی دین علاوه موټر سایکل دی تاسو دغه هم ترلاسه کولی شئ دین علاوه تاسو په 400 کې زموږ دکان دی په مین تنګی روډ باندې د پلازون ته ویل کېږي دغه ځای کې زموږ بلډونا کاسمیر په نوم باندې زموږ دکان دی او کامران ور کې ناست وي تاسو ورته ورشي هغه سره بوکس لګېدلی دی هغې کې هم چې تاسو کوپنې جمع کولی شي او ترې نه بلډونا هم ځان ته اخیستی شي یوازې بلډونا کاسمیټکس نه بلکې ستاسو کچرې د منیاري سامان وغیره نور بګار وي نو هغه هم ترې نه ځان اخیستی شي جی او سبا نه به گاډی د خیر سره په مردان کې سوری جی 400 کې به ولاړ وي 400 کې چې کوم مین مردان روډ دی د کلاډیر چوک د تحصیل چوک تر مینځ دغه ځای کې زموږ کوم د هسپتال کوم برانچ دی دغه ځای کې به زموږ دغه گاډی ولاړ وي تاسو به ورته ورځئ او دغه ځای نه به ځان ته د بلډونا کوم پروډکټس دي هغه به هم اخلي او لاس په لاس باندې به دغه ځای کې کوپن ورته ورغورځوئ او طریقه کار به هم ترې زده کوئ یوازې دا نه د بلډونا کاسمیټکس څه پروډکټس تاسو به کار دي هغه هم تاسو اخیستی شئ

0: ladies and gentlemen, Belladonna Cosmetic Pakistan. Kasul Rodi Khwandor, Dir Alao, Dir Betarina, Kurandazi. دغه قران دازي کی تر لاسه کول شي د سلبي وختو لا کروبوي نامه د بلډونا کاسمټیک پاکستان د بلډونا زعفرانی کریم کوم قران دازي زمون را روانه ده هغه بم پدی میاش کی ز خامخه ان شاء الله وای ان شاء الله هم پدی میاش کی به خیر سره د بلډونا زعفرانی کریم کوم قران دازي ده دا به خیر سره مونږ کو کوڅوک د بلوچستان زما وازوري ناغیت می دا پیغام دے دکاندار لچکل مورلی دکاندار سره به دا ډبې کو لوکي او دکان کی بډبینا دغه یو سایډ بتره نو شلوي دغه سپین سایډ باندې ورته تاسو د خپل کور د اغه چا نمبر بردولی کئ د چا نمبر چاني ټایم آن وی او ماغه دکاندار لبه ورکی ورته بوئ ویدار ل جمع کچری نه جمع کول نو زمونږ دغه نمبر باندې بکال را ملو کئ او بیا مونږ پوه شو دغه دکاندار پوه شو دغه نمبر د ځان سره کې به د نمبر باندې بکال بیا را ملو وی 0330 30 30 702 یعنی 0330 30 30 702 دغه نمبر باندې کال ملاوي او تاسو د خیبر پختونخوا یاد بلوچستان یو تاسو نه د بلډونا زعفرانی کریمو چکم ډبې دی د قران دازي کې چې تاسو ځان شاملول غواړئ او دکاندار له ډبې یو سونی جمع نو تاسو به مونږ ته ډایرکټ کال را ملو کی او اول خو د ټولو وړاندې هر یو دکاندار له ډایرکټ جمع کوي ځکه چې هر یو دکاندار دا پته لګیدلې ده چې د بلډونا شاندار قران دازي را روانه ده بری کې مونږ تقسیمو د سلوی اختو لا کروبو نما د سلوی اختو لا کروبو بدغه نما د زمونږ د بلډونا زعفرانی کریمو یو ډبې چې په 900 روپے باندې ملاوي او په یو پاکستان صبح مخکې چینجز راولي بیا خاص کر دغه کریم چې په کوم کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی صرف زعفران نه په دې کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی یو پکې ځان کې فرق وګورئ او خاص په چمنو چمنو راټول کړئ نو بیا در سره د بلډونا زعفرانی کریمو انتخاب هم دنن نو کی د دې سره سره څنګه چې ما ذکر وکړو چې سبا بل ورځ او بل ورځ بلکې دغه درې ورځې بعد زموږ دغه گاډۍ چې ورته ویلې کېږي بلډونا مهران کار کوم چې قیمت 14,00,000 روپۍ لري او په دې میاشت کې به خامخا در کوم دومره ورته ویلې شوم چې الله رب العالمین تاسو مونږ ته ژوند لري او الله دې مونږ له صحتونو راکړلې کې په دې میاشت کې به د خیر سره تقسیمو ما او یوازې دا نه بلکې د عمرې پیکیج برته ان شاء الله اناؤنس کوم او د عمرې د پیکیج نه علاوه اناؤنس کوم نور څه د عمرې د پیکیج نه علاوه ورته د خیر سره اناؤنس کوم د سلوی وختو لاکھ روپو څومره انعامات دي دا به ټوله ټولومو دا برته د خیر سره زه اناؤنس کوم ټول هاغلو راغلو دا پیغام دې زما چې بلډونا زعفرانی کریم یو ډبې چې د غړبي کې هغه سایډ به وګوري ډبې دواړو سایډونو نه کلاویږي دو سایډونو ډبې کلاوی بلدار چې ریډي ډبي یو یونیک فارمولیشن مونږ کړی دی دا ډبه مونږ ډېر یونیک جوړ کړی دی تاسو به دغه ډبه مونږ کله راواغستلو دې ډبي دواړه سیډونه به وګورئ او تاسو به هغه سیډ نه ډبه کولو کې کوم سیډ باندې چې د جنۍ درې مخونه اور باندې راغلي چې هغه سیډ موږ کولو کړلو او هغه سیډ باندې که چېرته زمونږ نوې سیریز یعنی آی ایم ایل سیریز راغلی وي نو په دغه آی ایم ایل سیریز باندې خو بیا هم دننه اور کې نام پته او دین له موبایل نمبر باندې لیکل شوی دی نو تاسو بر باندې دغه ولیکئ دغه به ترینه وشلوي او دکاندار له به ورکي هغه دکاندار به دلې جمع کیږي د دین علاوه که چېرې دغه نو یو زمونږ دغه فرسٹ سیریز چې زمونږ کوم راغلی د بلډونا زعفرانی کریم نو که دغه فرسٹ سیریز دته ملاویږي نو تاسو به بیا هم دغه ډبې راوالوي دغه ډبې الټه سایډ چې کوم سپین سایډ دی دغه سپین سایډ باندې به د خپل کور د هغه چا نمبر بر باندې ولیکئ د چا نمبر چار وي ډېر کسی کداري ور باندې ملیکئ چې زه پلانکې یم او ډنګرې یم او دی یم او نه ډېر کسی کداري باندې لیکئ البته یو نمبر بجے باندې دو نمبر لیکلی شي درې نمبر اور باندې لیکلی شي او چې نمبر کې د نه کټنګ ونی شي ګورې چې نمبر کې کټنګ وشو نو بیا به مونږ پوي کوچ دی کې دکاندار چې د کټنګ مټنګ کړي نو هغه به ګورې کور اندازې کې شامل نه وي یا تاسو د ډبې راوغه سو دی ډبې مختلف بل سایډ مشلولې دی هغه مجه مکړي نو ګورې کور اندازې کې شامل بنوي او د کور اندازې پورز باندې تاسو ته کال ملاويږي کچې ستان سمرا وتلی نو هغه برته ملاويږي نو اوم پدی میاش کې ټیچر مهکشاد مهران موټر کار وینر جوړې دی شي نو بیا در سره د نزدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سور نه بلډونا والی جی د سمابوی د ریډیو نه د چارسدی د ریډیو نه بتاسو د دریو یارانو بندار سره اوري نو تاسو کو دلری یک بری خیبر کښ نغریو کو دغه سره مهربانیو کی جان بندار لره اوري ولې چې فضل او اجمل لګیا دی نن موضوع د خیر سره تیار کړو د خیر سره روان دي د خوندور موضوعاتو سره د خوندور موضوعاتو شروعات د خیر سره کوي ٹیچر مہک شاہ ڈاکٹر صاحب ٹوتھ پیس کے لیے شکریہ ٹوتھ پیس کے لیے شکریہ اور کب لانچ کرو گے جی ان شاء اللہ ڈیر تنوع خدا خیر سر بدی میں خدا خیر ٹوتھ پیس ان شاء اللہ لانچ کو جی او بل د دین علاوه یو ځل بیا د خبر در کول غواړم چې د خشکی د بار بتاس زمونږ چکم بلډونه انټیجن شیمپو دی د کوم چې قیمت 700 روپۍ دی تاسو ته دغه د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹورز نه واخلی جی بلډونه زعفرانی کریم بلډونه زعفرانی فیس واش او د دې سره تللی شي بلان اور سیزن لائف کالر گور جمع سے سوک دیسے لواڑی لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام
0: اینا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سری مشی جی پخیر علی پخیر علی سو خبر گئی دکم دینا
1: جی بلڑونا کلیوالی
0: دی بلڑونا کلیوالی دل نشی سری مشی پخیر علی سنگی تبی دیکھ دے برابری
1: بالکل
0: خیر رہے کرم تاسو بخیر واڑو تاسو حالاتو کی سنگ طبیعت میں برابر دے بلڈونا کاسمیٹک پاکستان دا پروڈکٹس نا دا بلڈونا دا انٹرنیشنل جوڑے دو نا دا پی ایس کیو سی دا لائسنس نا دا دین علاوہ دا آئی سو دا سرٹیفکیٹ نا دینا خبریں گی کہ نہ خبریں گی تاسو نا بالکل بھائی خبریں گی خبریں گی خبری راوڑی
1: بس بھائی دا بلڈو نے پروڈکٹ کے من کر دا بلڈو نا ٹونیکم دا نے ورا بڑے دی من کر بلڈو نا نے شیم کی ورا بڑے دی من کر بلڈو نا زعفران کریم ورا بڑے دی او من کر بلڈو نا گوچ ورا بڑے دی دا
0: پروڈکٹ زبردست زبر خدار تو چ دا بلڈو نا زعفران کریم نے وہ کٹ کڑے تے کنا وہ دیتے نہ دے کٹ کڑے لا مطلب سر دیتے کٹ کرے کہ نہیں دیتے کٹ کرے
1: بالکل
0: ہاں وہ کتنے کٹ کرے تھے سدے خیال لے قرآن دازی بم پتی میں مکمل سر تو رسی گنا بیام پکلا وقش تھا خبر دے بالکل غلط ہے دار تو بدی میں عشق بے قوم ازیات نہ یا بے پنزل سورج پس کو میں یا بے پپا اور گئی منٹ خز تاریخوں نے تو منٹ سب نہ جمال کو برابر دے اور گسا ہوئی اجمل سو اجمل مائک روال اجمل مائک مائک روال اجمل اجمل مائک اور کا اجمل سو صبر کا اجمل پک سے ڈوب مل سر تو اور سی گنم بیام پک لا وقت تے نا بھائی
1: سرن
0: چھ دی کہ کم اس کم نہ ملیں گی نہ دو دریم یا شو پک نا نا نا نا دا خبر دی بالکل غلط ہے دار تو ویلے شم چم پدی میں اس کی بے کو مزیات نہ یا بے

0: او داسې و انو سعید هغه نه به جوړ طالب يم خو او کې واري او شیز به وکيو او زه چې لاړم نو ما دکان ته چې ورننوتم نو ما صرف لکه د بل پخپو کې دي او چې کله زه ورننوتم نو هغه مخامخ ایږي او هغه مخامخ چې پراته وو نو هغه هغه ټایم سروې یاره دا ما په 1800 کو په 2000 روپۍ یاد کوي ما اخیستي وو چې زه دکان ته ورننوتم هغه ما ته دا وایي په 800 روپۍ باندې کې په 700 روپۍ باندې چې ما زه مې را خو په 1800 روپۍ اخیستي وو دا په 700 باندې لږ ما را واغیستل چې ما را واغیستل نو چې کور ته مې یوړل که نه نو هغه لک هلته هلته ډیون چې ما وکتل د هغه په خپو باندې چې هغه مې داسې خپو ته واچول که نه نو هغه هغه درانو او ما چې وکړو دا مالې چین چین خیال دې کړی هغه وخت کمزوري چین سپک چې به راغلي څه وخت اوس هم هغه چین چپل شته اکثر له خله شلېږي م نه دا خولې کږي وږېږي خو واپس پا ڈبی کی واچول میں پری دم دی چرتا بیا میں واپس چې واپس میرا اوڑل کر نو هغه ما ای پی ایل نه اخیستي وو کنه نو چې واپس مې راوړه ای پی ایل چې کله واپس راغلم ای پی ایل نه کنه نو ما ورته وویل یاره دا خو هغه دغه نه دي اوس هغه ته پته ولګي دا خو دا واپس کوي نو ما ته وایي چې نه زمونږ په دکان کې خو واپسي نشته مه یې لکه د خدای مسلمانه ما خو زه خوړلي دي خوس مې نه یوړه یو دوه ګینټې کېږي او دا د بیا رالمه تقریبا دا درېمه ګینټه ده چې واپس رالمه او دا یاره واخله زه پسه کوم زه خو دا نه اچوم دا خو هغه نه دي وایي نه که نه دا خو به اوس تاله مونږ لکه چینج کوو خو واپس کوي نه نو هغه وخت کې مونږ په 2011-12 ونو مونږ په کالج کې دلته نو ما هغه وخت کې به د او حکومت هم هغه وخت کې د ان پي یو نو ما اسې اوخو ما یاره صدر صاحب یې مزه کنه ما اسې ځان نه موبایل لوخو زه صدر یې مالک پلان کې ته چې راشه کنه اسې مې موبایل وختو نو دغه ټیم کې به د دکاندارانو دغه سیزون نه ډېر زیات
1: کالجیانو نه
0: به ډېر سخ یارېدل کنه بس هغه ټایم سره چې ما اسې موبایل لوخو موبایل هم راسره چې نه موبایل هغه هغه چې څنګه روخو موبایل مې اسې وختو نو مې یاره اشنه هغه ای پی ایل څه ولاړو چې کته بس هغه بل کس ته آواز وکړو یار راشه دا وایي بیا وایي هغه پلانکي هغه صدر وایي راغلی دی پلانکي کالج والا وایي دا خو اوس بیا لانجه جوړوي نو بل یو سپین ګیری بیا رالی ما ته بچی وایي دا خو مونږ نه واپس کړو راکه زه به تاله به واپس کړو ما ورته ویل دغه شیان واپس کړو بس په هغې باندې مې اشې واپس دغه یو دغه ما څه شی نور ما داسې څه نه دي اخیستي چې په هغې ما ته ځان دغه شی یو نه زه آنلاین سره وړم آنلاین ما څه نه دي راغوښتي
2: نه ولې یو دغه آنلاین راغوښتی وغه هغې
0: څه شی نه ما آنلاین څه نه دي
1: راغوښتي څه وخت مې آنلاین سیزن چې ما ډېر زیات راغوښته دلې بدللې
2: آنلاین والا خو زه پېژندلی وم والله چې ما هغه راکولو بس ما پسې په خندا شو پوه شي بیا هم ورته مې روز نه یم هغه په نه چې مې دابل زه
1: بل درد وي فضل خان چې لکه اوسه پورچه د شي وي جره لکه ته لکه چرته یو ځای کې د سنیغ نه شو چارې سرګو خېډه بو خېډه بو
0: او خېر تم را سره
1: نه نه نه نه یادوم نه ته بل چې چرته د بولې چا
0: او تم را سره یې د بولې را سره نور خو چا نیم د بولې
1: نه نه لکه ګوره یو ځای کې نیغ شوی یو
0: لکه مه هم بل ځای کې زه نه یم نیغ شوی نو او نه بل ځای کې چا ډبول یم چا یو ځای کې ډبول یو را زه تم وی
1: ها ما به مې یادو کنه ما به مې یادو کنه
0: اوس به دې یادو زکا چې اوس به دې پاره عزیز کې یادو
1: او دا خود چې یې پته لګی
0: کنه وا وا وا
1: بل بل دغه
0: ته وای او شه دیم را زره
1: دیم خټ بول
2: نو دوه درې سپېړې واله
0: نه نه والله چې
2: نه خو دوه درې سپېړې واله
0: او تا بیا سور دوی پیچ دی مالا ٹیٹ کو
2: فو مالا
1: کول لپاره کړی دی
0: نه نو دا نه اس پد لکه مطلب مې بالکل دام صحیح ده بالکل
1: نه لکه حقیقت مولا
0: صاحب او استاد په دې لګي جوړی شو یو ویډیو مې کتل یو کس باندې را باندې کوي
1: نن رمشه رال رمشه مومن دا مزمو پروګرام مور غراله ده خبر وسره ته لکه ما ته ډاکټر سه بوئ او یو الله تعالی خو زما ير شو ته مریضانو مخې ملکل مې والی ما ته چا یو مریض رہی سر کو دې زغه ورته قتل قتل درز درز وې ودي والو نو ما څه چلو کول ما دې څه غره وځم نو دې وایسه کې بالکل دا چاہ جوڑ کرے معلومات
2: بالکل
0: نہ سپکولا ہم بدا تو ما خو زیاتہ شونو سپکولا
2: زیاتہ شو کنا پیسہ
1: زیاتہ کلا پیسہ زیاتہ اوسم دا اوسم دسی خلش تہ دی چ گوردا تا کی کتن دا ما بلو سره اوسم کدشتا ما بلو روزم چاتہ خبر کولو کی دی زما ترو روازم دی وخت یوری ما بلو چاتہ ول منظر تہ بدی دور کو اوسم دا ما کو سوک ما وری کنا ناغبو چر بدی دی ټول خاندان بم د کشان دی وی منظر تہ اوسم دا زما دسی ترو ترو یانی دی چغی اوسم جدن مطلب یو ډیر زوڑ کور کی یا مطلب دس کور کی جو مطلب اگی کی خٹی دی پاگی کی حسن جدن مطلب اگا دغل گی دلی دا سورتو ویلے کی چی اگا برجے گوند کی دا ہی کنا دلگی والا ستنی چوڑتو ویلے کی نو دس نا دا لکا ما خود دا لند دا خبرو کچھ بازے بازے حسن دس خلشتا دی چی انتہائی غریبانان دی انتہائی خو شتا دے دس دا چی اس لکا زوانان ما شما جدن را غٹ سلو لگیا دی
0: ڈاکٹر صاحب گورا ماغا کداغی نئی تا پوسو کنو دا پیسی و سو سم دیر قدر شتا او آغی سر ام قدر شتا نو پیس ام درا نشو لا اگا خلق ام درا نشو
1: خو گورا آغا دا ویلو چیر سپکول را غلی دا که باز
0: سپکول نا
1: پیسا دیر شوا آغا سپکو خبر دا که ولی چگی نمتا مغا دی سوشل میڈیا تا کلو کوری که نا نو دا سوشل میڈیا پا لحاظ سر آغا دا خبر زمان پا خیل که ولی چی لکنن سبا دا ٹک ٹوک و دی سنو دور دے ار سڑے چناس نو پا سوال بانی غواڑی بس ما دا دینا آغا سورتو ویلی گی چی را تا رو لیو
0: دو گولان که دو سشی دو گول ندی که سورتو دو گول دو کسانا دو گولانا آغا سسٹم اس ختم شوی دے کنش تا اسم شتا ما آغا سسٹم خونن سبا کلو والا کسانو تا ناستی دی
1: اسرار امر تا ناستی ہوئی کنا
2: اسرار امر تا اسرار سکی چی ما تا بلو کور کی ویلی چیرا
1: زکی نا مردو
2: نا نا
0: یارا کدا دا اکی راستا
2: یاسین میچ بے لے لے رہے او سر پہ گنجے کڑے رہے
1: کم یاسین
2: دا زما اوخه مل دسی شي میچي به مې ته دا کرکټ میچي به لې له مل سه میچي به لې وای دا ټیک ټاک دې کړه سی شي وای دا
1: دا ته زم کو خدای دې غنن کی نه ورته کړه
0: مل
2: یاسین خان هم لا
0: اوخه ته لګیا دې وای دا سی
2: مل یاسین خان هم لا ټیک ټاک ته ناس تیر سر گنجې کو
1: او سر به گنجې کړه
2: سر به خو چته کړي کې بس چا سره به راغونو اوس
0: پرون یو کته دا دو پکې په یو بل سنډا به لې
1: نه شو کته دې سنډا به لې یرب مال پرون یو مریض را لې پرون او اگر ته والله و جړل ماته ډاکټر صاحب دا شن ما وي په دې موبایل باندې یو گیم کولو او وای کی مې 22 لک روپے به لې او هغه مې چې به لې دي نو اوس پر زیلم نه راځم ماته راخو دې به لې خو به ډاکټرانو به لې صبر وکم
0: الله ته دې کړه ټیم کې به ډېر ضرور پاسيګا تم دسی خی
1: نه نه ما ورته بالکل لې ونه شو لکه هغه بالکل ټینشن ډیپریشن دسی ډېر عجیب طریقې سره رانی ول ډېر ګډوډ کړو
2: نه دا غو بای ما غو ګلا ډېر 22 لک خدای سي وای چې دا گیم سو کوي غډېر نار نار منم نه لکه دوسی وای چې 10 روپے به لې لېبي دا زمون سر چې کوم طرف ته پندو چوک ته چیزی دلته چې پمپ والا دی دا غزوی په 8 کروڑ روپے به لري
1: وا وا وا وا
0: ابو مندارو
1: لکه خلکو لکه دا چې خلکو ته ولار لند لار ښکارا شوې ده لند لار چې نیر دا لند لار دراشه به لند لار کې مطلب مونږ سدسی مطلب لنڈ لار باندې مونږ مالدار سمسور پټی کی لار وباسله سمسور پټی کی لار وباسله هغه سم لار ولوي استلا
0: سم لار په کی استلا کار کړه دې
1: نو ډیره خراب کړي دی هغه چې دنه بنده هډونه دومره خرابو چګه دا وی چې لګز اوس د خپل خوب د برابرولو د پاره کله یو ګولې خورم کله بل خورم ودا لسګي او ما ته چې اوس تقریبا 12 ګولو پور چې دنه ما سیستم دنه برابر کړو 12 ګولې چې دنه زدا استعمالو ما او بیا زم ما سیستم چې دنه برابرې ما ته 22 لا خو بلې خو د مسلمانو د نور چې کمی دی دا ڈاکٹران مخپل یو کور به جوړو منو غره دا ډیره زیاته ګرانه بوي او کوشش وکي تاسو د خو پیسو ګټلو یا د حلالو د رزق ګټلو د بار بتا سو کوشش نه کوي شنو کوي نو ال به دن
0: تاسو یو خبر دا هم راځي ډاکټر صاحب کو سوجو کې نو مخ کې با پکور کې به یو کس نو دا غنه مخا مخا سو کې ریدل چې هغه پکور ترانه نو ته نو خا مخا به دی ریدل ما هغه بل اور زم زمون په کلی کې چې کله مونږه کار دی کې ولاړو نو هغه سکسان والا نو اگی سے خبر ہے مور دے یار واقعی خبر ہے زوس دل تک پدی سیز باندھے نہ پوئے گا ماں چیارا مطلب دا وجہ سے کی دیشی دا کم رور چھ زما سر گرزی ڈیر اور ڈیر اور سے زکلو زما یقینو سات دے بچ کل زمون پکور کی راہ کار شو کنا زمون غڑ غٹ دا مشران نو نم تے زمون یری دل تر دے ہدا پوری چھ زمون گا ٹول کور بد دن ڈیر سخ یری دو اوسم دا خپل بچی دیو نہ یری گی دے زوس پدی باندې دا اوس دا خبره زما زین ناخلی چې خپل بچی دی کم دی دا هغه نه اوس دونه خاص یاره ترخه دی نشته دی نو دا غونډه اوم د دې دغه دا چې کوم موبایل دی یا سوشل میډیا دا دا غونډه اوم د دې زکه سوال
2: نه دا دا غیم خو بل دا خبره هغه وخت کې دا غزوانی وا چې سټم باغ تاسو تیارې دی کور کے بتے خلق یا رزوانی ہوا اس اغا دا اغا غزوانی نشتے دے او نے دزلو زور آغشتے دے
0: یعنی تسوی چوسا خپا کی گی
2: اسے لگا آغشان دے زلو زور ہم نشتے مرا ہوئے بس جانے دو اس دا شکا نا
0: وجہ زم داویم چی دی پشا دا وجہ
2: سکی لگا اس خوا آغا دا غمخ کے بچے اس ہم زمون پا دا غا کی داشتا لگ تاس ہو گپ لگوئی کا نا امنگ دسی چت پلو کی گپ نہ دے لگو لے چدا سی نہ سی ادا سے گپ لگو لمٹ سر خبر ہی چکمی اگو کو خود لگا دا سی یو بل پمخ کی گپ نہ لگو
0: مونگو
2: یا یو زی کے یو رو نہ سی لو گپ لگے
0: گپ چوس مونگ کم لگو کا نا دا کریڈٹ ہم گوند تھے زکا چدا یقین ہو سادہ چ منگلا ما تو سمیا چی چد بکلا ہفتہ کار بے اگل ہفتہ کی با زما مور دل سل روپے ور گولی یعنی ٹولا ہفتہ سلو رفتی بے سلو پٹولا میش کی بدتا 400 روپے
2: ملے
0: سلو 100 روپے بدتا ملاوی دیو کہ خیال نکڑی اگ وہ کیا گڑ گڑ لوٹو نو اس سلگونی اگڑ گٹو او یقین ساتا چې دا هغه د خپل سلو سلو روپو نه چې کوم دې پیسې به جمع کړې وي او موږ له ټي وي مرا لاغسته او هغه وخت سره وی سي آر راوړو او به دې کار کړو چې وی سي آر کمی کې سټي وي کنه نو دې پاټک ته براله نو پاټک کې به په بوجو باندې خرسي دي بل او شی به نو دې تروڑا یو تروڑا یا دو تروڑې به چې کوم دې 50-60 روپے به راډا کې کړو را به نو چې موږ قتل ټول به انډیا فلمونه وګنه نو چې اوا مون قتل قتل قتل ختمې دل نو په بیا او بګي میاش تیر شي وا نو بیا به بل میاش کی دا نو دا هغه سیستم هغه وخت سره بیا سی ډی رو وتله سی ډی کې بد په بټۍ کې بیکار کولو یقین ساته چې کله به بټۍ کې کار کولو اور به بلولو مستری و دے او بیا به د شکار کو نو هغه کې با د سی ربړ به چې ور کړو لوګر نو هغه ربړ کې بسی خانو اوبه چې رو وستل نو هغه سی خان به هغه وخت سره ډیر ډیر ګران خرڅېدل آغا سی خان نو بیجی کم دے پیسی جمع کرو مونگ تبیلو پا پردی بی اٹک کی بانے کی نئی اس کل اب مونگا تر دیر وقت پور مونگا ما تو اسم دا یا نشی جیار ازب پا پردی بی اٹک کی یا چرتا ما شپکڑی یا پا پردی بی اٹک کی بزر تر یوی یا دو لس یوی بجی پوری ناستی ما نو آغا وقت سر چکم دے مونگ تا سی ڈی ٹی وی ہر یو شیز بے مونگ تا پخپل کور کی اوم دا دا پا کمرہ کی بپرتا ہو دته په کمره کې وپروتو یقین وساته د خزه بچ کم دے دے بتلی وکړل او د خزه ولاړ د زموږ د بلی ورندار سره په کمره کې سملاستا مونږ په دته په کوټه کې وو ټول شپه وپراتو نو اوس زدا مې چیرې دومره سخت یې هغه مونږ له تیری کړی خو بهرال نو بیا فریم چې کم دے مونږ سره په دې باندې شو زموږ نور نو سره سي ګپ نه لګو خو لکه د دنه چې کته کم کسان
2: وو
0: دغه دوه دي کنه دغه دو په مخ کې مونږ هغه کم چې مشران هغه سره مونږ نه لګو
2: نه لګو
0: او د سره چې کم دی به د پوري چې کم دنه داخکته چې
2: خپلو
0: کې کلوز ګپ لګو نو دا د وخت سره سره خبرې بهرل ګرانو خو ګودر نور لیدونکو زمونږ دغه یو ګنټه ډېره زر تېره شوله او پوی هم بینه شو
1: دغه د تورتو ګوره بالکل وایي زه جم ته زما زه پلان کې کوم بیا د بیا د خبرې سوزیدل دې ته ویل کېږي
0: پروٹین پراتی بلا
1: پروٹینی
0: یار دے
1: مڑ بس منی بے منی بے کٹلس دیا گا یار دے جی کو خدے رہتا خیر رہ پی خو جی لائف کالر بگور جی لائف کال ممتا سکو میسج ممرا لے گی ممتا او دی لائف کال ملا اول دا پار دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر 0312-88-88-150 زمان دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دین علاوہ دا میسجز را لے گر دا پارا
0: موبائل نے روڑے
1: خزا 0312-88-88-150 زمان دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دا دین نمبر بانے بتا سو مونگ سا لائف کال لارے بخبری مونگ سا رکوئی او دی لائف کال دی لارے سوکم رازے انو بلکل تا سو مو تا سو موست ویلکم وائیو ہر کلے دا توائیو ستری مشی دا توائیو جی او گورش مونگ سر سوک او دکم زائن مونگ سر رازی دیتا رازو خاص کر خصوصی تو گوانے دی لائف کال آغاز کو او گورش سوک دیو دکم نینے کال لاملا ہوئی جی لائف کالر سوک 0312-88-88-150 زمان دو سٹوڈیو دی لائف کال نمبر تاسو دلبر ریڈیو چار سدا ہو رہی دلبر ریڈیو سوابی لائف ہو رہی او دی سر جدنو شہلا زمان آواز ہو رہی شہلا ہوئی چی زوستاسو طبیعت میں ستاسو دا آواز سر ڈیر زیاد خوش ہلو ڈیر ڈیر زیاد مہربانی ستاسو دا آواز دا ریڈیو سر میں طبیعت ڈیر زیاد خوش ہلو ډیر زیات مزه یو کړل ډیر ډیر زیات مهرباني ګور شیلا کله نقل هم تاسو وایو کنه ګور زمون आवाज اور ان تاسو بجن ان شاء الله موټ کیږي دا به ان شاء الله سر کی به او د اجمل هم موجود دی وي نو اجمل تم هر کله وایو د خصوصي تو غواني چې دنو هر کله ورته وي وایم تا ته هر کله ویل اجمل
2: او مهرباني ډیر مهرباني ډیر مهرباني
1: خوشاله اوسې جی او دې سره جن مون سره د لایف کال لار سو روانه خبر کو 0312-88-88-150 علی نے زمون آواز ہوئی علی نے وچ ٹک ٹاک لائیو ڈیر زیاد بیکار کار دے خو ٹک ٹاک لائیو کین چ دن او ولی اللہ دے جی نو اس مون اللہ نو پیجن چ ولی اللہ پگلا سوک دے خو علی علی نن دے دے علی علی نن دے زمون خ علی نا
2: یرا دا خلق دا کینگ منگ خدا ش زن مون چرتا و لائیو کتل نے دے وسا پوری کنا دا سم دا کڑی دی دلم دے لائف اس پر ماچر چا لائف نہ دے گا تلے چیئر دا لائف سٹیم بھی ہو سٹیم کی گیا ہو دا دے تا سوکنا سوی خلق ہوئی کرنا چھے لائف کی گیا ہو
1: اصل کی لائف تو زکنو گورشتا سنا لائف راضی نہ پر
2: ٹک ٹاک بانے گا لائف راضی نہ خبر والے لائف والے نہ راضی محسا موبائل نشتا
0: بل
2: موبائل کے ٹک ٹاک
1: جمع دے گرا والا رش
2: ٹک
1: ٹاک سیشی
2: لایف راوړ وای کی ډایرک وی دې خپل افشن دې
1: راشه دې راوړ راشه
2: ما پکې زو پکې
0: کدی دې دوه ایکسپیرینس مې پکې نشته دې
2: ما چې ته راوړ پر مې دې کارو
0: بس صحیح شو
2: ځه ما یو پیر کتلې وکړه
1: خلک سب جی بس سړی سر دې زه تم نشته کنه لایف
2: راوړ وای
0: لډو خو دې دې
1: کار لډو دا نه دا پټک دې الکا لډو دا خو دې
0: لډو لډو
1: پټک لایف کې راځي په پورله په پورله دې ما کار به خو دې ما کار به په پورله په
0: پورله لډو لډو
1: په پورله لته خلک لایف کالر دې جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ شکر شکر د الله کرم مزو کی ماں او مرسو کی ماں سری مشر توایو بخیر علی توایو اجمل بز بہادر لائف کالر دے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر شکر د الله کرم مزو کی ماں او مرسو کی ماں سری مشر توایو بخیر علی توایو اجمل بز بہادر زرنا سے جی.

0: The Surpass, ¿vale? Después de esta.
1: The Surpass, ¿vale?
2: 1989. No, no, no, no, date of birth, ¿eh? Ha, no, la cata se ve, la cata está unis opachana que va a deshue de.
1: Ah, yo del corao.
2: Sí, sí, no te puedes ir por lo adamán, hushale y.
1: Wow,
2: that's a super lamb, you're not supposed to be a little bit
1: of
2: a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going
1: to
2: be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going to be a little bit of a sugar. You're going No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, او یواز دا نه یواز دا نه په دلزا کروډ باندې باجمل تبا کید توګه باندې ما ټیبل لګولې وی او دا او د دې کوم ټیم د نوغي بناسوی ول چې دا وګوره لګي ورځی دی مونږ سره کنه لګي ورځی دی په دې باندې میدان مونږ خاص کر دغه بیلډونه کم چې خاص کم دغه کوم زمون کوم کوپن دراز مونږ روانه ده نو په دې کې مونږ یو ورځ خاص کر دلزا کروډ باندې شو د پیښور خار مختلف زین دي آی کې بجدن مونږ سٹال لګولې وی او هغه ته بجدن دی داخل کو ته خلک به ورځي او ځان له کوپن د خیر سره اخلي او جمع کوي به ان شاء الله ها
1: خبره تاسو ته کنه چې دا څو به سره شي چار سړی ته په خبرو کې انده خبرو بل ډاټا څنګه نو ما خو دې مر بارک کړو دې راځي منو چې کومه څه څه راځي ولا څه ورو دې کوم دې دا ریښتیا خبره ده
2: څنګه څنګه په ونه شم د دوباره ستاسو आवाज لګ دا و دې سلو دې څنګه
1: وې دا مر شاک کوم دې نو دې خبره ده سخي سره دې ولا فضل لګ شو دې ریښتیا خبره ده
2: فضل ها ته چې اجمل سخي دې او فضل چې دې نو دا شوم دې بالکل دا خبره دې صحیح اورېدلې ده پدې کې پدې خبره کې ستاسو بالکل څه شک نشته دې فضل وختي خبرو کې چې تکل نه موضوع تاسو راوړی وو چیرته تاویل چیرته خپل خواله او بدواله پکې بیان کړو هغه موضوع نه باچې درنو ما بالکل توبه وېستې ده او ما چې درنو ما ته خپل ځان کې ډېر ځې چینجز راوستي ټول نه غټ چینجز خدای دې چې دا اوس سهار کې پاسي مونږ کې الحمدلله او خپل لکه مونږ خپل سلور وخت الحمدلله دا خپل مونږ بر پنځه وخت او سوري پنځه مخ نږدې کړی دې
0: پنځه وخت
2: څنګه نو زه د سپټال مثال خو لګیدل ګلکار دی ورو ګلکار خو خپل کور کې مونږ نه کوي
0: خو شیر زمينه چې تاپه کې دا خو وازو کو چاو دې ما درغله او
2: شیر زمينه
0: دا صرف تنگول کې
2: شیر زمينه وېما زمون د سپټال مثال خو د ګلکار دی ګلکار دې خپل کور کې مونږ نه کوي یو منټ یو منټ یو منټ کې شیر زمينه ګلکار په کور کې مونږ نه کوي خو چې چا کار په کار لاړ شي د ګرمي مم کوي کې د مازیګر مو کوي نو د مازیګر مم کوي او د ګرمي هغه ته تقریبا 12 بجې ته بډې والی وي وې زما د خیر سره زبورته نه پیونم کومه
0: ګل کاران نه دی اوس په دغه باندې کار دی ها دا د بجمان
1: نه لري نو فزل خو می خنيسه سو په سو سو پیری دی
2: خطه ده نو ما خود تو ویل کنه ګور
0: ها خدای چې تا په کې یاره شیر زمينه
2: فزل سره بعد گرمی د دیس غم نو د فزل سره بعد گرمی د خپل خورا غم
0: نه نه نه نه دا اوس ولا ګوره بانه جوړ شیر زمينه
2: د خورا غم بور سره او چې خدای پاک د روټي ټیم شلو او روټي راته تیار شي دا به روټي
0: ته په دشت شیر زمين خان خو
1: دا روټي ګل ډیر خو دا فزل ډیر خو دا
2: فزل ته بای کوي الله تسات الله ادا چرستا ملمنه کی ګوره دا مې مور تبهي بدلوږي دا مې مورا کوشش کوم چې موږ لکه دعوت راکې نو دوه کسانو دعوت راکو دا بل خو موږ سره ني ټایم په اوچ ګل مو باندې دا چې دنه په ډېټ باندې وي او اکثر ته چې دنه مته پی ال اس مرده وشي بیا او کنه لکه دومره دغه شي وي چې اکثر چې د پی ال اس تر وای وای
1: دا تر څه په دغه جران وادي په اخر بتا سره ورهم کې خیره پزاتو څنګه به تبهي نقصان نه وي
2: ټول ټول ټول او دا خلاصه کې دا چې د فضل او د اجمل چې د شپې چرته تا موږ راوغتلو او د دې ټپې دی اورېدلې حیران به شو دا به ته ټپې وي ته به د تمبل وخی تمبل والی شي کنه شي والی ستاره منګه به ډاکټر صاحب راو کنه او ستاره منګه ولې تاسو سوابه خو یو کس موږ د کال لمه لوګل ډېر خوندور ستاره چې وخلو راته
1: او چې هغه دغه دې نه راغلی دغه دې
2: حقیقت دا ډېر مزیدار ستاره والو نو کو د خیر سره تا چې دا پروګرام را سټ کړلو نو کو زدر نه چرته مخکې شوم نو کو زما دا پروګرام ان شاء الله د خیر سره را سټ شلو نو بیا به دیل راځي او کو دا را سټ نشم شیر زمين خان به بیا ته سټینګ برابر کړه خیره ښه
1: نو کوم دې ډاکټر صاحب تا خو دا مخه لږه
2: کار لسل گوری اسیم چی دانه یو کس را سره جنگ جنگ شروع ده بسوی داسه ده پلانکیه ده و دنگره ده تدسه واغسه و لگیه نزده تم کار لما گورا خبر بلکل را جوڑ ده جانه موازوری نزده هم چه گورا خبر بلکل را جوڑ ده اکیقت داره خبر بلکل جوڑ ده خبر بلکل پمبادی بادر بانه براتا ده جی دون را ده طویل شما
1: دا ترسه
2: براتا غم مکو ما ورده ده سیزونو شروع کری چی مت بخ می ادرول ده غم مکو خان
1: دا واخ ګوره روان دي باڅه ته کوم نه ژوندۍ ګوره څومره دا څومره بس پات پات نه لګي
2: مړ الله بخير کې الله بخير کې ستا په شان د درونو دعاګانې چې وینم ان شاء الله الله تعالی بخير کې ان شاء الله ها
1: نو دا اګانې خو مونږ کوو خیره کې به تا فضل او دغه دغه جوړه برابرې وي زه ورن چې په دغه به نو بل خو دا خبر کوي کنه ډاکټر صاحب
2: ډاډګر نه ورګل کته دا وایي چې مطلب دا چې دا دې دل ډاډګر نه درکې رسې وي ڈاٹ گرنے وقت ضرور نا بالکل اسی میں تما تدا نیگیٹو نیگیٹو خبر ہی کولی وی پکار دی تے پازیٹو خبر ہی کڑے تا تے دین نے گیو نیگیٹو خبر ہاں وای وای شیر زمین وای
0: پکار دے چتا زمون خبر ہی کڑے وے
2: سنگ سنگ شیر زمین تے سوی سنگ
1: ہلو
2: ہاں اورم اورم سنگا خبر کار پوچھو دا ٹول چین آگے سنبھالی منگ تو پتم نے لگی چیر کم زیادہ کم سے پورے دے تقریباً زما خیال جی لکا او سب پوری زمانو صرف داجی صرف دوالا ورزمان او یکینو کا غم دیر ورزی کی گیچی مطلب نیو تیلی ہو دیزلم پا ارادہ دیر زیادہ تکڑی چی انشاءاللہ دا خیر سر چکر بو خو او ورزو بدا خیر سر انشاءاللہ
1: دا کم یا دا تا زیر شیخ آباد تسو ہو بیتر کم دیگر
2: شیخ آباد تو گلے گی شیخ آباد دا غزی علاقی نمجی دا شیخ آباد دیجی دا سوک دا ٹپلی دی خپل خونه دی دا ٹپلی دی خپل خونه دی ٹپلی دی بالکل مل گرے مل گرے نوید نو پل نم چی دینا مطلب نوید دے خال ٹپلے پیپلے ہوئی ہاں قربان
1: آرام
2: کی لاس کی بس گور کا نام ہوتا رہا بے تکوسر پتہ بولے گی چسوک نیچ دیکھ پل جی
0: ہمرو بھی آ جائے گا نا
2: مہربانی 0128-88-150 دلبر ریڈیو سوابئی تا سلائے بو رہی دلبر ریڈیو 400 تا سلائے بو رہی جی او 0312-88-88-150 زمان دو سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دے او دی وقت گور چی مصر دی لائف کال لاری سوکر روان دی اسو الگواری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
3: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: ستنے مشورو را ستنے مشورو را سو خبری کوئی او دکم دینا خبری کوئی رو را اللہ دے رات روغ لرا ماجد اللہ دے رات روغ لرا سنگے طبیعت دے خدے زندگی دے خروان دا شکر شکر سنگ نن روز دا منگل روز وا نو سب پوزیشن دے کور کی تیرے کنگا نا چرد تلے راگلے وی لگا کور نا بالکل نہیں ہوتے نه نه ولی نه وجود تبیخی کور کور کنایه کسی نه
3: نه کور خود زنکی از دخو فکری گرم خورده
2: شکر مکه خبر دهست نوام تو سپور چرت چه دیر زد خفکده ای چرتا
3: یارا مکل خود لا چانی انتر خالی
2: نه دسی خفکده چه مده بیره بلکل جورت ده چوری چرا ولا دیر بد دیر اثر اوکلی یارا ویما اوسا پوری چرتا دسی خفا شوی چی گینی چا مطلب دمرا خفا کرده چی رتا بلکل خبر از رتا چولی وی چو والا دیر ناجیز دیر اثر اوکلا دسی
3: یا دسی او مرگری مو آقا چی دسی کارشو کلی وخوا نم بس پامی ما از خفا شوی
2: مالی آه آه آه آه نو بیا دیو سر روغ او کلا نو روغ دیو سر رو نکلا
3: لگا چرتا مطلب چاوا لے چیز والا کابل نو مخوی والا یار دسی زمارور کنا ما سبق نوم کتاب والا پیر دیر زبر
2: تولا والی زبردست والی راگو دیر تولا والی راگو نہ تولا والی
3: یار وا داخل پس من گے سم کار کو پیش میں
2: تو خبر میں نو تولا والی ما
3: او خبر برابر جگ جگ ہوا جو ما
2: سنگ جو جو سب خوندور والی راگو خدا نو تو بھی دادا دسی والو چخی برابر کڑے ہوئی
3: والے
2: لگا نہ
3: یارا ڈاکٹر
2: صاحب قربان ماجد خان ستا ډیر ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو د خپل ژوند دومره سخترین لمحات تاسو سره بیان کړل موږ سره شریک کړل
3: او څنګه
2: دوه یاران ډیر سور کې ډیر سور کې برابر دي سور کې دي مستا خیر بغواړي اوري بس کسی کی تاری بڑی اور ڈیری بور داخلہ تا صحیح نہیں دی اور یہ کہ مار دس چ مار دس دی پ بارے کیوں رے بتے حیران اور تو گرے دامن مورا حقیقت ہوا پلیز پلیز رشتہ ہوا ہے بس یو یو لچ اوٹ ورکے نو کمی ولا بوٹ ورکے جدا کمی آواز تاڑی رکھ وقت ستادی قسم ہوئی بوسو کی بوبن بوزی مارا تا قسم در کو گرد روک بنے ہوئے گورا ماں خود گور درو منوے کا نا ماجدہ ماجدہ ماں تو گور درو منوے کی کت برا تو مانے چا آواز خو لگی تو اجمل استا آواز ڈیر خوخت یار ہوئی جی
4: ماجد خان ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی بیام ڈیرا مہربانی
2: ماجد ماجد وہی چیرا لگا مطلب ماں بانی اجمل آواز انتہائی خلگی گی اور ماں تد سے لگی گی لکه زمون ته کلی ولې ونه دی وی چې بالکل داغه په شنه وځي
4: نه نه زما واس په خلکو خله کیږي خو بس تا په رو د سینې شي ویلې
2: څه زما واس ما شو کو ته دا
3: څه بل خبره ته دا څه
2: بو ها وای وای
3: ما
2: خو ته ډېرو کې ته ډېر خبره نور کړې نه شو چتا تما مقدر چتا تما چتا تما د ویل ماجد چ ډاډه راز ماجد نو بس نور خبر سی کنه ګور رور سره خبر سو کئ نو ګور اگر ور خواله وی کنه حضور سره والو کار نو کوم زی تړم تړم اوری او تړم او خو ته جوخت جوخت کوم دې برابر دې کوم تر سینه سمې ګوري ماجد ډیر ډیر زیات مهرباني دې کال کول ډیر شکریا ته کوم خوشاله اوسې خان
5: خصوصاً په چار سده کې چې کوم ډیر زیات بیا ډیرې هلې ځلې پکې وشو خو زما په خیال اوس هم لا مسله حل نه ده
2: نه ستاسو د کلي
5: د کلي صورتحال خو یقین وساته چې بس همدغه دی زما په خیال په 24 گھنٹو کې شپږ گھنٹې بجلی راځي اور دا 18 گھنٹې ڈیوٹی نه وي بجلی نه وي جی 24 گھنٹو کې شپږ گھنٹې بجلی وي درې گھنٹې زما په خیال د شپې وي او درې گھنٹې د ورځې وي
2: نه نو تاسو دي لکه بل نور کې ستاسو د کلی والا
5: بجلی نه نور کې ډاکټر صاحب هغه غریبانان دغه نه دي زګه چې کونډې
2: نو تاسو کې دتا چې د کم کور نو
5: جوړ کړو د ډاکټر صاحب پلان نن سبا خو شم
2: تا چې د کم کور جوړ کړو او اوس خیرات مې رات بکی کنه بکی د خیرات
5: ان شاء الله ان شاء الله
2: د دې خیرات ګور دي د پاره نه دي خیرات د پاره دا مې مور د دې خیرات به د خیرات د پاره نه اجمل وره د دې خیرات به صرف د دې لپاره چې د خپل خپلوان موږ وغواړو دوی ته د کور وښیو او خاص کر د ښځه هغه به دا ټول د ګړسونو او د ملسونو د پلسون چې څومره دي دا به ټول راولي دا مې مور په ایمان دا چې څومره انکو والا چې انکیان څومره دي انکو چې وي هغې به ټول راولي اردو سپیکر مانا چیز سمرم دی
4: کالج کی مثانی دیا ٹولی برا ولی
2: ٹول ٹول ٹول دا بٹولی موجود
5: ہے خیرات نہیں یو پدی بانی زان
2: خیرات نہ دیں خیرات نہ دیں
5: خیرات اور روٹائی کی فرق
2: نو تا خیرات
5: سے کرے مانا تا پوست دا خیرات
2: تا نکی خیرات کنے نو
4: خیرات پا سٹارٹنگ کرے دے
5: تا مانا سی خبر جی تا نکی خیرات
2: تا دا رک رک نا خبر ما
4: تا پورد اللہ قسم چوز در دے پی قسم اخرم
2: تا خو گورا خیرات اگر پرنے دی گیا دے
4: نو هغه کړه کنه
2: هغه نه چې کله کور جوړ شي دیره براولي
5: هغه ته خلک خیرات نه ته خلک روټي وي
4: هغه روټي صحیح شولا کوي
2: او روټي بس د پاره کوي
5: روټي ختم
2: کوي ختم
5: نه نه
2: نه زړه په پاره کې د روټي
5: روټي هغه خلک دی د پاره
2: چې ټول روټي
5: پهلوان نو غړي
2: نه
5: کوم ما غو نه دی چې د روټي کوم
2: ته روټي نه دی
4: په پهلوان راو غړي
2: چې کوم
5: ما دا د ویری چې د روټي
2: کوم چې اوس مو چې خیرات بکې تا ویل کوم
5: ان شاء الله
2: سره خیرات
5: به خیرات خلک
2: څوک برا غړي
5: څوک هم نه
2: وایي چاله به
5: د دنیا مدرسې چې دي
2: مدرسو ته خطب قرانونو سره لګي
5: نه بس دا
2: الله ته لګي ته څه جوړه څه په دغه لګي
4: بل خپلوان به د کور د کتو د پاره
5: لګي ته دې خیال له ویته
2: بل خپلوان به د کور د کتو د پاره راځي خزه خپلوان به راځي
5: نه خیرات چې څوک کوي او مدرسې ته لګي نو ول وتا نه تاسو کې چې
4: مدرسې ته ورتي او
2: ول په دې لګي
5: څنګه په دې لګي
2: ته کې مل ته وي
5: څنګه
4: نه ما ته ضرورت ویم کنه مدرسې کې وتی او نړۍ څوک نه خوري د دې خپل خپل زیات تر به کېده د
5: خیرات نه وي هغه ته روټي وي
4: د خځې د کور د خځې تر په ډېر
5: زیات د خوشحالي روټي دا
4: هغه کېده بیا په یو کمرو
5: ګرځي هغه مونږ ټول خپل خاندان له روټي کوو ای بابا کېده روزي راځي با مونږ کار بکینی هغه خیرات نه وي صحیح شولا خیرات چې کوم دې خلک په خپل خپلوانو باندې نه خوري د خیرات سیس چې کوم دې هغه صرف او صرف په خلکو باندې خوري دا مې ساده بلا چې کله صدقه ومني کنه چیرې زه به صدقه ورګوم نو هغه کې ته پخپلم نشي خوړلې په دې خبره هم ځان پويګا د صدقې سیس ته پخپل باندې هم نشي خوړلې پخپل بچو هم نشي خوړلې پخپل خزه باندې هم نشي خوړلې نو چې کله یو سیس ته پخپل باندې نشي خوړلې نو پخپل خپل صدقه او خیرات د خلک په
2: بیا یاره خو ته نه کې خیرات کنه خیرات ګوره
5: نو زه به خیرات لسنګ خپل پهلوان نه غواړم
2: ولې ته برته زموږ سبا له خیرات دی او ټول برازي
5: دا به زه هم کړه ته
2: دا به تاسو خزه وي
4: ما ته پته ده زموږ سبا له خیرات دی او ټول برازي زموږ کور دی هغه مو ګوره
2: ها واو امبر بیل په ګډ په ګډ ګرځي
5: دا څه خبره نه ده کنه دې کې مین خبره دای ګورم کله چې اوسیز جوړ کی نو ظاهره خبره کله یو راځي کله بل راځي کله بل راځي کله نو شیز ډیر اوږد شي نو کله چې اوسیز جوړ کی مبارکوله خلک راځي کنه نو هغې دپاره خلک روټۍ وکړي نو ټول په یو ځل باندې راشي مبارکي موشي او روټۍ بس خبره ختم
4: سلام
2: کړی خپل منځ کې ګوره خلی داسې کار به
5: وکړو دنیا
2: السلام علیکم جی
6: وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکاری سے محترم تڑی مسو تڑی مسو تڑی مسو پخیر علی سو خبر ہے کم دینا
6: عمران
4: خبر ہے تم سلامنا
2: شکر شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم اللہ در تا جون دیل را تخپل حالا توایا تسنگی کور کے خیر دے ما شمان دے خیدی
6: امن دے دا دستان دے ستاسو دا وغانی خیر خیر دے جانی خیر
2: شکر دے شکر جانیم بلکل برابر دا ستاسو بخیر وارو کاری سے درد ہوئی چی لگا سنگ چی فضل خان وقتی موضوع راولا چی مطلب اکثر کور کے لانجا مانجے شی کنے سا مسئلہ شی یا اکثر دام ہوئی کنے چی اکثر دا زلزلہ شی نو اکثر خلق منڈا ہوئی کنے دا کور نزدانو باسی نو آیا ترو سا پوری داوئی چی چرتا مطلب غلطے کی چرتا مطلب دارے دی بی بی چپلے چوری منڈی دی والی وی چرتا دی کڑی دی کنے دی کڑی
6: جی بالکل خرید بھی چلے لیے پٹم نو والے جوڑی میلے پتے مانی
2: تو چی لکھو لو پٹم لکھا خپل سادر پسے ملو پٹم چتا کڑی نا
4: سحر ٹیم کی جماعت تا یو کس راغلو ناغد پٹکی پدے باندې رکھے سادر نہ روپا پٹکے والے
2: سادر کلو پٹا وا
4: مولا کم دوپٹا سادر
2: نیزی کمائی کا
4: چکم لوپٹا وی یا سادر وی دا یو کس وغیر تن
2: خان غالب ہو کہ خان غالب چل بہ خان غالب کرو مجھے پتہ لگی چل بے کڑو غذا عمران قربان تارا میرا شیو سا خدا اون سب دام دکن گورن سب سڑو دو خزو دو سڑو پدی کپڑوں مپڑو پدی سینو کیم ڈیر مطلب اگر دومره فرق بگنیشت دے کنا نو حقیقت تم دار چا لباس ډیر زیاد بدل شو کاری سے بو گورنو نن سب لباسونو دومره بدل چ اسلام مت دا وچ مطلب رت پنسی اوچت ساتا نو سری پنسی خت ساتی جن کو یا خزو نن سب پنسی اوچت کڑی وی نا سسٹم ټول بدل شو در سی گډوڑ کڑی دی کنا او اسلام کی وی لکی گدا چ زنانو ته بالکل خپل وجود خود نه د پکار او اغي لګیاوی اغي د خپل وجود غ خود نه کوي نو دا ډېر یو عظیم ګناه ده چې مطلب را هغه سړی چې مطلب اغي د پکار د پنسی اوچتي او ساتي سړی پنسی خته ساتي او خزه لګیاوی مطلب پنسی اوچتي ساتي خپل خپل یا مطلب خپل وجود چې دغه ایکسپوز کول غواړي ښکار کول غواړي دا د اغي د پاره د نقصان او د ګناه او د ډېر لوی ګناه ده څنګه بالکل بالکل ہم نے سیدھا کاری صرف سے گنے جس تاثر رشتے داروں کے سکھ رشتے دار رشتے جی مطلب تاثر سر نہیں لگے گی یا بالکل اگست تاثر سر مطلب مڑے جو دے رشتے دے ادھر تو ہے چتاسو لگا خپل خپلوانو کرے ڈیر زہی رازی کنا جیسے خپلوان نہ بل خپلوان ملری دی کنا نزدی دی پاکستان کی کم یو زیر چیز چرزا گئی تو چکر ہوا مال تو خام خا لاڑ شما د کراچی سی پتوں نے لگا خلق کہتے ہوئے کراچی تلاڑ شما
7: لکه ګرځېدل ډېری خو لکه کراچۍ ته نه تلو تو چیرې کراچۍ ته چیرته چکر وم نو بهتره به ویو محبت ختم دو والے دے گنا یا ختم شو ڈیر جاتا دیکھ گٹ کردار دس گنے چ مطلب آیا سکی دیشی مطلب یار دو وقت کا میں ڈیر جاتا یا تو دس گنے چا موبائل ڈیر جات شو دی پوچ بانے کو آواز دکٹ کی گئی کاری سے بواز تھا سلاڑ لیں اس سے شوز دوبارہ داخ پلا خبر ہو گئی جی موبائل مینا چیتن رکڑے درانا بلی خبر ادا کی چی مطلب زیادہ مطلب دے گا نا نو زیاتر اغی سر جدن اکثر ډیر زیات غلط کیږي مطلب دا رچ دوکیم دا اغی سر کیږي دا اغی سر جدن اغی بس خبر ایم ډیر زیات کیږي بدر دم اور بس ډیر زیات ویل کی تس غنی چاہے دا خبر صحیح ده کنه صحیح نه ده
8: جی بالکل لگا دا لگا تس سو بده سین لگا مول خلک کم نه خلک نشه پر کار کوم نشه یی سی در بل نشه غیر شي بس بارا کته سین نه راوري خو سره وو کی دغه ته سین نه ورګه غیر شي بس په سین کو لمبر باندې
7: ڈیر من کاری صاحب دو وقت رکھو لو ڈیر شکریہ ادا کوم چې کال مونږ ته ملو کو دریو یاران بندار ته ځان اور رسولو استا سډیر ډیر زیات شکریہ ادا کوم درمند 0312888850 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی تاسو دلبر ریډیو سوابي اوري تاسو دلبر ریډیو 400 لایو اوري او د لایو اوري دلو ډیر ډیر زیات مهرباني اوسلی بیا مت دا ویل غواړم د نمبر باندې کال لا ملا وي 0312 3450 بدی نمبر باندې کال را ملو کی او مونږ سره خبر وکړي جی صحیح تاسوم ته لایف کال بمرا ملاو ایست تاسوم مې جنرال روان دی هغه به هم شامل وو ګورج مو ته لایف کال لاري سوق دی سوال غواړي د دلبر ریډیو 400 دی आवाज زما په خلکټ دی ته وګوره لګ اسمت سره رابطو کی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
9: جی وعلیکم السلام پرونه کې د خرغلاس ته
7: شرغلاس ته مونږ مو ایو خرغلاس ته وایو په خیر علی څنګه خی برابرۍ
9: مننه تشکر څنګه یې سرخې تاسو
7: شکر دې شکر دې لوی ش مهرباني د موږ سره سو پلان باندې کوم زنه
9: خایس افغان خبر کوم چرس دې سرخه
7: شوکو
9: خایس افغان
7: په خیر په خیر تلا تلې نه
9: نالا دینگی
7: ولی نگا خلق چوی دا ٹول لالا لو پلانکی دیو نگ ری دیو دا دیو دیو کتنا تنزی
9: منگا نزو منگا دغزای استو منگا نزو لخیبا
7: خطا زدیزی ہے
9: منگ وقت دیر شوائی دا
7: لکه شناتی کارو نم جور کری دی لکه لو بده سیدا
9: بس چپ کئی کنو
7: نر چاہتا وایو خو نکن چاہتا وایو نو خو صرف پٹ پٹ ماتا وایو گور بل سو خوی ناو ری کن لیو نای نو
9: دا خدا او مشنادی کارو نمشتا زمانگ دا مورو پلار پیدایش هم دلتا شوائی دا
7: ما شا اللہ خو جبا دینا دا بدلا شوی دا پاکستان جبا نوائی دا سید افغانستان جبا دی خکل خکل شورو کردی دا خکل خکل جبا راتا وائی نظام چیر دا خائست افغان مونگ سر دا لائف کال دا لاری را غلی دا ندارا تا دی دوی چی لکا مطلب دا فارسی می فهمی که نمی فهمی
9: والا فارسی خو نرازی خو
7: چرا شما فارسی وان نیستی مکمل پیخور روان کرے میرا بات جندی داخل ہوئی
9: نام دغه
7: مرزوی مزه خپل هم دو مرزوی مکان نو گور جگڑ مکه وزر تند عمر زو بازار ده کنه د حکیم انکم نی د وین وال دکان جی ده کنه د تک دکان د تک دکان سر شات زم کور ده گور
9: حسب میڈیکل
7: سٹور حسب میڈیکوز د سور دلگی د

0: دغه یسو چې خبره ټوله چې کوم دی شعر او شاعری ته دغه سره وړي ده
1: او بل داسې نه چې شعر او شاعری له نور مزید ځنه کنه ورزو چې په دې شعر او شاعری کې بعضې بعضې لفظونه داسې وي چې هغه انسان
2: سړی
1: انتہائی ډېر ګډوډ کی
2: انتہائی ګډوډ یم کې سړی له خوب مور
1: او چې بیا زما په شان د کې
2: پټی دي
1: اشق د اخیری عمر اشق وی
0: اشق دړی
2: نه نه مال خوب را دي په دې
1: او بیا هغه سورته ویلې کیږي چې مړه به ډېر انسان ګډوډ شي کنه ور سره
0: حسین بادر دی وخت کې زمونږ آواز اوري
1: حسین بادر به آواز اوري حسین بادر د آواز اوریدلو ډېر ډېر زیاته مهرباني او حقیقت دا چې فضل وګورو لکه پخوا به چې کله پروګرامونه به کېدل که نه نو په دې کې به خاص کر د شپې د لسو بجو نه دولسو بجو پورې به پروګرامونه چې کوم د شعر و شاعرۍ به وي ورته بلستن کې پروت وي که نه
0: بالکل ورته زه پروت وم
1: نو چې پروت به وي او دا به دې اورېدل نو دغه وخت مطابق به کوم د شعرونو پروګرامونه چې تا به اکثر اورېدل چېرته
0: نغمزار به ما اورېدل کرن خان نغمزار
1: اوس بکی کنه بکی اوس پروگرام
0: نه کوي اوس نه کوي لکه خو ما دا اوس تصویر هغه غریب لچ کم دی هغه اے ای ولا مکمل غار سه ختم کړه نو بکار دا دی خیر ما یو پیرا نیم دا زین کی ویرو چیرې زبیرا ولم خامخه اف ام 93 ریډیو در بر چر سدی تا زمون ډیر سینیئر ملګری فیاض مشال چې کم دی هغه رابطه هم کړې وا
1: شیر و شاعری کی نظام بد لگی
2: بالکل
1: بد لگی
2: شاعری دستر کی خوب
1: فضل خان شیر و شاعری غزل انتہائی لگا بل سے
2: جذباتی بدم لگی
0: شیر
1: نو پدې لیسنرز کې واقعي بازي بازي خلک د شعر او شاعري ډېر غټ خوښون
0: کې شعر او شاعري پروګرام کې ځان لا چې بالکل ځان لې او دامیا ساته
2: خاموش شي
0: لکه دا اوس مونږ په لینک باندې لګي یو غره هغه الته کېږي او الته مکمل لیټونه مکمل ځان ته اف کی
1: او
0: د شعر او شاعري به غي ځان ته ورشته باندې تک تور شپه کې
1: لکه مطلب چې هغه عشق بالکل
0: به غي چې کور رانی غره نه باندې کې به غي بس ناشتي نو به غي هغه صرف د مایک ته چې کندې لګي په مایک
1: او دا شاعرانو اکثر د سیویم چې مطلب دی په مینه کې ناکام شي
0: نه نه دا خواسي د روغ
1: وي خلک ویر دی ناکام شي ما مې زر منظم یره مطلب د شعرونو شروع کوم یار
0: عشق ګور زیاتر لا شاعری چې کم دی غره ضروري نه چې ته په زلفان استعمال کیو ګولې شونډه او سرانګي او تور باڼو دا دان اوس دا یو شاعر دی کنه چې دا سنو مې تاسو دا اوس ډیر مشهور شه زیت الرحمن عجز یقین سات هغه خپل غریبی دومره زبردست طریقے سره پاغه شعر و شاعری کی یادې او ځان لا خپل نه بلکې هر هغه غریبی یا هر هغه لفظ چې کوم دی د معاشره سره ریلیټډ وي نو زیاتر له د خور لفظ سواری یا جنگ جګړی د دې دا د پاکستاني
1: پتیر تیر بدویم چې وي هغه وي کن چې عشق زدی وسم خدا زور نه دی زور داد دی عشق زدی وسم خدا زور نه دی زور داد دی تیری دی زړه نو با سرنا جانا لور کا عشق زدی وسم خدا زور نه دی زور داد دی تیری دی زړه نو با سا رنا جانا لور کا خدای په دې دو کې خو یو سوال زما قبول کا خدایا په دې دو کې خو یو سوال زما قبول کا نو یا مال جانان را کو یا ما جانان لور کا اوس ګورا اجمل خان ته باندې دا خو لګیدو کو بدو لګیدو
2: ډېر خپل روانه ولګیدو
1: شربت انار مختکڑی دی بس ته ظفر گل خادم بپس لدین نرازم
2: بس ته ظفر گل خادم بپس لدین نرازم
1: آؤ

0: دین بل شیر مال نه راځي ها بس ته زفر ګل خادم به پس د دین نه راځم او ولا بل نه شو
1: سوچ دې په شربت یا نه شاید سوچ دا په خپل په خلا کړی نه
2: شاید سوچ دې په خپل په خلا کړی نه وي
1: خپل ځان د هغه په خلا کې دا هغه
0: او ګور
2: واو
0: د ځان ډیر خیال ساتي ټیم را سره بالکل ختم دی الله تعالی مر ته ډیر قدر من ساته دا پروګرام دا سوري دل سره ډیر په ګیدنو شیر شاعری مو شولا او د درو یارانو دغه بندر کې مین مقصد زموږ دغه چیرې دا کوم موضوع موږ راوړو چیرې تاسو خپل رښتې مور کوي کوم موبایلونه ته ډیرم ګران ګران ملو شو خو دغه رښتې تاسو د بار ډیر زیاتې ګرانې دي دغه مور کوي دغه رښتې راي او ځکه یو بل سره مینا قائم او دائم ساتي ان شاء الله نیکست ټایم به ملاقات کیږي فضل ته اجازه ورکړي
1: دلوي الله پامه
2: دلوي الله پامه
0: اجمل ته اجازه ورکړي دلوي الله پامه ان شاء الله نیکست ټایم به ملاقات کیږي دلوي الله پامه